Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za dva mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, zašto je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondie. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtjev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 km.

0: toliko te čekam, da li znaš?
1: Milena, Milena, poći ćemo izvan grada. Zavesa od kiše pada, nema ovde ničega za nas. Pesma Milena, koju je Arsen Dedić posvetio našoj večerašnjoj gošći, učinila nam se prigodnom za dobrodošlicu Mileni Dravić. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
2: Odakle su vaši? Pa ovako, ove podatke barem koje ja imam, znači moj deda, pretpostavljam i pradeda, oni su iz Nove Varoši. Znači, baka je bila iz Ivanjice i oni su, znači, taj, u tom kraju, kod Kokinog broda, postoji Dravin breg. Ne znam kako je došlo do toga da se taj breg baš zove Dravin breg. I tu je moj deda podigao česmu sa još jednim sugrađaninom iz Nove Varoši, to je porodica Drulović, tako da tu postoje te dve česme. I eto, navodno da to prezime Dravić, znači, ima korene u tom Dravinom bregu. E sad, što se tiče prezimena, ona je zaista retko, zapravo nema ga više sa ovde, sa mojim bratom rođenim koji je ovde, on je u Beogradu što se tiče Dravića, jer je on dobio ćerku i sve, nema sina, znači ta priča je završena. A što se tiče naše rodbine u Užicama, tu još imamo rodbinu i tu ima Dravića još, i mislim ta familija, porodica, eto, ako bude još muških naslednika, možda će se to prezime nekako ići ono što se kaže s kolena na koleno, a ako ne, onda eto, to su, znači, mi smo još jedini Dravići koji smo ostali. Deda je, znači, rođeni deda sa bakom, znači, jedino je moj otac, oni su posle Nove Varoši došli u Užice. I u Užicama je rođen moj otac i onda su krenuli za Beograd, došli u Beograd i, znači, došli su na Dorćol i na Dorćolu su rođena sva ostala deca. Imali su, znači, šestoro deca, jedno dete pre oca je izgubljeno, baka je izgubila, i tako da, znači, cela porodica je tu živela sa Dorćola. Tu su moje dve tetke i četiri strica. Deda je bio zanatlija, bio je obućar, što je nama deci, jer ja sam imala i sestre i od stričeva, znači brat i ja. Moj otac, znači Mikan Milenko Dravić, imao je nas dvoje, a ovi drugi stričevi su imali žensku decu. I tetke, dobro, tetka imala jedna koja je obožavala ovu vašu emisiju, ona imala sina. To opet ima veze dobro kasnije sa ovom školom u kojoj smo svi bili. I imam još jednu, znači, sestru od druge tetke. Tako da, eto, to je ta cela porodica koja je u Beogradu.

0: kako pamtite vaš kraj, taj kraj Dorćola?
1: Jao, znate šta, pa to je amarkord našeg života, stvarno, to je stvarno bilo tako. Ja kad god vidim film Amarkord, koji obožavam Fellinija, i onda se setim i tog našeg, čak i tih zima koje su bile takve, mislim na to pravo ono detinjstvo, još kad smo deca bili, i kada su snegovi bili takvi da su roditelji morali da kopaju bukvalno ove kanale da bi se išlo, da bi se nekako prošlo s jednog kraja ulice na drugi.
2: To su hodnici bili
1: visoki, koliko smo bili višli od nas, bukvalno kao ono u Amarkodu kad prikazuje zimu. Znači sneg, znači Sneško Belić, znači sanke, ludilo, odlaženje na sankanje i u Kapetan Mi Mišinu, pošto nam je to bila najstrmija ulica, a
2: čuveno
1: sankalište, to je bila ludnica, to je bilo samo glavu da sačuvaš, da ne udariš u tramvaj i tako. Tako da, onda je tu crkva, znači Aleksandar Nevski, u kojoj sam ja krštena, moj brat takođe, u kome je otac uvek nosio slavski kolač, jer smo slavili Svetog Nikolu, i tako porta te crkve je za nas bila ono igralište, mislim čudo, mislim tu smo se onako svih mogućih igara igrali, jelečkinje, barjačkinje, školice, ma ne mogu ni da se sad setim sve moguće znači te igre. Su bili stvarno dani sreće neke naše, iako je bilo veliko siromaštvo. Zaista smo ono bili, što bi se reklo, svi sirotinja. To je, ako ja krenem u školu pa stavim parče hleba pod česmu pa to pošećerim da mi to bude nešto kao slatko, mislim da dovoljno objašnjava kakva je situacija bila. Ali naši roditelji su se stvarno trudili, evo moji roditelji konkretno, a znam i za ove druge moje, od mojih drugarica i drugara, stvarno da nam to detinjstvo, iako je teško, oni su bili tako nekako optimistički raspoloženi. Znam da je tata uvek ostavljao nama neke zadatke za sutradan, pa nam je davo nadimke mami, bratu, meni, Anki, Papuanki, Milki, Trukerki, to sam ja, Rade tu, ne znam kako, mom bratu, kako je bio nas. I tako mi smo se smejali tome kako je on to ostavljao. Bio je duhovit, znači... Koliko god bilo teško, ali mi smo, ja se sećam da smo bili stalno nasmejani nešto. Znate.
2: Veliko drugarstvo je vladalo.
1: Ja. I veliko drugarstvo, i mislim odlaženje i na te slave kod drugih i dolaženje gostiju, i čak se rođendani nisu tako slavili koliko u stvari ti praznici, naravno i i Božić i Uskrs, jer ja kažem sa ove današnje distance kad se govori o nekim zabranama, ko je želeo istinski i iskreno da slavi, koji nije imao autocenzuru u svom ponašanju, taj je slavio. I mi smo slavili, ja pripadam porodici celoj, cela porodica je slavila.

0: koju gimnaziju ste išli, Milena?
1: Ja sam išla, znači, prva muška, pa je ona posle bila preinačena prva muška i prva beogradska i osma beogradska. Pa sam ja zbog moje baletske škole u koju sam paralelno išla sa gimnazijom, u jednom trenu morala sam malo ono da miksujem, išla sam zbog rasporeda časova u baletskoj školi, morala sam malo i da se premeštam, malo u osmu beogradsku, ali ista zgrada ova u Dušanovoj, pa malo u prvu beogradsku, ali kad smo startovali bili smo prva muška gimnazija koju smo, eto, cela moja porodica, svi stričevi, tetke, svi smo završili istu tu školu, a onda nekako se u ovim vremenima, barem današnjim, ispostavilo da i moj deda stric, znači rođeni deda mog dede, koji je bio tu na Dorćolu, Jovan Dravić, on je bio završio, znači, tu prvu mušku koja se nekada zvala Kralj Aleksandar i bio je nastavnik u toj školi, profesor, da bi posle bio profesor pedagoški, posle profesor na univerzitetu, predavao je matematiku i fiziku i njegov naučni rad je ušao upravo ovih dana u enciklopediju Matematika u starih Egipćana i Vavilonaca. A kažem, moj, znači njegov brat, deda je, eto, sa toliko dece bio obućar, ali je svu decu iškolovao, svi su završili fakultete, trgovačke akademije, ko medicinu, ko ekonomiju, ko prava i tako.

0: Milena Dravić je umetnik kroz čiju bi se biografiju mogla ispričati istorija jugoslovenske kinematografije. Pojavila se na filmu pre tačno 50 godina.
1: Sada biste mogli da nam ispričate priču o famoznoj fotografiji u novinama.
2: Pa jeste, desilo se tako da sam ja kao devojčica od 14 godina bila moja drugarica, zapravo jako dobra, Kiš Predilo Ljiljana, koja je takođe išla i u istu školu. Bile smo i Beba Lončar je tu bila, znači to je bilo celo jedno društvo naše. E, njen otac je jedini čovek koji je u onim vremenima uspeo da ima privatni butik u Knez Mihajlovoj ulici, gde su se prodavale stvari tako za mlad cvet. Tad su došli oni čuveni đubretarci i znam da smo bili pozvani da budemo, eto tako mi, sve njene drugarice, da budemo manekeni, pardon, na Kolarčevom univerzitetu. I ja sam imala konjski rep, taj đubretarac, karirane jedne pantalone, onako, i jednog dana osvane naslovna strana na časopisu Duga, čiji je glavni urednik bio Vlada Paskaljević, otac Gorana Paskaljevića, Vlada Goranov sin, znači dobio je ime po dedi. I izašla je ta moja naslovna strana nekako u vremenu kada je reditelj František Čap iz Slovenije, inače češki reditelj, ali je došao u Sloveniju, tražio glumce. Već tada su se pripremale stvari za godinu dana i dve godine unapred za svoj film i nekako ta naslovna strana je skrenula njima pažnju. Reporter je bio Čekaniđa Stokić, koji je čak napravio jednu reportažu, i onda su me oni, znali su da sam u baletskoj školi, došli su u baletsku školu.
1: Oni su vas bukvalno pronašli?
2: Pa jesu, oni su mene pronašli. Ja mogu da zahvalim tom gospodinu Františeku Čapu da me je on praktično otkrio i doveo na film. I dobro pomogla je i ta naslovna strana. Znači, uvek ima neki znak. Vrata ostaje otvorena, znači to je moj prvi film. Jeste.
1: Mi smo sad u 2009. godini. Punih 50 godina.
2: Da. Ja vam moram reći, evo, da ste vi prvi koji to ste videli da se to dešava. Ja nisam htela nikome da ukazujem na taj datum. Mogli su da se sete, a ne moraju. Mislim, kakva su vremena, ništa me i ne čudi. Ali evo ide kraj godine i upravo je to bio 5. juni kada sam ja, znači, s tim filmom izašla i tako.

0: Vrata su ostala otvorena. Stiže i drugi film.
1: Ja sam snimila ovaj film i sad snimila i mislim idem dalje u školu, treba da maturiram, da ovo, da ono. I ovaj, i uglavnom idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se pod orčel umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, ovaj, kako se beš ono zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš da idi kod mene da igraš.
0: To je bila Soja Jovanović.
1: To je bila Soja Jovanović.
0: Ona je živjela na Dorčevu.
1: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna. Ekipa mlada, fantastična. Je uradila je toliko dobro sve te filmove. I sad ovo vreme pokazuje retrospektiva. Nije retrospektiva, ali puštaju vrlo često njene filmove, koliko je ona bila božanstvena. Znači, kod nje sam ovaj, uradila taj drugi film i onda me je i Vojan Anović. Tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne. I onda sam ja bila pozvana da ovaj... Bila sam pozvana na probno snimanje, pošto je Branko Bauer, reditelj ovaj, prekobrojne, a i Krešo Golik, poznati reditelj, jedan od najboljih asistenata režije svih vremena. Oni su me pozvali, bili ovaj, u Zagreb i sećam se da sam imala i sa Borisom Dvornikom neko kao probno snimanje. I ništa, to se završilo. Ja se vratila iz Zagreba. Nekako, nikako nisam ja bila sigurna u sebe, niti to da li ću ja taj da li ću se ja tako tim filmom možda, eto, išlo je to slučajno jedno,
0: a
1: drugo, treće.
0: Kako su reagovali roditelji?
1: Pa znate šta, roditelji moji, verujte, bili su onako, pustili su me da nekako, videli su koliko ja ovaj, to volim, nisu me sprečavali, naravno, rekli su, pa dobro, ali ipak da ovaj fakultet, ovo ono, ja bez veze upišem pravni fakultet. Sećam se, sam nešto progurala, rimsko pravo, ovo ono, ne znam šta još, i kakvi posle toga odmah vraćanje i upisivanje na akademiju pozorišnu. I bila sam kod, znači, Ognjenke Miličević i Arsa Jovanović je tada bio njen asistent. I eto tako, ali ovaj, posle prekobrojne, znači, su došli filmovi...
0: Odskočna daska je u svakom slučaju
1: pa da,
0: prekobrojna.
1: Jer je do prekobrojna zato što za prekobrojnu ja dobijam Zlatnu arenu i praktično sam do dana današnjeg najmlađi dobitnik Zlatne arene
0: u Puli
1: na svim ovim prostorima, ne računajući ovu mladu glumicu, ali koja je u okviru ovog, kad već više nismo zajednička zemlja, iz Ljubišinog filma Nataša, ta mala, je dobila Zlatnu arenu. Ona je stvarno devojčica, isto mlada bila, ali što se tiče ovog celog bivšeg prostora, znači ja sam ostala do dana današnjeg najmlađi dobitnik. E, to je mene nekako malo trglo i nekako sam shvatila da stvarno film na neki način postaje moja
0: sudbina.
1: Sudbin, jeste. I baš sam onako onda se, mislim, sve sam vrlo ozbiljno radila, ozbiljno sam shvatila, divila sam se ovim velikim glumcima, imala sam strašno poštovanje za sve te partnere koji su tu bili

0: ko mene, Mija Aleksić, Pavle Vujisić, Petar Prličko, ove glumice stare, Tomanija Đuričko, pa ova što je igrala moju baku, Teodora, prvakinja Narodnog pozorišta, pa to ja sam u njih gledala kao u Boga, pa čak kasnije i Olivera, pa Ljubinka Bobić u Diližansi sno. Pa ja sam bila kao u raju.
1: U jednom čudnom svetu.
0: U raju, kao u raju. Ja sam ih obožavala, toliko sam bila onako...
1: A i oni su pretpostavljam imali lep odnos prema mladom.
0: Pa imali su stvarno, ali meni je to toliko puno značilo. Ne znam, možda oni nisu ni, naravno ni bili svesni koliko su oni meni značili i dan danas koliko mi znači to iskustvo koje sam imala sa takvim ljudima. Jer danas više ne postoje takvi partneri. Ne postoji više takva saradnja. To ne postoji.

0: Milena, da popričamo o vašem prvom televizijskom nastupu. Kako ste došli na televiziju?
1: Pa moj prvi televizijski nastup, pozvali su me, pošto su videli tako te moje filmove, videli da me publika mnogo voli i sve to, ja sam pozvana za Laku noć, deco. To je, znači, emisija u kojoj sam ja uvek ispričala neku lepu priču deci, pisaca puno izvanrednih, i Duško Radović, i Mika Antić, i drugi Antić, Bože gospode,
0: Vladimir.
1: Da, i koji su, ima još pisaca, izvinjavam se, sad ne mogu u ovom trenutku da se svih setim, ali bili su sjajni tekstovi i božanstvena muzika. Kada sam završavala tekst, onda

sam uvek na kraju otpevala jednu melodiju koja je deci prosto bila ušla u uši, znači u pola osam, zvala se Jedna zvezda mala mala, kompozitor, ja sam ga zvala Čika Beli Ilić, on je inače otac Sanje Ilića, našeg dragog i velikog kompozitora, i znači to je bila melodija koja se zvala Jedna zvezda mala mala. I deca su stvarno u pola osam, sva mala deca su odlazila na spavanje nepogrešivo. Ja sam snimila 40. emisija, posle mene su došli Gula Milosavljević, pa Slavka Jerinić, pa Butković, znači zaista su deca nas slušala i poslušala, ono što je najvažnije, i eto, bilo je lepo.

Rekla mi je tiho tiše, ne čuje se cvrkut više, mesec pava noć miriše, tiho tiše.

0: popričamo sada o vašoj prvoj televizijskoj drami Švabica. Godina je 1968.
1: Uopšte ta 68. je bila jedna značajna godina i po filmovima fantastičnim, a i ja sam snimila, znači, Vlada Petrić, reditelj, po pripoveci Laze Lazarevića, znači, uradili smo

0: tu divnu dramu. Tu je partner moj Dušan Đurić i to je bila toliko jedna divna emisija i naišla je na jako dobru kritiku i publike, a i same kritike. I meni je žao, recimo, što se niko nije dosetio, sad je na repertuaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta Daje se Švabica i recimo neko sa televizije da se dosetio pa da tu dramu pusti i zbog Vlade Petrića i zbog tog divnog glumca Dušana Đurića, a eto i zbog moje malenkosti. Naravno, ja imam i rezervu, možda su oni to obrisali, pa zato ne može niko da odreaguje ili prosto možda neko ne prati ni pozorišna zbivanja, znate, pa neko ni ne zna da se daje u pozorištu Švabica.
1: Milena, kakva sećanja nosite na emisiju Obraz uz obraz koja nas je toliko godina uveseljavala?
0: Pa najlepša sećanja.
1: To je bilo jedno novo iskustvo.
0: To je toliko bilo nešto, znači tu sam ja mogla, znači svoje dugogodišnje školovanje u baletskoj školi, naravno ja sam tamo uvek imala i solfeđo i volala sam da pevam, taj talenat sam, moja majka je odlično pevala, sam nasledila od nje, znači već dve stvari sam plus dodatno glumački za sve one vrste skečeva i svega što smo igrali, sjajna saradnja sa mojim Draganom, sa svim gostima koji su dolazili, sa rediteljem Šotrom, sa celom ekipom. Ekipa, pa to je cela ekipa od, mislim, mikromani, farmajstori, kamermani. Pa to je disalo sve ko jedan. Svi ko jedan smo bili uz tu emisiju. To je bilo, ne znam, i najteže stvari smo prevazilazili za tren jedan, zato što smo svi to toliko voleli. I eto, to je jedno vreme i za nas, ali nešto što svakako za moju karijeru, taj Obraz uz obraz, znači mnogo.

0: A sad da porazgovaramo i o prvoj pozorišnoj predstavi. Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji.
1: Jeste. Pa eto, nažalost, tada je moja jedna koleginica, zapravo Seka, ili Saveta, Seka Sabljić, ona je, znači, oni su krenuli i radili predstavu, radili, mislim, i onda je ona imala nekih zaista ozbiljnih zdravstvenih problema i morala je da napusti predstavu i to je bilo 10 dana pred premijeru. I odjedno mene zove gospođa Mira Trajlović, legendarna upravnica, mislim, evropskog i svetskog, onako, renomea, i kaže, ti mala da dođeš, svi smo nešto malo uvijek zvali, ti mala da dođeš i da probaš ti ovo, da uskačeš ovo. Jao, ja kažem, nemojte, molim vas, kako... Ne, za čas...
0: Izvinite, Milena, ali postojalo neko pozorišno iskustvo pre toga?
1: Pa znate šta, ja sam bila u nekim dramskim sekcijama, sve tako, ali u pozorištu.
0: Ovo je prvo ozbiljno bilo.
1: I scena sa baletom, znači ja sam moje diplomske predstave u Narodnom pozorištu, znači s onom scenom se nekako, znači imala sam kontakt sa scenom kao scenom, ali nijedna predstava, znači zaista prva predstava. Muci Draškić, reditelj, ekipa, da ne pričam, Snova, od Zorana Radmilovića, Đuze Stojiljkovića, Butkovića, Taška Načića, Pere Kralja, mog kolege, i Maja Čučković, da je ona bila Renata Ulmanski, svi smo bili u toj i oni su stvarno, ljudi shvatili su da predstava izaš i vrlo ozbiljno su do sad, ajde, uskačem, moraju da mi pomognu svi kako znaju i umiju da se ta premijera spase. I ja sam stvarno onako učila, nekako mi je išlo to dobro, sve je prošlo nekako super, oni su mi pomogli i Boga mi, jako dugo smo igrali, to je bila hit predstava, to je toliko, naravno, pisac Ćosić, i tako da smo doživjeli takve ovacije, znam da smo čak i na otvorenim scenama, čak i ja u nekim scenama sam dobijala na otvorenim scenama aplauz, bilo je predivno i predivna predstava. I svi oni iz te predstave, eto, to je isto jedno sećanje, onako najlepše moguće, na jedan rad. I posle toga sam dobila druge predstave Otelja u 212 i 15 godina, 16 skoro, sarađivala sa Ateljeom, da bih kasnije prešla u Zvezdaru.
0: Dobro, i u Zvezdari igrate repertoar.
1: Pa jeste, praktično kada je Atelje stao, kada su ga rušili, ja sam bila prisutna tada, toj sceni, kada... Tada je baš bilo, ne znam koliko imamo vremena, ali to je bila jedna dramatična scena. Mira je već bila bolesna i ona mene nije videla, jer ja sam krenula da nešto Draganu odnesem, neka dokumenta zbog SEOB-a Saše Petrovića. I zadesim se u trenutku u Lole Ribara, sada Svetogorskoj, i jedan ogromni bager, što ima onu ručku, onako onu strahovitu, pa ko pesnica, ne znam kako se to zove stručno, vidim gomila sveta stoji i vidim Miru sa suprugom njenim da stoji, potpuno žena zatečena, negde i ona krenula. Ja sam krenula, morala sam da ostavim auto, i odjednom oni izlozi, bili su izlozi sa fotografijama, balkon, Bojan Stupica, dao Bog arhitekta toga, i ta ručka kako se onako zanosi s desna pa na levo, pa udarac u zgradu, pa leti balkon, lete fotosi, lete izlozi, leti sve, rušenje, užas. Žena, ja sam je posle pogledala, nisam smela da je priđem uopšte. To je jedna od scena koju nikada neću zaboraviti. Eto, simbolično je to bilo, to neko rušenje, i naravno da Atelje, došli su i drugi upravnici i vodili su kako su vodili, ali nikada više Atelje nije bio ono što je bio kad je upravnica bila gospođa Mira Trajlović.

0: pri kraju emisije da pomenemo samo neke od nagrada. Pretpostavljam da su one prve bile, što se kaže, najslađe.
1: Pa dobro, ovo što smo rekli za ovaj od domaćih, to je znači bila Zlatna arena u Puli i one koje sam dobila u Nišu, i dobro, ima ih puno. Ali one koje sam dobila, koje ne verujem da ikada je više moguće da se to ponovi, to su svakako Kanska nagrada za specijalni tretman, znači onda Zlatni David u Taormini za najbolju evropsku glumicu. To sam dobila za film američko-češke koprodukcije sa Oskarevcima, rediteljima, Jan Kadarom i Elmar Klosom sam ta radila, partneri Rade Marković i Paula Pričet, Amerikanka, naša koleginica. Onda Zlatna ruža u Veneciji za film Jutro, stvarno je nešto što mi jako, jako puno znači. I šta bi još bilo, ne znam... Kan, Venecija.
0: Ja pretpostavljam da je najveće priznanje odluka Američke akademije za film koja vas je uvrstila u Svetsku filmsku enciklopediju.
1: A da, to je stvarno.
0: Da li se sećate tog dana kad je stigla ta vest?
1: Pa nešto se sećam onako, ali ne baš onako jasno, kako da vam kažem. To jeste prostrujalo i sve to, ja prosto nisam bila u prvom trenutku ni svesna toga. I to je stvarno ogromno priznanje, kao što na neki način, zahvaljujući Makavejevu i njegovim filmovima, znači koji su ušli, a to je, čini mi se, njegova tri filma su ušla, i od Žike Pavlovića u svetsku baštinu. To je pre dve godine bilo, ja mislim da dve ili godinu dana, dve godine. Znači, automatski i te moje uloge su eto ušle u Metropolitan muzej.
0: Ili imate neko zvanično obaveštenje?
1: Pa nemam, nazdor, čak su tamo, meni je žao što ja nisam znala, pa da je neko od naših ljudi, tamo su stajalo u Metropolitenu i moje velike fotografije iz tih filmova, znate, ipak se to ne dešava svaki dan, da to neko nije usnimio ili kamerom, ili makar fotografskim aparatom. Eto, to mi je užasno žao, sama nisam znala da se to dešava, možda bi i otišla, pa makar i privatno otišla, ali... Eto, tako prođu neke stvari, desi se što se desi, ali stvarno je

to velika stvar. Posle još imam neke enciklopedije i francuske i tu su me uvrstili. Tu ima još nekih naših i reditelja i ne znam, od glumaca malo nešto još, jedno, dvoje, troje ljudi možda da ima, ali ova svetska enciklopedija stvarno je, što vi kažete, apsolutno najveće priznanje, jer to stvarno, eto tako.

Nema Jovana, nema Radoja, nema ni profesora Đorđa, nema ni Cvetne ulice. Nemci joj izbrisaše lice. Ubiše Bugari babu Kovinu, ubiše Veri Mađari strinu. Sada smo se sastali, a šta reći njegovoj majici, njegovoj devojici, njegovoj sestri, njegovom psetu? Šta?

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu, ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo pre pomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Danas vanredna sednica Skupštine o nepoverenju vladi Srbije. Besne požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi. Zbog vetra i visokih temperatura ugroženi gradovi. Na zahtev Ukrajine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana zabeležili pobede u drugom kolu domaćeg prvenstva. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Banovo polje kod Bogatića i razgovarao sa građanima. Rekao je da treba da se reši pitanje izvorišta vode u Crnoj Bari za 5 sela u okolini Bogatića. Naveo je da je loš put od Noćaja do Radenkovića u Mitrovačkoj opštini koji treba da se uradi. Podsetio je da se završava brza saobraćajnica Badovnici-Slepčević.
3: Slepčević-Badovnici završavamo uskoro, do sad je 83% završeno. To će biti velika stvar, rekao bih, za čitavu Mačvu. Što se sremskog dela tiče, Kuzmin, Rača takođe, za 2 meseca završavamo i otvaramo put. Otvorit će se i prvih 5 kilometara od granice prema Bjeljini. Nedavno smo prebacili dodatnih 10 miliona evra Republici Srpskoj da to mogu da urade. Tako da sve što se tiče Srema i Mačve, povezivanja ta dva dela Srbije, čini mi se da radimo na najbolji mogući način. U Badovincima moramo da rekonstruišemo školu, da dogradimo vrtić,

0: Predsednik je sa građanima Bogatića i okoline razgovarao i o novim merama za poboljšanje životnog standarda. Rekao je da je država u prilici da isplati pomoć zahvaljujući rastu ekonomije i privrednom razvoju. On očekuje da Srbija ove godine bude treća zemlja u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a da bi prema procenama MMF-a sledeće godine trebalo da zauzme prvo mesto. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine od 35% na uvoz iz Srbije važna je prilika za našu privredu koja posluje na tom zahtevnom tržištu, ali i za potencijalne investitore. Reč je o državi koja je naš najveći partner u sektoru usluga, dok se kod izvoza robe na toj listi nalazi na 17. mestu. U Americi se traže komponente za autoindustriju, ali i proizvodi naših fabrika namenske industrije. Na duge staze saradnja sa administracijom u Vašingtonu mogla bi da bude od koristi za rešavanje strateških problema u sektoru energetike, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Visokim carinama Sjedinjene Američke Države pokušale su da smanje deficit u spoljnoj trgovini. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da taj plan nije uspeo.
2: Sukob sa međunarodnim trgovinskim pravom, njihov vrhovni sud odbacio te carine kao praktično nelegalne, moralo da dođe do popuštanja i same administracije u Vašingtonu. Oni su sve te, da kažemo, izmene u spoljnoj ekonomskoj politici doneli zbog sukoba sa Kinom, da bi smanjili deficit sa njima. Kina povećala izvoz u druge delove sveta i ostvarila je rekordan suficit u razmeni sa svetom. U tom smislu efekta nije bilo. Bilo je efekta na međunarodno poverenje u negativnom smislu.
1: Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević veruje da će naše firme iskoristiti odluku administracije u Vašingtonu da se ukinu dodatne carine na uvoz iz Srbije od 35%.
3: Ako pogledate carine koje su uvedene nekim našim ključnim trgovinskim partnerima, tih 10-12,5% i nula koliko mi imamo, pravi jako veliku razliku u cenovnoj konkurentnosti. Jednom prvom Partizanu iz Užica, Amerika više od 40% njihovog izvoza prošle godine apsolutno nisu mogli da se uklope. Pričamo hiljadama radnika. Slično je sa Zastavom oružjem iz Kragujevca, Valjonica, Bakra, Sevojno. Mi imamo dosta kompanija velikih sistema, ali i malih sistema, zavise od tog izvoza.
1: Lazarevićeva u Srbiji očekuje i nove investitore koji planiraju poslovanje sa Sjedinjenim Državama.
3: Mi već imamo investitore koji su došli, koji proizvode i kojima su Sjedinjene Države primarno ključno tržište. U sve ono drugo što smo uspeli da postignemo, znači makroekonomska stabilnost, investicioni rating, performanse koje daju poruku da je ovo sigurno i dobro mesto za ulaganje, ovo je dodatni podsticaj za one koji imaju u svojim poslovnim planovima Sjedinjene Države svakako važan signal i jak adut na našoj strani.
1: Da naše firme mogu više da rade u Sjedinjenim Državama, smatra i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
2: Značajno više izvozimo usluga nego kada je u pitanju roba. Čini se da mi imamo Ameriku kao veliku priliku što se tiče našeg IT-a, a opet sa druge strane može to da bude i u robi. To su pre svega, na primjer, autodelovi mogu biti, vojna oprema, bilo da je to za korišćenje ovih regularnih vojski, bilo da je korišćenje oružja u sportske svrhe ili tako dalje. Sa treće strane, sve to doprinosi i onome što je naš najznačajniji kratkoročni problem, a to je ta energetska stabilnost.
1: Odluka o dodatnim carinama za uvoz iz Srbije u Sjedinjenim Državama stupila je na snagu 1. avgusta prošle godine.
0: I sveta. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. Ugrožena područja u svojim zemljama obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Detaljnije Sofija Knežević.
4: U Madridu, Avili i Toledu zbog vatrene stihije na evakuaciju je prinuđeno oko 120.000 ljudi. Požar se nekontrolisano širi, posebno kod Valencije na španskoj istočnoj obali. Stigao je i do parka prirode Sierra de Espadan. Vremenski uslovi otežavaju napore vatrogasaca, dok vetar duva brzinom većom od 50 km na sat. Vlada apeluje na građane da budu u zatvorenom i nose maske, jer je vazduh prepun toksičnih čestica.
5: Ovde smo potpuno okruženi vatrom koja besni u opštini Madrid. Izgleda kao da će se tri požara u tri provincije spojiti u jedan. Sve je uništeno i narod je jako uplašen.
6: Pokušavamo da se zaštitimo na sve načine. Pratimo instrukcije nadležnih.
4: Na snazi je vanredno stanje u celoj zemlji. U Madridu je 15 prihvatnih centara za pomoć

0: evakuisanima. Nadu uliva činjenica da se vatreni frontovi nisu spojili, a zona razdvajanja je oko 15 kilometara. Premijer kaže da je situacija složena. Posetio je provinciju Avila.
1: Smatram da ćemo se veoma teško izboriti sa razmerama ove katastrofe. Od januara je izgorelo ukupno 150.000 hektara površine, a samo od juče, za manje od 24 sata, 20.000 hektara. Trenutno gori 10 velikih požara. Pomažu nam vatrogasci iz Portugalije.
0: Na jugozapadu Francuske evakuisano je oko 200.000 ljudi. Vatrena stihija nekontrolisano besni u departmanima Gironde i Land. Od početka godine u Francuskoj je izgorelo oko 70.000 hektara površine. Predsednik Macron obećava obnovu i saniranje štete. Sve državne službe su na prvoj liniji zaštite, kaže, a pomažu i brojne evropske zemlje. Požare gase i vojni avioni. Broj vojnika koji pomažu vatrogascima povećan je na 1000. Najavljeno je dopremanje 1,5 miliona zaštitnih maski u najugroženije oblasti, kao i raspoređivanje dodatnih jedinica policije i žandarmerije radi evakuacije i obezbeđivanja pogođenih područja.
2: Nastavljaju se diplomatski napori za postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Teheran saopštava da odmazde neće biti dokle god Amerikanci ne napadaju Iran. Američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da se uzdrži od novih udara kako bi se omogućilo diplomatsko rešenje sukoba. Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku Brad Cooper preporučio je prekid bombardovanja oko Ormuzskog Moreuza jer je dostiglo granicu efikasnosti, preneo je sajt Axios. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu boravit će ove sedmice u Vašingtonu gde će razgovarati sa Trumpom. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovu. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve u Rusiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba u Ukrajini. U Kragujevcu je uhapšen 55-godišnji muškarac osumnjičen da je na društvenim mrežama uputio pretnje predsjedniku Republike. On se tereti za ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je na jednom gazdinstvu na području opštine Raška potvrđeno žarište boginja ovaca i koza. Bolest je u Srbiju najverovatnije došla iz Albanije i Severne Makedonije švercerskim kanalima preko teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija, kaže ministar Dragan Glamočić.
3: Ono što je najvažnije, brzo se je primetilo, domaćin je brzo prijavio, naša služba je ekspresno izašla na teren veterinarska, nažalost morali smo da eutanaziramo, da ne kažem ubijemo 60 ovaca, 67 jagnjadi. Još imamo nekoliko gazdinstava koje posmatramo gde domaćin dolazi u kontakt. Ova bolest, na sreću, nije toliko kontagiozan virus kao što je virus afričke kuge svinja, ali jedini, nažalost, je lek i najbolji lek je ubijanje. Da sprečimo da se ova bolest raširi dalje po Srbiji, da nam ne napravi veće ekonomske štete.
2: Ovog jutra do 9 časova po našem vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu, biće obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, objavila je Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Dojran i Niki biće propuštena na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Bigović.
4: Fudbalska Superliga, drugo kolo u derbiju, Crvena zvezda Vojvodina 3-1, Bukari, Kostov, Mula Husejnović i Šarić, Mačva Partizan 1-3, Zubairu, Vidakov, Sek i Traore, Mladost Novi Pazar 0-0, odložen je meč Radnički Kragujevac Železničar, ranije IMT Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0, Radnički Niš Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija-Turska 53-57, pobeda Turske. Večeras je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildo

Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira na uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finom.

0: koloritom, instrumentalnim i lepom korektnom izradom daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
1: Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugo. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
2: Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
1: 27. jula 1907. godine u Ljubotinju, Crnoj Gori, rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaži arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
3: Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
1: Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od koji su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studije iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
4: Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, ponedeljak je 27. jul i to je 30. ponedeljak u ovoj godini. Do kraja leta ostalo je nešto više od mesec dana i vreme je za novo izdanje emisije Jutro je. Ja sam Arijana Handan, a pred nama su aktualne teme, korisne informacije i razgovori sa gostima koji donose odgovore na pitanja važna za svakodnevni život. Leto je za poljoprivredu jedan od najzahtevnijih perioda u godini, dok se sumiraju rezultati žetve i prate posledice promenjivih vremenskih prilika, razgovaramo o sprečavanju širenja afričke kuge svinja i drugih novih bolesti životinja, dobrobiti životinja i planovima za naredni period. Gost jutra biće ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić. Veštačka inteligencija sve više pronalazi primenu u svakodnevnom životu, a sada i u sistemu socijalne zaštite. O digitalnom asistentu Radoslav, koji građanima 24 sata dnevno pruža informacije o pravima iz ove oblasti, razgovaramo sa državnim sekretarom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Lazarom Petrovićem. Briga o zdravlju ostaje jedna od važnih tema. Govorit ćemo o dijabetesu, novinama koje donosi novi pravilnik za osobe sa dijabetesom tipa 1, savremenim pomagalima i značaju prevencije. Gošća je profesor dr. Jelica Bjekić-Macut, predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa. Gost uživo biće i Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije, a jutro završavamo uz razgovor sa jednim od najprepoznatljivijih glasova domaće muzičke scene, Dragan Kojić.

Keba priprema veliki koncert na Tašmajdanu, a govorit ćemo o karijeri dugoj više od 4 decenije i susretu sa publikom. Naravno da sve to prati dobra muzika, važne servisne, sportske i druge informacije, ali uz pomoć ekipe koja realizuje emisiju, tonski Žarko Bovan i Ognjen Škrbović, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki, a muziku bira Katarina Tošić. Sa vama smo sve do 11 sati. Dobro jutro!

0: Weekendska prognoza.
1: Tropski talas očekuje se i ove nedelje, iako je malo svežije jutro u Beogradu, ipak će biti prave letnje temperature, a detalje o vremenu donosi nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U ponedeljak na području Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slabije umereno, planinama povremeno jak zapadni i jugozapadni vetar u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena. Slično vreme i na području Beograda, promenljivo oblačno u sunčane intervale, a u pojedinim delovima grada i sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vetar slabije umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu

0: danas oko 31 stepen.
1: Bio je to Slobodan Sovelj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja, ali o tome ćemo posle muzike.

0: stanje na putevima.
1: Kao što sam i rekla malo času, u saobraćaju je neophodna pojačana pažnja, kao i uvek, a Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije pripremila je izveštaj o stanju na putevima.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove lokalno praćene jačim padavinama. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izbjegavanjem.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Uz prvu jutarnju kafu, vreme je i za pregled najvažnijih priča na RTS portalu. Šta je obeležilo prethodne sate, koje su teme u fokusu i šta bi trebalo da znate na početku ovog ponedeljka, saznaćemo u narednim minutima. Za početak, deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine, na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, počinje u 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Za sednicu je utvrđen dnevni red sa samo jednom tačkom, predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. A ono što je važno za sve vas koji planirate put u Grčku, obustavlja se rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila bit će propuštana na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Navedeno je u saopštenju Nacionalne alijanse turističkih agencija. O tome ćemo svakako govoriti u sledećem satu naše emisije. Vesti sveta. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su tamošnji zvaničnici. Pucnjava se dogodila nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi CNN. Za sada nema informacije o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden. Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe koja je u kritičnom, navodi NBC News. Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu, Grace Nunez, rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspešno pokušavali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu. Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži X da je policija tog grada zamolila građane da se udalje sa tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo. Trodnevni godišnji festival hrane održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posetilaca. Idemo dalje. Rusija dobija prvu podmornicu sa hipersoničnim sistemom Cirkon. Zelenski otkrio domet ukrajinskih dronova. Dok su borbe nastavljene na više pravaca, Vladimir Putin poručio je da će Rusija svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve duboko u Rusku.

teritoriji, Savet bezbednosti Ujedinjene nacije danas će održati hitnu sednicu o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe poginule su tokom noćašnje

Kako planina tokom vrelih letnjih dana može da zameni uobičajeno letovanje na moru? Letovanje, kao što znate, obično podrazumeva odlazak na more, ali sve više onih koji biraju planine, čist vazduh, prijatne temperature, okruženje koje opušta i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Kopaonik poslednjih godina čine privlačnom destinacijom za letnji odmor. Letnja turistička sezona na ovoj planini počela je pre mesec dana. Rekordna posećenost zabeležena je ovog vikenda, blizu 10.000 gostiju i 1.200 takmičara koji su trčali i vozili bicikle stazama prirode. Šta je zadovoljstvo u ovoj trci? Proći kroz cilj, uživati u prirodi ovde. Ovo je za uživanje, stvarno, priča Emilija Milanović u razgovoru za RTS. Radionice za decu, avantura park, vožnja žičarom, planinski biciklizam, pešačke ture, škola jahanja. Eto, možete tako već u ponedeljak da pravite planove za vikend. Dakle, možda neka planina ako ne idete na more. To je bio naš jutarnji pogled na RTS portal. Ostajemo uz vas i donosimo još korisnih informacija, tema i razgovora, a pre svega toga muzika i vesti u 7.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Aleksandar Vučić očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, za što je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i park prirode Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordeauxa u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorelo je u departmanu Gironde. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Nastavljaju se diplomatski napori za postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Teheran saopštava da odmazde neće biti dokle god Amerikanci ne napadaju Iran. Američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da se uzdrži od novih udara kako bi se omogućilo diplomatsko rešenje sukoba. Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku, Brad Cooper, preporučuje prekid bombardovanja oko Ormuzskog Moreuza jer je dostiglo granicu efikasnosti, prenio je sajt Axios. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu boravit će ove sedmice u Vašingtonu, gde će razgovarati sa Trumpom. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve u Rusiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba u Ukrajini. Na frontu ruske snage napale su Černigov, Slavjansk i Harkov. U Kragujevcu je uhapšen 55-godišnji muškarac, osumnjičen da je na društvenim mrežama uputio pretnje predsjedniku Republike. On se tereti za ugrožavanje.

održavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Zbog štrajka carinske službe, granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke jutros do 9 časova po našem vremenu obustavili su rad, a putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki. U derbiju drugog kola fudbalske super lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha je 73%, pritisak je 996 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobro jutro. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Pred mikrofonom je Arijana Handan. Nadam se da imate planove za danas koji uključuju i odmor, jer kada ne radite ništa, vaš mozak zapravo radi punom parom. Naučnici su otkrili da u stanju mirovanja mozak aktivira takozvanu podrazumevanu mrežu, sistem koji obrađuje emocije, razrešava probleme i stvara nove ideje. Dakle, sve ono što vam sine pod tušem ili padne na pamet u šetnji, to je taj sistem na delu. Odmor nije gubitak vremena, odmor je kada mozak radi posao koji ne može da radi kada ste zauzeti. Istraživanja su pokazala takođe da redovne pauze tokom radnog dana mogu povećati produktivnost i do 30% i da odmoran mozak pravi upola manje grešaka od umornog mozga. Dakle, pauza nije nagrada za obavljen posao, pauza je deo posla. A što se tiče godišnjeg odmora, istraživanje je pokazalo da ljudi posle odmora bolje spavaju i imaju bolje raspoloženje i da se ti efekti osjećaju još mesec dana po povratku. Pa sad, nisam baš sigurna, ali ajte, neka im bude da je mesec dana. Od jedne nedelje na moru, kažu, ili gde već želite i volite da provodite vreme, dakle, mesec dana, ne znam, baš ja uvek kažem odmorite se, to nije slabost, to je strategija. Nadam se da su odmorni, ako su se već probudili, naši najmlađi, jer specijalno za njih, kao i svakog jutra, sledi rubrika Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Vodiči nas mole da na safari u Keniji ne nosimo belo ili crveno, jer te boje mogu da uznemire određene životinje. Jedna devojka je obukla vojničke pantalone, ali to je ovdje civilima zabranjeno, pa čekamo da se presvuče. Obukla je plavu majicu i crne pantalone.
1: Ne, ne, ne, nikako.
0: Uskliknuo je vodič.
1: Plava i crna boja privlače muve CC, čiji je ujed vrlo neugodan. To je muva proslavljena po bolesti spavanja koju može da prenese. Možda se čini da nije tako loše mnogo spavati, no prečesto se bolovanje završava večnim snom.
0: Devojka je već iznervirana.
1: Pa šta onda da obuče?
0: Konačno krećemo ka reci, koju u određeno doba godine više miliona životinja, prateći kiše, prelazi sa juga, iz Tanzanije, kao ovim predelima, da bi se kasnije sa padavinama vratile odakle su došle.
1: To je najveća godišnja migracija životinjskog carstva na planeti, jedan od najneobičnijih događaja koji priređuje priroda. Česte kiše i bujna vegetacija čine da cveta život krupnih biljojeda kao što su zebre, antilope, bizoni.
0: A onda se njima hrane lavovi, hijene, gepardi.
1: Voda je glavni resurs tog sveta. Više nego bilo koji drugi kalendar, život u divljini određuju kiše.
0: Prešli smo preko mosta koji je počeo da se kruni i propada. Samo još fali da završimo u vodi, rekoh saputnicima, ali se ispostavilo da je most ipak dovoljno izdržljiv. Na uzvisini smo izašli iz vozila da osmotrimo reku. Na površini vode vidi se nekoliko braunkastih mrlja nalik kamenju. Neznalica bi mogao na neku od njih i da skoči, ali nama novi vodič saopštava da su to nilski konji. Strpljivo čekamo. Mrlje se zaista pomeraju, a onda i izdižu. Tek ponegde vidimo oči koje jedva vire iznad vode, da bi zatim trome životinje krenule da izranjaju i da se igraju.
1: Nilski konji su biljojedi i mogu za jedan obrok da pojedu i po 35 kg trave.

0: Najviše vole da su u vodi, pa retko iz nje izlaze. A krokodili strpljivo iščekuju da krda zebri, bizona, jelena ili antilopa pređu reku u svom večitom praćenju kiša ili da žedni dođu da se napoje. Tada će neko morati da plati žeđ životom.
1: Bezbroj tačkica na jednom je zacrnilo nebo. Tek se poneka odvoju te skupine, raširi krila i nadleti nas. To je ogromno jato ptica koje liči na roj gusto zvijenih pčela.

0: trenutku.
1: Dobro jutro svima koji nas slušate kod kuće, na vikendici, u dvorištu, preko aplikacija RTS Zvuk ili RTS Planeta, i dobro jutro svim vozačima. Javljajte nam na Instagram profilu Jutro je gde je gužva, da li nas slušate, šaljite nam fotke sa pauze, jer nećemo koristiti telefon u saobraćaju. U ovom trenutku naš reporter Stefan Vuk Petrović je na Slaviji. Stefane, dobro jutro, dočaraj nam sliku zvukom.
2: Dobro jutro, Arijana. Pa slika je trenutno jako lepa, zapravo ovi oblaci sivi koji su trenutno iznad nas su pustili ovako sunce da se da nas gleda i da ga mi naravno vidimo. Sve mi se čini da neće biti kiše tokom dana, postaje toplije i ljudi naravno idu na posao. Ne vidim nikoga da nosi jaknu ili duks, tako da sve mi nešto govori da će da bude sunčano.
1: Lepo, Stefane, šta ima danas od izmena u saobraćaju?
2: Pa video sam da Beograđani narednih dana očekuju izmene u saobraćaju što se tiče režima javnog prevoza zbog radova na Voždovcu i Novom Beogradu. Na Voždovcu je i dalje u toku rekonstrukcija vodovodne mreže u Husovoj ulici. Trenutno je zatvorena deonica između Ljubičke ulice i ulice Miška Jovanovića, pa do 2. avgusta izmenjenim trasama saobraćaju autobuske linije 25, 25P i KC1. Vozila koriste alternativne pravce i izmena na autobuskim stajalištima je u toku. Takođe su na snazi, kao što sam rekao, i izmene na Novom Beogradu, gde se zbog radova u ulici Dr. Žorža Mateja do kraja avgusta menja trasa autobuske linije 77. Apelujem na putnike da pre dolaska provere aktuelne izmene, naravno, i da planiraju putovanje u skladu sa privremenom organizacijom saobraćaja.
1: Hvala na ovom uključenju, Stefane, čujemo se kasnije. Bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović, a građani Srbije koji planiraju da danas krenu u Grčku trebalo bi da se pripreme na moguće duže čekanje na granici zbog obustave rada carinskih službi, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije JUTA. Organizovana privremena obustava rada grčkih carinskih službi će uticati na protok saobraćaja. Izmena režima rada odnosi se na kopnene granične prelaze Evzoni, Dojrani i Niki. Više detalja saznajemo od direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Dragana Seničića. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Recite nam šta tačno mogu da očekuju građani koji danas kreću na letovanje i koliko bi čekanja mogla da budu produžena?
3: Pa, građani svakako mogu da očekaju gužve, nalazimo se u centru sezone, a ovo je nešto na što oni koji idu često u Grčku su navikli da u sred sezone carinske službe u Grčkoj skreću pažnju na probleme koje imaju u odnosu na svoju vladu, i to smo već nekako naučili. Dakle, danas od 6 sati ujutru do 10 sati ujutru, pre podnevnim satima, na svim tim graničnim prelazima koje ste pobrojali, se očekuju povećane gužve, obzirom da će biti takozvani kontrolisani štrajk, odnosno štrajk koji će omogućiti nam da na svaki desetak minuta se propuštaju vozila i autobusi. Dakle, neće ići kontinuirano, već će imati povremene zastoje, što će svakako proizvesti veće gužve. Ja sam pre 15 minuta imao neki kontakt na granici, čekanja su negde između sati po i dva u ovom trenutku, ali nakon 10 sati ujutru se očekuje normalizacija saobraćaja.
1: A da li putnicima savjetujete da možda promene vreme polaska ili eventualno koriste alternativne pravce?
3: Pa u ovom trenutku sad mi već pričamo u momentu kad se štrajk dešava, dakle sada je već kasno, ukoliko se neko nalazi na putu da nešto promeni, eventualno da se napravi neka pauza, ali svakako je bilo bolje ukoliko su ljudi primetili ovo upozorenje koje smo izdali mi, ali zvanično je to izdala i upravo saobraćajne policije Severne Makedonije, da promene naravno svoj polazak i da to pomere za nešto kasnije, da se prosto izbegne ovo najveće gužva koja se očekuje negde do 10 sati jutros.
1: Da, kažu da je trenutno zadržavanje, kako javljaju, na prelazu Niki 220 minuta, Evzoni 190, Dojrani 155. Gde građani mogu da prate najnovije informacije i šta je još važno?

0: da putnici znaju pre nego što krenu?
1: Pa evo ovako, građani to mogu da provere svakako na web portalima Severne Makedonije, znači postoje na graničnim prelazima kamere koje su označene, to smo pominjali više puta i to je najjednostavniji način da vide koliko su velike gužve, kao i na nekim od aplikacijama, kao što je Control of Border, recimo jedna od njih, gde se tačno, gde ljudi koji se nalaze na graničnim prelazima ostavljaju vremena kolika je procena za čekanje na tim graničnim prelazima i to je jedino što u ovom trenutku možemo da poručimo, osim kažemo onima koji se nalaze negde blizu, a već nisu ušli u te redove da naprave pauzu, da sačekaju da ova gužva prođe i da tek onda nastave prolaz za granice.
0: I kako očekujete da se razvije ova situacija sa štrajkom grčkih carinika, hoće li ovako biti samo danas?
1: Pa za sada je situacija da će to biti samo tako, samo danas, jer imali smo iskustva, imamo od ranijih godina, da se taj štrajk rešava u principu u jednom danu. Dakle, ovo je neki štrajk upozorenja, uslovno rečeno, i mi se nadamo da bar nemamo informacije da će biti ponovljen u toku ove sezone.
0: Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama i na uključenju. Izvinjavam se, ja malo pre pogreših vaše ime, Aleksandar Seničić, mi se dobro znamo, uvek nam izađete u susret i hvala vam na ovom uključenju za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama, pozdrav slušalcima, prijatno.
0: Bio je to direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Mi nastavljamo u dobrom ritmu, a vi slušajte Radio Beograd 1 kako biste sve vreme bili u toku sa najnovijim informacijama.

0: Bazeni u Beogradu, poput Košutnjaka, Tašmajdana i 11. aprila tokom letnje sezone pružaju osveženje hiljadama posetilaca kroz otvorene i zatvorene komplekse. Pored dnevnih i noćnih termina za rekreativno plivanje, na ovim lokacijama se redovno organizuju škole plivanja za decu i različiti sportsko-zabavni programi. To je eto jedna ideja za letnje dane koji bi, iako topli, trebalo da uključuju sport. A kad smo kod sporta, najnovije sportske vesti nam donosi kolega Milan Bigović.
1: Fudbalska Superliga, drugo kolo u derbiju, Crvena Zvezda Vojvodina 3-1, Bukari, Kostov, Mula Huseinović i Šarić, Mačva Partizan 1-3, Zubairu, Vidakov, Sek i Traore, Mladost Novi Pazar 0-0, odložen je meč Radnički Kragujevac Železničar, ranije IMT Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0, Radnički Niš Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija Turska 53-57, pobeda Turske. Večeras je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene Zvezde Luka Vildoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crno-belima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolja u Srbiji u skoku u vis. Na državnom prvenstvu rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Na evropskom prvenstvu u kajaku mladi Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Mladi veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu. Njihova disciplina je Lucky Double School.
0: Hvala kolegi Milanu Bigoviću na ovim sportskim vestima. Sada slušamo muziku, a odmah posle toga smo spremili i neke zanimljivosti za vas.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Jutro je na Radio Beogradu 1, ja sam Arijana Handan i danas je ponedeljak 27. jul. Da, ponedeljak, znam šta mislite u ovom trenutku, ali pre nego što uključite autopilot i počnete da odbrojavate polako do petka, imam nešto zanimljivo za vas, interesantne činjenice o ponedeljku. Počnemo sa naukom koja malo brani ovaj dan. Istraživanja su pokazala da ponedeljak nije ništa drugačiji od utorka, srede ili četvrtka kada su u pitanju naše stvarne emocije. Merili su raspoloženje, nivo stresa, hormone i razlika između ponedeljka i recimo srede gotovo da ne postoji. Razlika postoji samo u jednom, u skoku sa nedeljnog raspoloženja na ponedeljak. Taj skok je veći nego između bilo koja dva radna dana. Dakle, mi ne mrzimo ponedeljak, mrzimo taj prelaz između nedelje i ponedeljak, a ovaj dan je samo glasnik, da tako kažemo. A sad nešto što će vas možda iznenaditi, a možda i ne, ponedeljak je zapravo najbolji dan u nedelji za pokretanje novih navika. Istraživači su pratili pretrage za reč dijeta i otkrili da skaču svake nedelje upravo u ponedeljak. Posjete teretanama rastu, novi projekti se pokreću, odluke se donose i mozak ponedeljak doživljava kao svežu stranicu, kao neka mala nova godina koja se ponavlja svake nedelje. I to nije neka filozofija, to je zapravo psihologija. Dakle, ako nešto planirate da promenite, danas je pravi dan. Ime ponedeljak na engleskom Monday potiče od staroengleske reči koja znači dan meseca. Na latinskom se zove dies lune, doslovce mesečev dan. Na francuskom je lundi, od reči lune, ako se tako kaže, što znači mesec, na španskom lunes, opet mesec, dakle skoro cijela Evropa svoj najteži dan u nedelji naziva po mesecu. Možda zato što nam treba nešto lepo i nešto daleko da ga podnesemo. Evo još jedne zanimljivosti. Naučnici su merili nivo kortizola, hormona stresa, tokom cele nedelje i otkrili ipak da ponedeljak ujutru beleži najveći skok, ali ne zbog posla, nego zbog neizvesnosti. Mozak zapravo ne zna šta ga čeka i stavlja se u stanje pripravnosti, što znači da nije ponedeljak problem, nego opet naša glava koja se previše priprema za njega. A inače, ponedeljak je statistički najmanje kišovit dan u nedelji. Istraživači misle da je razlog smanjenja zagađenja tokom vikenda, kad fabrike i saobraćaj malo stanu, vazduh se razbistri i oblaci se razređuju. Čak i nebo zna da je ponedeljak i pravi mu malo mesta. Dobro jutro još jednom sa Talasa Radio Beograda 1. Lepo iskoristite ovaj mesečev dan, a mi nastavljamo u dobrom ritmu.

0: Početak nedelje donosi i pojačan saobraćaj na putevima, kako izgleda stanje bezbednosti, na šta vozači najviše treba da obrate pažnju, koje prekršaje beleži saobraćajna policija i kakve su preporuke za sve koji tek kreću na put, reći će nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 666 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 8, a povređeno 343 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je uprkos intenzivnim kontrolama saobraćaja i velikom broju realizovanih preventivnih aktivnosti od početka jula u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 38 osoba, među kojima je čak 11 mladih do 30 godina. U jednoj od kontrola na teritoriji Surčina zaustavljen je 20-godišnji vozač koji se kretao brzinom od 215 km na čas na deonici puta gde je ograničenje 100 km. Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine, jer je neprilagođena i nepropisna brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda. Saobraćajna policija nastavit će sa pojačanim kontrolama i doslednim sankcionisanjem najtežih saobraćajnih prekršaja u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Budite uz Radio Beograd 1, uskoro zvukom putujemo u Banja Luku.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro još jednom. Ponedeljkom se družimo sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. U studiju u Banja Luci je kolega Draško Ratković. Dobro jutro kolega, pozdrav svim vašim slušaocima.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima u Beogradu, u studiju Radio Beograda 2, Arijana Handan i evo nam
1: Radio Beograda 1, druženja, ali to je neka stara navika, je li tako?
2: Navika, nećete mi oprostiti, ali dugo sarađujemo sa Radio Beograda 2 i onda mi to tako, eto, negdje iz malog mozga izađe. Radio Beograd 1, jutro je i eto,
1: tu smo
2: i ovog ponedeljka.
1: Kako je vreme u Banja Luci?
2: Jutro je u Banja Luci. Pa u Banja Luci je lijepo jutro, zaista sunčano, ugodno 19 stepeni, bilo je sinoć kiše, pljuskova, grmljavine, ali kratkotrajno bez nekih većih problema, tamo toliko da malo osvježi, da imamo ugodno i lijepo ovo jutro, a pred nama sunčan dan.
1: A šta se dešava u Banja Luci, šta ste pripremili za naše i vaše slušaoce?
2: Pa za početak nećemo baš konkretno iz Banja Luke, nego ćemo evo, iskoristiti ovu priliku da kažemo jedno veliko hvala i pomenemo jednu veliku vrijednu donaciju. Naime, direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović je poklenio vrijedne knjige Srednjoškolskom centru Golub Kureš iz Bileće. Osim knjiga Arhiva Vojvodine u okviru akcije Vrijeme darivanja u Bilećku školu je poslala knjige muzeja knjige i putovanja Adligat iz Beograda. Kada u malu opštinu stigne ovakva donacija, posebno kada je riječ o nečemu što doprinosi razvoju kulture, onda je to svakako vrijedno pomena i zato evo, ovom informacijom počinjemo i dajemo joj prednost. A Banja Luka? Pa u Banja Luci vikend obilježila tradicionalna trka Dak Čamaca u okviru Ljeta na Vrbasu. Svi oni koji su bili na Vrbasu ispod Kastela mogli su da uživaju u nadmetanju najboljih dajakaša i još jednom svjedoče jednoj od najprepoznatljivijih tradicija Banja Luke. Večeras u Banja Luci počinje i još jedan muzički događaj u sklopu Banja Lučkog ljeta koji će trajati do kraja mjeseca na plaži kod Zelenog mosta. To su julske muzičke večeri. Za 5 ljetnih večeri od 21 čas bit će priređen bogat muzički program i nastupi domaćih izvođača koji će obogatiti ljetnu atmosferu na obali Vrbasa. A onda ćemo opet na jug, ali u Trebinje. Tamo danas se završava 69. festival festivala, a zatvorit će ga pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Također u okviru festivala u galeriji Kulturnog centra u 22.30 bit će otvorena izložba Fotokino kluba Trebinje, festival u objektivu, a pola sata kasnije u pozorišnoj dvorani i monodrama Dosije dosite po tekstu Eleonore Gavrilović. Monodramu izvodi Vladimir Cvejić. Također u Trebinju, ali sutra, počinje i 14. festival mediteranskog i evropskog filma koji će trajati do 2. augusta ove godine pod sloganom Vrata ostaju otvorena. Eto, mnogo lijepih događaja u najavi i u Banja Luci i u Trebinju. Ima ih još u Srpskoj, ali samo smo ovo izdvojili za ovo javljanje.
1: Sjajno, dopada mi se pogotovo taj festival mediteranskog filma u Trebinju i stvarno bismo mogli da se zaputimo iz Beograda i Srbije kod vas. A vi ste počeli sa Vojvodinom, pa da počnemo i mi od divnog Novog Sada, gde se danas obeležava Dan Laze Telečkog, manifestacija posvećena sećanju na velikana srpskog glumišta, prvog srpskog profesionalnog glumca, reditelja i istaknutog člana Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Iako je preminuo mlad u 32. godini, on je ostavio značajan trag u kulturnoj istoriji grada i zemlje. Tokom dana u ulici Laze Telečkog biće postavljena izložba o njegovom životu i radu, a centralni program počinje u 17 časova u bašti restorana Lazin Salaš uz predavanje i prigodan dramsko-muzički sadržaj. Ulaz je slobodan i ko krene sad može i da stigne časkom do Novog Sada. Ako ste na odmoru, eto ideje za današnji izlet. A na jednoj od najljepših letnjih pozornica u Beogradu nastavlja se manifestacija Leto na Gardošu, koja do kraja avgusta donosi pozorišne predstave, koncerte i programe za najmlađe. Večeras je na programu najluđi klovnovski show, dok su petak i subota rezervisani za predstave i muzičke programe namenjene odrasloj publici. I letnja scena

na Gardošu zaista i ove godine okuplja publiku svih generacija, jedan je od zaštitnih znakova kulturnog leta u Zemunu. Ono što bih voljela da najavim je da u drugoj polovini nedelje od 30. jula do 2. avgusta Vranje će biti domaćin tradicionalne manifestacije Dani Vranja. Posetioci očekuju koncerti, izložbe, književne večeri, pozorišni programi i brojni sadržaji koji promovišu

0: obeležava Belmužijada, jedna od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Srbiji. U centru pažnje je tradicionalni specijalitet Belmuž, ali program obuhvata i takmičenja u njegovoj pripremi, nastupe folklornih ansambala, koncerte i izložbe domaćih proizvoda. Manifestacija je zaista postala prepoznatljiv simbol svrljiškog kraja i važan promoter gastronomskog i seoskog turizma. Ne znam, znate li vi kolege, znaš li Draško šta je Belmuž?
1: Ne, htio bih pitati baš što.
0: Belmuž je tradicionalni pastirski specijalitet iz planinskih krajeva jugoistočne Srbije, tamo Svrljig, Stara planina i okolina. Pravi se od samo dva osnovna sastojka, mladog, neslanog, kravljeg ili ovčeg sira i kukuruznog brašna. Tako da obećavam, kada svratiš u Beograd, da ćemo obezbediti jedan Belmuž za tebe da probaš, naravno i za koleginicu Slavicu Ličinu.
1: Ja sam zadužen za ovaj prvi dio, za to probavanje.
0: Tako je, ja to nudim u zamenu za Banja Lučki ćevape, znaš, već tako je uvek.
1: To ne možete propustiti. To već znam tačno gdje ćemo ići, ali dobro, nećemo nikoga reklamirati. I eto, kad njih pominješ, i oni su sada zaštićeni, znači na nivou grada ne može svaku da kaže prodajem Banja Lučki ćevap, mora da dobije sertifikat, pa i to je eto dio te naše turističke ponude, ali svakako ćemo to probati.
0: Naravno, radujem se našem susretu, svakako se srećemo svakog ponedeljka na talasima Radija Republike Srpske i Radio Beograda 1. Toliko od nas i hvala vam na ovom druženju.
1: Hvala i vama, bilo ovo Arijana Handan.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Aleksandar Vučić očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, za što je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi PAIS. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordoa u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorelo je u departmanu Gironde. Na zahtev Ukrajine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. 2 osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je guverner Rostovske oblasti. 5 osoba je povređeno. Na planini Elbrus na Kavkazu pronađena su tela još 3 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su bili deo 7-člane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa te planine, saopštio je Ruski istražni komitet. Njihova tela još nisu evakuisana zbog lošeg vremena. Grupa od 7 državljana Bosne i Hercegovine samostalno se penjala na Elbrus bez angažovanja profesionalnog vodiča. Nesreću su preživela 2 člana grupe. Ovoga jutra do 9 časova po našem vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Putnička vozila i autobusi na prelazima Evzoni, Dojran i Niki propuštaju se na svakih 10 minuta, kaže za naš program direktor Jute Aleksandar Seničić.
1: Vozila i autobusi, dakle, neće ići kontinuirano, neće imati povremene zastoje, što će svakako proizvesti veće gužve. Čekanja su negde između sat i po i 2 u ovom trenutku, ali nakon 10 sati ujutru se očekuje normalizacija saobraćaja. Za sada je situacija da će to biti samo danas, jer imali smo iskustva, imamo od ranijih godina, da se taj štrajk rešava u principu u jednom danu. Dakle, ovo je neki štrajk upozorenja, uslovno rečeno, i mi se nadamo da bar nemamo informacije da će biti ponovljen u toku ove sezone.
0: Savet svim građanima koji planiraju da krenu na put je da preko dostupnih kamera i sajtova provere kakva je trenutna situacija na granicama i koliko se čeka, navodi Seničić. U derbiju drugog kola fudbalske superlige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao

Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, ja sam Arijana Handan i ušli smo u novi sat našeg jutarnjeg druženja. U Srbiji će biti danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. A inače, naučnici su otkrili nešto neobično. Mozak je ujutru odmah po buđenju fizički veći nego u bilo kom drugom delu dana. Dok spavamo, telo je u vodoravnom položaju i mozak prima više telesne tečnosti i bukvalno naraste.

0: Tokom dana, kako ustanemo i kreće cirkulacija, ta tečnost se preraspodeli i mozak se lagano smanji. Dakle, vaš mozak je u ovom trenutku, dok slušate ovo, na fizičkom vrhuncu, a naš organizam jeste stvarno čudo i sva ta krv koja teče venama, recimo upravo sada u vašem telu je ima oko 5 litara i ta krv u ovom trenutku prolazi kroz više od 160.000 km krvnih sudova. Toliko bi iznosilo recimo 4 puta oko zemlje, sve to zatvoreno u jednom telu, dakle neverovatno, ali ne pominjem ja krv slučajno. Naš reporter Stefan Vuk Petrović je ovog jutra u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save u Beogradu. Stefane, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro ponovo, Arijana. Kao što kažeš, na Vračaru sam u Institutu za transfuziju krvi. Krvi je uvek potrebno, a dobrovoljnih davalaca u Srbiji čini tek oko 3% građana. Na dnevnom nivou u celoj zemlji potrebno je obezbediti oko 800 do 1000 jedinica krvi, što znači da toliko ljudi treba i dati krv. Moj sagovornik danas, Nemanja Đodić iz Instituta za transfuziju krvi, reći će nam detaljnije o ovoj temi. Nemanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima Radio Beograda 1.
1: Kakva je trenutna situacija sa zalihama krvi?
2: Situacija sa zalihama je trenutno, da kažemo, na minimumu. Sve krvne grupe jednodnevne su rezerve, tako da pozivamo sve naše sugrađane da koji su krvne grupa A pozitivna, nulta pozitivna, A negativna, nulta negativna, B negativna i AB negativna, da se u narednim danima odazivaju u što većem broju da bi se te zalihe, da kažemo, popravile na onom nivou koji je neophodan da bi funkcionisao normalno u nekom pravom ritmu u zdravstveni sistem kod nas.
1: Koje krvne grupe najmanje ima?
2: Najmanje krvne grupe, kao što sam rekao, su A negativna, nulta negativna. Eto, iz tog razloga pozivamo ove te davoce da dođu u narednim danima da bi rezerve popunili, dopunili. I eto, mi imamo i ovog dana mobilne ekipe na terenu. Jedna je u Požarevcu u Domu Crvenog krsta od 8 do 14, druga je u Smederu u sportskoj hali od 8 do 14 i imamo jednu u Beogradu, to je samo za zaposlene u firmi Comtrade, tamo smo 11 do 15. Tako da eto, pozivamo građane kod nas u Svetog Save 39, naša sala radi od 7 ujutru do 19 časova, da svakog dana mogu da dođu ovde i da dobro daju krv i da dopunimo rezerve krvi sa svim krvnim grupama koje su neophodne.
1: Kakav je prosečan profil jednog redovnog davaoca krvi?
2: Što se tiče dobrovoljnih davalaca krvi, to su pre svega humani ljudi koji dobrovoljnim davanjem krvi naravno spašavaju živote. Jedne jedinice krvi su spašene 3 života. U našoj zemlji po zakonu od 18. godine do 65. godine može da se dobrovoljno daje krv. Prosečna starost, da kažemo, dobrovoljnog davaoca je negde između 45 i 50 godina. Tako da eto, pozivamo sve ljude koji su, da kažemo, mlađim godinama da uzmu malo više učešća u dobrovoljnom davanju krvi i da postanu deo naše velike porodice koji dobrovoljno daju krv, a opet s druge strane da vide da za one koji nikad nisu do sada dali krv, da to ništa nije pre svega strašno, niti da kažemo da se nečeg zazire od dobrovoljnog davanja krvi. Pre svega to je humana stvar, plemenita, i dobrovoljnim davanjem zaista će nekome pomoći.
1: Nemanja, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Nemanjom Đodićem iz Instituta za transfuziju krvi. Kao što sam već rekao, krv je uvek potrebna i apelujem na sve koji još nisu ili već jesu u prošlosti i voleli bi ponovo da daju krv, da to i urade. Na ovaj način svi mogu postati superheroji i spasiti nečiji život.
0: Hvala na ovim divnim porukama. Bio je to Stefan Vuk Petrović i njegov sagovornik iz Instituta za transfuziju krvi. Čuli ste, budite humani, dajte krv, rekoh. Koliko je imamo, znači 5 litara prolazi svakog trenutka, naše malo nekome će značiti mnogo. Ostanite sa nama u ovom satu, pričat ćemo o Radoslavu, digitalnom asistentu, pre svega muzika na Radio Beogradu 1.

0: Kao što ste već više puta čuli, od 5 do 9 časova obustava rada na prelazima Severna Makedonija-Grčka, propuštanje vozila na 10 minuta, sve to zbog štrajka grčkih carinika, a što se tiče prelaza, graničnog prelaza Preševo, Srbija-Makedonija, Severna Makedonija, Danica Mirić, naša dopisnica iz Preševa, je na vezi. Dobro jutro, Danice.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija, da li je gužva na Preševu i kakve informacije imate za naše slušalce?
1: Evo, ovakva je situacija jutro sa graničnog prelaza Preševo-Tabanovce, da nema dužih zadržavanja, otkako smo mi ovde već oko sat i po, čeka se minimalno što se tiče ulaska u našu zemlju i sada je kratka ta kolona, u dve trake ulaze automobili, dok je na izlazu, odnosno ka Severnoj Makedoniji, veća frekvencija, ali ni tu nema dužih zadržavanja od 15 minuta, otvoreno je i više traka i svakako je to više ljudi putuje ovoga jutra ka Severnoj Makedoniji i dalje ka Grčkoj. A razgovarali smo sa putnicima koji se vraćaju iz Grčke, kažu da jesu na vreme informisani i da su zbog toga i ranije krenuli kako ne bi bilo dužeg čekanja na grčko-makedonskim granicama upravo zbog te obustave rada koju ste pomenuli, ali svakako i ono što smo proveravali mi ovde i gledali kamere koje se nalaze na tim graničnim prelazima, nema primetno veće gužve u ovim trenucima zbog te obustave. Svakako ćemo pratiti i videti da li, kako protiče saobraćaj na tim graničnim prelazima.
0: Hvala mnogo na ovom uključenju, zahvaljujući vama naši slušalci imaju direktan uvid u to kakva je situacija na graničnim prelazima usled obustave rada na prelazima Severna Makedonija-Grčka, a ovo je bila Danica Mirić, dopisnica iz Preševa. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

0: Što se tiče trenutnih temperatura, u Beogradu je trenutno 24, kao i u Novom Sadu, u Kragujevcu 22, u Nišu nešto hladnije 18 stepeni, a u Kovinu 23. I leto je pravo vreme za boravak na rekama, a među događajima koji iz godina u godinu okupljaju sve više ljubitelja plovidbe i prirode je i Kovinska regata. Treće izdanje ove manifestacije počinje danas, a zbog niskog vodostaja Dunava i Save ovogodišnja ruta je nešto drugačija. Tokom 12 dana učesnici će proći oko 300 km rečnim putem, obići više mesta duž Dunava i Save i još jednom pokazati da regata nije samo plovidba, nego i druženje, promocija nautičkog turizma i lepota naših reka. Na telefonskoj liniji sa nama je organizatorka Divna Kirilov, organizatorka Kovinske regate iz turističke organizacije Kovin. Divna, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Danas i isplovljavate iz Kovina, kako izgledaju poslednje pripreme i šta očekuje učesnike ovogodišnje regate?
1: Da, evo u 9 sati očekuje se isplovljavanje iz Kovinskog Dunavca. Za sada sunčano vreme, ali se oko 13 časova najavljuje nevreme u Pančevu, tako da će gledati da do tog vremena regata stigne do Pančeva i da se priveže u Tamišu, jer naravno da nije prijatno po nepovoljnim vremenskim prilikama i nevremeno biti na reci.
0: Na put kreće oko 25 plovila. Ko sve učestvuje? Jesu li to iskusni nautičari ili ima i porodice i rekreativaca?
1: U principu učesnici regate su uvek iskusni regataši, oni koji vole nautiku, koji vole vodu, koji vole reku i koji su već navikli da borave na reci, tako da iz Kovina isplovljava 10 plovila, a usput će se priključivati još plovila, jer od prvobitne rute plovidbe, kako je bilo reči i planirano da će da se regata održi, bilo je planirano prvobitno da se plovi do ušća Drine u Savu, međutim zbog vremenskih prilika i nepovoljnog vodostaja, zbog niskog vodostaja reka, ipak će ploviti do Kupinova i 20 km do Krstova.
0: Interesovanje nekako za Kovinsku regatu raste iz godine u godinu, kao što rekao, ovo je treće izdanje. Šta je čini posebnom prema vašem mišljenju? Ima li mesta za sve koji bi narednih godina želeli da vam se pridruže?
1: Naravno, svi oni koji vole reku i ovakvu vrstu boravka na reci, jer je Kovinska regata drugačija od ostalih, traje duže od 10 dana. Svake godine plovi drugom rutom kako bi regataši uživali u lepoti različitih rečnih tokova i prirode. To je porodična regata, jer dan koristi za plovidbu, popodne za druženje, a noć koristi za odmor, kako bi učesnici regate sutradan bili spremni za nastavak plovidbe. Tako da nema mesta nekim noćnim žurkama i veselju, ipak se noć koristi za spavanje i odmor.
0: I kakva je atmosfera trenutno u Kovinu? Da li je onako užurbano, veselo, imali uzbuđenja?
1: Jeste, evo ja odmah posle ovog uključenja idem dole na Dunavac da ispratim regatu. Svi su uzbuđeni, očekuju početak regate, jer planiraju ovakav vid odmora tokom cele godine. Tako da sinoć smo se videli sa regatašima, oni su pristigli u Kovin i jutros verujem da su sada već spremni za isplovljavanje.
0: Želimo vam mnogo sreće, što se kaže, mirne vode, lepu plovidbu, lepu regatu. Svakako ćemo pratiti kako teče i hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama.
0: Bila je to Divna Kirilov iz turističke organizacije Kovin, organizatorka Kovinske regate. Mi nastavljamo kao što ste navikli u dobrom ritmu, jer jutro je najbolje na Radio Beogradu 1.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: jutra. Veštačka inteligencija sve više postaje deo svakodnevnog života, a sada je našla primjenu i u sistemu socijalne zaštite. Građanima je odnedavno dostupan digitalni asistent Radoslav, koji 24 sata dnevno pruža informacije o pravima iz oblasti socijalne zaštite, porodične politike i demografije. Kako funkcioniše, kome je namenjen i na koji način će lakše ostvarivati prava građana i to omogućiti, reći će nam gost ovog jutra, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Lazar Petrović. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro. Hvala vam na pozivu i na prilici da govorim za Radio Beograd.
0: Šta je ili ko je zapravo Radoslav i zbog čega je ministarstvo odlučilo da upravo veštačku inteligenciju uključi u sistem informisanja građana?
1: Pa, Radoslav, da tako kažem, je naš novi kolega. Nekako država je odmah uhvatila jedan taj zamajac veštačke inteligencije i novih tehnologija, ali smo negde pažljivo pratili da vidimo šta je ono što građanima najviše prija i negde smo došli do toga da najviše im odgovara ona forma koju zapravo svi i viđamo kad koristimo veštačku inteligenciju, to je ona forma ChatGPT-a, Gemini-a i ostalih alata, da tako kažem, veštačke inteligencije, pa smo na taj način i mi inkorporirali jedan takav chatbot, da tako kažem, na sajtove Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Rada zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. To je jedan zajednički digitalni asistent koji, da tako kažem, veoma je jednostavan za upotrebu, zbog toga što nema potrebe da neko poznaje proceduru, nema potrebe da zovete nikoga na telefon, on je jednostavno uvek dostupan i uvek tu. Kada god odete na sajt našeg ministarstva, možete ga pitati. Ono što vas interesuje upravo iz te ere socijalne zaštite, odnosno ostvarivanja prava na neke pomoći iz domena naših ministarstava.
0: Kako se Radoslav pokazao u svojim prvim danima na poslu?
1: Radoslav se pokazao odlično, niko se ne boji da li će da ode na bolovanje, niko se ne boji da li će da radi puno radno vreme, nema šefa, nema proveru, osim naravno podataka koji su ulistani u njega, da tako kažem, na samom početku. To su 100% provereni i tačni podaci, iako je on je prošao jedan određen period testiranja, tako da sada on pruža jednu celovitu sliku o svem onome što vas interesuje, na primjer konkretno iz našeg ministarstva, iz domena alimentacionog fonda. Možete proveriti da li ostvarujete pravo, nema potrebe za nekom stručnom terminologijom, već jednostavno prostim jezikom mu se obratite, a on, ako mu nešto nije jasno, on vas pita dodatna pitanja na koja vi također možete da u tekstualnom formatu odgovorite i dobijete jednostavno jedan celokupan podatak o tome šta je sve potrebno da bi ostvarili prava konkretno iz alimentacijonog fonda ili za dečiji dodatak, na primjer, ono što vam je potrebno od papirologije, pa smo otišli negde i korak dalje, gde, na primjer, vi kažete ja živim u Nišu i onda vam Radoslav odgovori, pošto živite u Nišu, možete se obratiti opštinskoj upravi koja se nalazi na adresi Nikole Pašića i tako dobijete jednostavno ono, da ne šetate od šaltera do šaltera, već celokupan podatak gde i kome da se javite kako bi ostvarili svoja prava.
0: A imate li podatak o tome koliko je građana do sada potražilo pomoć od Radoslava?
1: Radoslav je još uvek nov. Pustili smo ga u rad prethodne nedelje i ja sam shvatio da je negde dogovor da na nekih desetak dana, nedelju dana vršimo taj presek koliko mu se ljudi obratilo za pomoć, ali mogu da vam kažem iz prethodnih iskustava, pošto smo mi ranije imali neke digitalne asistente, ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević je već na startu svog mandata shvatila potrebu za jednim takvim alatom, tako da smo i ranije imali velike odzive ljudi na takve vidove alata i to je bilo više hiljada ljudi se obraćalo za pomoć, čak i neki kojima verovatno nije bila potrebna, već samo želeli da vide kako radi taj digitalni asistent, pošto je to jedna na neki način inovacija u državnoj upravi, u svemu. To je uvek popularno da se vidi kako to funkcioniše i što je jako važno. Radi se o potpuno državnoj priči, da tako kažem. Jako je važno čuvati podatke i građana i svih ljudi koji se...
0: Odličan šlagvort ste mi dali. Kako je rešeno to pitanje zaštite podataka i privatnosti korisnika? Da li Radoslav čuva informacije koje građani unose tokom razgovora? Kako je to rešeno?
1: Upravo tako. Znači, prvo su se svi čudili kada smo pričali o superkompjuterima, o data centru,

0: o tome što ulažemo u sve to, a sada već kada se čuju i sa televizije i kroz razne mreže različite zloupotrebe podataka koje imamo, jer nekako smo i nesmotreni na društvenim mrežama i uopšte na internetu, postavljamo neke podatke koje mislimo da niko neće nikad moći da vidi, upravo to je prevenirala država ovde, mogu da kažem, zato što se sve apsolutno odvija na superkompjuterima Vlade Republike Srbije, odnosno države Srbije, i čuva se u data centru Kragujevcu, tako da ti podaci su potpuno bezbedni i naravno prolaze kroz anonimizaciju, ali i opet svakako pozivamo građane da ne ostavljaju nigde svoje lične podatke, pa tako ni Radoslavu, zato što nema potrebe, jednostavno onih to neće pitati i oni nisu potrebni da bi dobili celokupnu informaciju, osim naravno ono što ih on bude pitao, to je gde žive, kako bi podneli zahtevi, kako bi ih uputio.
1: Možda se neko požali.
0: Da, mislim, naravno. Naravno, on će imati razumevanje, ali će reći da za tu oblast nema dovoljno podataka.
1: Vi ste rekli, naš novi kolega, često postoji bojazan da će veštačka inteligencija zameniti ljude. Da li će u ovom slučaju digitalni asistent menjati rad zaposlenih u centrima za socijalni rad ili je zamišljen isključivo kao podrška?
0: U centrima za socijalni rad teško, znate, nekako uvek je to iskustvo i stručnost neophodno. U takvim slučajima to su vrlo, vrlo osetljive stvari, ali će im olakšati u mnogome, pošto svi znamo da su opisi poslova prilično široki kada se radi, tako da mi se nadamo da makar na nekoliko pitanja neće morati da odgovore, već da će odgovoriti Radoslav, ali ih svakako neće zameniti, već je i ti alati veštačke inteligencije nekako postoji bojazan da će oni zameniti određene poslove, ali ja samo smatram da će ih olakšati. Imali smo mi puno industrijskih i digitalnih revolucija, tako da pa evo, svi dalje živimo i svima je, da tako kažem, niko nije zbog toga ostao bez posla, a ovo verujem da će u mnogome olakšati i na neki način Radoslav nema promenu u raspoloženju, ne morate da brinete da li će on biti lepo raspoložen tog dana, da bi od toga zavisio njegov odgovor, već jednostavno to je jedna konstanta i to je jako bitno kada su ove informacije u pitanju i kada je ostvarivanje ovih najosjetljivijih prava u pitanju, da dobijete pravovremenu, tačnu i na što lakši način bezbednu, proverenu informaciju.
1: Ali hajde da objasnimo lepo našim slušaocima, možda starijim slušaocima koji nas upravo sada čuju, kako stižemo do Radoslava. Dakle, kako tačno, koji su koraci tačno da naši stariji slušalci stignu do Radoslava?
0: Konkretno mogu da posete sajt Ministarstva za brigu o porodici i demografiju ili sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. To je, otvore svoj pretraživač, bilo to na telefonu, na kompjuteru, tabletu, na bilo kom uređaju. Konkretna adresa, na primjer, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju je mimbpd.gov.rs, gde će se pojaviti jedan mali kružić u donjem desnom uglu, bilo to telefona ili računara, na koji oni kliknu, otvorit će im se kao jedno obično dopisivanje, kao kad se dopisujete sa bilo kim putem poruka, kao znači najobičnija jedna najobičniji vid konverzacije gde vi otkucate ono što vas interesuje najjednostavnijim jezikom, na primjer da li ja imam pravo da dobijem izdržavanje iz alimentacionog fonda, gde će chatbot, odnosno veštačka inteligencija Radoslav vama postaviti pitanje da li imate izvršnu sudsku presudu, da li postoji dugovanje, da li osoba zadužena za izdržavanje ne isplaćuje to izdržavanje, i onda kada mu vi odgovorite na ta pitanja koja njega interesuju, on će vama reći da ostvarujete ili da ne ostvarujete pravo, uputit će vas na pravu adresu, u ovom slučaju na izvršitelja koji će dalje pokrenuti postupak, koji će doći do nas. Dakle, da još jednom samo rezimiram, na sajtu ministarstva pojavit će se jedan mali kružić koji će izgledati kao neki robot, kao to je zapravo Radoslav, gde možete da kliknete i otvori se jedan prozor, kao poput jednog dopisivanja običnog, u kome vi unesete ono što vas interesuje.
1: Uvođenje ovog digitalnog asistenta je samo deo šireg procesa digitalne transformacije javnih usluga u Srbiji. Da li digitalni asistenti zasnovani na veštačkoj inteligenciji u budućnosti mogu da postanu standard i u drugim oblastima javne uprave, kako bi građani brže i jednostavnije dolazili do informacija?
0: Upravo tako. Hvala na ovom divnom pitanju. Dali ste mi odličnu priliku da negde izložim ideju

0: koju sam čuo, mi smo imali puno razgovora i sastanaka u kancelariji za IT i tamo smo negde čuli da ovo je povojnica jedna u celoj toj eri transformacije tih usluga na digitalne i u transformaciji na veštačku inteligenciju, jer ćemo mi i naše nove usluge i neke usluge koje već postoje, još uvek nisu učitane u Radoslava, da tako kažem, mi ćemo obogaćivati i njegovu bazu podataka i sve ostalo, kako bi i svakako pružili priliku i ostalim i ministarstvima i ostalim pružaocima usluga ka našim građanima da i oni svoje usluge isto tako digitalizuju, gde je negde ideja da celokupan sistem i celokupan državni aparat bude na nekom u nekoj budućnosti bližoj na jednom digitalnom asistentu i da možete jednostavno da pitate njega za bilo šta što vas interesuje, gde će vas on kroz neka pitanja voditi do preciznih informacija i voditi do samog odgovora na ono što vas interesuje. Dakle, da ne morate uopšte ni da imate pitanje kome da se javim, šta, javite se jednostavno digitalnom asistentu koji vam kaže za vaš problem nadležna je lokalna samouprava ili nadležno je ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, ili obratite se zaštitniku građana ili povereniku za ravnopravnost. To je negde ideja, da se zapravo sve usluge digitalizuju, a ovo su samo prvi koraci koji će, nadam se, biti dobar primer za sve ostale da nastave tim putem. Kancelarija za IT se svakako time bavi i oni će, ja verujem, digitalizovati sve, jer to je budućnost.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, želim vam mnogo sreće vama u radu, ali pre svega Radoslavu.
0: Hvala vama na prilici da govorim za Radio Beograd i da vaše slušalce upoznam sa novitetima u našem ministarstvu.
1: I govorili ste i u ime Radoslava.
0: Pa da, malo morao sam da ga zastupam, ipak on to ne može sam.
1: Predstavite kolegu, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Lazar Petrović, bio je gost ovog jutra.

Jutro je. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Kako ste? Odakle nas slušate? Pišite nam na našim društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, TikToku, profili Jutro je, a možete nam napisati e-mail na jutroje@rts.rs. Što se vremena tiče, to nas uvek zanima. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali se lokalno prognoziraju i pljuskovi praćeni grmljavinom ili kišom, duvaće umeren na planinama i jak jugozapadni veter. Jutarnja temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Što se Beograda tiče, uz smenu sunca i oblaka zadržat će se uglavnom suvo vreme, ali meteorolozi ipak ostavljaju mogućnost slabe kiše ili lokalnog pljuska na širem području grada. U Beogradu jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 31 stepen, a očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenjivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je svakako neophodna pojačana pažnja, a što se tiče električne energije, važno je da vam kažemo da zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će bez struje biti pojedini potrošači na Zvezdari od 8.30 do 14 sati, u Zemunu od 8.30 do 10.30, u Obrenovcu od 9 do 17, u Mladenovcu od 9 do 13, kao i u pojedinim delovima Lazarevca i naselja Vreoci od 8 do 14 sati. Detaljan spisak ulica dostupan je svakako na sajtu Elektrodistribucije Srbije, a mi nastavljamo dalje, sledi muzika, najnovije vesti, a onda i važni razgovori u studiju.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu. Ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34, 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledana.

0: gledao na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za sat vremena počinje sednica Narodne skupštine o poverenju vladi Đure Macuta. Raspravu je iniciralo 62 poslanika opozicije, ali joj je sazvala vladajuća većina na zahtev 109 poslanika. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, gostujući na RTS-u, izjavila je kako očekuje da će danas proceduralni uslovi za održavanje sednice biti ispunjeni.
3: Teško da bi ovako nešto moglo da se desi u nekoj drugoj zemlji. Pre svega zato što imate ozbiljnu i odgovornu opoziciju koja kada misli da ne može realno baš da izazove vladu, ovakve stvari ni ne rade. Dakle, oni nemaju dovoljno, kao što smo tada videli i to smo pokazali, oni nemaju dovoljno poslanika ni za kvorum, a ne da izazovu vladu. To oni žele da naprave jedan politički reality, ali mi se ni jedne teme ne plašimo. Obećali smo da ćemo stvoriti mi kao većina u parlamentu uslove za takvu jednu debatu. Na kraju krajeva da vam kažem i zakonski i ta stvar mora da se završi da bi se raspisali izbori.
2: Na pitanje kakav ishod glasanja o poverenju vladi očekuje, Ana Brnabić je rekla da je s obzirom na sve uspehe koje je vlada Đure Macuta ostvarila, teško očekivati da će danas biti izglasano nepoverenje. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno je za našu kuću u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla je i kiša koja je noćas padala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi PAIS. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Požari nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u departmanu Girondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi. Predsednik te zemlje, Emmanuel Macron, za danas je sazvao sastanak kriznog štaba. U požarima je povređeno više od 80 vatrogasaca spasilaca. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na dronu, saopštio je guverner Rostovske oblasti. 5 osoba je povređeno. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će se sutra u Beloj kući sastati sa Trumpom. U ovim trenucima trebalo bi da je završena obustava rada grčkih carinika na prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Automobili i autobusi su propuštani na 10 minuta, a za kamione je važila potpuna obustava. Reč je o kontrolisanom štrajku na prelazima Evzoni, Dojran i Niki, kaže za naš program direktor Jute Aleksandar Seničić. Savjetuje svim građanima koji planiraju na put da preko dostupnih kamera i sajtova provere kakva je trenutna situacija na granicama i koliko se čeka. U derbiju drugog kola fudbalske super lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu trenutno 24 stepena. Vlažnost vazduha je 57%, pritisak je 996 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi.

0: Pred domaćom poljoprivredom ovog leta su brojni izazovi od procene ovogodišnjeg roda i posljedica promenjivih vremenskih prilika do borbe protiv afričke kuge svinja i unapređenja propisa u oblasti dobrobiti životinja. O tome kakvo je stanje na terenu i šta očekuje poljoprivrednike u narednom periodu razgovaramo u temi jutra sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodinom Draganom Glamočićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Potvrđeni su prvi slučajevi boginja ovaca i koza u Srbiji, a rekli ste juče da je najverovatnije reč o bolesti koja je u zemlju stigla švercerskim kanalima. Koliko je situacija ozbiljna i da li je bolest stavljena pod kontrolu?
1: Vidite, svaka zarazna bolest je ozbiljna i opasna. Ono što je dobro i što želim da pohvalim kompletnu veterinarsku službu, to je da su ovaj put zaista reagovali brzo, efikasno, odmah je locirano gazdinstvo, domaćin je isto taj javio na vreme kad je uočio neke simptome. Nadležni veterinarski institut u Kraljevu je odmah pod hitnu radio analizu. Mi smo istog momenta poslali ekipe koje su izvršile eutanaziju životinja, pošto je to jedini najbolji način da se spreči nadiranje ove bolesti dalje u Srbiju, pošto pravi velike ekonomske štete. Ona je prisutna najviše u azijskim zemljama, u Turskoj. Kako se menja klima, ona je prisutna ove godine, ne imamo na stotine slučajeva, da ne kažem više od 1000 u Grčkoj.

0: koji stigla je do Makedonije. Pretpostavljamo da je stigla najverovatnije ilegalnim švercerskim kanalima sa Kosova. Nema drugi način da dođe virus iz tog dela. Dobro je da je locirana na brdu Raško selo Nosoljin. Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što smo mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Vidjeli ste, izvozili smo ovce, jagnjad u Alžir, sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir, širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju. Imali smo mi ovaj virus i pre godinu dana, uspeo je da zarazi samo tad isto tri gazdinstva, locirali smo ga isto na vreme i rešili smo, tako da verujem da ćemo izboriti se sa ovim, ali ono što želim da kažem da po društvenim mrežama se puno informacija širi, dezinformacija, kako je to izmišljena bolest i tako dalje. Nažalost, na radiju nema mogućnost da se pokažu fotografije, ali vidjet će se na medijima. Simptomi su veoma jasni. Znači, sama bolest kaže, boginje se javljaju po koži, po stomaku, se najviše kod ovaca vidi, pa čak na vilice kada se otvori i tako dalje. Životinje uginjavaju, neke i prebole, ali pravi prvenstveno velike ekonomske štete, tako da je Savet Svetske veterinarske organizacije, kada se radi o ovom virusu u zemljama gde on nije prisutan stalno, da se jednostavno što pre reši, odnosno putem eutanazija, da bi bolje svi vaši slušaoci razumeli takozvanog ubijanja.
1: Bilo nam je važno da znamo da je to sad stavljeno
0: pod kontrolu. I u ovom slučaju smo samo, naravno svako grlo je vredno, da. 67 ovaca i 60 jagnjadi je eutanazirano i ja se nadam da će ostati šteta na ome, da neće se proširiti dalje na gazdinstvo i da ćemo moći veoma brzo da nastavimo dalje normalno sa proizvodnjom.
1: Ministarstvo je donelo nove instrukcije za sprečavanje širenja afričke kuge svinja uz pooštrene biosigurnosne mere u lovištima i šumama. Kakva je trenutno situacija sa tim? Eto, pomenuli ste i vi tu bolest.
0: A kad je afrička kuga svinja u pitanju, to je virus koji je jedan od najopasnijih virusa, ako može da se kaže, uopšte u svetu i kada je u pitanju i ljudska i populacija životinja. Nažalost, on je stigao u Srbiji 2019. godine. Mi ćemo s ovim virusom živjeti verovatno ko zna koliko, sve do momenta možda dok se ne izmisli vakcina. Za sada nema, jer rade dve američke kompanije u Vijetnamu. Eto koliko je opasan virus, da su Amerikanci bili spremni da svoje najsavremenije tehnologije izmeste u Vijetnam i da pokušaju da razvijaju ovu vakcinu. Nemaju još najbolje rezultate, tako da nije krenula ni registracija, znači ne možemo očekivati u dogledno vreme. Ono što je isto važno reći, da ovaj virus nije specifično Srbije, on je prisutan u preko 87 zemalja sveta, 17 zemalja Evrope, prisutan je u našem komšiluku od Bosne, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, znači svugde nam je prisutan u okruženju. Specifičnost njegova je što on opstaje u populaciji divljih svinja. Srbija je bogata sa lovištima, sa divljim svinjama koje ne možete lako da rešite, znači jednostavno nemoguće ih je, mogu se svesti na neku manju meru, ali ne možete uništiti divlje svinje, niti je to bi trebalo da se radi. To virus koristi, međutim čovjek je taj koji svojom, ajde kažemo, nepridržavanje mera biosigurnosti, neodgovornošću širi ovaj virus. Znači on se širi i preko obuće i preko odeće, preko transportnih sredstava, znači putem svega, tako da čovjek kada ode, a pošto se rezervoar za divlje svinje, pogotovo kada uginu, čovjek ode na pecanje, na primjer, odvede decu, nebitno je, ugazi negde gde je bila divlja svinja, donese virus. Ako ne izvrši dezinfekciju kući, ode po drva u šumu, aktivno je trenutno sad idenje u šumu da se donosi ogrev za da se sprema za zimu. Mm-hmm. Opet je to mjesto gde žive divlje svinje. Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod divljih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima i onda znate kako, inkubacija traje dok se ne pojave prvi znaci, negde od 4 do 20 dana. I sad domaćin ne zna da je doneo taj virus iz šume, ode kod svog komšije, komšija ode kod drugog komšije, onda kad se sazna posle nedelju dana ili 20 dana, onda vam bukne kuga u cijelom selu. Sad smo imali jedan slučaj u Žablju,

0: Mi smo ga odmah locirali. Međutim, taj domaćin je već išao po nekim drugim kućama dok nije video simptome na svinjama i trenutno smo, na primjer, stigli do 13 gazdinstava koje su, na primjer, u opštini Žabalj zaraženo. Nadamo se da ćemo tu i zaustaviti, jer tamo nije tako velika populacija divljih svinja, nemamo takve šume kao što imamo u ovom delu Srema i Mačve, i tu je i Obedska bara i zaista i Kupinovo i Obrež. Baš je onako nezgodno mesto i tu su nam i reka, tako da je vrlo teško za...
1: Baš što pominjate reku, direktor Srbija voda nam je u četvrtak rekao da zbog niskog stanja vodostaja Dunava, da prelaze i životinje granice, tako da verovatno i na taj način sve brže stižu.
0: Baš te, kada su u pitanju divlje svinje, one i preplivavaju Dunav. I mi smo imali 2023. godine dolazak kada je u Hrvatskoj bilo isto ovaj virus i sad je prisutan, pa kada su oni izvršili izlov divlje svinja, neki divlje svinje su tad bežeći od lovaca preplivale Dunav i donesu nama virus. Ove godine isto imamo u Bezdanu na granici virus, već ti sad je Dunav toliko mali, to je istorijski minimum vodostaja, da one mogu bukvalno da prešetaju Dunav. Već ti gde su nama reke napravile problem. Ove godine Sava, kada je bila visoki vodostaj, bio i poplavila je ostrva. Na tim ostrvima su živile divlje svinje koje su uginule od kuge i onda je Sava, kako je opadala, povukla te leševe u koritu, ispustila ih je nizvodno. A puteve leševa se virus raširio. I to vam je, da to kažem, mala neopreznost od ribolovaca, lovaca, što bi ja rekao, lovaca na tartufe, ne znam kako bih ih i nazvao, skupljača tartufa, do ljudi koji ide u šumu, jednostavno svi, ljudi koji odu na izlet, ako imaju kuće svinje. Zato smo zabranili sad u tim područjima zaraženim i kampovanje i okupljanje u šumama i tako dalje, da smanjimo, što bi rekli, ovo žarište. A virus mi nećemo, nažalost, uništi. Daj Bože da nisam u pravu i da se to desi, ali do sad se to nije desilo u nijednoj zemlji. Virus sve dok ne smanji populaciju divljih svinja, ne smanji populaciju domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima koji se ne pridržavaju mera. I mnogi to izvlače iz konteksta i kažu država namjerno uništava mala srednja gazdinstva. Virus ne poznaje da li je malo, srednje i veliko. Samo poznaje da li se neko pridržava mera ili ne pridržava. Uglavnom se manje države pridržavaju mera mala gazdinstva, zašto je onda logikom? Pa nema veze, ako dve svinje stradaju, država meni plati i on je rešio, razumete me?
1: Da.
0: I, ali to jednostavno moraju da shvate. Ako žele da se bave ovim proizvodnjom, morat će svaki dan, svakog momenta da vode računa ko ulazi na farmu, da ne ide neko ko nema potrebe tamo da bude, nek samo domaćin koji hrani, da se redovno preslači, menja obuću, odeću, znaju oni kako to sve se radi, samo oni uvijek misle, pa neće baš sad, virus baš tad uće.
1: Da, do 10. avgusta traje javna rasprava o nacrtu zakona o dobrobiti životinja. Koje su najvažnije novine koje predviđa ovaj zakon, da pređemo sada na tu temu?
0: Pazite, što se tiče zakona o dobrobiti životinja, mi smo imali tu regulativu koja je umeđu vremenu i zastarila, pošto je Evropa izašla s novim regulativama, direktivama. Mi smo uskladili ovaj zakon sa tim svim najnovim direktivama koje Evropa traži, ali ono prvenstveno zašto smo uradili da bi poboljšali dobrobit životinja. Uskladili smo naravno sa Evropskom konvencijom i Svetskom o dobrobiti životinja. Uveli smo nove stvari koje će učiniti da ovaj zakon bude efikasniji. Pa, na primjer, uvedeno je kao novo da svaka klanica mora ima zaposleno lice odgovorno za dobrobit životinja. Znači, mora biti sve velike klanice, će imati lice koje će se samo baviti isključivo dobrobiti životinja, odnosno tretiranjem životinja na liniji klanja, jer se smatra, a to jeste, da postupak postupanja sa životinjem prilikom klanja i kasnije svega i obrade utiče na sam kvalitet mesa. Dalje, uvodi se registar svih oni koji budu transportovali životinje. Znači, neće moći više svako lice da transportuje životinje, nek samo lica koja su za to upisane odgovarajući registar, ispunjavaju odgovarajuće uslove, zato što ne radi se samo kućnim ljubimcima, ovdje se radi o svim životinjama, znači velikim životinjama koje se transportuju, koje idu na klanje. Uređuje se kako se drže prostor, koliko moraju životinje da raspolažu, kojom površinom i tako dalje. Znači, svi postupci s njima. Bilo je puno dezinformacija kada su u pitanju ogledne životinje. Pa je onda to izvučeno iz konteksta i moje je svugde svima poruka da svi oni koji žele da prvo pročitaju zakon, a da ga onda komentarišu. A ne na bazi dezinformacije ili poluinformacija na društvenim mrežama i grupama. I uglavnom na bazi toga se grade stvari. Ogledne životinje su jednostavno neophodna stvar. Mi ne možemo doći do novih lekova, do novih stvari ako se ne rade ogled. I ovdje je uveden takozvani princip da se smanji što je moguće broj životinja na najmanju moguću meru. Tamo gdje god je moguće da se izbegne ogledi na životinjama i tako dalje. Dalje, šta je još urađeno? Svi vlasnici koji vrše reprodukciju životinja, znači ono za dalji rasplod,

0: moraju biti uvedeni u registru, znači neće više moći da se radi kao što je ranije bilo. Dalje, bilo je dezinformacija vezano za depopulaciju, da ovaj zakon omogućava uništavanje životinja, ubijanje životinja i tako dalje. Ne, ovaj zakon je samo usklađen s direktivom Evropske unije da u slučaju pojave nekih ozbiljnih zaraza, niko tu ne pominje posebno samo, ili ovdje se javlja i stalno ima se utisak da se ovaj zakon samo odnosi na pse i mačke. Ne, on se odnosi na sve životinje, na dobrobit svih životinja, pa evo sad smo pričali na primjer o afričkoj kugi svinja, ne znam, ili boginjama, ili dodivljenim svinjama, gdje potrebna depopulacija. Znači, to ne može da se izvede bez odluke nadležnog ministarstva, nadležnog ministra, ministarstva, svih službi koji budu. Ili često su pravilnicima kaže da odlučuje ministar. Ne odlučuje nikad sam ministar. Postoje cijeli kompletni timovi koji na tome rade, i stručni, i naučni, i tako dalje. I u slučaju pojave neki zarazni bolest, onda se donosi takva stvar. A ne da vi sad napravimo depopulaciju pasa i mačaka, što apsolutno nikome nije ovaj cilj. A ja sam neko ko je ceo život, što kaže, evo, imao gajio životinje od svog detinjstva, od golubova, kunića, ne znam, to ne znam šta nisam radio, sam sam u životu udomio sigurno desetak pasa. Nažalost, najveći broj je već preminio prirodnom smrću, zato što ja živim na kraju sela. I onda kad dođe kraj godine, jesen, zima, onda neodgovorni vlasnici, kad im dosade, lepi su im kućići kad su mali. Pa kad porastu, onda gledaju da ih se nekako reše, pa dođu pa i puste neodgovorni domove. Bilo mi je naravno žao, sad imam evo dvoje, Micku i Žućku, i imam još psa novu koju moja ćerka ovako drži kao svog kućnog ljubimca. Tako da zaista ne mislim ni da ja više volim kućne ljubimce nego neki drugi, nego želim da kažem samo da profesor sam stočarstva, znači nekog koji je ceo život posvetio životinjama i volim životinje. Naravno, neka životinja mora da se postupa da bi se smanjila šteta, kao sad što je zaraza, ali nikome ne pada na pamet da ubija životinje bez preke potrebe, ili u slučaju ako se životinja gaje za proizvodnju mesa, naravno, znamo kako se mora se postupati humano. Dalje, uvedeno je da lokalne samouprave moraju po obavezi imati dodatno prihvatilište, svaka mora da ima da to bi smestila. Dalje, ono što želim da naglasim, mi smo imali već na ove zakone konsultacije koje smo sproveli, gdje je bilo veliko interesovanje, pa je počelo skupljanje peticija, mislim da je skupljeno bilo 100.000 potpisa i tako dalje, i ništa to nije sporno, svako ima da radi šta misli da treba, ali mislim da je ta tema više ispolitizowana. I ono što su se oni vjerovatno iznenadili, mi smo prihvatili sve ono što je pristiglo putem e-konsultacija, stiglo je 389 primjedbi. Ako verujete, 5 žena je radilo mjesec dana. Kompletno svaka ta primjedba mora da se u procedure koje nalaže zakonodavstvo i naše i Europe, da obradi svaki zahtev, da iznese šta je to što možemo prihvatiti ili ne možemo. Naprimjer, mi smo prihvatili 71 primjedbu. Znači, ta 71 primjedba će poboljšati ovaj zakon. Znači, mi nemamo razloga, bez obzira da li neko opozicijan ili nije, životinje su iste. Svima nam je cilj dobrobiti životinje, zato pozivam sve one koji žele da popravimo ovaj zakon, da i u ovoj javnoj raspravi uzmu učešće. Imat ćemo dvije javne rasprave, jedna će biti u petak u Palati Srbije, gdje mogu, drugu planiramo da organizujemo na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, gdje mislim da je pravo mjesto, da svi uzmu učešće, sve ono što može pravno da poboljša ovaj zakon i što je moguće u skladu sa direktivama Europske unije i u cilju zaštite dobrobiti životinja, mi ćemo kao i ja kao ministar sam spreman to da prihvatimo, o tome da razgovaramo i da ovaj zakon poboljšamo. To je upravo jeste cilj javne rasprave.
1: I evo, ovo je poziv za sve građane. Kada je reč o žetvi pšenice, ona je u najvećem delu Srbije završena, kako vi ocenjujete ovogodišnji rod i kakva je situacija kada je uopšte reč o kvalitetu i otkupu pšenice?
0: Pa pazite, što se tiče ovaj pšenice, stvarno i svi žitarica ove godine, znači i pšenica i ječam, možemo biti zaista prezadovoljni, bila je godina odlična, žetva je završena, možda negdje pojedinačno te ostalo, ali gotovo mislim da je sve završeno. Imat ćemo preko 4 milijuna tona, oko 4 milijuna tona pšenice, što znači imat ćemo više od 2 milijuna tona, konkretno 2,2 milijuna tona, verovatno, za izvoz. Ono što možda napravi problem, to je nizak vodostaj Dunava zbog izvoza. Nažalost, ide sezona kada Dunav još bi treba u odnosu na današnji nivo da pada još i dalje. Nadamo se da će malo biti padavina, što bi rekli i uzvodno, da će se popraviti i da taj izvoz naš može da ide i prema Lukci u Konstanci u Crnom moru, da ne ide, trenutno idemo prema Italiji gdje najviše tradicionalno izvozimo. Cena je takva kako tržište određuje, to je stalno ono, kaže, poljoprivrednici da bude veća cena, međutim,

0: Ovo je berzanska roba i mi na cenu ovde vrlo malo možemo da utičemo, jer ne možemo suprotno da je prodamo. A ne možemo svu pšenicu da potrošimo, iako mi imamo solidne kapacitete i za preradu i u brašnu i u testenine i tako dalje, ali je nemoguće svu pšenicu preraditi.
1: Kako se poljoprivrednici nose sa ovim vremenskim prilikama, odnosno neprilikama, promenjivim vremenom, velikom sušom, kako to utiče na useve, kako se oni snalaze?
0: Pa, pasti, zaista, evo, 58 godina imam, ja ne pamtim godinu da su sve kulture ovaj, rodile, pa sve do kajsije, što ja kažem, koja najčešće strada od mrazeva, neće poljoprivrednici nikada biti zadovoljni, zato što uvek će neko da strada, znači kako Srbija od juga do severa nije ista. I ove godine mi imamo predele gde je bilo suše, koliko god da smo imali padavina, imamo predele gde je palo kiše i više nego što je trebalo. Pa imamo negde nekog je pogodio i grad ili led, tako da uvek ćete vi čuti, najčešće se u medijima iznose loši primjeri. Malo mi pričamo o svetlim primjerima, o dobnim, ali gledano prosječno godina je stvarno bila izvanredna. Naravno, to sa sobom odmah nosi nižu cenu proizvoda, a s druge strane onda su građani zadovoljni. Tako da, znate kako, nikada neće biti svi zadovoljni, ali generalno godina je zaista dobra. Jedino sam malo još oprezan kada je u pitanju rod kukuruza i soje, pošto još imamo deo leta kada mogu, ne daj Bože, da naiđu velike vrućine, pogotovo one vruće noći sa vrućim vetrovima koji mogu da naprave. Pa da li za sad gledam, još uvijek su sveže noći i ne, za sad ne vidim prognoze da će biti vruće noći. Što znači, može da umanji nešto rodi kukuruza i soje, ali neće napraviti neke velike posljedice. Naravno, u zavisnosti kako je ko radio agrotehničke mere, zavisi od položaja zemljišta, od kvaliteta, da li je đubreno sa stajnjakom. Ima ljudi koji će imati rekordne prinose. Jednostavno, poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom na koju ne možete sve uticati. Ja se često našalim, kažem, poljoprivreda je jedina kocka na kojoj se dobija. I vidjet ćete, svi se razvijaju. I ko radi dugoročno, on će u principu uvek da zarađuje i da raste. Pa jedne godine malo manje, jedne više. Biće godina kada će, što da ne kaže sad nešto ružno, kako kaže naša mlađa populacija i pući, ali ovaj, generalno poljoprivreda je nešto što se razvija. I vidite sami po kvalitetu života već i po mehanizaciji koje imaju i sve, ali ljudi nemaju utisak da to ide napred. Ali sam čin toga da se ljudi počinju žaliti, da pričaju, ne znam, i o dobrobiti životinja, znači da bolje živimo. Znači, pričamo sad već i o kanalizaciji i tako da, nekim stvarima, znači da počinjemo bolje. Zaštiti životne sredine, o tome nekad nismo pričali toliko.
1: Poljoprivrednici očekuju da podsticaji budu isplaćeni na vreme kako bi mogli da planiraju narednu proizvodnu sezonu. Šta mogu da očekuju od ministarstva u narednom periodu kada je reč o subvencijama i drugim merama podrške?
0: Pa ste, ja stvarno što se tiče podsticaja iz nacionalnog budžeta mogu da budem prezadovoljan. Mi smo uspeli ove godine isplatimo, evo, na današnji dan preko 82 milijarde, to je preko 80% budžeta. Nama je tek prošlo ni mjesec dana nakon polovine godine. I to naši poljoprivrednici vide. Zašto smo na početku godine donet kalendar javnih poziva smo doneli? Ja sam rekao tada ćemo ga se pridržavati i pridržavamo se do dana današnjeg, čak ubrzano isplaćujemo. Tako da, ali često je čujemo spinovanja, ne znam, da nema novca, poljoprivrednicima isplaćuje se za Expo. Expo nema nikakve veze sa budžetom ministarstva poljoprivrede, ali samo ovaj čin, mi smo prošle godine u ovo vreme isplatili negde oko 56 milijardi. Znači, vidite koliko je više, 82 i 56 je velika razlika, više smo isplatili novca ove godine, upravo poljoprivredi da dobije u onom momentu kada je najpotrebnije. Predprolećnu setvu smo, znači, dali novac, pa smo imali kredite sa kamatnim stopama, na primjer, gde je za veštačko đubrivo bilo mineralno đubrivo kamatna stopa nula. Pa za žene, za oni stanovništvo koje živi u krajima sa otežanim uslovima za poljoprivredu, 60% je povraćaj, na primjer, za sva bespovratna sredstva, a kamatna stopa je 1%. Za mlađe 40 godina je 1%. A za sve druge je fiksna kamata stopa od 3%. Takav kredit nemate nigde na tržištu. Tako da smo mi imali već jedan javni poziv za kredite, sad ćemo imati još jedan. Tako da ćemo mi sa 1,2 milijarde angažovati skoro 10 milijardi para koje će se zavrtiti u poljoprivredi. Kupljeno, ja mislim, skoro blizu 1000 traktora samo od tih kredita. Znači, zaista se kupi puno opreme, puno svega drugog materijala. Da li može više? Uvek može više. Da li će biti svi zadovoljni? Neće. Mi na jesen ćemo raspisati po kalendaru javne pozive za mehanizaciju. Znači, kogod je želeo da kupi toku godine. Da li je to mehanizacija za stočarstvo, za biljnu proizvodnju, za povrtarstvo, voćarstvo, raskladne sisteme, znači bukvalno sve što je potrebno u poljoprivredi, sem traktora, kad je u pitanju podsticaja, ja sam rekao, jednostavno ja nisam pristalica toga i uvijek kažem, traktori kupite od

0: naši para. Mi ćemo dati za sve drugo. Zašto ovo govorim? I ljudi vole kod nas traktore. I onda kupe ponekad traktor i kad im ne treba. A onda dođu, preopterete se, potroše novac da bi bio, znate kako to ide, uz, kao što ljudi vole automobile, pa kupuju automobile, tako poljoprivrednici vole traktore. I onda često puta se zaduže i više nego što je to dobro, a onda posle kukaju kada dođe teška godina. A u poljoprivredi uvijek dođe teška godina, zato ja stalno, poznavajući taj mentalitet, jer sam neko od njih i radio sam poljoprivredu, živim na selu, što kaže, ceo život, i onda govorim stalno, traktore kupite od vaših para. Sve drugo ćemo mi dati, svu mehanizaciju, sve šta vam treba. Znači, tako da bit će u principu uvek nešto. I sve ove standardne pozive koje su najavili kroz kalendar će biti.
1: Vi sad žurite u skupštinu.
0: Imamo sad naredna tri dana raspravu o poverenju vladi. To je prilika da malo i debatujemo, diskutujemo. Nečemu ćemo se složiti, u nečemu nećemo, ali ta manje šanse da iznesemo šta smo uradili. Tako da i svaka kritika je dobro došla. Uvek iz kritike se nešto čuje novo. Ja uvek se trudim da saslušam, što kaže i oni koji se sa mnom ne slažu, zato što posle malo kad razmislim, izvučem ponekad neki zaključak i to bude korisno, da neke stvari još popravimo. Naravno, ima ponekad kritika, kad je usmjerena da bude destruktivna i nema neke, onda to je druga priča, ali sve ono što je dobronamjerno i što je kritika opravdana i na bazi argumenata, meni puno znači.
1: Hvala vam na ovom gostovanju za Radio Beograd 1. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti uskoro i nadamo se dobrim poljoprivrednim rezultatima.
0: Hvala vama i zaista pratim redovno sagovornike vaše. Vidim da je postalo veoma aktuelno i ljudi slušaju ovaj radio, pogotovo kada su u automobilima. Mi jedan značajan deo svog života provedemo automobilima, a onda pošto ne smije da se gleda televiz, pogotovo ko vozi, onda svi slušaju radio. Da. Ja sam neko ko je odrastao uz radio.
1: Hvala vam mnogo. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić bio je gost u okviru Tema jutra.

0: Sa Stevanom Okrajncem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na Uranku. Slušamo kako je kritika dočekala prvo izvođenje 1903. godine.
1: Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena na jednom koncertu. Kritika je dala sledeće.

0: Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira na uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
1: Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugo. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
2: Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
1: 27. jula 1907. godine u Ljubotinju, Crnoj Gori, rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaži i arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
3: Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
1: Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studije iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
4: Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
5: Gost jutra. Dijabetes je jedna od najčešćih hroničnih bolesti, a procenjuje se da veliki broj obolelih u Srbiji još nije ni dijagnostifikovan. Novi pravilnik donosi važna unapređenja u lečenju osoba sa dijabetesom tipa 1, proširujući pravo na savremena medicinska pomagala i dodatnu podršku mladima i trudnicama. O tome šta se konkretno menja, koliko je važna prevencija i zašto je rano otkrivanje bolesti presudno, razgovaramo sa docentom doktorom Jelicom Bjekić-Macut, predsednicom Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
6: Hvala i vrlo

0: Rado sam došla kod vas da gostujem ovde.
1: Nedavno je usvojen novi pravilnik, to je okosnica ovog našeg razgovora o medicinsko-tehničkim pomagalima. Kao što sam rekla, šta su najvažnije novine koje on donosi osobama sa dijabetesom?
0: Ja bih prvo malo napravila jedan uvod, ovo što ste vi na početku rekli, zašto je to sve bitno. Srbija ima oko 800.000 pacijenata koji imaju šećernu bolest. 35.000 naših pacijenata ima tip 1, ostalih broj pripada tipu 2. Ovo što ste lepo rekli na početku, ono što je problem, vrlo je bitno raditi na toj prevenciji, zato što prema našem institutu za javno zdravlje Batut registrovano je svega 435.000 ljudi. Šta ovo znači? Dopalo mi se ovo što ste na početku rekli. Znači da imamo dobar broj pacijenata, da na jednog dijagnostikovanog idu otprilike dva neprepoznate. I naši pacijenti često kada dođu kod nas u ambulantu, kada pitate, dođu zbog šizata, želite neki drugi probleme, kakav je šećer, pa meni u granicama normale. Mi pogledamo vrednosti, ta granica normale 5, 9, 6, 0. To jeste prema laboratorijskim granicama normale, međutim, prema najnovijim kriterijima, već vrednosti glikemije na prazan stomak na tašte preko 5,6. Smatraju se pred dijabetesom. Znači više puta ponovljena, naravno ne jedna vrednost, može da bude nešto slučajno, ali više puta ponovljena vrednost 5,7, 5,9 se smatra već pred dijabetesom i zahteva zaista da se to ne shvati, da se shvati ozbiljno i zahteva dalju dijagnostiku, onaj OGTT, čuveni test sa 75 grama glukoze koji se radi u svakom domu zdravlja, da mi proverimo da li taj pacijent ima samo lako povišene vrednosti na tašte ili često iza toga mi dobijemo pacijenta koji ima šećernu bolest. Tako da, apsolutno donošenje pravilnika, sve ovo što se dešavalo u posljednje dve godine, znači pre dve godine Ministarstvo zdravlja, na čelu sa ministrom Lončarom, je formiralo ovu komisiju za prevenciju šećerne bolesti. Ta komisija sastavljena je od 15 endokrinologa iz čitave Srbije. Ja sam jedna od njih, ja sam predsjednik te komisije, ali naravno svi smo mi tu jednaki i mi smo se zaista potrudili da posle 20 godina prvi put je napravljen znači nacionalni program za prevenciju šećerne bolesti, a iz toga je i proistekao ovaj pravilnik, znači o tome o pomagalima vezano za pacijente koji imaju šećernu bolest tipa 1, a rekla sam da nema tako malo tih pacijenata, da ih ima 35.000 otprilike u Srbiji. Šta je pravilnik donao? Pa dono je dosta novina i mi smo se zaista potrudili da našim pacijentima olakšamo život i da im pomognemo. Dono je da čuveni ti senzori o kojima svi pričaju, da naši pacijenti koji kada napune, do sada je bilo da kad deca imaju pravo na insulinske pumpe i na senzore. Šta su senzori? Senzori su samo merači glikemije, znači oni se nakače na kožu i u toku dana, u toku 24 sata imamo preko 700 merenja vrednosti glikemije u krvi. I to je povezano sa telefonom, ima se aplikacija na telefonu i zaista to izlazi, te vrednosti izlaze na telefonu. Zašto je to značajno? Pa pre svega zbog dece. Jer godinama, znači naši mali pacijenti i njihovi roditelji su živjeli u strahu. Šta će biti ako noću, tokom noći padne šećer? Oni nisu spavali noćima, danima zbog toga, bili su zaista svi pod velikim stresom, senzori su doveli zaista jednu revoluciju da ti naši senzori, kada se prikače, znači oni su obično 14-15 dana traju, u svako doba, ovo što sam rekla, ima 700 merenja i noću kada se to desi postoji alarm. Gde zaista, znači mogu i roditelji normalno da se opuste, da spavaju, probudit će ih alarm ako se desi upravo ono čega se plaše naši pacijenti, njihovi roditelji, hipoglikemija. Tako da prvi put, znači, do sada su imali deca, ali mi smo se izborili i pregovarali i sa fondom i sa ministarstvom i zaista su nam izašli u susret, su svi shvatili te potrebe, da ta deca kada napune 18 godina da nastave sa tim pravom. Šta smo se dalje isto borili? Bilo nam je žao, recimo, mladog pacijenta koji sa 19 godina dobio dijabetes. I sad vi zamislite na odalenju na kom ja radim, ima pacijenta koji ima od 17. godine dijabetes i on ima pravo. Imate drugog mladića ili devojku koja sa 19 godina, znači, nije ispunio onaj prvi kriterijum i onda smo se izborili i da ti, jer mislili smo da je to pravedno i da je to u redu, da ti mladi ljudi koji u tim godinama dobiju dijabetes tip 1, da i oni imaju pravo. Onda smo ta prava proširili na trudnice, zaista jednu jako bitnu kategoriju i znamo koliko se borimo da zaista nas u ovoj zemlji bude što više. i koliko godišnje gubimo stanovnika, da trudne žene imaju pravo tipa 1, ne gestacijski dijabetes.

0: dakle tu moramo praviti razliku, nego one koje su na 4 doze insulina i da pred trudnoću, znamo da imamo dosta problema sa sterilitetom, ja se bavim i tim delom endokrinologije, kada imamo hormonalne poremećaje, da naše pacijentke ne mogu da ostanu trudne i tu smo se izborili da one u prekoncepcijskom periodu godinu dana pre toga imaju pravo na senzore da bi mogle što bolje da kontrolišu svoj šećer.
1: Da, taj pravilnik zaista u mnogome olakšava sve ovo o čemu govorimo. Evo, pomenuli ste tu brojku 800.000 ljudi, procenjuje se da imaju dijabetes. Kako prepoznati prve znake i ko bi trebalo redovno da kontroliše nivo šećera u krvi?
0: To je zaista odlično pitanje. Ne postoje. Kada je bolest na početku, to ono što zbunjuje sve naše pacijente i onda dođu i kažu, ali ja, meni se ne suše usta, ja ne pijem vodu, nisam izgubio na težini. Ova klinička simptomatologija, da kažem klinika, dešava se kad je već bolest odmakla i ti pacijenti već imaju vrednosti šećera preko 15. Najčešće. Nama treba da budu naravno i ovi pacijenti u fokusu, ali pacijenti koji trebali bi redovno da se kontrolišu i da dom zdravlja, znači naši domovi zdravlja su to jako bitni, da im jednom ili dva put godišnje urade onu osnovnu laboratoriju gde će vidjeti nivo šećera u krvi. Koji pacijenti su pod rizikom? Pa pod rizikom su gojazni, jer smatra se da 30-40% upravo ovog tipa 2 su gojazni pacijenti i pacijenti, to je vrlo vezano, koji u porodičnoj anamnezi, to tako kažemo, imaju roditelje koji su imali šećernu bolest.
1: A stres?
0: Stres ne. Oni bi svi govorili ne. Stres ne. Nego ako su im roditelji, ali moram ovdje isto naglasiti, kada ja pitam, dođe mi pacijent kome ja konstatujem da ima šećernu bolest tipa 2, ja pitam, pa li ima neko porodicu? Pa jeste, ali tata po stare dane. To moraju svi da shvate i onda ja kažem, nasmijem se na to i kažem, pa dobro, a zašto tuđi tata ili mama nemaju dijabetes, nego vaš po stare dane, kako njegov komšija nema po stare dane. Znači, želim da im na taj način stavim do znanja da nije to baš uobičajeno i to po stare dane, u stvari, to je taj tip 2 koji se nasleđuje. Znači, obavezno, znači, bi trebalo jednom ili dva put godišnje raditi osnovnu laboratoriju i proveriti te vrednosti i zaista treba da postoji alarm, već ako su vrednosti na prazan stomak ili kako mi kažemo na tašte, što sam već rekla, preko 5,6. Više puta ponovljeno 5,7, 5,8 zahteva da se uradi OGTT.
1: Formiran je i nacionalni program za prevenciju i lečenje dijabetesa. Volila bih da kažemo koji su njegovi glavni ciljevi i šta pacijenti mogu da očekuju.
0: Upravo sam i rekla za taj nacionalni program. Ovaj pravilnik na neki način proistekao iz nacionalnog programa. Pa nacionalni program je upravo, rekla sam da mi preko 20 godina nismo imali kao zemlja nacionalni program za dijabetes, napravljen je. Šta sadrži? Sadrži različite elemente. Znači, bavimo se različitim aspektima od edukacija, koje su jako bitne. Znači, jako je bitno raditi edukaciju, edukovati stanovništvo, znači edukovati gradove, naše građane, različite populacije, decu u školama. Recimo, šta je bitno, šta se dešava, da mi sve više imamo gojazne dece.
1: Tako je, da.
0: I šta se sve više pojavljuje, tip 2. Recimo, pre više od 30 godina kad sam ja počinjala da radim endokrinologiju, mi smo imali uglavnom tip 1, znači decu tip 1 je autoimuni oblik, znači šećerne bolesti, i gde na neki način mi nismo mogli da utičemo. Međutim, zadnje godine, 10-15, sve više se pojavljuje tip 2 u dece. Mi to utvrdimo, gojazne dece, dece koja su fizičko neaktivna i koja se potpuno nepravno hrane. I recimo, tu može jako puno da se uradi na edukaciju u školama i te dece i roditelja. Znači, zaista da koliko toliko postavimo, znači, pravilnu ishranu i da uvedemo neku obaveznu fizičku aktivnost, pogotovo ako vidimo da nam se deca goje, da su gojazna, moramo to zaustaviti, jer gojazna deca će biti gojazni odrasli ljudi skloni da razviju šećernu bolest, a i sama, moram reći, gojaznost je u stvari jedno isto kao i dijabetes, hronična, ozbiljna bolest koja nosi dosta opasnosti i dosta komorbiditeta. I moram reći ovdje još jedan podatak, da nije to tako ni malo, da Srbija ima 1.700.000 gojaznih ljudi.
1: To je strašno.
0: Zaista su velike, zaista ozbiljne cifre. I na tome, znači, nacionalni program je obuhvatio edukacije, razne vrste edukacije, onda jedna isto bitna stavka, povećanje broja endokrinologa.
1: Da, to je važno.
0: Jer nema endokrinologa, mi svi mislimo i nekad se pacijenti ljute, ja nikad ne mogu doći na pregled kod endokrinologa, čeka se, ali ja moram reći da broj endokrinologa je svega nekih 150 i nešto, gore dole, koja otišu u penziju i tako dalje, tako da svi se zapravo

0: zapanje kada čuju da Srbija ima oko 156 ili tako neka cifra gore dole, kažem, endokrinologa, da to nije više od 200 ljudi.
1: To se mora povećati.
0: Mora, mora, da. I to

0: Aktivnosti prilikom 6 ili ako se uradi OGTT šta je prediabetes ili intolerancija glukoze, posle 2 sata kada je vrednost šećera u 120. minutu između 7-8 do 11, to je onda prediabetes. Ako je u 120. minutu vrednost šećera preko 11, 11.1, to je već diabetes tip 2. A ovo je taj prediabetes i puno se priča, znam što ćete me pitati, o insulinskoj rezistenciji. Odnosno, bolje da budemo precizni, mi to je hiperinsulinemija. Znači, kad uradimo taj OGTT, mi dobijemo visok nivo insulina u krvi. Šta to znači? Mi indirektno zaključujemo da taj insulin nije preuzet u mišićima i perifernim tkivima i on ostaje u krvotoku. Kao takav, on zaista pravi dosta problema našim pacijentima. Muka im je, kako se zove, osjećaju se loše, tako da naduti su, imaju dosta, zamaraju se i tako dalje.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama.
1: Naša gošća bila je profesor dr. Jelica Bjekić-Macut, predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će poslanici vladajuće većine na vanrednoj sednici obezbediti uslove za raspravu o nepoverenju vladi. Gostujući na RTS-u rekla je da od poslanika opozicije ne očekuje da će čuti nešto novo, navodeći da je jedini cilj opozicije da se napravi politički rijaliti. Upitana o ishodu glasanja rekla je da ne očekuje da će nepoverenje biti i izglasano. Sednica počinje u ovim trenucima. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno je u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla je i kiša koja je noća spadala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Požari nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u departmanu Girondins, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi. Predsjednik te zemlje, Emmanuel Macron, sazvao je sastanak kriznog štaba. U požarima je povređeno više od 80 vatrogasaca spasilaca. U napadu ruskih snaga na lučku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti jedna osoba je poginula, a oštećena su tri civilna broda, saopštile su lokalne vlasti. U ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu poginule su dve osobe, a pet je povređeno. U prisustvu članova porodice, predstavnika vlasti Republike Srpske i Srbije, boračkih organizacija u Drnjači su položeni venci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je pre 34 godine svirepo ubila Elfete Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Slobodan je ubijen u kamenici kod Zvornika kada se vratio u svoje selo po psa. Telo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Posle afričke kuge svinja pojavila se nova bolest životinja, boginje ovaca i koza. Slučaj je prijavljen na jednom gazdinstvu na području opštine Raška. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je svaka zarazna bolest ozbiljna i opasna i pohvalio veterinarsku službu koja je reagovala pravovremeno.
1: Ove godine smo konačno otvorili izvozna tržišta. Izvozili smo ovce jagnjad u Alžir. Sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir, širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju. Imali smo mi ovaj virus i pre godinu dana, uspeo je da zarazi samo tad isto tri gazdinstva, locirali smo ga isto na vreme i rešili smo, tako da verujem da ćemo izboriti se sa ovim.
0: Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto, Španac Carlos Alcaraz je treći. Miomir Kecmanović sada je 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. teniser sveta. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha je 57%, pritisak 996 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

10 je sati i 9 minuta. Dobro jutro vam želimo sa talasa Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 27, u Novom Sadu stepen manje 26 stepeni, u Kragujevcu 25, dok je u Nišu 21 stepen. Što se tiče graničnih prelaza, cijelog jutra o tome pričamo. Najveća gužva kada govorimo o granicama sa Grčkom je na Evzoniju.

čeka se 2,5 sata, ostali granični prelazi su prohodni, osim na Gradini, granični prelaz sa Bugarskom čeka se 3 sata i tu je najveće zadržavanje. Ostalo je još nešto manje od sat vremena našeg jutarnjeg programa, ali bit će to sadržajno i slobodno mogu reći kvalitetno vreme i za ljubitelje sporta i za ljubitelje muzike. Reći ću vam samo da nam na kraju ovog sata stiže čovek koji peva "Imao sam, zapalit ću pola grada, plava oko plakalo je, Bregidi džanom, treba vremena" i mnoge druge pesme. Pogađate Dragan Kojić Kjeba za nekih pola sata ovde, a pre svega muzika, a onda i sportske teme.

0: Ne znam jeste li znali, poštovani slušaoci, ragbi je nastao sasvim slučajno. Prema legendi, 1823. godine engleski učenik William Webb Ellis tokom fudbalske utakmice uzeo je loptu u ruke i potrčao ka golu. Iako istorija nije potpuno potvrdila ovu priču, ona se smatra simboličnim početkom ragbija. Naš Vlade Radičević upravo je u studiju sa Stevanom Ilijaševićem, generalnim sekretarom Ragbi Saveza Srbije. Vlade, izvoli.
1: Hvala lepo. Evo, Arijana nas je lepo uvela u našu temu u današnjem jutru kada je reč o sportu. I da ponovimo još jednom, sa nama je Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije. Gospodine Ilijaševiću, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan i bolje vas našli.
1: Lepa tema, rekao bih, za ovo jutro, posle svih fudbalskih, košarkaških, vaterpolo tema, evo prilika je da se dotaknemo i ragbija, odnosno da ga približimo našim slušaocima, jer znamo da u poslednje vreme vaš savez je izuzetno aktivan u promociji ragbija, a glavno pitanje koliko je ragbi zastupljen i popularan u Srbiji.
2: Ragbi nije popularan kao većina, tako reći, glavnih sportova, ali je poprilično zastupljen. Uglavnom se igra u okolini Beograda, Novom Sadu, Loznici, Vršcu, Petrovcu na Mlavi, Kruševcu, Smederevu i tako dalje i tako dalje. Gomila klubova je vrlo aktivna i vrlo konstantna. Neki klubovi i nisu toliki, jer ipak ragbi se kao sport malo više muči i sa brojem igrača i sa financijama i sa popularnošću, ali radimo na tome da to promenimo.
1: Šta je najveći problem? Znam da infrastruktura možda i nije problem, jer može da se igra na svim travnatim, pa i veštačkim podlogama. Da li je to zastupljenost igrača, broj igrača, da li oprema, zašto ragbi nije na tom nivou kao što su ostali sportovi sa loptom?
2: Ima hiljadu razloga zašto je to tako. Konkretno, klubovi van Beograda, pogotovo u gradovima koji nisu univerzitetski, imaju veliki problem zato što ima igrači kada stasaju do nivoa seniora, upisuju fakultete u drugim gradovima i samim tim ne mogu da se posvete bavljenju sportom. Što se tiče ostalih klubova, uglavnom su tu problemi što se tiče financija, što se tiče životnih prilika, gde ljudi jednostavno u nekom trenutku prestanu da treniraju ili krenu da se bave nekim drugim stvarima. Uglavnom, trudimo se da popularišemo što više, da ne budemo sport koji pati od malih brojeva, tako da vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
1: Kakvo je interesovanje dečaka, a kasnije ćemo pričati i o devojčicama, jer postoji ragbi bez kontakta. Kakvo je interesovanje da dođu da se bave ovim sportom, da treniraju pre svega u tim mlađim kategorijama?
2: Dečaci i devojčice vrlo vole, vrlo vole kontakt i u samoj igri, i njima je izuzetno zanimljivo kada probaju nešto novo, nešto što im pruža priliku da treniraju sa malo više kontakta. Tu je problem kada oni dođu kući nakon naših prezentacija i kada pokušaju roditeljima, po znacima navoda, da prodaju priču da treniraju ragbi. I roditelji uglavnom imaju
1: predrasude da je to izuzetno grub sport.
2: Upravo tako. I na nama je da mi dokažemo da ragbi možda deluje grubo, ali i nije, iz razloga zato što se mi spremamo za sve te kontakte, a i kada malo bolje upoznate ragbi, vidjet ćete da su ti kontakti itekako definisani. Također, Svetska ragbi federacija je izuzetno upoznata sa celom tom pričom na nivou celog sveta, i oni se trude da naprave što je bolje moguće, da unaprede pravila kako bi kontakt bio što bezbedniji, ali opet da se ne gubi smisao same igre.
1: I moramo to da istaknemo i da kažemo da fair play u ragbiju apsolutno postoji i da su ragbisti izuzetno nastrojeni fair playu, da tu nema ništa sporno kada je reč o samim mečevima. Tako? Dolazi do kontakata, dolazi do sukoba, dolazi do intervencija sudija,
2: Ali dolazi fair, do, fair dolazi play do svega, ali fair play na kraju prevladava sve. Ragbi isto kao i svi ostali sportovi, u sportu generalno ništa nije fair,
1: da.
2: Ali vi morate da budete spremni, morate da budete disciplinovani i morate da date sve od sebe kako bi bili što bolji i uspešniji.
1: Evo, za naše slušalce da predstavimo malo detaljnije jednu ragbi utakmicu, da predstavimo pravila, da kažemo dimenzije terena, kako se igra, koliko igrača učestvuje, kako sve to izgleda na jednoj ragbi utakmici.
2: Ragbi ima dve discipline. Ima ragbi 15, i koja je tradicionalna disciplina, ima ragbi 7, koja je olimpijska disciplina i koja se nalazi na olimpijskim igrama od, čini mi se, olimpijskih igara u Rio 2016. godine, otkad su ustanovili da je u suštini to jedan od popularnijih sportova na olimpijskim igrama, jedan od sportova koji se, iako je bio tada samo promotivni sport, koji se uspešno
1: razvija i privlači pažnju. Da.
2: Tako je. Ta tradicionalna varijanta ragbija 15 ne može da se igra na olimpijskim igrama. Jednostavno, olimpijske igre traju 2,5 nedelje.
1: 16 dana, da. 16 takmičarskih dana.
2: Tako je. Samim tim nema dovoljno prostora da se igrači rehabilituju i odmore. S tim da je ragbi 7 s igra turnirski. Igra se preko celog terena isto kao i ragbi 15, samo sa 7 igrača i utakmica traje 2x7, odnosno 14 minuta. I po turniru reprezentacije obično odigraju između 6 do 8 utakmica, zavisnosti od žreba.
1: Ovo je prilike da pomenemo neke naše klubove. Ovde rekli ste Beograd i okolina, ali i veći gradovi u Srbiji. Koji su to klubovi, gde egzistiraju? Znam da postoji i liga u ragbiju u našoj zemlji.
2: Tako je, kod nas postoje prva i druga liga. U Beogradu aktivni klubovi su Partizan, Brg Crvena zvezda, Ragbi klub Rad, koji je trenutno prvak Srbije.
1: Lider, znači trenutno je Rad.
2: Tako je. Ragbi klub Dorćol 1998, Ragbi klub Žarkovo, u Pančevu je legendarni Ragbi klub Dinamo Pančevo, u Starčevo selo pored Pančeva je Ragbi klub Starčevo, u Novom Sadu se nalazi Ragbi klub Vojvodina, u Kruševcu se nalazi Ragbi klub Kruševac, u Petrovcu na Mlavi se nalazi Ragbi klub Torpedo Mlava, do skore bio aktivan i Ragbi klub Loznica iz Loznice, oni planiraju ponovo da se reaktiviraju, takođe postoji Ragbi klub Vršac i verovatno sam ja još nekog zaboravio. U Beogradu takođe
1: velika je zastupljenost, da.
2: I jeste i u Beogradu, samo da ne zaboravim Ragbi klub Mamute. Ja mislim da sam sve rekao, ukoliko nisam, neka mi ne zamere.
1: Da, a Vukovi...
2: To je američki fudbal.
1: To je američki fudbal, da, tako, da. Dobro, imamo i aktivnosti reprezentacije, kada je reč o međunarodnim takmičenjima, odlaze neke naše selekcije, kao i juniori, kao i seniori na značajna takmičenja. Imamo i selektora koji je iz Irske, koji je značajno unapredio kvalitet tog stručnog rada, pretpostavljam, to je Morris Long. Jeste. Kakva je situacija sa reprezentacijom? Gde smo trenutno? Znam da su učestvovali na turnirima i u Budimpešti, i u Ljubljani, i u nekim drugim gradovima i da nismo bez uspešnih rezultata.
2: Što se tiče Ragbi 15 reprezentacije Srbije, mi smo zadnjih godinu i po dana totalno preokrenuli način rada, odnosno novi selektor Morris Log je uveo mnogo bržu igru sa manje kontakta, koja je vrlo zahtevna za igrače. To se igračima vrlo dopalo, jer svaki igrač, verovali ili ne, ima plan igre od 50 do 100 strana koji mora da nauči ukoliko želi da prisustvuje uopšte trenizima. Ukoliko to ne pročita, ukoliko nije upoznat, on se na trenizima kao
1: ne
2: kada
1: znalazi,
2: pa, kao
1: problemu,
2: kad pustite
1: da
2: muvu u kolima.
1: I, ili ako plivač ne zna da pliva, bačen je u bazen.
2: Upravo tako. Dakle, ragbi je u suštini, mi smo ga pretvorili u malo zbiljniju analitiku. Tačno se zna koje su akcije, ko gde, šta treba da stoji. Treninzi su, se svi snimaju. Nakon svakog treninga se radi video analiza šta smo odradili na treningu i sve se to odrazilo na brzinu igranja u samom meču, odnosno na jako visok tempo koji mi trenutno igramo, praktikujemo. I upravo taj visok tempo nam je omogućio da mi ubedljivo pobedimo neke reprezentacije koje su po igračima ili barem ranije bili dosta jače od nas.
1: Osim Velike Britanije, koja dominira, rekao bih, u ragbiju, tako mi se čini, da li postoje još neke evropske države koje su u toj prvoj top kategoriji?
2: U ragbiju 15, osim na olimpijskim igrama, Velika Britanija ne nastupa. Mm-hmm. Nastupaju Engleska, Irska, Wales i Škotska.
1: Trenutno, na to sam mislio kad sam rekao, da,
2: trenutno, cijel kontinent. Trenutno je apsolutno najbolja ekipa, dvostruki svetski prvak, ekipa Južne Afrike, koja igra fenomenalno. Njihov trener Rasi Erasmus je vrhunski stručnjak koji, mogu slobodno da kažem, pomera granice svetskog ragbija. Pored njih...
1: Novi Zeland, Amerika, kakva je situacija?
2: Novi Zeland je odličan. Uvek on igra u prošlom finalu protiv Južne Afrike. Englezi su odlični. U Francuskoj je ragbi nacionalni sport i popularna skoro kao fudbal. Škotska vrlo dobra, Irska odlična. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država i celog tog kontinenta, najbolji su definitivno Argentinci, koji su svetska velesila. Mm-hmm. Tu se sada pojavljuju Čilanci, Urugvajci, Amerikanci su isto odlični, Kanađani odlični, ali ipak Novi Zeland, Australija, Južna Afrika, Argentina, britanske zemlje, Francuska, Italija su gore.

0: Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije sa nama, gost u Radio Beogradu. Evo, pred kraj našeg razgovora, mislim da smo približili dosta ragbi našim slušalcima. Šta da uradimo još da približimo deci i omladini ragbi? Da li da unapredimo nekako saradnju sa osnovnim školama? Najbitnije je, dakle, da roditelji znaju da to nije grup sport, da postoje pravila, da se igra po fair playu, a onda će verovatno doći i interesovanje dece da se upišu u škole ragbi.
1: Mi od septembra krećemo u realizaciju dva velika projekta vezano za promociju ragbija po osnovnim školama. Jedan projekat će biti vezan za dečake i devojčice, drugi projekat će biti specifično vezan za devojčice, gde ćemo pokušati da u školama napravimo ragbi sekcije i gde ćemo pokušati na taj način da približimo ragbi i deci i roditeljima. Nama je jako bitno da osim ragbija roditeljima predstavimo da njihova deca mogu da nauče mnogo toga kroz ragbi, jer ragbi nije sport kao sport, nijedan sport nije sport
0: čist,
1: kao
0: čist
1: sport
0: do kraja, da.
1: Uvek se kroz to uče gomila životnih prilika, uči se između ostalog kako se donose odluke. Mi želimo da ragbi predstavimo velikom broju devojčica. Želimo u prvih godinu ili dve dana da taj vid ragbija bude beskontaktni, a kasnije kako budemo napredovali vidjet ćemo da li ćemo taj kontakt da ubacujemo postepeno na trenizima. Uglavnom, trudit ćemo se da pokrijemo što veći broj škola, gledat ćemo u nekim školama ukoliko je moguće da napravimo sekcije, ukoliko ne, odradit ćemo samo promocije, pa ćemo vidjeti dok li će nas to dovesti.
0: I naša koleginica Rijana može lagano da dođe da se upiše u školu ragbija, jer igra se
1: problema,
0: bez kontakta i
1: bez
0: nema nikakvih
1: problema, više nego dobrodošla da proba.
0: Hvala najlepše na ovom razgovoru, želimo vam mnogo uspeha, znamo da je i Ragbi Savez Srbije izuzetno aktivan, da poslednjih godina, posebno poslednjih meseci imate brojne akcije u promociji dresa, promociji reprezentacija, juniorske kategorije, putovanja na značajne međunarodne turnire i svi se nadamo da će ragbi u vrlo skoro postati izuzetno popularan sport u Srbiji, poput nekih koji su već na tim visinama.
1: Hvala lepo.
0: Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije, bio je naš gost. Prijatno.

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko. U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Koji su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija centar srce i Darko Mitrović, član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.
2: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
3: Gost jutra. Više od 4 decenije na sceni, brojni hitovi i publika koja mu ostaje verna iz generacije u generaciju. Posle uspešnog koncerta u Nišu, naš gost priprema veliki susret sa beogradskom publikom na Tašmajdanu 12. septembra, a o pripremama za koncert, dugoj karijeri, promenama na estradi i ljubavi prema muzici pre svega, koja ne jenjava, razgovaramo sa Draganom Kojićem Kebom. Dobro jutro i dobrodošli.
4: Hvala lepo na dobrodošlici. Dobro jutro ili dobar dan, može već je pola 11, direktno smo prvi program Radio Beograda. Vrlo kratko ću, oprostite.
3: Slobodno. Ili,
4: ipak nije prošlo 40 godina, 38.
3: Odkako
4: se zna za mene. Ali lepo se me najavila. Ja malo ti, malo vi, hoćem...
3: Nek. Ajde. Kako, pa kako, ja ću vama vi, a vi meni kako želite,
4: ne.
3: Može tako.
4: Ti me pitaš hoćemo na vi ili na ti, ali kažem kako ti hoćeš.
3: Radio Beograd, ja kažem dobrodošli u Radio Beograd, ali vi ste sami sebi dobrodošlicu poželjeli ovde još na početku karijere.
4: Pa jeste, i rekao sam malo pre da slušalci i gledalci jeli, saznaju i to, neki znaju, ali mnogi ne znaju. Ova zgrada Radio Beograd i tekako mene podseća na moje početke, a moji početci ti više od anonimnih su vezani upravo za ovu zgradu. Tačnije, dole možda dva sprata niže, Studio 13. U Studio 13 snimio sam svoju prvu

0: svoj prvi veliki hit, postao sam drug samoće, nema sreće, otišla si. U takozvanom pekarskom terminu.
1: Šta to znači?
0: To znači od 12, kad svi odu, i ono od 12 do 4, kad već dolazi na pomoć, onda kaže, ajde, imam i dan danas uplatnicu koliko je plaćeno, teški minimum, više nisam imao, da ne otkrivam sad ko mi je to sve završio, sredio i tako dalje. Ajde, ne bih sad o tome, i još dosta snimaka sam napravio što se tiče finalnih mojih, a jedino, i da još uvijek mi je, ali ima vremena i to ću uraditi, da napravim nekakve izvesne trajne snimke za Radio Beograd, za, kako bi rekao, blago kulturi, ali jedina ustanova koja čuva prave vrednosti je upravo Radio Beograd. Audio vrednosti, pesme i tako dalje.
1: I pre dve godine pevali ste i na našem svečanom koncertu Veselo veče povodom 100 godina Radio Beograda. To je stvarno bilo baš lepo. Okupili ste se sa vašim kolegama. Baš
0: Boga
1: je bilo
0: mi,
1: lepo.
0: Jeste, bio je lep dan, lepa noć. Tašmajdan. I tad mi se stvorila želja po ko zna koji put da imam svoj koncert na Tašmajdanu. To je bilo predivno veče, puno emocija, puno kolega, sada ne imenujem, bilo nas je, neke bih zaboravio, ali je od orkestracije, jednostavno kompletna veče je bilo baš na visokom nivou.
1: Estrada se potpuno promenila od tih prvih vaših snimaka. Kada govorimo, sada su to, nekad su bile kasete i ploče, sada je to TikTok, Instagram. Da li pevaču lakše danas da postane poznat ili da traje? Šta kažete?
0: U svakom slučaju, neko će da misli, možda to malo ima filozofije, ja mislim da je malo teže danas. Teško je bilo i na početku moje karijere. Velika imena su bila, jedva sam, samo sam mogao da prolazim pokraj takovske televizije ili radija. Teško je bilo, ja sam inače Lozničanin, rođen sam u Loznici, verovao sam u taj trenutak i dan kada će se neke moje želje ostvariti, a Bogu hvali narodu, ostvarili su se mnogo više nego što sam ja očekivao. Digresija, a i nije u stvari. Prvi put kada sam čuo pesmu svoju na Radio Beogradu kao reklamu, zaustavio sam auto, negdje na putu Loznica Šabac, i dobrih 15 minuta sam razmišljao, to su bile suze radosnice, nisam i znao da je stavljena pesma da ide ono 15 sekundi kao Novo, Dragan Kojić, Keba i tako dalje. Tako, sad sam malo odlutao šta si me pitala.
1: Da, ova era Instagrama i TikToka, danas smo vas svi najavili i na Instagramu i svuda.
0: Danas ja to pričam i u raznim profilima gde učestvujem i kao žiri i tako dalje, i mlađim kolegama krije se, teška reč, rekao sam teže, ali krije se jedna velika opasnost. Mnogo je, hiperprodukcija je medija. I elektronskih i ne znam svih društvenih mreža. I u jednom određenom momentu ti si odmah dostupan u velikoj populaciji. Ako tog momenta nisi bio spreman ili nisi imao taj neki X faktor koga imaš, a nije proradio, nestaješ sa mape. Ili obratno. To je jedan minus koji se posle ispravi, ali treba vremena. I vremena. Ali ako je taj proradio, ako si lepo to, ako su se poklopile kockice, što ja kažem, ne može čovjek uvijek biti u pravo vreme na pravo mesto. E onda je lakše.
1: Jeste bili vi u pravo vreme na pravo mesto?
0: Pa, ne uvijek. Ali imam jednu neku svoju filozofiju. Ne može uvijek čovjek biti uvijek u pravo vreme na pravo mesto. I ne može čovjek uvijek biti, obično nije svestan trenutka sreće kada ga snađe. Tad se to ne da objasniti. I još jedna filozofija, ne volim da se previše radujem nečemu što se još nije desilo, ili da se plašim nečega što se još nije desilo. Jednostavno, poruka je živim u sadašnjem vremenu ili školski rečeno prezentu i uživam u svakom, slikovito živim, kao u ovom momentu, osjećam se odlično, lepo, bez obzira što sam sinoć imao koncert na Golubcu pokraj Dunava, negdje oko 3 sam već bio i već sam ustao da što da se ispoštujem, ali meni je lepo. Ja osjećam to zadovoljstvo i tu energiju

0: kad sam već rekao šta, energija, znači Bog je energija, ljubav i to. Kod mene nikada nećeš čuti umoran, ja to ne dam sebi nikada da kažem. Mom mozgu to ne serviram. Jer mozak je čudo. Kad mu serviraš negativnu, lošu misao, i ti kažeš, ne, mislim, čekaj, pa ne mogu, ja tako brzo to da resetujem. Tako da ne priznajem nikakav umor, i to je moj savjet i mlađim kategorijama. Kažu, ne možeš u 20. godini, ne znam, da mi kažeš da si umoran. Ne može. To ne dozvoljava.
1: Neki kolege iz sportske redakcije su mi pričale o 1996. godini i fudbalskoj utakmici Zvezda Barcelona na punoj Marakani, čini mi se 1-1, kad je ceo stadion pevao vašu pesmu Imao sam.
0: Jeste.
1: Kako se imao. Nemojte to... počet ću ja da pevam i onda ode.
0: To se desilo, kako bih rekao, pardon, nijotkuda. Mislim, to se tako kaže. Iz vedra neba, kako bih rekao. Mm. Ja sam bio negdje gdje je centralna tribina, pa ispod, uvek sam na sred, da gledam centar. Tu sam sedao i držao sam neke rašlje kineske, ono, znaš, velike neki rogovi da plašim Barcelonu. I bili su drugari oko mene i tako. U jednom, tad nije bilo tako koncipirano kao sad što je Marakana. 100.000 ljudi je bilo, uvek u šali kažem, imao sam koncert na Marakani pre 100.000 ljudi. U nekom određenom momentu kreće nta, ima. Ja gledam, ne mogu da vidim šta me znaš. Okrenuo se ceo zapad prema meni ovako. Gledaj. I pazi. Ceo stadion peva. Imao sam. Sada i... Dakle, ja se na snimku vidim ono, u nekom, ne znam, kao statistička greška. Ali ne vezi. Kasnije sam, tad je Džajić i Cvele, nije više živ, Cvele, u nekom drugom svetlu je. Ja to tako kažem, i ovo realno svetlo i ono, ja u to verujem. Molio sam od RTB-a, tad je bio RTB, do svih drugih televizija, Studio B, ne znam koji su bili, da mi daju snimke, pa i napravio sam spot gde Delije idu iz crkve, gde je onaj najstariji čovjek bio sa svim znamenjem i tako dalje. Ja sam najmanje bio u tom spotu i to uopšte nije bitno. I tako da ima taj spot na mom kanalu Dragan Kojić Keba, malo da ga izreklamiram. I tako je ta pesma doživjela svoj najveličanstveniji trenutak, siguran sam. Mm. Ja sam tu pesmu i dan danas pevam je nebrojeno, ko zna koliko puta, ali gde sazvežđe svih zvezda što se te pesme tiče, bilo je baš te 96. godine kada je bilo 1-1, a realno je trebalo da bude 4-1 za Zvezdu. Međutim, pamti se rezultat. Igra se nekako zaboravi, sem onaj koji je bio tu. Tako da je to story kratako o pesmi Imao sam i Bogu hvala i narodu. Ta pesma i dan danas traje. Tu pesmu je komponovao Asim Sarvan. Zajedno smo pisali tekst i to je to.
1: Neki vaše kolege mi kažu da kad pitam uvek kako se prilagođavate mlađim generacijama, sad ste pomenuli YouTube kanal i da kažemo svima da prate vaš YouTube kanal jer tamo izlaze i nove pesme o kojima ćemo kasnije, neki vaše kolege kažu menjaju se prvi redovi i s godinama se menjaju prvi redovi, to znači da trajete.
0: Evo ako. Naravno da pričao sam o mojim početcima, pričamo sad o pesmama, Imao sam plavo oko, zar da mene sreće nema, sve ću tuge i tako dalje. Te pesme da nemam drage, na primjer, 30 i više godina, Usno ljubim jedno usta, su stare. Nedavno sam čuo, a i znam, mala digresija, Kemal Monteno, izuzetno sam ga cenio i uvek ću ceniti, pa šta ćeš to pevati, pa ove nove, što pevaš te nove? Ma šta ćeš pevati nove? Ne može nova pesma biti nikad dobra dok ne bude stara. Tako da, te pesme koje sam ja snimio...
1: Pevaju i mladi.
0: Pevaju se i dan danas. Mm. Sad pričamo o mojim pesmama. A naravno, još puno, puno kolega ima da ih sad ne imenujem. I to su prave muzičke vrednosti. Koje nikada neće izgledati. Zašto? Zato što spadaju u 100% pravu, neprskanu, kako bi, kao jabuka, organsku. Narodnu, tako, organsku muziku. Tako da, isto, i kvantiteta je bilo u to vreme. Pa je bilo ploča, pa šun, pa ne može se emituje, ne znam, i tako dalje. Svako vreme ima nekako svoje muzičko obeležje što se jednostavno ne prođe, što u političkoj ekonomiji se zove zakon vrednosti. Neko ti uzme novac iz džepa, nisi vidio ni ruku, ništa, samo vidiš da ti fali. Nisi uspeo da prodaš to što si proizveo na tržištu. Mm. To je zakon vrednosti, političkoj ekonomiji se nekad položio, ostao sam večiti student.

0: Ali šta da radimo? E sad, na primjer u ovo vreme.
1: Ko je sad u vašim prvim redovima u ovom vremenu? Ko je sad u prvim redovima na koncertu vaš?
0: Evo, baš sam pronašao, na primjer, pitala se me za mreže. Evo, imam preko 2 miliona lajkova na TikToku. Moj Igor, sin, kad sam mu rekao da mi otvori TikTok pre, ne znam, 6-7 godina, ma šta će tebi TikTok? Rekao, dobro, samo ti mene otvori. Tako da, evo, mislim, sam podatak to.
1: Pa i na Instagramu ste popularni.
0: Tako je. Sve društvene mreže imam. I
1: imao sam.
0: Najmlađe, tako, imao sam. Najmlađe generacije, ja sam nedavno snimio pesmu Mega Giga Ultra. Dva soma. Taj dva soma, to je jedan čovjek. Ja uvijek kažem, onda sam ja taj treći. Mega Giga Ultra, veliki hit. Nedavno sam učestvao na Music Weeku. Gde je generacija bila od 14 do 17, 18.
1: Yes.
0: Sve. I ta deca me prihvataju kao da sam u njihovoj kući, kao da sam, valjda je ta energija se poklopila.
1: Yes.
0: U toj, da ne pominjem dalje, nekoga ću zaboraviti, mislim, Crni Cerak, ja sam sa njima šalio kod Crni Merak i ima dosta njih, još nekoga ću zaboraviti sigurno. To je muzika gde će neko kaže, baš da, šta je to, šta i tako dalje. Međutim, ja sam objasnio i tad kada sam dao intervju, u toj muzici, trap, map, fap, kako ga već zovu ili rap, nebitno uopšte, postoje motivi koji se, i oni crpe te motive iz folk, pop i rock elemenata, a najviše iz folka. I oni to drugačije obuku u aranžman i to ide ono što kažu neki koji, ono, s kraja ulice je klimoglav, tuc, muc i tako. Nije to baš tako. Ima tu nešto što je sigurno obeležava to vreme, ta deca rastu uz tu muziku, ali ista ta deca, kada im otpevaš Plavo oko, ili ne znam, ej, od kad sam se rodio, oni to znaju i pevaju. Mm. Tako da, ni iz kakvih drugih pobuda ne govorim, nego na pravi način podržim konkretno dva soma, ja sam ih prvi podržao, bit su gosti u MTS dvorani, bit će i Nataš Majdan u moji gosti. I to su klinci koji me slušaju, kojima ja dajem ne tutorski, nego mentorski, čak i dobrim delom tutorski, mentorski savjet na osnovu iskustva, kako da oni, sem njihovih generacija, dobiju pluseve i od drugih generacija, 40-ih, 50-ih, 60-ih i tako dalje. Eto, mislim da bi to lepo uspeva. Ja sve najlepše mislim o toj generaciji, a isto tako ono što sam objasnio, to nešto što kod njih ne prođe, a dosta toga ne prolazi, znači nije prošlo. I ti klinci uopšte nisu, imaju svoj film i ja poštujem tu mladost i njihova opredeljenja. Koliko će to da traje? Pa to niko ne zna. To ne može niko. Ja ne mogu da budem sad prorok, kažem, pa to će biti ono, jogurt, pesme i tako da. Ne, u to se ne upuštam. Muzika je vasiona, muzika je beskraj. Uvek treba probati spojiti nespojivo. Bogu hvala, mogu da, naravno, ovaj instrument, to Bog, da, to grlo i tako, sviram par instrumenta, komponujem, pišem tekstove i iz tog konteksta i pričam kompetentno o ovim stvarima koje se me pitala.
1: Ali pomenuli ste Tašmajdan, ja ću ponoviti 12. septembra, rekli ste dva soma gosti, otkrili ste da će tu biti i Tanja Savić,
0: da.
1: To sam videla. Jel se pripremate? Kako teku te pripreme za Tašmajdan?
0: Pa ovako, Sky Music je glavni organizator što se tiče Tašmajdana, subota 12. septembar, negde imam informaciju da će to biti lepo veče. Kako bih rekao, biće to jednostavno ne samo koncert, susret, srce na srce, kako bih rekao, to će biti događaj. Ja u glavi već imam 70% slopljen u košulju scenario šta će sve da bude, kako, ja sam siguran, evo i ovog momenta kažem najslobodnije, da će svi oni koji budu bili, a bit će ih naravno, imamo se da će Tašmajdan da bude prepun, da će videti i čuti nešto što do tada nisu videli, pogotovo što se mene tiče, a mogu reći slobodno i šire, i video i vizuelno i audio. E sad, reći ću samo podatak da će negde blizu 100 učesnika što se tiče svirača i pevača biti sa mnom. I u šali ja kažem, pa valjda ću ja stići nešto da opravim. Međutim, evo polako, ja sam jednostavno rešio rada srca da otkrijem svoje goste. Zašto? Zašto bi ja nešto krio? Znači, čekajte, bit će i taj deo strogo iznenađenja ostavljam
1: za sam koncert?
0: Na samom koncertu najmanji deo iznijeli. I to je, mislim, evo, moja draga koleginica, mlađa naravno, Tanja Savić će biti, ja sam ju već otkrio i polako otkrivam sljedeće goste. Evo, otkriću sad da će biti

0: ultrapopularni dva soma grupa i tako dalje. Da vas, eto, premirno da vam kažem, bit će moja draga koleginica, s njim smo se dogovorili, Ana Bekuta.
1: Ja.
0: E sad, dalje neću otkrivati, ali jedan ceo fudbalski tim gostujući će biti. Spremam, odnosno već sam spremio, ja negde imam oko više od 20 pesama novih spremljenih. Neke, sigurno, 6, 7, 8 pesama ću već pre 12. septembra ove kovečiti, napravit ću jednu promociju negde u Knez Mihajlovu, najverovatnije, naravno u saradnji sa Sky Music, ali negde na koncertu otkriću jednu tajnu. Biće jedan deo, jedan odeljak, kako bih rekao, tu gde će pisati Keba Kafana. E, to će biti 15 minuta kafanskih pesama, što novih, što starih. I tu će biti neke moje drage, ne neke, nego kolege, gde ćemo ono, pa, da ne otkrivam sve.
1: Da.
0: Uglavnom, od prvog momenta koji će biti 10 minuta, to nije viđeno do sad sigurno, Natašu. I do one sekunde kad kaže gotovi koncert, siguran sam da sve ima svoj moment, svoju sekundu, svoj naboj, i zahvalio bi se već unapred svima, i moja želja je da jednostavno sa tog koncerta zapamtim i da ljudi zapamte samo ono kako su se osjećali. A ne šta su zapamti, šta sam obukao, šta sam peo, nego kako ste se osjećali dok sam peo.
1: Sad će svi požuriti da kupe karte za vaš koncert. Ja sad poručujem slušalcima da brzi budu, da odmah idu da kupe karte za vaš koncert.
0: Dobro.
1: Jer evo sad kad ste ovako rekli...
0: Infinity.rs, naravno ima i prodajnih mesta. Odlično ide sve onako po planu.
1: A imate i nove pesme na YouTube-u, Prodane duše, Fer ubica i Sećanje na paka. Do duše moram da kažem da je to moja omiljena, ova poslednja. Lepo to ide, promovišete nove pesme, stvarate ih, kako su evo nastale te poslednje tri?
0: Pesma Prodane duše je komponovao Dragan Berić i njegov sin Sandi, želim to da kažem, jer posle ko zna koliko godina su se setili da, pogotovo Dragan, da napravi nešto. I Prodane duše je jednostavno pesma me dirnula, to je bilo namenjeno ženskom vokalu. Ja sam prepoznao tu sebe, jer jednostavno u životu svi doživimo da nas neko proda za neke male sitne stvari, da ne kažem bogatstvo, novac, materijal. Ja više cenim te duhovne stvari. Naravno da je i materijalne stvari su sastavni deo i tako dalje života, ali ne prima. I tako da doživeo sam i ja, sigurno i ti, nema ko nije, da ne kaže, baš je prodana duša. I tako da. Nikome lično nije upućeno, ali globalno može da se shvati. Mogu li noćas doći kod tebe? Znaš, poruka te pesme je, čuvajte uvek osobu koja je uvek uz vas i kad nije dobro i kad je dobro. Pre sam pričao i uvek pričam, i kad nije dobro i kad jeste, sinoć sam u Golubcu rekao, samo recite Brigidi Džanu. A poruka ove pesme je, čuvajte tu osobu, bez obzira koja je, ali za koju bezrezervno znate da je ljubav bezuslovna. A to kad sam rekao, ujedno je odgovor za, baš sam tužen ovih mesec dana i uopšte zbog mog Maltezera Paka, i tu tugu sam pretvorio u pesmu Obojeni dani tugom. Napisao sam tu pesmu uz gitaru, pa koja je 15 godina živeo. To su ozbiljne godine za kućne ljubimce, i voleo je da sviram gitaru i uvek je tu bio uz kut, kako bi rekao, uz moju nogu kad mu sviram gitaru. Pa je, kad je Nataša došla iz Amerike, on je voleo klavir, i ja sam napisao tu pesmu da je upravo njegova ljubav i uopšte kućnih ljubimaca bezuslovna, i da oni lepo nama ljudima drže lekcije toga.
1: Jeste.
0: Da ljubav i treba da bude bezuslovna, što ja sam uvijek pričao, emituj ljubav i ne razmišljaj da li će neko da ti je vrati. Ne, tvoje je da emituješ. I uvijek kad ti se nešto desi dobro, znaj da si to zaslužila ili zaslužio, ili nešto loše, znaj da si negde zabrljao.
1: Ja predlažem da vas pitam još jedno pitanje, pa onda da zajedno odjavljujemo emisiju.
0: Da.
1: Zbog čega se i dalje radujete pred izlazak na scenu?
0: Kako?
1: Zbog čega se i dalje radujete pred izlazak na scenu? Šta je ono što vas uzbudi pre nego što se popnete na scenu u tih nekoliko sekundi?
0: Pa lepo pitanje. I postoji jedna stvar, kaže, ono što želim biti sutra, to sam već danas u mojim mislima. To sam davno tu od nekoga čuo ili ne znam, zapisao i tako dalje. A to

ta, kao da se mi pogodila misli, tako sam ustao, pa su mi oči bile crvene, jutro si, ja kažem, znam da uvek kažem, popričam uvijek sa malim Kebom, tako da kažem, Keba je nadima koji 7 godina samo stariji od imena Dragana. Ovo kaže, ajde mali, ustaj, gledate ovaj mali. I tako dalje. E, upravo odgovaram na to pitanje. To je ta neka radost u grudima, to je jednostavno entuzijazam. I to je nešto što od Boga mi dato, ta ljubav pre svega prema samom sebi i muzici. Muzika je moj vitamin koji mi pomaže

0: teške trenutke ili ne znam koje trenutke, pa i one lake da se ne uzdignem, da sam puno i tako dalje. I svašta se izdešava nekad na koncertima, iznervirate neko, svi ljudi su, to je, ili ne znam, tog momenta sve kao da neko pritisne ovde i kad izađem na scenu sve nestaje, sve je bajno, sve je, ali ja se stvarno tako i osjećam. I onda pružam najlepši deo sebe u tom određenom momentu i to je ta energija što sam rekao, Bog je ljubav, Bog je energija, i ja to sve čuvam u sebi, negujem. Zapamtite jedno, vole vas ljudi od porodice i sve, ali niko vas ne može negovati ako vi sebe i duhovno i unutra i spolja ne negujete. Kad to radite na pravi način, i svom mozgu šaljete samo pozitivne misli i to isto prenosite, ne može vam niko ništa.
1: Ali i za to treba vremena.

Hvala vam mnogo. Poštovani slušalci, Dragan Kojić-Kjeba, hvala vam što ste i ovog jutra bili uz jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Arijana Handan i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravljam vas do sledećeg slušanja.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počelo je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o

0: na poverenju vladi Srbije. Sednici prisustvuje 183 poslanika. Prethodno je u prvom pokušaju utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika od 62 koliko ih je podnelo predlog. Sednici prisustvuju i ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je jutros gostujući na RTS-u da od poslanika opozicije ne očekuje da će čuti nešto novo i navela kako je jedini cilj opozicije da se napravi politički rijeliti.
1: Mi se ni jedne teme ne plašimo. Obećali smo da ćemo stvoriti mi kao većina u parlamentu uslove za takvu jednu debatu. Na kraju krajeva da vam kažem i zakonski i ta stvar mora da se završi da bi se raspisali izbori. Ja mogu da garantujem da ćemo mi u toj raspravi da nećemo čuti ništa novo.
0: Upitana o ishodu glasanja, Ana Brnabić je rekla da ne očekuje da će nepoverenje vladi biti izglasano. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi, departmanu u zapadnoj Francuskoj, u požarima su povređeno 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara. U dve zemlje evakuisano je više stotina hiljada građana. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koje su prevozila vojni teret u Luci Nikolaj. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će se sutra u Beloj kući sastati sa Trumpom. Posle afričke kuge svinja pojavila se nova bolest životinja, boginje, ovaca i koza. Slučaj je prijavljen na jednom gazdinstvu na području opštine Raška. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je svaka zarazna bolest ozbiljna i opasna i pohvalio veterinarsku službu koja je reagovala pravovremeno.
2: Ove godine smo konačno otvorili izvozna tržišta. Izvozili smo ovce, jagnjad u Alžir. Sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir, širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže za neki virus, odnosno na virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju. Imali smo mi ovaj virus i pre godinu dana, uspeo je da zarazi samo tad isto tri gazdinstva, locirali smo ga isto na vreme i rešili smo, tako da verujem da ćemo izboriti se sa ovim.
0: Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto, Španac Carlos Alcaraz je treći. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović sada je 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. teniser sveta. Vreme danas promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha je 48%, pritisak 996 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
4: Sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Ovog poslednjeg ponedeljka u julu čeka nas promenjivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o izgradnji treće hidroelektrane na Đerdapu. Ideja stara pola veka ponovo je aktualizovana nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Šta će nova hidroelektrana značiti za energetsku budućnost Srbije, objasnit će profesor Milun Babić, član Saveza energetičara Srbije. Naši reporteri su na terenu, pa čućemo i kako protiče skupštinska rasprava o nepoverenju vladi. Cene kafe i kakaa na svetskim berzama naglo su porasle tokom jula, a strahuje se da bi klimatske promene mogle da ugroze ovogodišnje prinose. Zašto kafa i čokolada poskupljuju? U razgovoru sa brokerom Branislavom Jorgićem istražila Sandra Cvijanović. A čućemo i kakav je ovogodišnji rod i kvalitet voća u Valjevskom kraju i kolike su otkupne cene. To će nam reći Srđan Stanojlović iz Poljoprivrednog savjetovališta i stručne službe Valjevo. Treći sat emisije posvećujemo prošlosti Beograda. Predstavit će vam internet platformu Hodaj i uči, koja digitalizuje srpsko i jevrejsko kulturno nasljeđe glavnog grada. O projektu govore Davor Salom iz Jevrejske zajednice i Ognjen Pantović iz kompanije Virtual Media. U Zbunovniku dečije redakcije gošće je Marina Mone, autorka izložbe Šta ostaje, What Remains, koja kroz fragmente starog Beograda podsjeća na prošlost grada. A kako Beograd danas vide njegovi najmlađi stanovnici, saznaćemo od naših najmlađih sagovornika. Sa vama danas muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: U poslanici opozicije podneli još u februaru i to zbog postojanja osnovane sumnje u umešanost pojedinih članova vlade u slučaj generalštab, kao i to što premijer tim povodom nije preduzeo ni jedan akt. U Skupštini je Jovana Obrenić. Jovana, ko je prisutan i kako protiče rasprava?
1: Jelena, deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je oko 10 sati i 5 minuta. Jedina tačka dnevnog reda, kako si rekla, je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednici prisustvuje 183 poslanika. Prethodno je u prvom pokušaju utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika opozicije od 62 koliko ih je podnelo predlog. Sednici prisustvuju i ministri u vladi na čelu sa premijerom Đurom Macutom. Sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi duže od sat vremena obrazlaže šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić u svojstvu predlagača. Tokom obraćanja pozvao je predsjednika države da raspiše izbore, navodeći da je kabinet Đure Macuta marionetska vlada i da predstavlja kontinuitet politike uspostavljene 2012. godine. Aleksić je konstatovao da je dobro što se raspravlja o nepoverenju vladi Srbije i što su tu svi ministri, iako, kako kaže, oni nisu ti koji donose odluke u ovoj zemlji. Pozvao ih je svakako na odgovornost i navodio primere iz prakse kako se to radi u zemljama sveta. Uoči sednice, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da će nakon završetka ove rasprave biti moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema njegovoj oceni, opozicija nema kapacitet da sama izglasa nepoverenje vladi Srbije i dodaje da su na taj način pokušali da zaustave vladu u zahtevu za raspuštanje Skupštine. On je na konferenciji za novinare u holu Skupštine naveo da će poslanici vladajuće većine omogućiti da se sednica parlamenta na tu temu i održi i da će rasprava trajati, kako je rekao, prema internom dogovoru do tri dana. Ti si podsjetila da su opozicioni poslanici predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Predlog za glasanje o nepoverenju pred poslanicima je prvi put bio 15. aprila. Sednicu je tada zakazala predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Međutim, ta sednica tada nije održana zbog nedostatka kvoruma, zbog čega je određena pauza u radu, a nakon toga je odložena za sutradan, ali kako je tada saopšteno, ni tada nisu postojali uslovi za njen početak sve do danas. Dakle, čuli smo narednih pa sigurno 2 do 3 dana, kako smo čuli od poslanika Jovanova, trajaće ova rasprava o kojoj ćemo naravno izveštavati u svim narednim informativnim emisijama.
0: Hvala puno. Čuli ste našu Jovanu Obrenić. Ona prati raspravu u Skupštini Srbije, a više o ovome naravno u našim novostima dana.

0: Slušate U ritmu dana, Radio Beograda 1. Korak po korak približavamo se ostvarenju plana koji je star oko pola veka, izgradnji reverzibilnih hidroelektrana. Ona veća, Đerdap 3, planirana je na toku Dunava između Golubca i Gornjeg Milanovca, dok će se Bistrica graditi u dolini reke Lim, u opštinama Nova Varoš i Priboj. Bistrica bi trebalo da bude završena u narednih 6 godina, dok bi Đerdap trebalo da bude pušten u rad u narednih 10 godina. Projektovna snaga Bistrice je 660 MW, rok za završetak smo rekli kad je, maksimalna projektovana snaga hidroelektrane Đerdap 3 je čak duplo veća od sadašnje proizvodnje hidroelektrane Đerdap, dakle 2400 MW. Zašto nam je važna izgradnja hidroelektrana? Šta se čekalo do sada? Da li kasnimo sa realizacijom ovih važnih projekata? Neka su od pitanja za stručnjaka za energetiku Miluna Babića. Gospodine Babiću, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
1: Hvala, pozdravljam vas i slušalce.
0: O reverzibilnim hidroelektranama pričamo decenijama, ali nismo se dakle pomerili dalje od priče i od same ideje da to treba da se uradi. Pa sad, šta su zapravo te hidroelektrane i zašto su one nama važne?
1: Pa evo, ljudi su od uvek imali ambare, od početka, ono, kad pokosi žito, pa kad ovrše, pa kad to hoće da sačuva i za zimu i za celu godinu, on to smesti negde kao neku svoju akumulaciju, to je bio ambar. I onda je odatle kad mu treba, on ode, domaćin uzme samelje koliko mu treba ili za stoku opet izvadi, da. I tako je i sa energijom. Vi energiju možete da proizvedete, ali uvek bila potreba za skladištenjem. Uvek se skladištilo to nekako. Mi često ne razumemo to. Recimo, energija je skladištena od kad je sunce ugrejalo zemlju. Ta energija je skladištena na taj način što je raslo bilje, rasla šuma, raslo sve živo, ljudi, životinje, umirali, to je se slagalo okolo, trulilo polako, sagorevalo polako, pa onda se pretvorilo u ono što mi danas zovemo ugalj, nafta i gas. Tako da, vidite, to nije izmišljeno, nije čovek izmislio. To je jednostavno priroda tako uredila, to je tako, počelo od one prve ćelije koja je začela život. Ona da bi opstala, ona je morala da se udružuje, da traži najbolji način i polako se agregiralo i danas je, evo, imamo na vrhu svega toga, bar tako mi mislimo, čoveka kao neko savršeno biće, mada to kaže, svi znaju da mi nismo ni malo savršeni.
0: To je ta priča da bi taj Đerdap 3 u stvari trebalo da bude najveća baterija.
1: Tako je. Sam teo jedan uvod, jer slušalci su različiti, oni različito sve to prihvataju, pa sam teo taj mali uvod da dam, da kažem da ništa nije od juče, nego to je od Prajskona tako. E sad, sada se ide, jer došlo je do zagušenja velikog, te rezerve koje sunce napravilo, one se polako troše i sada pitanje kako električnu energiju proizvesti dalje. I to se sada radi sa tim novim sredstvima, tehnologijama koje koriste direktno sunce, to su razni paneli, uređaji, solarne elektrane i tako dalje, vetar i ostalo. I sve to što proizvedu takve energane, to mogu da rade samo u povoljnim uslovima.
0: U određenim vremenskim prilikama.
1: Jeste, a ljudima treba onda kad njima treba. I onda postoji ta diskrepanca između jednog i drugog, odnosno razlika između potreba i ponuda,

0: I onda su ljudi opet došli na razumnu ideju da nekako skladište, da ovo što vi kažete prave baterije, jer ljudi znaju otprilike šta je električna baterija, ona može da se puni, može da se prazni, ili ima one koje se samo prazne. I da se to skladišti. I jedna od najpovoljnijih do sad mogućnosti, koje su prilično ekološke, mada mada nisu uvek, mada nikad nije ništa savršeno ekološki, to je situacija da vi možete da to pretvorite u neku hidroenergiju. Hidroenergija može, ona se dobija uvek, reke teku sa velikih visina, jer je tamo najveće okapanje snega, najviše su padavine i tako dalje, i teku sve prema moru. U moru se postiže neka nulta visina i vi sada treba to da iskoristite. I vi to koristite, ali opet je to, opet tim ne možete baš da upravljate do kraja.
1: I opet zavisi od toga koliko imamo snega i kako nam je...
0: Tako je. I sada su ljudi počeli da razmišljaju šta da radimo sa uslovima kada imam višak vode, kad imam višak struje, jer to je greota baciti. I onda su počeli, kaže, ajde da sad mi malo izigravamo Boga, pa da sa tih niskih nivoa prebacujemo vodu na visoki nivo, pa da je otuda puštamo kroz hidroelektranu onda kad nama treba. I to je tako rađeno. I ja mislim da su u Srbiji nije mnogo u svetu pre nas napravljeno ovih reverzibilnih hidroelektrana nego što je bila Bajina Bašta. Ona je napravljena veoma rano i bilo je relativno malo takvih hidroelektrana i ona je odlično funkcionisala. Nju su projektovali kao i Đerdap 1 i Đerdap 2, projektovali su domaći stručnjaci.
1: Njegov projekt je Jaroslav Černi, vjerojatno.
0: Jeste.
1: Pa da, oni su pravili plan i za Đerdap 3, činjenica.
0: Pa to su sjajne firme i sjajni stručnjaci i pitanje je da li ćemo mi i dalje imati takve stručnjake.
1: E sad, kad pričamo o stručnjacima i o Đerdapu 3, u stvari je raspisan tender za izradu dokumentacije i rok za prijavu je avgust ove godine. Istovremeno je završen javni poziv koji je američka ambasada raspisala i mi, dakle, ulazimo u posao s Amerikancima i saopšteno je da se već prijavilo 6 zainteresovanih kompanija iz te zemlje, pa šta sad dalje sledi? Šta je sledeći neki korak?
0: Sad je to jedan dosta, to je početni, ali važan korak, jer gde god krenete, vi morate da napravite prvi korak. Međutim, naši stručnjaci i država je davno, pre 20-30 godina, ona je već se opredelila, bila za taj Đerdap 3. Ali kao i sve što ima veliku snagu, to je zajedničko. Dunav ima veliku snagu, ona stiže iz Evrope, mi koristimo praktično evropsku snagu tu, ali nju delimo sa Rumunijom. I ono što je interesantno, Srbija je jedna od prvih zemalja koja je uspjela napravi zajednički poslovni energetski projekat sa nekom stranom zemljom. I to je sjajna stvar. To je urađeno. I sad, kad američki Bechtel, to je ova njihova firma, koja radi sad veliki autoput od Predojana, ja mislim, tako do do Kruševca i dalje, do autoputa, ona je dobila međudržavnim sporazumom, koliko sam shvatio, da to radi, i ona radi uglavnom pored Morave, i kao sve velike svetske firme, a američke posebno, ona je sada tu došla i videla da je ovde može da se zaradi. I ona je krenula da vidi kako to može da se zaradi, ona je pravila svoje planove i tako dalje, upoznavala svoju vladu, upoznavala ovdašnje vlade koje su bile, i došla je dotle da ubedi svoju državu da ona pomogne Bechtelu u realizaciji toga posla. I napravljen je taj neki sporazum.

0: Zoom početni, on nikoga ne obvezuje specijalno, ali je važan kao podloga.
1: Kao prekorak, da.
0: Jest. E sad, iza toga šta sve dolazi, evo sad ću vam ukratko reći. Iza toga mora da da se uradi projekat.
1: Mm-hmm. Koji već postoji. To je, pozna da li će baš biti
0: to je generalni projekat, mm-hmm. postoji taj, ali niko ne voli da radi na tuđem projektu, jer onda je to problem. Ja sam jednom vodio jednu veliku izgradnju koju je neko bio započeo drugi, pa je to na pola prekršen ugovor. I sada je pitanje bilo kako nastaviti. I neće onaj da uđe, spolja on mora da proverava strašno da. Sve i tako dalje, a to je veliki napor i veliki trošak. I onda on prihvata samo ono i hoće da garantuje samo ono što on proveri. A najjednostavnije je da on to sam uzme i radi. Tako da mi smo to rešili na neki jiu-jitsu sistem, ali to nije bio objekat ove vrste. Tako da je problematika takva da to ne može da se uradi dok se ne uradi taj prvi generalni projekat, pa onda mora posle da se uradi niz drugih projekata, pa onda mora da se to odobri, pa onda mora da se obezbede financije, pa onda mora da se pronađe u firme koje će to da finansiraju.
1: Znači, puno je to posla. Da,
0: tu ima mnogo posla.
1: A kako s vama čini izbor partnera u ovom poslu? I da li, bilo je opšte dilema kome će da pripadne ovi kapaciteti? Da li će pripasti Srbiji ili će pripasti strateškom partneru? Kako ste to razumeli?
0: Pa to, mislim da ne bi trebalo to nikad napraviti da bude, da pripadne strateškom partneru. Ja mislim da evo sad da bude malo vulgaran, nismo sisali vesla pa to da prihvatimo, jer to je kad uzmete da vam neko upravlja sjelicom ili bilo čim, vi nemate šta, a to je celo jedno područje. To vi imate, vama je donja voda, ono što se zove gornjom vodom na Dunavu 1. Mm-hmm. To je ono velika akumulacija koja se prostire sve do iza Novog Sada, ta usporena voda. Vi sada, ako bi bili vrlo neracionalni i grabežljivi, a imate pogon za hidroelektranu reverzibilnu Đerdap 3, onda biste vi mogli ove dve nizvodne da osušite, pa onda ova prevodnice, pa 300 čuda, tako da to mora da upravlja praktično onaj na čijoj je to teritoriji. I to ne može sama Srbija, iako je predviđeno da akumulacija i sve bude izvedeno na srpskoj strani, na severnom delu Kučaja, ali vi koriste zajedničku vodu. Tako da oni mora da se saglase, jer ako vi koriste više taj protok, onda će oni da imaju manje.
1: Pa pričamo o Rumuniji.
0: Pa da, pa u Rumuniji. Tako da mora da se postigne u finalu kad sve ovo završite, ali ja mislim da mi već imamo solidne odnose u tom delu sa Rumunijom, da to morate i postupno da radite i da informušite i da se uključuju oni, ali na kraju mora to da dobije saglasnost od Rumunije. Tako da bez tog definitivnog rumunskog potpisa nema ništa. Moj savjet je svima da to treba da bude srpski projekat, ili da ga, ajde malo, pošto su sve ove dve hidroelektrane na Đerdapu srpsko-rumunski, ajde da ga nazovemo i srpsko-rumunski, da budemo džentlmeni.
1: Sad smo rekli za Đerdap 3, ali i Bistrica se u stvari gradi takođe sa partnerima, to je Japan, to je završena eksproprijacija zemljišta,
0: tako
1: čini mi se.
0: Tako je.
1: Sad, kao u završnoj fazi su pregovori sa Japanom, kad reč o finansiranju, da li smo čekali mi neki poslednji trenutak da završimo i tu Bistricu?
0: Pa tu je, ja mislim da su glavni problem su financije, sredstva.
1: to je to.
0: Mi slušamo da imamo sredstava mnogo i tako dalje, ali to su veliki infrastrukturni projekti koji zahtevaju ogromne radove, ogromna ulaganja, ogroman broj ljudi, ogroman broj stručnjaka,

0: sjajne inženjere, izvanredne fabrike. Mi već nemamo u Srbiji, zamrle su te fabrike na koje smo mi mogli da se oslonimo. Tako da možemo samo da uvozimo tu opremu i to je nama problem. I sada tu verovatno ima, Japanci jesu naši prijatelji i ja ih veoma poštujem, oni su priskočili nama onda kada je bilo neteže poslovnog bombardovanja i tako dalje, bili su vrlo fair i kvalitetni. Evo, još se vozimo njihovim tada žutim autobusima.
1: Mislim da su povučene, nema ih više.
0: Eto ja.
1: Nema ih. Ali ne, možda su
0: prevojeni u...
1: Možda su ih ofarbali.
0: Ofarbali, da.
1: E sad, koliko se ovi rokovi za Bistricu 2032, a za Đerdap 2036, a koliko se čine realnim, s obzirom da nas čeka jako, jako puno posla?
0: Pa, ako bude novca, to nisu nerealne stvari, jer evo, Đerdap 1 kao prvi projekat kad je pregrađivan Dunav, on je počeo negde 68. a završen 78. To je koliko do 20 godina. 20 godina. Ali to je znatno obimni projekat, neverovatno komplikovan, jer tamo na Đerdapu 1 je jedna ona turbina, ona je prečinka 9,5 metara, a generator koji je na nju naslonjen i koji ga ona pogoni, on je 15 metara. Znači to kakve su to grdosije. Pa kad uzmete još okolo onaj usmeravajući sistem, to je jezivo. Tako da su ove u stvari za ove hidroelektrane reverzibilne, one su Pinokio. Tako, ne,
1: Pionir.
0: Pionir u odnosu na ove Gorogana.
1: Koliko se ove hidroelektrane mogu smatrati obnovljivim izvorima, s obzirom da i sami ste rekli da ne mogu da prođu bez uticaja na životnu sredinu?
0: Pa nema ništa, uvek tu postoji uništavanje okoliša, što kažu braće Hrvati. Uvek postoji uništavanje. Tu, evo, pogledajte Dunavski taj koridor. Voda je stigla, kažem, gore skroz visoko, iznad Novog Sada, taj uspor. Voda, ona polako natapa zemljište. To zemljište, ono nije plavno, ali prodire voda u teren i polako učini to da truli koren bilja. Onda se tu taloži razni suspendovani materijali, recimo neki azotni azotna jedinjenja, fosforna jedinjenja i tako, koja su veoma štetna i tako dalje. Tako da se menja struktura, ali je to znatno manje nego kad vi izgorite ajde sad ja da bude vulgaran, ne znam koliko cigareta se popuši u Beogradu i u Srbiji, to je ogromno zagađenje. Ili kad izgori šuma, ili kad izgori, to je mnogo manje, i to je dugotrajnije. Jednostavno, priroda onda nađe način da se odbrani od toga, jer priroda se brani. To je, mi mislimo da zemlja nema inteligenciju, ono što mi zovemo inteligencijom, ali jednostavno u svakom, da nije bilo te inteligencije koja je inkorporirana u tom svemirskom prvom pucnju, ne bi bilo ni života danas.
1: Tako je.
0: Ni vi, ni ja ne bismo ovde razgovarali.
1: I sad recite mi samo još za kraj ovog prvog dela našeg razgovora, koliko mislite da bi novi kapaciteti u nekoj budućnosti mogli da zamene količinu struje koju dobijamo iz ugljotra?
0: Pa mi bi mogli da kažemo da smo mi bogatuni. To su oni kod kojih možete uvek da odete i da tražite da vam pozajmi, ili da vam prodaju žito, ne znam, seno, ne znam šta sve se, detelinu i tako dalje. Tako da kod nas bi cela Evropa bila na toj našoj mreži, mi bismo mogli da pumpamo u tu elektroenergetsku mrežu evropsku i

0: ide, da kažemo, evroazijsku, da ne isključujemo nikoga, i da da ostvarujemo ovaj dobar profit. Jer najteže je u svemu to skladištenje. Mi imamo sad dosta tih akcija, evo, mi smo plasirali, ja sam bio u tom timu, vodonični, korišćenje vodonika za proizvodnju električne struje. To je također jedan fenomenalan resurs koji praktično ne zagađuje ništa, ali je on problem u tome što je potrebna električna energija za njegovu proizvodnju. I to znači sada da bismo mi mogli da pravimo na tom kučajskom delu i skroz okolo razna vodonična postrojenja koja bi i viškove hidroenergije pretvarala u vodoničnu energiju, u tečni vodonik, zeleni vodonik kako se zove, i plasirala ga za pogon automobila, za pogon svega, za pogon. To je najplemenitiji energent koji može da se zamisli. Jer sunce je u stvari jedna vodonična baklja koja non stop sagoreva od kad se prvi put zapala. Ona sagoreva stalno, taj vodonik koji čini oko 80% ovoga zapremine ili mase vodonika, ona se pretvara u viši stadijum koji je nesagorivi i polako se gasi.
1: Hvala vam puno na ovom prvom delu razgovora. Dakle, pričali smo o hidroelektranama reverzibilnim. Stručnjak za energetiku Milun Babić je gost Radio Beograda 1. Sledi jedna pauza kratka, pa nastavljamo razgovor.
0: Okay.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
4: Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
5: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
6: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
7: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Koji su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija centar srce i Darko Mitrović, član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.
8: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
9: Slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Pričali smo o hidroreverzibilnim elektranama, hidroelektrani koje trebalo se grade u Đerdapu 3 i u studiju i dalje profesor i član Akademije inženjerskih nauka Srbije Milun Babić. Ja bih sada pričao malo o proizvodnji struje, gospodine Babiću. Podaci pokazuju da je Srbija u poslednjih 10 godina učetverostručila uvoz struje. Da smo prošle godine uvezli gotovo 9000 megavata, a izvezli smo nešto više od 7000. Sad to je značajan deficit. Da sad vidite taj razlog za toliki deficit? Da li je reč o padu proizvodnje, o rastu potrošnje ili je reč i o jednom i drugom?
10: Pa u pitanju je ovo što ste treće rekli, u jednom i drugom. Porasla potrošnja, pala je proizvodnja. Jer ova postojeća proizvodnja, ona je većinskim delom, preko 60%, je iz termoobjekata.
9: Odnosno iz uglja.
10: Iz uglja. I onda je sada Evropska unija, ona je stisla sve, a i sama sebe, da počne da eliminiše ugalj i te termoobjekte. Mi jednostavno to nismo radili i onda smo došli u situaciju da jednostavno naša roba zbog raznih tarifa koje su nametnute na električnu struju proizvedenu iz uglja, da budemo u minusu finansijskom. I zbog toga

0: su nastali problemi. Ali šta je tu važno? Važno je da je ta naša potreba za strujom je velika i a proizvodnja ovih električne struje u Evropi, posebno iz ovih obnovljivih izvora energije, je također velika i oni imaju velike viškove. I sada ti viškovi, ako ih koriste na pravilan način, vi možete da tu prođete jeftinije nego da proizvodite iz vaše sirovine. Vi jednostavno ako kupujete posebno kad bismo recimo imali neku satnicu.
1: Hoćete da kažete da nam je jeftinije da uvezemo struju koja je iz Evropske unije, iz obnovljivih izvora, tako, nego da proizvedemo struju uglju u termoelektriku.
0: Tako je, kad su viškovi, a stalno su viškovi električne struje, vi onda možete da je povučete i ako ste dobar trgovac i umete poslovno da radite, vi možete da je onda vam je to jeftinije. Tako da je to jedan od razloga. A drugi je razlog što su kasnile prilično obnavljanje ovih termoobjekata. Tu se ušlo u to obnavljanje i ja mislim da je jedan od tih ključnih objekata još uvijek je u fazi obnavljanja. Tako da, eto, to su razlozi zbog kojih smo mi više uvozili nego izvozili, ali ne znači da smo zbog toga baš finansijski lošije prolazili.
1: Termoelektrane bi trebalo da se ugase u narednih 10 godina, da uopšte ne postoje kao način proizvodnje struje. Pričali smo o ovim hidroelektranama koje treba da nastanu tek za narednih 6 ili 10 godina. Da li mi imamo dovoljno uglja da proizvedemo struju za period dok ne dođemo do nekih novih izvora?
0: Pa mi imamo dovoljno uglja, to je ugalj lošije kvaliteta nego što je bio na početku, to su, ja to kažem, okrajci tog rudokopa, ali tu može da se još kopa. Međutim, mi smo ograničeni našim potrebama za ziratnom zemljom, jer vi kad god proširujete rudokop, vi morate da uništavate plemenito tlo na kome se gaje i ono što jedemo i pijemo. Tako da nam je to to nam je problem.
1: A sad, jel treba i u te kopove ulagati u narednom periodu?
0: Pa mora uvek, vi morate postupak kopanja rude, posebno kod ovih otvorenih kopova kao što su ovi naši, vi mora prvo da imate otkriku, to znači da skinete taj ziratni deo zemlje, da uklonite. Pa onda još jedan deo, pa tek onda bagerima možete da priđete i polako da počnete da otkopavate. Desilo se recimo ona jedna velika havarija kad se desila. Tu su ljudi koji dovedeni su, koji ne znaju tehnologiju proizvodnje uglja i tako dalje, ali su bili vrlo silni i važni, i onda su naredili da se kopa ispod zemlje. I to se radilo donekle dokle je zemlja mogla taj površinski sloj da podnese. Jednog trenutka se to sve oburvalo i pritislo i bager i pokidalo te trake za dopremu zemlje i tako dalje. Tako da je to jedan delikatan posao. Mnogi misle da je rudarstvo šta, to uzmeš pa kopaš. Pa to je delikatan posao. To je posao koji se usavršava i neguje stotinama hiljada godina.
1: Kako vidite budućnost cena struje? S obzirom da kod nas struje uglavnom sad negde bila socijalna kategorija, otprilike je pokrivala proizvodnju, ali ne baš velike investicije. Pa šta mislite, ako gledamo na sve nove projekte koji nas očekuju, kako bi nas cena struje mogli očekivati u budućnosti?
0: Ja mislim da bi tu država morala da bude iskrenija prema građanima. Vi kad uzmete račun za struju, pa pogledate šta sve tamo ima, vama dođe, samo se preturite unazad. Uslovno, to je, cena struje je mala, ali kad nazidate sve ono što se naziđuje na tu struju, onda je ona prilično skupa. Prilično skupa i ona ne zaostaje mnogo u takvom obliku i po ceni od evropskih tarifa. A međutim, šta je još interesantno? Sada bi ljudi hteli da pokažu da je struja kod nas jeftina, ali se onda ne ponašaju iskreno, nego sada menjaju tarife za naplatu struje. Pa onda uspostavljeno je jednom ta zelena, plava crvena i crvena tarifa. E sada se menjaju granice tih tarifa, pa onda se smanjuje zelena tarifa, znači lako dostignete plafon zelene tarife, pa lako i lakše dostignete
1: i plavu.
0: I plavu, i onda stignete u crvenu tarifu i onda vi imate vrlo skupu struju, a stalno pričaju kao struja je jeftina. A suštinski, država bi u stvari trebalo, kad to radi, mora da bude iskrena prema građanima i da kaže, evo, do sad je kad po ovo, evo sad ovaj najnovije što bi trebalo od jeseni da stupi, mi smo do sad onaj koji je trošio toliko ove, on će po novim pravilima plaćati toliko i toliko, i onda će ljudi videti šta to znači i onda neće biti frustrirani stalno.
1: Povećanje cene struje nikad nije popularna mera.
0: Pa znam, ali jednostavno morate da. I tu i na pijacu kad odete vi
1: vidite kakve su cene.
0: Vi vidite ne samo to, nego kad pogađate se tamo po cenama, posebno stočnim pijacama. Gledate ovo jare, pa ono jare, pa ono jare, pa ono svinče, i na kraju dođete do zaključka, sve vam je skupo, ali dobro, moram da kupim ovo. E tako i sa jer prodaja struje trgovina.
1: Tako je. Hvala vam puno, gospodine Babiću, na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda.
0: E, hvala vam, i živi bili vi Radio i svi sa vama.
1: Gost Radio Beograda 1 bio je stručnjak za energetiku, profesor i član Akademije inženjerskih nauka Srbije Milun Babić.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao? Nije predvideo

da bi trebalo da dišu ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaz

0: čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni i da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
1: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34, 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o poverenju vladi Srbije. To je jedina tačka dnevnog reda. Rad parlamenta prati Jovana Obrenić.
1: Sednici prisustvo je 183 poslanika, prethodno je u prvom pokušaju utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika opozicije od 62 koliko ih je podnelo predlog. Prisutni su i ministri u vladi na čelu sa premijerom Đurom Macutom. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi duže od sat vremena obrazlagao je šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije

0: Miroslav Aleksić u svojstvu predlagača tokom obraćanja pozvao je predsednika države da raspiše izbore, navodeći da je kabinet Đure Macuta marionetska vlada i da predstavlja kontinuitet politike uspostavljene 2012. godine. Aleksić je konstatovao da je dobro što se raspravlja o nepoverenju vladi Srbije i što su tu svi ministri, iako, kako kaže, oni nisu ti koji donose odluke u ovoj zemlji. Pozvao ih je na odgovornost i uz to navodio primere iz prakse kako se to radi u zemljama sveta.
1: Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni SS iz Beloševca kod Kragujevca samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama i da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim.
2: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno-pravno pomognem. Mogu, zato što, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. I reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac kojeg je neko zaveo strašnim lažima, jezivim neistinama. A ja sam uvek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao. Jer ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju. Želim na sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini.
1: Predsednik Vučić primio je oproštenu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara. Kako je ocenjeno u razgovoru, odnosi Srbije i Mađarske danas su na istorijski najvišem nivou. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa, naveo je Vučić. Srbija, kako kaže, visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos u čuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi, departmanu u zapadnoj Francuskoj, u požarima su povređena 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara. U dve zemlje evakuisano je više stotina hiljada građana. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koje su prevozila vojni teret u luci Nikolaj. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će se sutra u Beloj kući sastati sa Trumpom. U Garavicama kod Bihaća obeleženo je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj dece. Služena je sveta arhijelirska liturgija u hramu silaska Svetog Duha na Apostole i položeni venci i cveće na spomen obeleži u spomen parku. Prema engleskim obaveštenim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.500 ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba. Posle afričke kuge svinja pojavila se nova bolest životinja, boginje, ovaca i koza. Slučaj je prijavljen na jednom gazdinstvu na području opštine Raška. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je svaka zarazna bolest ozbiljna i opasna i pohvalio veterinarsku službu koja je reagovala pravovremeno.
3: Ove godine smo konačno otvorili izvozna tržišta. Izvozili smo ovce, jagnjad u Alžir. Sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir, širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus u odnosu na virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju. Imali smo mi ovaj virus i pre godinu dana, uspeo je da zarazi samo tad isto tri gazdinstva, locirali smo ga isto na vreme i rešili smo, tako da verujem da ćemo izboriti se sa ovim.
1: Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto. Španac Carlos Alcaraz je treći. Drugorangirani srpski

0: 28. Reka Velika Morava, Varvarin minus 174, minus 174, Bagrdan minus 4, Ljubičevski most minus 372, minus 372 cm. Prognoze vodostaja za 29. jul tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 121 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 34,1, minimalna 18,8, srednja 26,5, u 7 časova 21 stepen. U Novom Sadu vazduha maksimalna 34,2, minimalna 18,9, srednja 26,5, u 7 časova 22 stepena, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 26, vazduha maksimalna 33,9, minimalna 20, srednja 27, u 7 časova 22 stepena, padavine 0,6 mm. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 27. jula tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
4: What a difference

0: 12:17, ponovo smo u studiju Radio Beograda 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim podacima, u Novom Sadu je 28, u Beogradu 31 stepen, Kragujevac 29, u Nišu 24. Delimično oblačno je u celoj zemlji. Meteorolozi su rekli da nas očekuje pretežno sunčano vreme i da je moguće kiša na jugu, i to neka kratkotrajna. Vest koja je malo pristigla u našu redakciju, nažalost, još jedna nesreća u kojoj je učestvovao voz i automobil. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Lalić-Odžaci, i to na pružnom prelazu gde je voz udario u automobil. U toku je uviđaj i saobraćaj na toj deonici je obustavljen. Da li je reč o neobezbeđenom pružnom prelazu ili je nešto drugo pitanje, vratno ćemo saznati u toku ili ove emisije ili u našim novostima dana. A mi u ritmu dana dalje govorimo o štrajku grčkih carinika koji je održan jutros, i velika gužva je zabeležena na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Na telefonskoj vezi je Irena Rosić iz agencije Nikana. Irena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koje su poslednje informacije? Da li gužva i dalje na granicama, i kako je uopšte izgledao taj štrajk danas?
1: Štrajk je završen. Štrajk je bio najavljen za prepodnevni period, samo od 7:30 do 11:30, tako da gotovi je, ispoštovali su tu satnicu samo 4 sata. Za to vreme, da, jesu se stvorile veće gužve, naročito na graničnom prelazu Erzoni. Tako da negde je bio plan da se na svakih 20 do 30 minuta podiže rampa, da se pusti po nekoliko automobila, da se zatim ponovo zatvori, i prosto bilo je i logično da će nakon toga da se stvore veće gužve. Međutim, sada je prolaz pušten, kolone se kreću, ali prosto putnici treba da imaju u vidu da se u prepodnevnim časovima ipak nakupilo dosta automobila, tako da još uvek se ta gužva raščišćava i bit će potrebno još neko vreme da se stabilizuje prosto stanje, tako da još uvek putnicima predlažemo da ako su krenuli prema Evzoniju, negde pre Evzonija u Makedoniji naprave pauzu za ručak ili za kafu dok se malo gužva još naraščisti, tako da mogu nastaviti put, ali štrajk je završen.
0: Da li imaš neku informaciju koliko čekaju sada automobili, a koliko autobusi? Se zna nešto oko toga?
1: Autobusi generalno duže čekaju, da. Uvek duže čekaju. Međutim, jutros je bilo čekanje. Mi smo konstantno bili sa gostima na vezi od ranih jutarnjih časova i javljali su nam da je na Evzoniju bilo čekanje 2 sata, neki su čekali 3 sata, sve zavisi od toga u koje vreme su stigli na granicu. Oni koji su stigli prvi pre samog početka štrajka su naravno čekali dok se rampa prvi put ne otvori, čekali su kraće, nakon toga su nam se javljali i sa Dojrana da su čekali 20-30 minuta, neki su imali sreće da su čekali kraće, a na graničnom prelazu Niki nije bilo dužih čekanja od 15 minuta i nije bilo gužve.
0: A sad ne znate kakva je sad situacija? Koliko je sad čekanje?
1: Trenutno se čeka pa okvirno 20-30 minuta.
0: O, dobro, to je onda okej.
1: Da, na Evzoniju, zato što je štrajk završen i pušteno je.
0: Znači, to se normalno.
1: Pustene su kolone, tako je. Putnici nam javljaju da su krajnje

0: desne kolone brže, tako da eto, ako nekome informacija znači.
1: Evo ja sad gledam baš gledam na kameri i mislim ima automobila u neke četiri trake sa raspoređene.
0: Ima, još uvek je, ali kreće se tako da nema štrajka za sada. I bilo je samo danas.
1: Aha, to je samo za danas. E, to je isto jako, jako važna informacija. Irena, hvala puno na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Bila je to Irena Rosić iz Agencije Nikana.

0: kraljevstvo i primit će ga novi premijer Andy Bernan kao prvog međunarodnog gosta koji je došao na zvanične razgovore sa njim. Situacija u Persijskom zalivu trenutno nešto mirnija, ali ako uzmemo dosadašnje iskustvo, svaki potez zaista može da dovede do eskalacije. Američki predsjednik Donald Trump naredio je pauzu u napadima preko vikenda, samim tim izostali su i iranski odgovori. Spekuliše se o tim razlozima, pričalo se o tome da američka vojska trenutno nema, odnosno da je ponestaje projektila, to je demantovao i sam Trump. Ono što sada saznajemo, doduše takođe iz nezvaničnih izvora, jeste da su visoki vojni zvaničnici predložili Trumpu da obustavi udare, rekli su da oni da napadi na određene ciljeve oko Ormuzskog moreuza jesu imali izvesnog uspeha, ali da je to prosto njihov limit i da bi prosto svaki dalji udari ne bi doveli do bilo kakvog daljeg cilja. Razgovara se o mogućem nastavku razgovora, ali demanti jutros iz Ministarstva spoljnih poslova Irana. Prema njihovim rečima, Teheran ni na koji način nije tražio nastavak pregovora, iako znamo da postoje određeni razgovori koje vode katarski posrednici. Ono što nažalost i dalje veliki požari širom Evrope, Španija i Francuska trenutno možda i najugroženiji, više od 77.000 hektara površine izgorelo je u Španiji, u regionu Madrida i pokrajini Avila. Što se tiče Francuske, dakle u Žirondi 42.000 hektara površine uništeno u vatrenoj stihiji, a povređena su čak i 84 vatrogasca. Kada govorimo o obe zemlje, više od 300.000 ljudi moralo je da bude evakuisano. Nastavlja se naravno borba. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u skorijoj istoriji Španije. Ekipe su na terenu, ali snažan vetar otežava gašenje požara. Vide se određeni pozitivne pomaci, ali ipak zaista su teški uslovi i ne vidi se kada bi oni požari potpuno mogli da budu stavljeni pod kontrolu. Kada je reč o Francuskoj i o požarima, naročito u Žirondi, List Figaro prenosi da je situacija uglavnom stabilna, da oni jesu donekle stavljeni pod kontrolu, ali da i dalje preti velika opasnost. Uključio se direktno i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On će tokom dana predsedavati komitetom, odnosno štabom za koordinaciju borbe protiv požara, te očekujemo da se, nadamo se u stvari, da će se situacija normalizovati u narednih par dana.
1: Više o ome naravno u novostima dana. Bio je to Nikola Denčić, a ugašenje požara u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, to je potvrđeno našoj kući u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Koji su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsjednik stranke Srbija centar Srce i Darko Mitrović, član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: Cena kafe i kakao na svetskim berzama naglo su porasle tokom jula, a strahuje se da bi klimatski poremećaj mogli da ugroze ovogodišnje prinose. U Srbiji kilogram kafe košta i do 2400 dinara, dok su gramaže čokolada sve manje, a cene iste. Zašto kafe i čokolade poskupljuju? U razgovoru sa brokerom Branislavom Jorgićem istražila je Sandra Cvijanović.
6: Gospodine Jorgiću, cena kafe na svetskoj berzi za samo jedan dan skočila je za 20%. Da li je strah od najavljenih vremenskih nepogoda u proizvođačkim regionima, pre svega u Brazilu i Vijetnamu, jedini razlog poskupljenja?
7: Strah od klimatskih uslova svakako utiče na obim prinosa, a prinosi onda utiču na ponudu, ponuda utiče na cenu kafe. Da, to je jedan od glavnih razloga porasta cena kafe praktično u jednom danu. Međutim, kako bi to možda približili, možemo da uzmemo primor cene trešnje prošle godine i ove godine. Vi ste imali loše klimatske uslove za oplodnju trešnje prošle godine, prinosi su bili mali i cena je otišla na 1000-1200 dinara po kilogramu, upravo zbog te male ponude. Ove godine imali ste vrlo dobre klimatske uslove za trešnju, bio je veliki rod i praktično cena se kretala negde između 200 i 300 dinara. To je primer kako praktično klimatski uslovi, a kao posledica toga količina proizvoda utiče na formiranje cene. To se upravo predviđa praktično, to se još uvijek nije desilo, ali predviđa se da će loši klimatski uslovi potrajati i da će to uticati na cenu kafe. Međutim, moguće je da dođe do korekcije ukoliko se proceni da klimatski uslovi neće biti tako nepogodni u dužem vremenskom periodu.
6: Traženje za kafom u svetu se povećava. Delovi sveta koji su ranije tradicionalno konzumirali čaj sve više prelaze na kafu. Da li povećanje tražnje utiče na rast cene?

0: Pa, znate kako, kafa je berazilski proizvod i tamo se formira cena u zavisnosti od ponude i tražnje. Tražnja se u kontinuitetu povećava. Povećana tražnja utiče na povećanje cene. Naime, važno je napomenuti da uvijek mora da se formira balans između ponude i tražnje. Taj balans se formira preko cene proizvoda. Međutim, u ovom konkretnom slučaju povećanje ove konkretne cene unazad par dana ili desetinu dana nije razlog povećana tražnja. Naime, ta tražnja u kontinuitetu raste u dužem vremenskom periodu i ona ostavlja posljedice na povećanje blago cene kroz period.
1: Šta tačno formira cenu kafe? Ponuda znači, i tražnja svakako.
0: Da. Cena kafe, kao i svih poljoprivrednih berzanskih proizvoda, poput pšenice, kukuruza, suncokreta, kafe, kakao i tako dalje, soje, se formira na sljedeći način. Prvo, zavisi od površine koje su pod zasadom. Da li se te površine povećavaju ili smanjuju? Ukoliko se povećavaju, to znači povećana ponuda i sve što znači iza toga. Ako se smanjuju, smanjenje ponude i opet sve što znači kao posljedica toga. Zatim, zavisi od, klimatskih uslova i zdravstvenog stanja useva koje utiču na obim proizvodnje. Zatim, zavisi od zaliha proizvoda prenetih iz prethodne godine. Da li imamo zalihe ili nemamo. Kad se to sve uzme u obzir, dolazi do formiranja cena na svetskom tržištu. To je što se tiče ponude, a s druge strane imamo tražnju, o tome smo već pričali.
1: Kada možemo očekivati poskupljenja i da li uopšte možemo očekivati poskupljenja u radnjama? Da podsjetim, akcize na kafu u Srbiji su u februaru povećane.
0: Znači, ova konkretna informacija da je došlo do skoka cena unazad desetinu dana nije razlog za povećanje cena u maloprodaji u svetu, pa ni u Srbiji. I samo da podsjetim kako se formira ta cena kafe. Prvo imamo proizvođačke cene, zatim imamo neku maržu veletrgovaca, zatim ta kafa dolazi na granice pojedinih zemalja gde se primenjuju određene takse, to znači porezi i akcize. Vi ste sad spomenuli povećanje akcize na kafu u Srbiji i sve takse koje opterećuju taj proizvod. Onda ulazi u zemlju, tu onda imamo troškove električne energije, prerade, pripreme kafe i distribuciju i neke trgovačke marže. Kad se sve to iskalkuliše, dobijemo praktično maloprodajnu cenu kafe i često pitaju, dobro, to je maloprodajna cena kafe u prodavnicama, ali šta je sa kafom u kafićima? To bih hteo da naglasim da cena kafe ne utiče mnogo na cenu kafe u kafićima. Zbog čega? Zbog toga što tu prvo zavisi od brendiranog tog kafića, da li je brendiran i tako dalje, to utiče cenu, kvalitet, lokacija i tako dalje. Što se tiče kafića, proizvodna cena kafe i uopšte generalna cena kafe neće utičiti na konačnu cenu kafe, ali maloprodaje je moguće.
1: U prethodna 2 do 3 mjeseca došlo je i do skoka cene kakao na berzi. Razlog je isti kao i za kafu, vremenski uslovi. Da li to može da utiče na poskupljenje čokolade i za koliko?
0: Pa, ponovo, to su procene. Samo da napomen, obala Slonovače i Gana su zemlje gde se 50% kakao proizvodi. Klimatski uslovi u tom regionu bitno utiču na obim proizvodnje, a onda posljedično sve i na samu cenu proizvoda. Ovo oko klime, to su početne procene. Znači, ukoliko ti nepovoljni klimatski uslovi potraju, onda može doći do skoka cene kafe. Da napomenem, kad kažemo nepovoljni klimatski uslovi, El Niño utiče bitno na klimu u tom regionu i različito u zavisnosti od geografskog položaja. Negde utiče sa povećanim padavinama, a negde sa izostankom padavina, visokim temperaturama i sušama.
1: Hoćete da nas utešite, čokolada neće poskupiti.
0: Ova informacija o poskupljenju trenutno kakva nije dovoljan razlog da čokolada poskupi u maloprodaji, sem ukoliko ne dođe do nepovoljnih klimatskih uslova u dužem vremenskom periodu. Ali u tom slučaju imat ćemo one trgovačke trikove. Znate kako to ide? Znači, one brendirane čokolade, oni će povećati cenu. One koji nisu tako jaki brendovi, oni će smanjiti gramažu, pa umjesto 100 grama dobit ćete 80 grama, 90 grama po istoj ceni. A moguće za one kupce sa manjim kupovnom moći

0: će praktično imati potrošnju onih surogata, kakva gde imate praktično deo čokoladu, deo keksa i drugih primesa.
1: Da li je čokolada pred nestankom? Naučnici upozoravaju da bi kakao mogao da iščezne do 2050. godine. Da li vi verujete u to?
0: Dobro, draga Sandra, da li možete da zamislite svet bez čokolade? Znači, teško. Ne znam na bazi kojih elemenata je ta prognoza data, ali mislim da je malo verovatno da će doći do prestanka proizvodnje kafe. Ako dođe do promene klimatskih uslova u regionu gde se ona trenutno proizvodi, pojavit će se neki drugi region gde će doći do te proizvodnje. Osim toga, to drži praktično BDP mnogih zemalja, pre svega Gane, Obale, Slonovače i tako dalje. Ubacit će se neke druge zemlje koji će vršiti proizvodnju kakao.
1: Mislim da ste sada utešili većinu slušalaca prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste gostovali.
0: Da, znači kafa i čokolada.
2: Za emisiju Ritmu dana govorio je broker Branislav Jorgić, a sa njim je razgovarala Sandra Cvijanović.

0: se bere u planinskim predelima, ali uglavnom je ovaj u nižim predelima, odnosno brdskim predelima završena. Prinos je bio solidan za ovu godinu, jako solidan, vreme je poslužilo, nije bilo velikih vrućina, bilo je onako umerene padavine, tako da je bilo stvarno dobro. Izdanci za sljedeću godinu su jako, jako dobri. Ukoliko naši poljoprivrednici budu ispoštovali naše preporuke da rade tretmane zaštite, znači sada u narednom periodu, odmah posle berbe, oni će se još bolje spremiti za sljedeću godinu i imat ćemo za sljedeću godinu još bolje i kvalitetniji prinos. Kvalitet je bio jako dobar, pa možemo da kažemo da je i cena bila dobra. Cena od 400 do 450 dinara, ukoliko čovjek ima dobru količinu, a dobra količina u našim uslovima je da bar ima desetak tona po hektaru, je stvarno zadovoljavajuće, jako zadovoljavajuće.
1: Održali ste dane kupine juče i kupina je u toku je berba i sad kakav se ovdje očekuje rod po kvalitetu i po količini, kakve su ovdje otkupne cene?
0: Kvalitet i količina je jako, isto dobra. Uh-huh. Kvalitet je odličan, nismo skoro imali bolji kvalitet, ali i količina je dobra. Znači da imamo te stare sorte, znači on čačanska besrna koja je jako, jako rodna sorta. I ove godine, s obzirom opet na povoljno padavine, raspored padavina, imali smo, omećemo i kod drugih sorti koje su kod nas vodeće, a to je sorta Loch Ness, Triple Crown, znači imat ćemo isto dobru količinu i dobar kvalitet. Sve to prati jako, jako loša cena otkupna, koja se kreće od 60, pa najviše u našim uslovima 110-120 dinara, zavisi od sortimenta i od kvaliteta i od konkurencije u tom delu gdje se radi otkup, tako da šarolika je cena, ali nema dobre. Tako da prosto ljudi su naši prinuđeni da je beru šta će sa njom prosto, ali je to jako, jako loša cena i opet mi se vraćamo i govorimo i pričamo o udruživanju, jer nikoga ne zanima nekog od koji ima tonu ili 500 kg kupine, ali ako se pojavi neko sa kamionskom robom, odnosno sa robom koja je u količini od 20, 30, 50 ili 100 tona, on je već zanimljiv i s njim se onda razgovara drugačije i onda je on taj koji postavlja, kažem, uslove na tržištu. Ovako kad si sam, podložan si pritiscima sa svih strana, naši ljudi ne moraju da beru šta će, ne mogu da ostave, da gledaju kako propada i onda dolazimo tu gdje jesmo, a to je da imamo jako, jako lošu cenu za jedan ozbiljan i mukotrpan rat.
1: Šljiva tek kreće, pa kakve su sad neke prognoze kada je tu reč o rodu i otkupu?
0: Kvalitet vrhunski, količina odlična, prinos sjajan. Uh-huh. Sve je dobro, sem cene.
1: Opet, znači kao i sa kupinom.
0: Tako je, znači prosto cena je jako, jako loša ove godine, nezapamćeno loša, s obzirom smo prošle godine imali najnerodniju godinu zadnjih 50, znači imali smo, nadali se svi da će ova godina biti i rodna i dobra, rodna jeste, ali cena je jako loša, da vi imate sada neku, znači u periodu otkupa ranijih sorti kao što je čačanska lepotica koja je kod nas prateća sorta, znači ima je dosta u našim zasadima za rakiju i za da je izuzetno kvalitetnu rakiju i može se koristi za više namjena i za sečenje i tako dalje, za leđenje, znači cena se kreće od 20 euro centi, 25 dinara, pa čak za rakiju i 20 dinara. To je jako, jako loša cena koja ne može da podmiri ni osnovnu proizvodnju, niti da se na osnovu te cene zanovi proizvodnja. Radne snage nema, vrlo malo i jako je skupa i onda je problem da se to rasporedi, odnosno ljudi koji kupe, sakupljaju šljivu i koji beru i sakupljaju traže od 15 do 18 dinara po kilogramu, a gdje je tu rad?
1: A 20, muka, da, 20 dinara je otkupna cena, to se baš, mislim,
0: tako
1: ne može da se
0: isplati. Tako da je to strašno, znači stvarno strašno i ljudi su baš došli u nezgodnu situaciju i onda prosto ne znaju šta će, da kažem, ne znaju šta će se on znaju, ali je to jako, jako velika muka za mali prihod.
1: Osim tog udruživanja koje ste pomenuli za poljoprivrednike, šta je to što je još neki savjet za ljude koji se bave voćarstvom, a da im dakle taj posao bude isplatljiv?
0: Pazite, to je jedna, mislim, ništa mi ne izmišljamo, ništa novo. To je kod nas radilo, funkcionisalo i bilo

0: bilo sjajno. Na osnovu našeg primjera su radile neke druge zemlje, poput Holandije i tako dalje. Znači, mi smo za njih bili idol kako to treba se radi u poljoprivredi. Sada su oni za nas. Zadrugarstvo, udruživanje. Znači, to je ono, kako će se zvati, da li će to biti zadruga, ili će biti klaster, ili će biti bilo kako da ga zovete. Znači, postoji, samo je to jedna dugoročna strategija. Država daje, znači, ulaže. Znači, jednostavno samo iskoristiti državne resurse i pomoć države i pomoć lokalnih samouprava. Primjer, lokalna samouprava u Valju daje veliki iznos za pomoć poljoprivrednicima. Stvarno u nekom milionskom iznosu koji stvarno ljudi dobijaju. I vidi se pomak. Vidi se pomak napred. Ali jednostavno treba ulagati u udruživanje, u preradne, prihvatne i preradne kapacitete. Kada govorimo o šljivi, znači, moramo imati i razmišljati o tržištu sirove šljive. Znači, da idemo za Europu, mi stižemo u nekom periodu, naše voće stiže u periodu kada je, ajde da kažem, prazan neki prostor, je nekih 10, 15, 20 dana. I to treba iskoristiti, to su borovničari jako lepo iskoristili, ljudi koji uzgajaju borovnicu. Znači, iskoristiti taj prostor, izaći sa našim voćem, ali da bi to radili, mi moramo da budemo spremni. Znači, spremni u trenutku da reagujemo i da izađemo na tržište, da prepravimo tržište Evropske unije sa našim voćem koje je vrhunskog kvaliteta. I samo tako naravno prateći sve dozvoljene bez upotrebe pesticida i tako dalje. Postoje načini kontrolisane upotrebe pesticida. Znači, sve to naši ljudi već rade. Nije to ništa nešto što oni ne rade. To su sredstva koja inače primenjuju, samo se koriste sredstva koja su dozvoljena za određenu voćnu vrstu. I na taj način izlazimo, nećemo imati problem ni sa kontrolom na pesticide, ni na ostatke pesticida, ni na šta drugo. Ali jednostavno svi zajedno moramo raditi na jednom poslu, a to je dugoročni razvoj voćarstva u našoj zemlji. I samo na taj način, znači, sada pričamo o voćarstvu, ali isto tako za bilo koju poljoprivrednu proizvodnju. A ovako, kada svako radi za sebe, država daje novac kao, kako bih rekao, nekada bukvalno kao bunar. Znači, gde naši poljoprivrednici od toga nisu spremni da upotrebe za nešto, ajde da kažu, naravno, oni moraju upotrebiti za svoj život. To je prosto prirodno, oni ljudi žive na selu, žive od toga i tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno da se napravi neki korak ka napred, ka iskorak ka bolje. Jer na taj način ćemo postići nešto što će biti da opet budemo jako dobro
1: i konkurentni. Sada, da.
0: Tako je, sada pričamo o šljivama,
1: da.
0: Znači u šljivarstvu, isto tako u malinarstvu, kupinarstvu i tako dalje. Ovo sad trenutno, to viš najviše liči na neki prolazak kroz neku maglu.
1: Uh-huh.
0: Jer jednostavno mi sad trenutno uopšte nismo ni konkurentni ni prepoznatljivi, sem polako. Znači, ako se ne udružimo i ne radimo na velikim količinama, ljudi se plaše, kažu, joj, pa ima puno rodila i šljiva, staćemo sa robom. Nije stvar u tome, stvar je što nismo zajedno i onda svako koristi svoju priliku, taj kažem, trgovci i prekupci, da zarade na nama, prosto na nekom našem trudu i znoju koji smo uložili i mi pokušavamo kao poljoprivredna stručna služba, ne samo mi naravno u Valjevu, nego i kolege u cijeloj Srbiji, da radimo na tome.
1: Ali to izgleda sudbina svih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji. Hvala vam puno, Srđane, nemamo više vremena, nažalost.
0: Ne, ništa, izvinite.
1: Ništa. Hvala vam puno na svim informacijama.
0: Da, važi.
1: Hvala vam puno, čujemo se. Bio je to Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Valjevo.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Inicijativu za održavanje sednice pokrenula su 62 člana opozicije u februaru. Sednici prisustvuju članovi vlade. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni SS iz Biloševca kod Kragujevca samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama i da će mu u procesnom pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim.
1: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno pravno pomognem. Mogu, zato što, ne zato što sam predsjednik.

0: predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. I reći ću, i to mu svakako pomaže, u postupku da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac, kojeg je neko zaveo strašnim lažima, jezivim neistinama. A ja sam uvek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao. Jer ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju. Želim na sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini.
1: Predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara. Odnosi Srbije i Mađarske su na istorijski najvišem nivou, ocenjeno je u razgovoru. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa, naveo je Vučić. Srbija, kako kaže, visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona. Ne prestaju borbe sa požarima u Francuskoj i Španiji. Gašenje vatre otežavaju jak vetar, suša i visoke temperature. Evakuisano je 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i u Avili, a u Francuskoj vatra se približila predgrađima Bordoa. Na zahtev predsednika Emanuela Makrona danas zaseda krizni štab vlade. Dve osobe su poginule, a pet ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronovima na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u luci Nikolaj. Na Bliskom istoku i dalje vlada primirje između Vašingtona i Teherana, pošto je predsednik Donald Trump naredio obustavu napada kako bi se dala šansa diplomatiji. I iranska vojska obustavila je napade, kazao je portparol vojske upozorivši da će tako biti sve dok se i Amerikanci budu toga pridržavali. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obeležene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ubijen je u Kamenici kod Zvornika. Ubila ga je Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo po psa. Elfeta Veseli je 2019. godine osuđena na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Smanjene su gužve na granici Severne Makedonije i Grčke, koje su nastale zbog štrajka grčkih carinika na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki. Štrajk je trajao do 9 časova i u to vreme putnička vozila su se propuštala na svakih 10 minuta. Na graničnom prelazu Preševo trenutno zadržavanja su oko pola sata. Sport. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto, Španac Carlos Alcaraz je treći. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović sada je 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. teniser sveta. I vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Trenutno je u Beogradu 31 stepen. Vlažnost vazduha 40%, pritisak 997 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

1 sat 10 minuta, slušate Radio Beograd 1 i treći sat emisije U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 29, Beogradu 31, Kragujevcu 28, u Nišu je 25 stepeni. Najprijatnije normalno na Kopaoniku, zatim Zlatibor 22, Kopaonik 17, ali i u Dimitrovgradu je 22 stepena. Od srede nas očekuje sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni, a početkom avgusta i oko 40. Znači, leto nam se vraća na velika vrata. Kada je reč o graničnim prelazima, prema sajtu Automoto Saveza nema dužih zadržavanja od pola sata, a do pola sata su i zadržavanja na graničnom prelazu, na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, bar smo tako saznali iz agencije Nikana. U narednih sat vremena u emisiji U ritmu dana posvetit ćemo tih sat vremena prošlosti Beograda. Prvo ćete čuti više o aplikaciji Uči i hodaj, a zatim o izložbi Šta ostaje. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: koja je jako primenjiva u kulturi. To je tehnologija prevedena na srpski proširene stvarnosti. Mm-hmm. Vi na ovim objektima koje je Davor pomenuo imate table. Kada preuzmete aplikaciju sa Google ili iOS Store-a, vi skenirate tu tablu i u proširenoj stvarnosti dobijete taj sadržaj. Svaki objekat ima jednu zanimljivu priču. Naprimjer, na kafeteriji nalazi se priča o porodici Buli. Na staroj sinagogi, kada dođete i skenirate tu tablu, možete da vidite u trodimenzionalno kako izgledala ta sinagoga, da je obiđete sa svih strana. Kada je u pitanju stara sinagoga, čućete jednu prelepu čestitku kralju Petru koja je pročitana tu, mislim, 1908. godine, kada je u pitanju sinagoga u Maršala Birjuzova, čućete jednu priču o beogradskim sinagogama koje su postojale, koje više ne postoje, i tako dalje. Na svim objektima imate zanimljive priče.
1: Ili na srpskom i na engleskom jeziku, pretpostavljam?
0: Tako je, na srpskom jeziku i engleskom, i ovih dana će proći taj update nadogradnje aplikacije gde ćemo ubaciti i hebrejski jezik.
1: Koliko ste koristili staru građu, stare fotografije u nekom virtualnom rešenju?
0: Maksimalno. Mi smo napravili dobru saradnju sa Jevrijskim istorijskim muzejom. Imamo autentične fotografije iz tog vremena i ovi filmovi i sve što se nalazi u ovoj aplikaciji obiluje tim materijalima. Oni su zaista bili blago za jedan ovakav projekat. Možda će građani neke fotografije po prvi put i videti, tako da svima predlažem da skeniraju i da ih pogledaju.
1: Gospodine Salom, koji su još to neke stvari koje bi mogle da se nađu u ovoj aplikaciji?
2: Mi smo se zainteresovali da približimo javnosti informaciju o dve šume koje postoje u Izraelu, koje su podignute od strane Jevreja Jugoslavije za vreme povodom smrti kralja Petra I i povodom smrti kralja Aleksandra. To su dve šume. Mislim, jedna je Srbija, jedna od retkih zemalja, ono su sajedno u vreme Jugoslavija, koja je podigla dve velike šume u znak sećanja na svoja dva kralja. I moje angažovanje je na očuvanju onog broda koji se zove Nikola, car Nikola II, koji se nalazi u Kladovu. Taj brod je porinut u kupljenu od strane srpskog rečnog brodarstva 1889. godine. Korišćen je toku Prvog svjetskog rata, znači imao je jako burnu istoriju, bio potapan, korišćen je za vreme početka Drugog svjetskog rata za prevoz izbeglica Jevreja Dunavom. Znači, to su bila tri broda, car Nikola II, kraljica Marija i kralj car Dušan. Ta tri broda su prevezla 1200 izbeglica iz Austrije do Prahova, ali nažalost nisu u Prahovu, ostali su u Kladovu. Dva broda su nažalost posle rata uništena, prisečena. Car Nikola II stoji na suvom i on je u posljednim danima, i pokrenuta sad jedna inicijativa da se on prepozna kao isto, on jeste zaštićen od strane države kao kulturno dobro. Nama bi željela bila da se on se popravi i da dođe u Beograd i da bude parkiran baš tamo pored spomenika na sajmištu. Taj parobrod je svovremeno, dok je bio mlađih dana, on je bio poznat kao brod Split, koji se nalazio ispod Brankovog mosta. I onda je tamo otišao na popravku i nije se vratio. Jedna vrlo, vrlo tužna priča, ali tu imate niz aktera, tu imate mogućnost da se uključe i naša država, znači moram na tom nivou, i Nemačka, gde je brod propravljen, i Austrija, dakle su došli Jevreji, i Izrael. Znači, tu sad, to je jedan vrlo veliki projekat da se taj brod sačuva. I on je jedinstven. I eto, na tome sada kopamo, radimo. Znači, u sučuvanju sećanja na nasleđe koje je povezano za jevrijsku zajednicu i srpsko društvo.
1: Tako je. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce i na svim informacijama koje ste podelili sa nama.
2: Hvala vam.
1: Bili su to Davor Salom iz jevrijske zajednice i Ognjen Pantović iz kompanije Viral Media.
0: Viral Media.
1: I pričali smo o aplikaciji Hodaj i uči.

0: Izložba Ogledanje slikarke Marije Knežević otvorena je u Prodajnoj galeriji Beograd. Predstavljeni su aktovi rađeni u tehnici ulje na platnu. Sa umetnicom je o povezanosti umetničkog rada i naziva izložbe slikama i motivima razgovarala Ivana Babić.
1: Jednom prilikom, tačnije kada je ova izložba otvorena na proleće u Pirotu, govorili ste o aktu kao o unutrašnjem portretu ženskog tela. Kako biste to stanovište povezali sa glavnom idejom izložbe?
2: Mislim da to jeste unutrašnje stanje, zato što to nije telo kao neka forma, ljuštura. Telo je kompleksni motiv. Tako da u toj svojoj kompleksnosti on sadrži i ono iznutra, što onu energiju koja izbija i koja bi trebalo da se oseti na slici, po meni. I mislim da je to polazište, u stvari. Pretpostavljam, jer ja ne analiziram ni sebe ni svoje slike mnogo. Ja uživam u procesu rada, uživam u tome da me motiv pokrene na taj put, na taj proces rada, i onda kroz to sad tu isplivava i ono unutrašnje i ono spoljno i ona lepota koju ja tražim. Motivi u ovom nekom periodu poslednjih par godina možda je u stvari ženski akt, da kažem akt, žensko telo. U poslednjih godina to je moje telo koje ja posmatram u ogledalu i uzimam, fotografišem i tako sakupljam te neke motive, odnosno građu za slike, i na osnovu tih motiva ja gradim i kompozicije i sve. Moje telo, zašto moje telo? Pa ono mi je nekako poznato i mogu samu sebe i da uništavam i da ulepšavam, i prosto zanimljivo mi je na neki način, jer ja kroz to slikanje otkrivam i sopstveno unutrašnje stanje, i telo je podložno promenama, moguće da želim i da ga sačuvam u nekom obliku, tako da tu je niz nekih, da kažem, stvari koje mene podstiču, a koje stvarno mnogo ne analiziram ovako.
1: Da li biste možda mogli da govorite o ideji izložbe i nazivu i njihove povezanosti, jer ogledalo, eto, kažete, sami sebe posmatrate pa se fotografišete, kako je onda to povezano sa samom idejom izražavanja sebe ili nečeg drugog ljudskog, svima zajedničkog?
2: Jeste, to je nešto univerzalno što postoji, sad nije samo u ženskom biću, već u čoveku kompletno, znači kroz to ja želim da izrazim i usamljenost i otuđenost i povezanost i želju za nekim predelima koji su možda i nestvarni za urbanog čoveka, da pobegne da dodirne vazduh, oblak, nebo, sunce, šumu. To je neka ideja, a

0: samo ogledanje kao naziv izložbe je došlo spontano zato što je u pitanju kroz ogledanje same sebe ja ujedno vršim i neku vrstu ogleda. Znači ja kroz ogledanje ogledam, istražujem i pronalazim. Mislim, kroz ogledanje, odnosno kroz proces rada. A upravo radoznalost me i tera da stvaram i tako ja ulazim u taj proces. Znači, upravo ja biram motiv uvek koji bi mene zaintrigirao i koji bi me naveo da uđem u proces rada.
1: Pomenuli ste sada neke ljudske emocije i neka možda i stanja sa kojima se čovek ne tako lako nosi. Koliko ona mogu da se primete na licu, odnosno zašto vaše figuralne predstave često nemaju izražene facijalne ekspresije, pa čak ni lice?
0: Ja sam dugi niz godina, odnosno najveći niz godina, sam portretista i kažu dobar portretista. Mene je uvijek interesovala ljudska psihologija na tim licima i tu temu sam dosta iscrpela, da kažem, u jednom trenutku. I poželjela sam neku veću slobodu, a to sam dobila kroz slikanje akta. A onda sam videla da i tu može da se baš iskaže i to unutrašnje stanje, bilo kroz pokret ili kroz igru. Onda sam shvatila da je dovoljno da prikažem telo i pokret, a da bi višak bilo sad da još dodajem i taj neki portret koji sam po sebi nosi jednu vrstu težine i psihologije. Tako da u cilju toga da pojačam utisak tela, ja sam odbacila portret na tim aktorima.
1: Zanimljivo je da jedna slika, sve su ulje na platnu, ali jedna od njih je sećanje i tu je prikazano žensko lice. Na koji način se ona uklapa u koncept ove izložbe?
0: Slika koja se nalazi do te slike na tom istom zidu se zove Prolično jutro i to je, tu sam, inspiracija bila moja ćerka i kada smo postavljali izložbu, shvatili smo da u stvari taj lik, to sećanje, to je lik koji je se nalazi u tom Proličnom jutru na toj slici do nje, gde su u pitanju tela, figure u snu. Inspiracija je moja ćerka. Volim naprosto da to bude negde između, to Prolično jutro, to je u stvari neko buđenje iz nekog sna. I ta tela, tu sam poželjela da prikažem i portret, ali nisam želela mnogo da ga prikazujem na samoj toj slici, već sam radila dodatne slike sa tim motivom, ali baš portret. I pošto je se uklopilo idejno i kao da je slika, taj portret je upravo izašao iz te slike Prolećno buđenje, a i zbog svoje lakoće i belih delova oko nje, lepo stoji uz tu sliku, znači obe dišu, nije ništa opterećeno i zbog toga se to nalazi tu.
1: Do kada je otvorena izložba?
0: Izložba je otvorena do 10. augusta.
1: Marija, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
4: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Eko.
5: Pa sad kako to da objasnim?
6: E da, a u tom zbunovniku jedno zbunjujuće pitanje koje u raznim oblicima postoji od kad je sveta i veka. Šta je to što ostaje iza nas? Da, uvek se nekako osvrćemo da vidimo šta je bilo pre, kako bismo otprilike mogli da naslutimo kuda idemo. Međutim, u slučaju Beograda, to je, boga mi, zadire i u drevnu prošlost, ali već imamo i konture onoga što možemo nazvati vizija budućnosti. Doduše, danas ćemo se više baviti onim šta ostaje nego onim što će biti, a u stvari to što će biti je delom i ovo što ostaje, jel da?
0: Tako je.
6: Naprimjer, da. Šta ostaje, odnosno what remains, je naziv, odnosno naslov kolektivne izložbe koja je otvorena 21. jula, a trajeće do 4. augusta u Parobrodu. I sad ono što mene zanima, pre nego što kažem ko mi je sagovornici gošća, šta je za tebe Beograd?
0: Beograd je za mene kao prvo mesto, grad u kome sam se rodila.
6: Dobro.
0: I mesto u kome se toliko toliko ima ovaj lepih sećanja na grad i neka izvesna bol zbog nekih transformacija koje ovaj grad doživljava, pa eto i s tim u vezi i ovaj nastanak ove izložbe da pokušamo da sačuvamo to što gubimo.
6: Dobro, naravno verujem da će u budućnosti biti nečega što će naići, tek što će se nekako uklopiti u ono što mi zovemo Beograd. Međutim, pitali smo i naše najmlađe po nešto o Beogradu. Ajde da vidimo njihovo viđenje.
7: Da, odbio.
8: Ne. Nema komentara, Beograd nije zdrav grad uopšte.
7: Pa nešto sivkast je. Pošto tu je stalno štetan vazduh. Ponekad bude prljava voda, nekad bude buđava hrana.
8: I fabrike i saobraćaj, i sve izgradnja, i manje zelenila, seča šuma, manje parkova, više zgrada, ulica, solitera, tržnih centara.
6: Pa nije da nije, ali dobro, ajmo sad iz početka. Marina Monet je naša gošća, autorka koncepta ove izložbe koja je u Parobrodu postavljena. Dakle, šta ostaje? Šta je za tebe ostalo osim sećanja?
0: Pa ovako, ja sam se ovom izložbom u stvari bavila jednim, istraživala sam u stvari odnos umetnika i grada koji je započeo prethodnim projektom Beograd, grad u kome stvaram, ali se znači od njega se razlikuje po svom fokusu i konceptualnom pristupu. Prethodna izložba bila je neka mislim Beograd grad u kome stvaram je, sad da se vratim malo odakle je krenula cela ta ideja, izložba koja je napravljena u trenutku kada mi se učinilo da je nekako moje kolege umetnike uhvatila neka letargija i više niko nije imao želju i volju da izlaže svoje radove. I onda sam dobila tu ideju da u stvari pokažemo da smo mi i dalje u ovom gradu, da mi ovde živimo, stvaramo i da ta umetnička dela naša stoje u ateljejima i jednostavno niko ih ne vidi.
6: A treba da ih vidi.
0: A treba da ih vidi, naravno, jer i umetnost je, mislim, da bi živela, ona mora da komunicira. Znači, tako da ta me neka ideja povela da u stvari tu prvu izložbu napravim. Kad se pročita pažljivije koncept izložbe, znači ne odnosi se na razglednicu Beograda, nego jednostavno na prostor koji nas povezuje i pokazuje da mi u tom gradu stvaramo. E sada, ova izložba Šta ostaje proistekla je iz te, ali se baš tiče transformacije našeg grada i tragovima koje vreme ostavlja iza sebe. Znači, ovde nije Beograd kao mesto inspiracije, već je subjekt istraživanja i grad kao jedan živi organizam koji se neprestano menja.
6: A i mi smo svedoci promjena skoro svakodnevnih, u krajnjoj liniji.
0: Tako je. Mislim, on se i gradi i briše i ponovo se oblikuje. Uh-huh. Mislim, njegova istorija je, znamo to svi, znači potiče iz rimskog doba,
9: Pa, mislim, nosio je i različite nazive, eto, na primjer, keltski naziv Singin, pa onda Singidunum rimski, pa na kraju te 1800
6: da, pa beše Alba Greka, pa...
9: Jeste, jeste.

0: i ovaj, je dobio to ime Beograd. Ja u stvari sad u ovom periodu sam krenula u jednu, bavila sam se u stvari istraživanjem te prolaznosti i trajnosti, znači kroz tri projekta umetnička, to su tri izložbe od kojih je Šta ostaje prva, koja je već otvorena u Parobrodu 21. da pomenemo, uh-huh, da traje do 4. augusta. Da. Druga se bavi ženom kao temom i ona je otvorena 24. Ovaj, i traje do 5. augusta. I treća je ova koju sam pomenula, Beograd, grad u kom stvaram, koja će se otvoriti 3. augusta u Konaku Kneginje Ljubice.
1: Što će reći, tri izložbe, pa nije mali posao.
0: Ogroman je posao, s obzirom da nas svako...
1: Ali u isto vreme sve.
0: Sve u isto vreme, da. Ovaj,
1: da ga nazovemo kulturni bum odjednom. Ništa se ne dešava, pa sad odjednom sve.
0: Jeste, da. Ali, da, kažem, ogroman je posao. Na svakoj izložbi učestvuje više desetina umetnika, pa sad na ovoj Beograd učestvovaće 130 umetnika. Tako da jeste zaista veliki posao. Ali je stvarno zaista pozitivno to što ljudi nekako uvek odgovore na taj moj, na tu moju ideju i puno ljudi se ovaj, interesuje i javi na konkurs.
1: Znaš šta me zanima? Kad kaže da izložba usmerava pažnju na grad kao slojevitu celinu i prostor neprestanih promjena. Prepliču se prošlo, sadašnjost i budućnost. Šta ti u ovom trenutku vidiš? U kom pravcu se kreće Beograd? Kako vidiš njegovu budućnost? Pa, kao u futurističkim filmovima ili ipak ne baš toliko drastično?
0: To je neizvesno. Znači, ja samo posmatrajući, znači, Beograd kao jedan grad, kao jedan mozaik, bih mogla da kažem, koji se neprestano menja i to je normalno.
1: Premeštamo kockice.
0: Pa dobro, gradimo ga. Aha. Mislim, gradimo, aha, i premeštamo. Neke smo ih sklonili. Znači, ali ideja jeste da se kroz autentičan rukopis umetnika, znači, pokaže to nešto što mi mislimo, uh-huh, o svemu tome. Uh-huh. Pa i želimo da možda sačuvamo. Neke stvari smo izgubili, ali mislim da je to da je to ono što u stvari je poruka ove izložbe, a to je da pokušamo da sačuvamo te tragove. Znači, jer grad čine pored umetnosti ljudi, prostor i vreme u kome se sve to dešava.
1: Tako je, ali ti svi ljudi, umetnici koji su došli u Beograd, svakako ostavljaju traga, pa sad možda se to ne vidi na prvu loptu, ali evo, dođe po neka izložba gde vidimo da ipak ima toga.
0: Da.
1: Dobro,
0: htela sam kažem, na primjer, mislim, ako mi sad uklonimo jedan spomenik ili recimo jedan ambijentalnu neku celinu, što se dešavalo, uh-huh, znači mi smo uklonili deo kolektivnog sećanja.
1: E, pojasni mi to.
0: Pa jednostavno izbrisali smo, mi smo vezani za neke delove grada i to su delovi kolektivnog sećanja.
1: Da, ali recimo, dok smo ti i ja recimo tu, mi to imamo u sećanju, a generacija koja to nije zatekla ga neće imati.
0: Tako je, zato mi pokušavamo da kroz umetnost to sačuvamo.
1: Dobro, ajde mi sad da vidimo šta kažu nešto stariji. Pitao sam te za budućnost gradova, odnosno konkretno za Beograd. Mene zanima šta Neda kaže o budućnosti gradova.
2: Što se tiče zdravlja gradova, mislim da se to nekako izmaklo našoj kontroli i da mi možemo eto da utičemo na te neke male načine koji sigurno kada se svi onako što bi se reklo zbroje na gomilu mogu da naprave veliku stvar, ali ne vidim nekako preteranu budućnost. Sad se kao izmišlja 1001 način kao kako uštediti energiju, kako ovo, kako ono. Zaista mislim da je pitanje dok li će nas to dovesti. I nekako verujem samo da će priroda da se izbori sa onim neprirodnim u njoj i da će to čoveka mnogo koštati. Super mi zvuči ideja i da ljudi češće idu gradskim prevozima nego da pale sopstvena kola. Super mi zvuči ideja da idu i biciklima, ali mislim da je gotovo ludo stići biciklima u Beogradu od tada.

0: tačke A do tačke B, po bulevarima, po sijaset drugih stvari, mislim, gde jednostavno nije bezbedno ići biciklima. Obično se začudimo kad vidimo nekog da to radi i u fazonu smo kao, o moj Bože. I vrlo često taj neko i krši propise saobraćajne, ali nije mu ostavljeno ništa, nije mu stavljen izbor. Mislim, nije mu stavljen izbor da ih poštuje. Jer nije adekvatno sve uređeno i podređeno biciklistima, na primjer. Pešačenje bi bilo super i za opšte zdravlje i za prirodu i za zdravlje grada, za zdravlje svega, ali mislim, eto, i gradski prevoz bi trebalo da ima ljudsku klimu, barem leti, ma i ventilaciju da ima i zimi, tad se stvarno svi ono mirisi nakupe u tom gradskom prevozu, tako da razumem zašto ljudima nije prvi izbor kada treba negde da idu, a zaista goriva, isparenje i sve to sigurno mnogo utiče na zdravlje ovog grada i na to što smo iza Džajpura i Bombaja na listi najzagađenijih gradova na svetu. E sad, bilo bi zanimljivo, eto, time se zaista nikad nisam bavila, ali šta to deli ostale definitivno prenaseljene gradove, mislim, od Beograda, mislim, šta Beograd deli od njih? Zašto je Beograd drugi? To je pitanje svih pitanja. Inače, da mi je lepo kada vidim maglu u julu koja je izuzetno siva i koju nakon 10 minuta shvatim da nije magla, apsolutno nije.
1: Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
2: Vi slušate Zbunovnik.
1: Hoću da kažem ono što sam mislio.

0: od deponija, zato što
1: ni čist vazduh, ni čista voda. Može da bude čista voda, ali malo. Hrana može da bude dobra.
0: To se možda ne oseti, zašto smo zapravo navikli. Ovde, to što je nama čist vazduh, to može da ima u jednom udisaju kroz nos. Možemo da unesemo 100-200 bakterije u sebe.
1: Možeš da pišeš, možeš da čitaš, možeš da treniraš. Ostalo sve ne možeš.
2: Da, evo Vidak i Aleksa su pokušali da nam odgovore na pitanje, može li u gradu da se živi zdravo? Pa, mislim, uslovno rečeno, čuli ste, nema potrebe da bilo šta dodajemo. Marina Monet, moja i vaša gošća danas u Zbunovniku, pričamo o Beogradu, o tome šta ostaje u Beogradu, odnosno what remains in Belgrade. Ova izložba pre svega istražuje, dakle, urbano pamćenje kroz fragmente starog Beograda. Ali, pomenula si i da su neki spomenici sklonjeni, da se neka kaldrma izmestila. Da, kako ti pamtiš nekadašnji Beograd? Pronalaziš li vizuelnu vezu sa nekadašnjim?
3: Ja bih samo da kažem sada, pošto smo tako krenuli na sve to što je srušeno. Znači, htela bih da kažem da nije svaka nova gradnja loša.
2: Naravno, mislim, da ne.
3: I nije ni svaka stara zgrada
2: vrednost. Da, naravno.
3: Tako je. Ali one objekti koji nose istoriju, emociju i identitet jednog mesta moramo da sa pažnjom sačuvamo.
2: E, upravo to. Zato sam ti postavio ovo pitanje. Šta je to što, kad pomisliš na Beograd, bilo gde da se nalaziš sada u svetu, šta je prvo čega se setiš vizualno?
3: Pa, recimo, deo mog ličnog pejzaža odrastanja je bio Hotel Jugoslavija.
2: Aha.
3: Ja imam taj jedan enterijer, fotografiju napravljenu poslednje godine. Čak sam i stavila, znači, u naslovu rada, taj rad je izložen na ovoj izložbi, šta ostaje. Znači, u zagradi stoji 1969. do 2025. kada je srušen. I sada hotel kao objekat, znači, od njegovim rušenjem nekako nestao je i deo grada koji je nosio sećanja i uspomene mnogih ljudi, ne samo moje lično. I na kraju, kada razmislimo, to je bio još jedan simbol koji smo imali, države u kojoj smo rođeni i ti i ja.
2: Jest.
3: Jugoslavije. Tako da mi je izuzetno, recimo, žao zbog rušenja tog hotela.
2: Znaš da ga se ja uvek setim, a mada je to deo više moje i tvoje mladosti nego što je baš, ajde da kažemo, spomenik kulture. Baš ta SKC, koja je bila bukvalno mesto okupljanja i umetnika i filozofa i tako dalje. Pa na kraju krajeva, onaj čuveni Bermudski trougao u našem komšiluku ovde. Dakle, kafana Šumatoz, gde
3: pa to je ono što se
2: svratiš, izvinim, i vidiš da sve one koje vidiš na TV-u u tom trenutku.
3: Da, to je ono što se, znači, promenio se način života, u stvari, isto tako kao i što se menja i grad. Mislim, menjaju se i te navike. Ranije je nekako više se, taj prostor je bio komunikacije otvoreniji, mi smo se družili, komunicirali u nekom stvarnom prostoru, a i umetnost traži stvaran prostor.
2: Tako je, i komunikaciju između umetnika samih, ne samo sa publikom.
3: Tako je. I a sada je to nekako prešlo u taj neki virtuelni prostor i opet sad neću da bude neki generacijski, ja zaista cenim i dopadaju mi se, ali mislim i to sad
2: savremeni,
3: recimo
2: da,
3: savremeni mediji i sve to, mislim, hoću kažem, evo sad na primjer informacija o svim ovim izložbama neverovatnom brzinom stigla do mnogo ljudi, je li tako, putem upravo tih
2: mnogo brže nego što bi onda
3: digitalnih medija,
2: tako je.
3: Ali ta neka komunikacija i to nešto što smo izgubili u tim susretima, to je i nekadašnji, davnašnji Beograd pre našeg rođenja imao. Znači, to, ateljeji su bili, recimo, neki prostori gde su se ljudi, odnosno umetnici, različiti umetnici, književnici, slikari, skulptori, svejedno, okupljali i družili i komunicirali i razmenjivali ideje.
2: I uticali jedan na drugog.
3: Tako
2: u krajnjoj liniji, što je jako

0: važno.
1: Da, da.
0: Dobro, kad pričamo o tom vizualnom identitetu, jasno je potpuno da kad neko dođe u Beograd, prvo vidi Hram Svetog Save, vidi pobednika na Kalemegdanu, sam Kalemegdan, Knez Mihajlovu, Slaviju i tako dalje i tako dalje. To su, uslovno rečeno, čak i turističke destinacije. Ali, i Skadarlije, da. Ali, kad govorimo o kulturnom identitetu Beograda, pokušaj da mi opišeš šta je za tebe kulturni identitet Beograda.
1: Pa mislim, kultura je sastavni deo života. Trebalo bi da bude u svakom segmentu svakodnevnog života. Ja sam, na primjer, jedno vreme radila u školi kao profesor. Uh-huh. Imala sam običaj da decu povedem u šetnju za vreme svojih časova.
0: Kao nekada?
1: Kao nekada, da. I onda ih vodim, pošto je škola, ta gimnazija bila na Vračaru, ja sam ih vodila kroz Beograd od skulpture do skulpture, od zgrade do zgrade, kako bi oni lakše i zapamtili to. Drugačije kad vi uživo vidite i rad i arhitekturu i sve. I recimo, šetali smo jednom do vlade Republike Srbije i na krovu vlade stoji jedna ženska figura. Ta ženska figura je personifikacija Srbije. Znači, Srbija je predstavljena kao žena. Uh-huh. I onda sam ih, ih opomenula da pogledaju svoje lične karte, još su tad su već, to je srednja škola. Ona se nalazi u ličnoj karti.
0: Tako je.
1: Da.
0: Tako.
1: I tako, mislim, i radio je Đorđe Jovanović. Znači, i to je trebalo da znaju, recimo, kada su morali da odgovaraju.
0: I kad im tako praktično približiš nešto, tako oni je. Zapamte.
1: Tako,
0: što je i logično.
1: Zapamte.
0: Dobro, to, kulturni identitet, dakle, evo, Srbije u krajnjoj liniji je uobličen u jednu skulpturu, koja nam nije baš stalno pred očima.
1: Pa dobro.
0: Treba da podigneš pogled da bi je video, zar ne?
1: Ona uspostavlja odnos prostora u kome se nalazi i da li su građani prihvatili je kao identitet grada.
0: Pazi, ali onda sad već zalazimo...
1: Sad pričamo o nekim novim stvarima, znači jasno. To je vrlo važno.
0: Ali to sad već zalazimo i u ono što se zove duhovni identitet, ne samo kulturni.
1: Tako je, pa dobro, to je sve povezano.
0: Pa dobro, i kad ovako... pokušavamo da uobličimo ovu našu priču u poslednju rečenicu koju ćemo posvetiti ovome. Šta je to što će ostati zauvek kao kulturni, duhovni, pa i vizualni identitet Beograda, što ni jedna promjena ga neće, mu neće nauditi?
1: Mislim, ostaće naš grad. Ostaće. Ali mi moramo da, znači, da se osvestimo. Da grad nije samo ono što ćemo sagraditi, nego je i ono što pokušavamo da sačuvamo, što treba da sačuvamo. I istorijska, kulturna i umetnička vrednost grada je od izuzetne važnosti. Znači, mi moramo da se potrudimo da sačuvamo i da zaštitimo kulturno nasleđe, jer ono je investicija, a ne prepreka. Kada upoređujemo, ja sam često na relaciji Pariz-Beograd, znači, u Parizu recimo je nezamislivo ukloniti jedan detalj sa fasade, jer su ljudi su osvešćeni da se time da se prošlost grada bazira da je njegova prošlost grada deo njihovog identiteta. I ja bih voljela da se i mi osvestimo u tom smislu da sačuvamo, jer imamo mnogo toga da sačuvamo. A kad ga izgubimo, izgubili smo ga nepovratno.
0: Imamo i radove koji će nas podsjećati na to šta ne smijemo da izgubimo. Marina Mone je bila naša gošća. Posjetite izložbu Šta ostaje u Parobrodu do 4. augusta. Hvala ti najljepše. Pre svega na tome što čuvaš Beograd.
1: Hvala
0: da.
1: Tebi.
0: I za kraj ove naše priče, Pavle, šta ti voliš u Beogradu?
2: Ipak ono što mi se sviđa u našem gradu jeste što zaista postoje ljudi, kako oni koji su zaposleni u gradskoj čistoći, koji zaista rade svoj posao onako kako treba, i negde uvek mi je drago kada recimo leti izađem ispred zgrade i vidim kako je sve onako lepo sređeno i uređeno i kako su svi parkovi

sveže počišćeni i posečeni i uređeni nekako. A takođe postoje neki ljudi koji su istovredni, imaju svest o ekologiji i vole da se recimo organizuju zajedno i da malo taj svoj deo grada počisti i učine ga lepšim mestom.

0: što je negde stvar pojedinca. Jer kada bismo se svako od nas pojedinačno trudio, recimo počeši od sebe da ne baca otpatke, da kada može i kada ima vremena malo počisti mesto u kojem živi, onda kada bismo se trudili da se što više organizujemo bolje recimo gradski prevoz i ono što sam ranije pričao, mislim da bismo zaista živeli u nekom gradu u kojem bismo imali više čistog vazduha, vode bi nam svakako bila čistija i prvenstveno bi bilo lepše za život. I mislim da je to jako važno da se uči od malih nogu, a svakako da je ta svest važna da se širi.
1: Upravo tako, dobro. Beograd će nadživeti sve nas, to je logično, i možda i zbunovnik čak, ali novi zbunovnik svakako za 7 dana na istom mestu, u isto vreme, na našem i vašem Radio Beogradu 1.
2: Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Sa vama sutra Elizabeta Arsenović. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Inicijativu za održavanje sednice pokrenula su 62 člana opozicije u februaru. Sednici prisustvuju članovi vlade i premijer Đuro Macut. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni SS iz Beloševce kod Kragujevca samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim.
1: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno pravno pomognem. Mogu, zato što, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. I reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac, kojeg je neko zaveo strašnim lažima, jezivim neistinama. A ja sam uvek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao. Jer ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju.

0: Želim na sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini.
1: Predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara. Odnosi Srbije i Mađarske su na istorijski najvišem nivou, ocenjeno je u razgovoru. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, naveo je Vučić. Srbija, kaže, visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona. Dve osobe su poginule, a pet ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u luci Nikolaj. Na Bliskom istoku i dalje vlada primirje između Vašingtona i Teherana, pošto je predsednik Donald Trump naredio obustavu napada kako bi se dala šansa diplomatiji. I iranska vojska je obustavila napade, potvrdio je portparol vojske, upozorivši da će tako biti sve dok se i Amerikanci budu toga pridržavali. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obeležene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ubijen je u Kamenici kod Zvornika. Ubila ga je Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo po psa. Elfeta Veseli je 2019. godine osuđena na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom. U Garavicama kod Bihaća obeleženo je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj dece. Prema engleskim obaveštajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.000 i 14.500 ljudi, a vlasti i tadašnje Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno je RTS-u u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje na površini većoj od 5 hektara. Nema povređenih niti ugroženih objekata. Smanjene su gužve na granici Severne Makedonije i Grčke, koje su nastale zbog štrajka grčkih carinika na graničnim prelazima Evzoni, Doirani i Niki. Štrajk je trajao do 9 časova i u to vreme putnička vozila su se propuštala na svakih 10 minuta. Na graničnom prelazu Preševo trenutna zadržavanja su oko pola sata. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Temperatura vazduha trenutno u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha je 40%, pritisak 996 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, čitala Biljana Jovanović.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!

Ne znam kako vi, dragi moji, ali ja nikako da zaradim neke ozbiljne pare. Sve što zaradim, to i potrošim, a često i više od toga. Zato sam rešio da poslušam savet finansijskih stručnjaka i da nabavim biljke, to jest sobne cvećke koje privlače novac. Najpre sam nabavio krasulu, biljku koja je definitivno najpoznatija i najraširenija biljka za ovu prigodu. Ali čim sam je uneo u dom, Bitcoin, Litecoin i Ethereum su se srozali na najniži nivo u posljednje dve godine, što me je dobrano opalilo po digitalnom novčaniku. Ipak nisam odustajao, pa sam kući doneo i pahiru, odnosno popularno drvo novca. Međutim, ni ono se nije baš pokazalo, jer su se moje akcije na berzi strmoglavile, a njihova vrednost spala na trećinu. Možda nije do cveća, pomislio sam, pa sam u kuću doneo i zlatnu puzavicu. Ali nije me majka tukla što sam se kladio na cveće, već što sam se vadio na cveće. Naime, iz banke su mi javili da mi se rata za kredit drastično povećava, te da mi plata, koju su mi umeđu vremenu smanjili, verovatno neće pokrivati ratu. Ća, nema to veze sa cvećem, rekoh sebi u bradu i nabavih kineski dolar, biljku poreklom sa Dalekog istoka, inače najpopularniju za privlačenje novca u skandinavskim zemljama. Već sutradan, lopovi su mi obili stan i ostavili me bez crkavice koju sam čuvao za crne dane poput ovih. Ostao sam bez kriptovaluta, bez akcija, bez ušteđevine, a pošto nisam imao čega da otplaćujem ratu za kredit, uskoro mi je na vrata pokucao privatni izvršitelj sa namerom da mi pleni stvari. U prvoj turi su mi odneli televizor, trpezarijski sto i svo cveće koje donosi novac. Već tokom naredne nedelje tržište kriptovaluta se oporavilo, akcije su skočile, ja sam uspeo da nađem drugi, bolje plaćeni posao, a policija je uhapsila provalnika i vratila mi ušteđevinu. Ja sam se izvukao, ali mi je žao onog dobrog privatnog izvršitelja za koga sam nedavno čuo potpuno neverovatnu vest. On je prvi privatni izvršitelj kod nas koji je bankrotirao.

0: svakog dana vic karavana.
1: Razgovaraju dva lovca. Da li ti je veran taj pas? Kako da ne? Tri puta sam ga prodavao i on mi se stalno vraćao.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naš region zagreva se brže od globalnog proseka. Ali to je samo zagrevanje. Mortus pijan vozio električni bicikl. Naravno da je vozio električni bicikl, jer u takvom stanju ne bi mogao da okreće pedale. Organizatori venčanja kažu da se na prosečnu svadbu u Srbiji poziva oko 200 zvanica, a troškovi iznose oko 20.000 evra. Ali ono što mladen se čeka nakon veselja, košta mnogo više. Psiholozi ukazuju na sve veći broj zavisnika od interneta, i to ne samo kod mlađe, već i kod starije populacije. Verovatno bismo i mi to primetili, da po čitav dan ne blenemo u telefon. Svaki peti vozač u Srbiji ne vezuje pojas. Ali kad bi trezni sedali za volan, možda bi se neko od njih i setio da se veže.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz male, ali također nezaobilazne Krsne. Meni nije dovoljna finansijska injekcija. Pomogla bi mi jedino finansijska infuzija. Demokratije ima u izobilju, ali narod mora nešto i da jede. Pobedio sam na konkursu za posao. Dao sam im ponudu koja se ne odbija. Mnogi srpski sinovi su zavisnici. Zavise od roditeljske penzije. Danas će nam ponovo obećati bolje sutra, ali mnogo ubedljivije nego juče. Pomirili smo se sa sudbinom i ona se odmah poigrala s nama.

Komentar. Komentar. Istraživanje jednog naučnog časopisa pokazalo je da najveći stres na poslu ne doživljavaju ni vatrogasci, ni lekari, ni policajci, već konobari. Naročito kad ne dobiju bakšiš.

Oduvijek sam se pitao zašto mi kao društvo nismo uspješniji. Zbog čega decenijama tavorimo, lutamo, tapkamo u mestu? A onda naletim na naslov koji kaže: celoga života mleveno meso spremamo pogrešno. Zatim pročitam još jedan koji tvrdi: čitavog života se tuširamo pogrešno. Dva sajta dalje naiđem na sljedeći naslov: celoga života spavamo pogrešno. Listajući dalje, ugledam naslov: i vrata od automobila oduvek otvaramo pogrešno. Pa redom. Poklone pakujemo pogrešno, potpuno pogrešno peremo zube, gel za dezinfekciju koristimo pogrešno. Pogrešno provlačimo konac kroz iglu, evo najboljeg načina. Pogrešno peremo sudove, evo kako treba. Sve radimo pogrešno, čak pogrešno i grešimo. I sad mi je mnogo jasnije zašto smo tu gde jesmo. Pogrešni smo ljudi na pogrešnom mestu.

govore direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac i Ličanka, scenaristkinja i književnica Nataša Drakulić. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Sagovornik emisije Ko dva bela goluba u 20 časova je Viktor Lazić, osnivač udruženja Adligat, koje se bavi unapređenjem srpske

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje. Epoksid, samolivi podovi, Pitura.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Koji su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija centar srce i Darko Mitrović, član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
6: Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U Skupštini Srbije u toku sednica o nepoverenju vladi. U nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka poginuli majka i sin. Katastrofalni požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi. Svaka zarazna bolest životinja opasna je i ozbiljna, ali nema mesta panici, izjavio ministar Glamočić posle pojave boginja ovaca i koza u opštini Raška. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 33 stepena. U Narodnoj skupštini u toku je 9. vanredno zasedanje na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sednici prisustvuju i članovi vlade, izveštava Jovana Obranić.
7: Pet meseci od kada su opozicioni poslanici podneli predlog za glasanje o nepoverenju vladi i nakon dva bezuspešna održavanja sednice u aprilu, predlog se danas našao pred poslanicima u parlamentu. Predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov na konferenciji za novinare je rekao da će poslanici vladajuće većine omogućiti da se sednica parlamenta na tu temu održi i da će rasprava trajati tri dana. Posle toga biće moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, istakao je Jovanov.
8: Iako je potpuno jasno da oni nemaju apsolutno nikakav kapacitet da izglasaju nepoverenje vladi, iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, pa su na taj način faktički zaustavili ustavom propisan način vladu da traži raspuštanje skupštine ili da se ide na izbore, ili su hteli malo reklame, šta god bio razlog, svejedno, danas će dobiti priliku da kažu ono što su naumili.
7: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je iskoristio pravo na neograničeno vreme za govor. 4 sata je obrazlagao

0: predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Naveo je da nepoverenje traže za vladu Đure Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsjednika države da raspiše izbore.
1: Dozvolite u ovoj zemlji Srbiji da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim raspoloživim silama, zloupotrebom institucija, kriminalaca i svega ostalog borite ne birajući sredstva da opstanete u vašim foteljama, da opstanete na vlasti u državi Srbiji.
0: Ne postoji vlada koja nije pravila greške, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
2: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana. Kao lekar i univerzitetski profesor naučio sam da se problemi ne rešavaju bukom i raspravama, već znanjem, radom, odgovornošću i strpljenjem. Istim principima vodim se i danas. Zato ni danas neću odgovarati uvredama na uvrede, niti optužbama na optužbe. Građani od nas očekuju mnogo više od toga. Očekuju ozbiljnost, odgovornost i rezultate.
0: Podsjetimo, poslanici opozicije su predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Razlog za to, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom, kako kažu, nije preduzeo ni jedan akt.
3: Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsjedniku Republike. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni SS iz Beloševca kod Kragujevca samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama i da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim.
4: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno pravno pomognem. Mogu, zato što, ne zato što sam predsjednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. I reći ću, i to mu svakako pomaže, u postupku da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac kojeg je neko zaveo strašnim lažima, jezivim neistinama. A ja sam uvijek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao. Jer ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju. Želim na sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara.
5: Kako je ocenjeno u razgovoru, odnosi Srbije i Mađarske danas su na istorijski najvišem nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Srbija, kako kaže, visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona.
3: Slušate novosti dana.
5: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu, gde je voz udario u automobil, stradale su dve osobe. Poginula je 27-godišnja žena i njen sin, rođen 2023. U toku je uviđaj, a saobraćaj na toj deonici obustavljen je.
3: Loše vesti stižu i iz Francuske. Skoro 220.000 ljudi napustilo je svoje domove na jugozapadu zemlje u neposrednoj blizini Bordoa zbog velikog požara kojeg je, kako pokazuje istraga, izazvalo čišćenje žbunja i šume. Do sada neviđena plamena oluja od srede je opustošila 42.000 hektara. Posle noćašnjeg usporavanja vetra i prvih znakova stabilizacije vatre, strahuje se od posljedica novog talasa vrućina koji najavljuju meteorolozi. Vlasti navode da je vojno-industrijski kompleks koji se nalazi u blizini bezbedan. Izveštava Nataša Jokić.
6: Javni tužilac Bordoa izjavio je danas da je masivni požar u francuskom departmanu Gironde na jugozapadu zemlje izgleda izazvala operacija čišćenja žbunja i šume, koja je počela neposredno pre izbijanja požara, dodajući da moraju da se istraže uslovi pod kojima je ovaj posao izveden i da je istraga još uvek u ranoj fazi. Šta je izazvalo ovako masivan požar ostaje i dalje neizvesno, uprkos hapšenju tri lica u subotu, od kojih je dvoje osumnjičeno da su ispaljivali municiju za vatromet, a jedan da je pokušao da podmetne vatru pod jedan žbun. Ono što je za sada izvesno, to je da su jak vetar i peščano tlo doveli do stvaranja do sada neviđene vatrene oluje, da je vetar noća sporije duvao, da ima znakova stabilizacije požara koji je već stigao do neposredne okoline Bordoa, grada od oko 250.000 stanovnika. Predstavnica vlade za medije izjavila je danas da evakuacija Bordoa nije na dnevnom redu, ali vatrogasci i stručnjaci upozoravaju da je neizvesno šta će biti narednih dana, jer meteorološke službe najavljuju da u sredu počinje novi talas žege sa temperaturama koje će u hladu prelaziti 41 stepen. Vlada je potvrdila da je trenutno mobilisano 2500 vatrogasaca, 1500 vojnika i 1200 policajaca i žandarmerije. Posebnu pažnju izaziva 488 industrijskih postrojenja u okolini Bordoa, od kojih 18 spada u visokorizične, dok 3 spadaju u najrizičnije. Reč je o postrojenjima u sektorima svemirske i odbrambene industrije, kao i aeronautike, među kojima Ariane, Dassault, MBDA i drugi, koji proizvode između ostalog raketna goriva, raketne sisteme, a tu su i skladišta za naftne proizvode i veštačko đubrivo. Vlasti navode da je vojska u toku poslednjih dana izgradila zaštitne zidove i strukture oko ovih postrojenja i da su ona bezbedna. Na danas održanoj konferenciji za novinare, ministar unutrašnjih poslova imao je muke da odbrani vladu od kritika da nije dovoljno investirala u obnavljanje vazdušne vatrogasne flote. Vatrogasci tvrde da im nedostaje bar 300 cisterni, zaštitna odeća i naročito ljudstvo i podsjećaju da su ranije protestovali, ali da je odgovor bio jedino policijska intervencija. Oko 250 kuća je pretvoreno doslovno u pepeo. Osiguravajuća društva daju do znanja da će platiti ono što je osigurano, što znači da ako ugovoru neko nije zaokružio da osigurava kuću od potpunog uništenja, a kuća je potpuno uništena, šteta mu neće biti nadoknađena. Samo ono što ste zaokružili, objasnila je ekspert za osiguranja na javnom servisu kuće France Info. Očekuje se da će vlada proglasiti stanje prirodne katastrofe. U tom slučaju država bi pokrivala materijalnu štetu i izgradnju novih kuća.
3: Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra.
5: Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Potvrđeno je u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla i kiša koja je noćas padala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Na planini Elbrus na Kavkazu pronađena su tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine, deo sedmočlane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa te planine, saopštio je Ruski istražni komitet. Njihova tela još nisu evakuisana zbog lošeg vremena. Grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno se penjala na Elbrus bez angažovanja profesionalnog vodiča. Nesreću su preživela dva člana grupe.
3: Ukrajina i Rusija nastavljaju međusobne napade dronovima. Na meti ukrajinskih letelica su i ciljevi unutar Ruske Federacije, dok su sa druge strane gađane mete u ukrajinskim lukama. Iz Moskve je demantovano da se govori o primirju koje bi pre svega obuhvatilo udare iz vazduha. U Persijskom zalivu situacija je mirnija. Spekuliše se o obnavljanju pregovora, iako Iran negira da je zatražio nastavak razgovora. Predsjednik Donald Trump navodi da američka vojska ima kapacitete za nastavak sukoba. Pripremio Nikola Denčić.
7: Ruske snage su tokom jutra dronovima napale Zaporošku oblast i pritom pogodile stambeno naselje i

0: pogon prehrambene industrije, saopštile su lokalne vlasti. Moskva je objavila da su gađane mete u Luci Nikolajev, ali je, kako je saopšteno, reč o brodovima koji su prenosili vojni teret. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala Rostovsku oblast, uključujući i sam grad Rostov na Donu. Kako je objavljeno, ključne mete bile su lučka infrastruktura i naftna postrojenja. Na meti ukrajinskih dronova bio je i grad Belgorod. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je da se razgovara o prekidu napada iz vazduha. Informacije koje se plasiraju prethodnih dana nisu tačne, ističe Peskov i navodi da i dalje nema kontakata sa ukrajinskom stranom. Predsednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju poslanicima Državne dume rekao da ruske trupe nastavljaju operacije i da će Moskva ostvariti ciljeve koje je postavila na početku sukoba. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja diplomatske aktivnosti i bit će prvi strani lider kog je primio novi britanski premijer Andy Barnum. U Persijskom zalivu nije bilo napada tokom prethodna dva dana, ali i dalje nije sigurno da li će se nastaviti pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Dok iz diplomatskih izvora stižu informacije da su katarski posrednici dobili odgovore obeju strana na predlog o prekidu vatre i da pripremaju dalje korake, Teheran navodi da nije zatražio obnavljanje razgovora i da status Ormuzskog mreuza nije nešto o čemu može da se raspravlja. Američki predsednik Donald Trump demantovao je informacije da je odustao od daljih napada na Iran zbog nedostatka projektila. Prema informacijama koje prenose američki mediji, pojedini visoki vojni zvaničnici preneli su Trumpu da napadi oko Ormuzskog mreuza više nemaju svoju svrhu, ali su ga i upozorili da bi eskalacija mogla znatno da ugrozi položaj američkih saveznika u regionu. Takve stavove, kako se navodi, podržao je i potpredsednik J.D. Vance. U međuvremenu u Vašington je otputovao premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Očekuje se njegov sastanak sa Trumpom u Beloj kući, ali je pre svega planirano da prisustvuje sahrani nedavno preminulog republikanca Lindsey Grahama.
1: Ministar odbrane Bratislav Gašić ispratio je sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu kontingent Vojske Srbije u multinacionalnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu. Poručio je da je učešće u mirovnim operacijama jedan od najodgovornijih zadataka pred kojim vojnik tokom profesionalne karijere može da se nađe. Istakao je da je Vojska Srbije tokom dosadašnjeg angažovanja u multinacionalnim operacijama izgradila ugled pouzdanog, odgovornog i profesionalnog partnera.
2: Slušate novosti dana. U Garavicama kod Bihaća obeleženo je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj dece. Služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu silaska Svetog Duha na Apostole i položeni venci i cveće na spomen obeležje u spomen parku. Prema engleskim obaveštajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.500 ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba.
1: U prisustvu članova porodice, predstavnika vlasti Republike Srpske i Srbije, boračkih organizacija, u Drinjači su položeni venci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je pre 34 godine svirepo ubila Elfete Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Slobodan je ubijen u Kamenici kod Zvornika kada se vratio u svoje selo Popsa. Telo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfete Veseli osuđena je na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine.
2: Srbija i Kina ulaze u novu fazu saradnje, u kojoj bi uz infrastrukturu i industriju u prvom planu trebalo da budu inovacije, veštačka inteligencija i razvoj novih tehnologija. Na skupu u Narodnoj skupštini posvećenom inovacionom partnerstvu dve zemlje, poručeno je da postoji prostor za nova ulaganja, zajedničke projekte nauke i privrede, kao i dodatno povezivanje kompanija i istraživačkih institucija. Pripremila Tijana Lukić.
3: Dosadašnja saradnja između Srbije i Kine postavila je dobre temelje, ali posao na povezivanju novih kineskih kompanija sa Srbijom tek predstoji, ocenjuje predsjednica poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom Marina Raguš.
4: Danas i kumujemo potencijalnoj i budućoj strateškoj saradnji između Kineske privredne komore i našeg jednog od najznačajnijih fondova kao što je Inovativni fond Srbije. Na to smo svi jako ponosni. Češće moramo da govorimo o svemu onome što se nekako nadvija povremeno nad Srbiju, upravo zato što imamo izuzetno kvalitetnu saradnju sa Narodnom republikom Kinom.
3: Ambasador Kine u Srbiji Li Ming poručuje da odnosi dve zemlje nikada nisu bili razvijeniji i da će buduća saradnja biti usmerena ka inovacijama, veštačkoj inteligenciji, novim izvorima energije i visokim tehnologijama. Ističe da kineske kompanije u Srbiji vide dugoročnog partnera.
5: Naša poslanička grupa prijateljstva Srbije i Kine zaista učinila mnogo za naše odnose i po strateškim usmerenjem šefova dveju država čelično prijateljstvo Srbije i Kine neprestano se produbljuje. Tako da naša saradnja se neprestano pojačava i produbljuje.
3: Predstavnici kineske privrede navode kako su spremni da dodatno ulažu u Srbiju, posebno u oblasti digitalizacije. Direktor ogranka Kineske privredne komore u Srbiji, Jan Dong, kaže da će posebnu pažnju obratiti na povezivanje kineskih kompanija sa srpskim naučno-istraživačkim sektorom i razvoju zajedničkih projekata.
6: Osjećamo da inovacije nisu stvar izbora, već neophodan uslov da poslovna saradnja Srbije i Kine dostigne novi nivo. U konceptualnom dokumentu ka strateškom inovacionom partnerstvu Srbije i Kine posebno sam zapazio prioritete fonda, jačanje saradnje nauke i privrede, ubrzanje komercijalizacije tehnologija i povezivanje inovacionih ekosistema dveju zemalja.
3: Na skupu je ocenjeno da će naredni koraci u saradnji Srbije i Kine biti usmereni na razvoj inovacija, veštačke inteligencije i visokih tehnologija, uz očekivanje da će se uoči Expa 2027 dodatno povećati broj kineskih kompanija koje posluju i investiraju u Srbiji.
2: Afrička kuga svinja i dalje je prisutna u Srbiji i do sada je u 9 opština dovela do eutanazije više od 33.000 svinja. Istovremeno potvrđeno je i prvo žarište boginja ovaca i koza na gazdinstvu u opštini Raška, gde je radi sprečavanja daljeg širenja bolesti izvršena eutanazija celog stada. Resorni ministar Dragan Glamočić izjavio je za naš program da očekuje da će, zahvaljujući brzoj reakciji veterinarskih službi, zaraza ostati pod kontrolom. Detaljnije Sara Kolak.
7: Virus boginja ovaca i koza u Srbiju je dospeo švercerskim kanalima sa područja Kosova i Metohije, ističe resorni ministar Dragan Glamočić. Kako kaže, ta virusna bolest najčešće se prenosi kontaktom zaraženih životinja sa stadom. Zaraza je potvrđena u brdskom selu Nosoljin. Zbog takvog položaja sela ne očekuje se njeno dalje širenje, navodi ministar.
8: Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što smo mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Vidjeli ste, izvozili smo ovce jagnjad u Alžir. Sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir. Širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju.
7: Afrička kuga svinja i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, kaže za naš program ministar Glamočić. Upozorava da su posebno problematični odlasci u šume, poogrev i u lovišta, jer mnogi domaćini, naročito vlasnici manjih gazdinstava, ne poštuju obavezne mere dezinfekcije. Ističe da to nakon povratka povećava rizik od prenošenja virusa.
8: Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu, na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod divljih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima.
7: Dodatni rizik predstavlja i nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje iz susednih zemalja mogu lakše da pređu reku i prenesu virus afričke kuge, upozorava ministar.
8: kada su u pitanju divlje svinje, one i preplivavaju Dunav. I mi smo imali 2023. godine dolazak kada je u Hrvatskoj bilo isto ovaj virus i sad je prisutan. Mm-hmm. Pa kada su oni izvršili izlov divlje svinja, neke divlje svinje su tad bežeći od lovaca preplivale Dunav i donesu nama virus. Ove godine isto imamo u Bezdanu na granici virus, već i sad je Dunav toliko mali, to je istorijski minimum vodostaja.
7: Ovogodišnji rod pšenice procenjuje se na oko 4 miliona.

0: tona, od čega će polovina biti namijenjena izvozu, najviše u Italiju, pokazuju podaci resornog ministarstva. Međutim, visoke temperature koje nas očekuju mogle bi negativno da utiču na prinose kukuruza i soje, zaključuje ministar Glamočić.
1: U sezoni žetve i berbe voća u Srbiji cenama nisu zadovoljni ni ljudi koji žive od poljoprivrede, ali ni kupci. Poznavaoci prilika na tržištu hrane tvrde da cene kod nas višestruko variraju za iste proizvode na dve pijace u nekom većem gradu, što se može iskoristiti kako bi se ti troškovi smanjili u kućnom budžetu. Za nezadovoljstvo poljoprivrednika kažu da je zasnovano na nerealnim očekivanjima, zabeležio Ivan Jovanović.
2: U delu smo godine sa najvećom ponudom što se tiče domaće poljoprivredne proizvodnje. Agrarni analitičar Goran Đaković kaže da potrošači koji pažljivo biraju gde će kupiti neki proizvod mogu da naprave uštede u troškovima za hranu. Đaković se osvrnuo i na to što poljoprivrednici nisu zadovoljni otkupnim cenama voća u Srbiji.
3: Sa malinom, što se sad priča, 450 dinara malo. Ja mislim da i previše. Ako je u startu nešto u otkupu 4 evra, to mora biti van Srbije 6-7 evra. Kako ćete biti konkurentni ako je u Ukrajini 3 evra otkupna cena, ako je u Kini 2-8, u Čileu između 2-8-3-2. To nema nigde logike. Mi ćemo samo da gubimo tržište. I ponovo ću ponoviti ono što sam rekao pre par godina, kad je bila cena maline 600 dinara, da će moliti da naredne godine plati im i 250. Prosto oterate kupce.
2: Naš sagovornik tvrdi da poljoprivrednici mogu više da zarade od voća ako na drugi način pristupe toj proizvodnji.
3: Ako nečega ima mnogo, biće i jeftino. Ali ako imaš način da rešiš to, da sačuvaš na neki način, napravi džem, napravi slatko, napravi sokove. Toliko ima sad tih i jada da ide kao alva, možete da prodate šta god želite. Obično to lokalne samouprave finansiraju, nemate nikakve troškove. Postoje razno razna sad već udruženja poljoprivrednih proizvođača, lokalnih proizvoda, ovih, onih.
2: Pristup o kome je govorio Đaković bi kao strategiju primenio i kod izvoza naših poljoprivrednih proizvoda.
3: Izvozimo sirovine i prerađevine, ali u manjem obimu. Međutim, taj obim raste, ali lako je da poraste nešto što je bilo veoma malo. Mi moramo mnogo više da radimo, mnogo više da se afirmišemo. Nekako je ispod radara prošla vest da ćemo mi do godine biti zemlja počasni gost sajma u Parizu. To je najveći sajam u Francuskoj i jedan od najvećih u Evropi. Mi moramo da iskoristimo priliku da se tamo predstavimo. Pa i mi imamo sireve, znate da su Francuzi fanatici. Oni za naš beli sir ni ne znaju, a kad ga probaju, oduševe se.
2: U godišnjoj vrednosti izvoza naše poljoprivrede, prerađeni proizvodi po zvaničnim podacima učestvuju sa 42%. Pre 5 godina udeo ove kategorije hrane bio je na 28%.
1: U Srbiji oko 800.000 ljudi ima dijabetes. Ova bolest pogađa više od 12% odraslog stanovništva, a procenjuje se da veliki broj slučajeva još uvek nije dijagnostikovan. Usvojen je novi pravilnik koji proširuje prava osoba sa dijabetesom tipa 1 i pruža veću podršku mladima i trudnicama, pripremila Vanja Kašiković.
4: Novi pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima donosi proširena prava na senzore i inzulinske pumpe o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored dece, pravo na pomagala sada imaju i mladi nakon navršene 18. godine, a obuhvaćeni su i pacijenti kod kojih je bolest otkrivena u 19. ili 20. godini života, objašnjava predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa Jelica Bjekić-Macut.
5: Sad vi zamislite na odeljenju na kom ja radim, imam pacijenta koji ima od 17. godine na dijabetes i on ima pravo. Imate drugog koji sa 19 godina nije ispunio onaj prvi kriterijum i onda smo se izborili i da ti mladi ljudi koji u tim godinama dobiju dijabetes tip 1, da i oni imaju pravo. Mm.
4: Doktor Kamaco dodaje da novi pravilnik proširuje prava žena sa dijabetesom tipa 1 koje planiraju trudnoću, kao i trudnica i porodilja.
5: Znamo da imamo dosta problema sa sterilitetom, kada imamo hormonalne poremećaje, da naše pacijentkinje ne mogu da ostanu trudne i tu smo se izborili da one u prekoncepciji periodu godinu dana pre toga imaju pravo na senzore da bi mogle što bolje da kontrolišu svoj šećer.
4: U rizičnoj grupi za dobijanje dijabetesa su gojazne osobe kao i oni koji imaju genetsku predispoziciju za ovu bolest. Građani često veruju da neće imati problem sa šećerom ukoliko se on kod njihovih roditelja javio tek u poznim godinama. Međutim, to nije pravilo, pa bi i oni morali redovno da kontrolišu nivo šećera u krvi, objašnjava Macutova.
5: Jednom ili dva put godišnje raditi osnovu laboratoriju i proveriti i te vrednosti, treba da postoji alarm, već ako su vrednosti na prazan stomak ili kako mi kažemo tašte, preko 5,6.
4: U Srbiji je pokrenut nacionalni program za prevenciju i lečenje dijabetesa, čiji je cilj edukacija građana i angažovanje većeg broja stručnjaka. S obzirom na to da naša zemlja trenutno ima oko 150 endokrinologa, teži se njihovom povećanju kako bi se skratilo čekanje na pregled.
1: Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
6: Početak nove radne nedelje koristimo za sumiranje sportskog vikenda za nama. Odigrano je drugo nekompletno kolo fudbalske super lige. Crvena zvezda i Partizan zabeležili su pobede od po 3-1. Crveno-beli slavili su derbiju protiv Vojvodine u Beogradu, dok su crno-beli bili bolji od Mača u Šapcu. Jasno je da Partizan nema ekipu koja po kvalitetu može da parira ne samo većitom rivalu. A ako se stanje ne promeni i u najkraćem roku ne dovede bar nekoliko kvalitetnih igrača, ponovit će se, pretpostavljamo, priča od prošle sezone. Možda situacija bude i nepovoljnija po klub iz Humske. Sa time se slaže i nekadašnja legenda Partizana Ivan Golac.
7: Kvalitet Partizana i ono što zadovoljava Partizane zaista u ovom trenutku ispod svakog nivoa. Da kažemo da je u svemu ovome jedino važno i vredno 3-1 i 3 boda i ništa više.
6: Na Evropskom šampionatu za košarkaše do 18 godina u Italiji naša selekcija posle pobede na Slovačkom sinoć je poražena od Turske. Večeras od 8:30 sledi duel sa Danskom. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner dalje ubedljivo prvi. Teodora Kostović ostvarila je najbolji plasman u karijeri na svetskoj listi, pošto se trenutno nalazi na 146. poziciji. Rukometaši Partizana sezonu EHF Ligi šampiona otvorit će pred domaćom publikom protiv Berlina, aktuelnog vicešampiona Evrope, odlučene rasporedom takmičenja za novu sezonu. Prvu utakmicu Partizan će odigrati 9. ili 10. septembra u hali Aleksandar Nikolić, već 7 dana kasnije sledi gostovanje Portu, dok će početkom oktobra u Beograd stići i mađarski Vesprem.
8: Smanjene su gužve na granici Severne Makedonije i Grčke, koje su nastale zbog štrajka grčkih carinika na graničnim prelazima Evzoni, Doiran i Niki. Štrajk je trajao do 9 časova i u to vreme putnička vozila su se propuštala na svakih 10 minuta. Na graničnom prelazu Preševo trenutno zadržavanja su oko pola sata.
1: U ovom trenutku u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 31, u Nišu 27, Kragujevcu 31, Somboru 32, na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
8: Pretežno sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša od 29 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano, toplo uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 19 do 21, najviša 31 stepen.
1: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Tina Amić i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. U današnjem sportskom žurnalu govorit ćemo o fudbalu, kajaku, sinhronom plivanju i ragbiju. Čućemo fudbalskog stručnjaka Ivana Golca, našeg najboljeg trenera sinhronog plivanja Svetlanu Kontić, generalne sekretare Kajakaškog saveza Srbije Milana Kapelana i ragbi saveza Stevana Ilijaševića. Od informacija aktualno je da je Vojvodina predstavila novog trenera, to je Marko Savić. Budite sa nama do 16 časova. Thank you.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: I za nama je drugo kolo fudbalske Superlige Srbija. U centru pažnje su bile utakmice Zvezde i Partizana. Tim povodom gost je fudbalski stručnjak Ivan Golac. Sa njim razgovara kolega Dejan Nikolić.
2: Gospodine Golac, uz dobrodošlicu na talase prvog programa Radio Beograda, da krenemo od vašeg Partizana. Crno-beli slavili su u provincijskom Urugvaju, kako Šabac fudbalski nazivaju, protiv Mačve sa 3-1. I sada, kada neko pogleda samo rezultat, a nije prati utakmicu, reći će jedna rutinska pobjeda crno-belih. Međutim, sa igračem manje, Mačva je izjednačila, Partizan tek u posljednjih nekoliko minuta postigao dva gola. Igra, čini se, ponovo ne prati rezultat, kao protiv Una Strasena u Ligi konferencije. Da li se slažete sa tim?
3: Zahvaljujem na pozdravu, uzvraćam svima vama u studiju i slušalcima Radio Beograda. Apsolutno ste u pravu. Ja moram da kažem da nisam gledao celu utakmicu, gledao sam dok je Partizan vodio 1-0, tako da posle ne samo da je bilo iznenađenje i iznenađenje Mačve, prosto ni u tom periodu koji sam gledao Partizan nije dominirao. Mačva je ušla u igru bez respekta, onako agresivno. Partizan, bojim se da nema ništa od onoga što smo želeli i što smo očekivali, jer prosto ne mogu da verujem pojedine igrače, gde nalaze, odakle ih nalaze, jer jednostavno kvalitet Partizana i ono što zadovoljava Partizan je zaista u ovom trenutku ispod svakog nivoa. Tako da, hajde da kažemo da je u svemu ovome jedino važno i vredno 3-1 i 3 boda i ništa više.
2: Da, Partizan već za nekoliko dana, tačnije u četvrtak, očekuje revanš u Luksemburgu, tu je stvar već rešena protiv Una Strasena, a zatim sledeća runda kvalifikacija za Ligu Evrope i trener Saša Ilić vapi za pojačanjima, međutim uprava mudro ćuti. Čini se da se kopira prethodna sezona kada je vreme prolazilo, a ništa se konkretno na tom dovođenju kvalitetnih igrača nije radilo. Da li nema sluha, da li nema sredstava, uglavnom Partizan tapka u mestu.
3: To su genijalnosti koje prate Partizan ne dugi niz godina, decenija. Partizan jeste dobio 4-0 u Beogradu, međutim imaće izuzetno tešku utakmicu u revanšu. Divno bi bilo da i tu utakmicu dobija, ali bojim se u odnosu na ono što sam video u Beogradu i ovo sa Mačom, da imamo izuzetno tešku utakmicu koja će biti veoma neizvestna. Ponavljam, najlepša navika je da pobeđujete. Partizan ima dve pobede, ukoliko bi povezao i u Luksemburgu bilo bi lepo. Međutim, prva utakmica sa Zemunom je pokazala da je to toliko daleko od one prave želje naše svih partizanovaca da zaista nešto promeni. Ne mora to biti, ne znam kako, briljantno ili veličanstveno, ali da se pomerimo sa mrtve tačke.
2: Da.
3: Ja dugo tapkamo u mestu i što dalje vreme odmiče, to je sve tužnije i jadnije.
2: Da, mora brzo da se reaguje, tržište je

0: sve manje, da kažemo, obaveze se bliže. Partizan će igrati u tom trećem kolu kvalifikacija za ligu konferencije, u tom ne sumnjamo, ali u play-offu, ako prođe predstavnika Litvanije ili Kazahstana, očekuju ga verovatno neka znatno značajnija i zvučnija fudbalska imena. Dakle, mora da se reaguje odmah, praktično već je trebalo juče. Hajde sada malo o Crvenoj zvezdi. Derbi je onako bio protiv Vojvodine lep u prvih 45 minuta, pogotovo 3 gola, još nekoliko šansi. Kako vam se Zvezda čini?
1: Pa na izgled ovako jedna finalna utakmica, dva ravnopravna protivnika. Vojvodina je imala i svojih trenutaka divnih i imala svojih šansi i potpuno bi to drugačije izgledalo da su postigli golove u trenutcima kada su imali te šanse.
0: Da.
1: Opet ponavljam jedno, ja ne znam gde mnoge igrače nalaze eksperti sa ovih naših prostora. Imamo najbolji zvezdi igrač i u prethodnom kolu bio ovaj desni krilni napadač.
0: Bukari.
1: I Bukari. Taj al Bukari je došao u Zvezdu posle 2 godine iz nekog kluba da nije igrao uopšte.
0: To je
1: poenta priče. Ne mogu naši klubovi, ja nikada ne bi prihvatio ni doveo igrača koji ne igra. Prosto i to je nivo naše lige i to je okej. Okay. A naša liga znamo na kom je nivou. Koja je to kategorija evropskog nivoa. Prosto Zvezda ima tradiciju, zna da se ponaša u Evropi, ali i Zvezda je imala protivnika, recimo za tu ekipu je dovoljno bilo 7 igrača da izađe i da ih pobedi. Nekada su te ekipe služile za ozbiljnije treninge, prosto 6, 7, 8 golova druga ekipa da izađe pa će im dati. To dok ne dođu malo ozbiljnije, znači prosječne evropske ekipe zaista ne možemo ništa konkretnije i pričati o Zvezdi.
0: Jasno, sačekat ćemo i kada je reč o Crvenoj Zvezdi, o Partizanu, te konkretne evropske ekipe već u sledećem kolu kvalifikacija. Biće žestoka borba za očuvanje superligaškog statusa. 14 ekipa, 4 ispadaju. Prva dva kola donela su, čini se, ovako možda i neka iznenađenja. Recimo Niški Radnički nema ni jedan bod, OFKA Beograd samo jedan i tako dalje i tako dalje.
1: Ja se nadam da Pariza neće biti u toj grupi, da ćemo biti gore u gornjem delu tabele.
0: Pa pazite, ako Partizan bude 7, bit će u play-out.
1: Pa jeste, biće zaista neizvesno. Sigurno da je, ako bih, najveće razočarenje, misli Radnički iz Niša, koji je prosto neverovatno u jednoj moćnoj jugoslovenskoj ligi bio među 4-5 najmoćnijih i najboljih fudbalskih klubova, spao na ovako niske grane, ali mi prosto znamo i vođenje i sve kako to ide, jer ne mogu da verujem, ovde se treneri menjaju, prepodne izgleda je jedan popodne, drugi.
0: Da.
1: Tako da Radnički je toliko toga. Nije samo Radnički. To su svi klubovi. Ja ne znam kakvi su to klubovi, kakve su to uprave, kako, o čemu razmišljaju, čime se vode, kakvi su im kriterijumi, ambicije, planovi i tako dalje. Jer zaista Radničko, kad vidite u toj situaciji, je zaista vrlo neprijatno i neukusno. S druge strane, ja sam to izjavio i mislim da smo mi razgovarali na ovim talasima, najprijatnije iznenađenje je Železničar, koji zaista odigrao vrlo divnu, jednu lepu sezonu, vrlo hrabru sezonu, jer kada pozitivno se ponašate, razmišljate
0: i radite
1: terenu,
0: i radite, to
1: i
0: najbolje.
1: Radite, tako je, morate imati plan, morate imati organizaciju, sistem rada, da znate strategiju, šta hoćete i dokle hoćete. I po meni su oni igrali najlepši fudbal uz Radnički iz Kragujevca, međutim Radnički je posustao pri kraju, tako da imamo situaciju i bit će tu velike borbe za četvorku koja će ispasti.
0: Hvala vam najlepše, navijamo za Zvezdu, Partizan, navijamo i za Železničar koji ste pomenuli. Zašto ne napraviti čudo u Bragi, Posle tog poraza nesrećnog u Pančevu ne bih ja otpisivao, mada je Braga Braga, ali...
1: Jeste. Drugačija je sad situacija u Bragi. Prosto Železnica nije imao tako ozbiljnu ekipu, pogotovo na strani igrati, bit će izuzetno teško. Odigrao je vrlo hrabro, vrlo pošteno i mogu da budu ponosni na ono što su prikazali i kako su se ponašali.
0: Da. I ne zaboravim

0: Pozdravljamo Vojvodinu, ali Vojvodina je već zaboravila Evropu posle poraza od Ajaxa sa 4-1. Hvala najlepše, gospodine Golac.
1: Zadovoljstvo je bilo, svako dobro.
2: Vojvodina ima novog trenera, reč je o mladom 42-godišnjem stručnjaku Marku Saviću i on će zameniti Miroslava Tanjgu na klupi novosadskog superligaša. Slovenački fudbalski sudija Slavko Vinčić završio je sudijsku karijeru, saopštio Fudbalski savez Slovenije. Znamo da je on sudio finale svetskog prvenstva između Španije i Argentine, a u saopštenju Slovenačkog saveza navodi se da je Međunarodni institut za fudbalsku istoriju i statistiku proglasio Vinčića za najboljeg arbitra na ovogodišnjem mundijalu. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da je svetsko prvenstvo održano u Americi, Kanadi i Meksiku promovisalo jedinstvo i bezbednost i on je poručio kritičarima da se mole, meditiraju i da gledaju fudbalske utakmice umjesto što šire mržnju i lažne glasine, preneo je BBC. Francuski kapiten Kylian Mbappe uputio otvoreno pismo građanima Francuske. On je zahvalio navijačima na podršci tokom celog mundijala, čak i kada Francuzi nisu igrali najbolje.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: A u sportskom žurnalu sada ćemo razgovarati na temu kajaka. Kada je reč o ovom sportu, pitamo generalnog sekretara Kajakaškog saveza Srbije, gospodina Milana Kapelana. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pitamo vas da li za budućnost naše kajaka treba brinuti. Imali smo sada i upravo je završeno juče evropsko prvenstvo za juniore i za kajakaši i kajakašice do 23, a mlađi seniori u Segedinu, pa osvojili smo dve zlatne medalje. Kakvi su ostali bili rezultati?
4: Rezultati su zaista bili odlični, pogotovo u grupnim posadama gde smo realno bili blizu medaljama. Uglavnom sve naše posade završile su u finalnim trkama u kojima smo učestvovali, plasman do šestog mesta. U juniorskoj kategoriji takmičarka Dunava iz Bezdana, Zofi Horvat, naša najbolja juniorka, osvojila je svoju prvu zlatnu medalju u olimpijskoj disciplini KM 500 metara. Kad mislim prvu, onda mislim na jednosed i praktično je ona ovim uspehom se oprostila od juniorske kategorije na najlepši mogući način, s obzirom da je već naredne godine kategorija više, dakle mlađe seniorska. Što se tiče druge zlatne medalje, to je, do nje došao Strahinja Dragosavljević, praktično je odbranio titulu prvaka Evrope u kategoriji do takmičara do 23 godine, s obzirom da je prošle godine taj uspeh ostvario na evropskom šampionatu u Piteštiju u Rumuniji. Ova generacija naših momaka i devojaka, gledajući generalno i juniore i mlađe seniore, zaista je talentovana i ima veliki potencijal, tako da u svakom slučaju ono što ste i sami rekli u najavi, u godinama koje dolaze, ne bi trebalo da brinemo za budućnost srpskog kajaka.
2: Dobro, to je u svakom slučaju jedna vrlo lepa informacija koja nas raduje, a šta je ono što vas još čeka ovog leta?
4: Ono što nas čeka, pa kad je u pitanju kajak, prvo takmičenje su sad mediteranske igre, jeste, na kojem ćemo imati šest predstavnika, tri momka i tri devojke, u ukupno tri muške i tri ženske discipline. Kad je u pitanju sastavna prestacija u muškoj kategoriji, Boj Srbije braniće Branko Jakovljević i Veljko Vještica u disciplini KM 1000 i dvoset Veljko Vještica Strahinja Dragosavljević u disciplini KM 2500. Kada su u pitanju devojke, naš izbor je pao na Dunju Stanojev i Zofi Horvat u disciplini KM 500, odnosno dvoset upravo koji je vestao na prvenstvo Evrope za juniorke, a koje su činili Zofi Horvat i Kaja Savić. Neposredno posle toga sledi praktično kruna sezone kad je u pitanju kajak i seniorski tim. Od 26. do 30. augusta svetsko seniorsko prvenstvo u Poznanju u Poljskoj.
2: Želimo vam naravno mnogo sreće i hvala vam na svim ovim medaljama koje naši kajakaši i kajakašice osvajaju bukvalno na svakom takmičenju. Srećno u nastavku sezone.
4: Hvala i vama.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: A u minutima koji slede govorit ćemo malo o sinhronom i umetničkom plivanju u Srbiji. A na telefonskoj liniji je naš najbolji trener ikada, Svetlana Kontić. Svetlana, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Evo, ovo leto i ove vrućine prosto asociraju na vodu i jedan lep sport, a to je sinhrono i umetničko plivanje. Vi ste već više od 20 godina u našem najboljem, najstarijem klubu Vračar, pa da li ima interesovanja?
5: Naravno da ima, preko leta počinju devojčice se interesuju zato što vide i treninge reprezentacije na otvorenim plivalištima ili preko leta su uglavnom naša takmičenja na međunarodnoj sceni, evropska i svetska. I onda mame i deca postane im interesantan naš sport i onda počne da se interesuju, a već imaju gde na svim gradskim bazenima postoji klubovi koji rade.
2: Vi ste trener sa najvećim iskustvom i sa najboljim rezultatima. Jedini ste osvajali medalje na prvenstvima Evrope.
5: Tačno, ja sam predsednik i trener kluba Vračar, klub za sinhrono umetničko plivanje Vračar koji radi u sportskom centru Mirko Sandić. A inače sam poslednjih 10 godina uzastopno bila trener reprezentacije juniorske i seniorske i pored vrhunskih rezultata ostane treće mesto muškog sola na evropskom prvenstvu koje je član naše kluba Ivan Martinović osvojio. Mi smo imali četvrto mesto u Evropi u mix duetu, šesto mesto na svetu isto u mix duetu. Ivan i Jelena su postigli te rezultate. A što se tiče ženskih dueta, pošto mix duet i muški solo nije olimpijska disciplina, a olimpijske discipline su tehnički slobodni tim i akro ženski tehnički duet i ženski slobodni duet. Mi smo isto sa članicama našeg kluba Jelenom Kontić i Sofijom Đipković postigli odličan rezultat, 16. mesto na svetskom prvenstvu u Budimpešti, a ako vam kažem da 18. ide na olimpijske igre, onda je 16. mesto bio odličan rezultat.
2: Da, upravo jedna vaša članica je i na svetskom prvenstvu u ovom trenutku, tako?
5: Jeste, reprezentacija se sprema za svetsko juniorsko u Budimpešti početkom augusta. Teodora Sperlić, članica našeg kluba, radit će tehnički slobodni solo, tehnički duet i tehnički tim, znači sve discipline sa kojima naša reprezentacija nastupa na tom takmičenju, a i Lara Limić je članica prve postave tima, tako da imamo dve predstavnice našeg kluba na tom takmičenju.
2: I kada govorite o svom sportu, šta je ono što bi rekli mami, tati koji dovedu svoju devojčicu ili čak i dečaka, sada je to potpuno otvoren sport i za dečake, šta bi rekli koji su benefiti bavljenja ovim sportom?
5: Pa, sinhrono umetničko plivanje je spoj plivanja, plesa, akrobatike, gimnastike, tako da svi delovi tela se ravnomerno i jednačeno razvijaju. Nemamo znači neke asimetrične pokrete kao neki drugi sportovi koji su vrlo aktuelni. Drugo, naš sport je jako zahtevan u smislu koncentracije i kad se mi okrenemo ono što se kaže na pačke, odnosno na glavačke, perspektiva je potpuno drugačija nego kada hodamo. Tako da uglavnom koncentracija i pamćenje pokreta i broja dovodi do toga da se naša deca dobro pripreme za teške trenutke u školi i obaveze koje ih očekuju.
2: Da, lepo. Hvala vam na ovom uključenju i na ovom razgovoru i mi možemo da pozovemo naravno mame, tate, bake, deke da odvedu svoju decu, da pronađu prvi klub za umetničko i sinhrono plivanje, po mogućstvu da to bude Vračar, tamo se najduže radi, mada naravno nema problema da to budu i ostali i da prosto uživaju u ovom predivnom sportu. Hvala vam.
5: Snežo, tako je, takođe, prijatno i uživajte i želim uspeha našoj reprezentaciji na predstojećem takmičenju.
2: Takođe, hvala.
5: Hvala, prijatno.
6: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: I u današnjem sportskom žurnalu malo ćemo govoriti o ragbi sportu. Gost našeg jutarnjeg programa bio je generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije Stevan Ilijašević, a sa njim je razgovarao kolega Vlade Radičević.
8: Posle svih fudbalskih, košarkaških, vaterpolo tema, evo prilika je da se dotaknemo i ragbija, odnosno da ga približimo našim slušaocima, jer znamo da u poslednje vreme vaš savez je izuzetno aktivan u promociji ragbija, a glavno pitanje je koliko je ragbi zastupljen i popularan u Srbiji.
9: Ragbi nije popularan kao većina, tako reći, glavnih sportova, ali je poprilično zastupljen. Uglavnom se igra u okolini Beograda, Novom Sadu, Loznici, Vršcu, Petrovcu na Mlavi, Kruševcu, Smederevu i tako dalje i tako dalje. Gomila klubova je vrlo aktivna i vrlo konstantna. Neki klubovi i nisu toliki, jer ipak ragbi se kao sport malo više muči i sa brojem igrača i sa financijama i sa popularnošću. Ali radimo na tome da to promenimo.
8: Šta je najveći problem? Znam da infrastruktura možda i nije problem, jer može da se igra na svim travnatim, pa i veštačkim podlogama. Da li je to zastupljenost igrača, broj igrača, da li oprema? Zašto ragbi nije na tom nivou kao što su ostali sportovi sa loptom?
9: Ima hiljadu razloga zašto je to tako. Konkretno, klubovi van Beograda, pogotovo u gradovima koji nisu univerzitetski, imaju veliki problem zato što ima igrači kada stasaju do nivoa seniora, upisuju fakultete u drugim gradovima i samim tim ne mogu da se posvete bavljenju sportom. Što se tiče ostalih klubova, uglavnom su tu problemi što se tiče financija, što se tiče životnih prilika gde ljudi jednostavno u nekom trenutku prestanu da treniraju ili krenu da se bave nekim drugim stvarima. Uglavnom, trudimo se da popularišemo što više, da ne budemo sport koji pati od malih brojeva, tako da vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
8: Kako je interesovanje dečaka, a kasnije ćemo pričati i o devojčicama, jer postoji ragbi bez kontakta, kako je interesovanje da dođu da se bave ovim sportom, da treniraju pre svega u tim mlađim kategorijama?
9: Dečaci i devojčice vrlo vole kontakt i u samoj igri i njima je izuzetno zanimljivo kada probaju nešto novo, nešto što im pruža priliku da treniraju sa malo više kontakta. Tu je problem kada oni dođu kući nakon naših prezentacija i kada pokušaju roditeljima po znacima navoda da prodaju priču da treniraju ragbi i roditelji uglavnom
8: predrasude da je to izuzetno grub sport.
9: Upravo tako. I na nama je da mi dokažemo da ragbi možda deluje grubo, ali i nije, iz razloga zato što se mi spremamo za sve te kontakte, a i kada malo bolje upoznate ragbi, vidjet ćete da su ti kontakti itekako definisani. Takođe, Svetska ragbi federacija je izuzetno upoznata sa celom tom pričom na nivou celog sveta i oni se trude da naprave što je bolje moguće, da unaprede pravila kako bi kontakt bio što bezbedni, ali opet da se ne gubi smisao same igre.
8: I moramo to da istaknemo i da kažemo da fair play u ragbiju apsolutno postoji i da su ragbisti izuzetno nastrojeni fair playu, da tu nema ništa sporno kada je reč o samim mečevima. Dolazi do kontakata, dolazi do sukoba, dolazi do intervencija sudija, ali fair play pre svega.
9: Ali fair play na kraju preovladava sve. Ragbi isto kao i svi ostali sportovi. U sportu generalno ništa nije fair, da. Ali vi morate da budete spremni, morate da budete disciplinovani i morate da date sve od sebe kako bi bili što bolji i uspešniji.
8: Evo, za naše slušalce da predstavimo malo detaljnije jednu ragbi utakmicu, da predstavimo pravila, da kažemo dimenzije terena, kako se igra, koliko igrača učestvuje, kako sve to izgleda na jednoj ragbi utakmici.
9: Ragbi ima dve discipline. Ima ragbi 15, i koja je tradicionalna disciplina. Ima ragbi 7 koja je olimpijska disciplina i koja se nalazi

0: na olimpijskim igrama od, čini mi se, olimpijskih igara u Rio 2016. godine, otkad je su ustanovili da je u suštini to jedan od popularnijih sportova na olimpijskim igrama, jedan od sportova koji se, iako je bio tada samo promotivni sport, koji se uspešno zadrža.
1: Razvija i privlači pažnju, da.
0: Tako je. Ta tradicija

0: i ponedelje.
1: 16 dana, da. 16 takmičarskih dana.
0: Tako je. Samim tim nema dovoljno prostora da se igrači rehabilituju i odmore. S tim da je rugby 7 igra turnirski, igra se preko celog terena isto kao i rugby 15, samo sa 7 igrača i utakmica traje 2 puta 7, odnosno 14 minuta. I po turniru reprezentacije obično odigraju između 6 do 8 utakmica, zavisnosti od žreba.
1: Ovo je prilike da pomenemo neke naše klubove. Ovde rekli ste Beograd i okolina, ali i veći gradovi u Srbiji. Koji su to klubovi, gde egzistiraju? Znam da postoji i liga u ragbiju u našoj zemlji.
0: Tako je, kod nas postoje prva i druga liga. U Beogradu aktivni klubovi su Partizan, Brg Crvena zvezda, Ragbi klub Rad, koji je trenutno prvak Srbije.
1: Lider, znači trenutno
0: je
1: Rad.
0: Tako je, da. Ragbi klub Dorčar 1998, Ragbi klub Žarkovo, u Pančevu je legendarni Ragbi klub Dinamo Pančevo, u Starčevo selo pored Pančeva je Ragbi klub Starčevo, u Novom Sadu se nalazi Ragbi klub Vojvodina, u Kruševcu se nalazi Ragbi klub Kruševac, u Petrovcu na Mlavi se nalazi ragbi klub Torpedo Mlava, do skoro je bio aktivan i ragbi klub Loznica iz Loznice, oni planiraju ponovo da se reaktiviraju, takođe postoji ragbi klub Vršac.
1: Velika je zastupljenost, da.
0: I jeste i u Beogradu, samo da ne zaboravim ragbi klub Mamute. Ja mislim da sam sve rekao, ukoliko nisam, neka mi ne zamere.
1: Da.
2: I imamo još dve informacije. Novak Đoković je sada peti teniser sveta, nalazi se na petoj poziciji na ATP listi. Sinner je i dalje prvi, Zverev drugi, Alcaraz treći, Ožel i Jasim četvrti. A Fudbalski savez Italije odlučio je da povuče ponudu za ugovor legendarnom Andrei Pirlu, pošto su brojni političari bili veoma zabrinuti zbog njegovog komercijalnog ugovora sa ruskom kladionicom Fonbet. I ovo je posljednja informacija u današnjem sportskom žurnalu koji su realizovali Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Krstić, ja sam Snežana Pantović. Budite sa nama na ovim talasima.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidl se uvijek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
2: Koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Sledeće nedelje navršava se 31 godina od Oluje, vojne operacije iza čijih naziva stoji veliki egzodus Srba iz Hrvatske. Oluja je bila i završni čin Republike Srpske Krajine. Ona je postojala od 1991. do 1995. i politički je objedinjavala teritorije naseljene Srbima u Hrvatskoj. Više od tri decenije po nestanku Krajine, o njenoj istoriji, nasleđu i ljudima, prognanima i žrtvama, govore direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac i Ličanka, scenarijskinja i književnica Nataša Drakulić. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja se zovem Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
2: U središtu pažnje.

0: druže zajedno protiv agresora srpskoga i na području BiH i na području Hrvatske, što im je omogućilo jednima i drugima da potpuno legalno budu da borave, da pomažu jedni drugima, da idu na njihov teritorij Hrvatska vojska i obratno. To je znači i to, taj početak ljeta stradali su ovi moji, ovih 9 dalmatinaca iz više mjesta. Mi smo slušali, pošto sam se, ja bio sam i predsjednik komisije za razmjene, pa svaki zarobljeni čim se zarobi, meni su dostavljali te podatke. Imali smo službe koji su prisluškivale tada te motorole između raznih jedinica, jeli, na hrvatskoj strani. Čuli smo, pratili su naši ljudi kako su govorili, saopštavali, jeli, zarobili smo 9 četnika, gdje da ih vodimo, povedite ih tamo i tamo. Nisam uspio da ih izbavim prije početka oluje. Oluja je počela vrlo brzo, jeli, i onda su oni pali u drugi plan. Tek pošto jučer bila godišnjica, evo još jednu rečenicu, tek poslije 3-4 godine, kad je taj dio Dinare bio opožaren, lovci hrvatski su vidjeli dole u nekoj dolini u Vrtači tije ove kosti razbacane i javili su s ovim svojima, oni njihovi našima u Banja Luku, i onda smo helikopterom išli da ih izvlačimo. Te kosti su pokupljene, tu smo našli 6 od te 9, 3 su bili čak tamo u Glamoču u nekoj masovnoj grobnici, kamen, znači pobijeni su poslije zarobljavanja. To je ratni zločina, naravno, pošto su Srbi u pitanju, nikom nije palo na pamet da nekoga goni.
1: Nataša, da vi završite ovaj prvi deo razgovora, pošto je gospodin Štrbac dao dobar, više nego dobar uvod i
2: politički... Mogu i da nastavim nešto što ne, bih htjela njegovu...
1: Samo da nas, da se primaknemo, jer ćemo u drugom delu opširnije o samoj Oluji. U proleće 95. nestabilnost krajine se također povećala. Da li se Oluja naslućivala kod vas?
2: Jeste, ali hoću samo ovo sve što je Savo rekao da se nadovežem na Z4. Neko dakle pravi sve ove planove, potpisuje sporazume, dogovara se, ubija ljude, očekuje od vas da u Ženevi prihvatite ZLTV ovaj plan s to imene. Mislim, to je apsurdno, ono, znalo se već to. Osjećalo se pogotovo sa tog proleća, ali stvari nekako za mene je najpotresnija bila ta zapadna Slavonija. To je, ja dan danas imam prijatelja u Gradiškoj, čija koji je ostao bez svoje porodice, 2 strica i njihove dece. I svakog 1. maja kad mi kaže, to su dani u kojima mi čutimo, znači ta djeca su imala 11, 9 i 8 godina, ono, kao satrali su porodicu Vuković, da oni nisu samo izbjegli u Gradišku, od njih danas ništa ne bi ostalo, upravo po ovom sistemu spaljen. Od tog maja više nije bilo nade, ali kažem, ti ostaješ tu gdje jesi, jer kao nekako uvek gledaš u komšiju, ako je on tu, onda ćemo i mi, kao nemoguće da je takav svet nestane, da ne da se slutilo, pogotovo kako se leto približavalo i usijavalo, to je bio kraj.
1: Savo Štrbac i Nataša Drakulić u središtu pažnje u oči godišnjice stradanja u Oluji. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvijek isplati. Od ponedjeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Eko.
1: Savo Štrbac i Nataša Drakulić u središtu pažnje u oči godišnjice stradanja u Oluji. Napad hrvatskih snaga na Knin počeo je početkom avgusta. Da li je to bilo očekivano za vas i kako je izgledao dan pre i sam početak napada? Zapravo za oboje.
0: Češte ja. pošto ste bila mala, ja sam bio veliki. Sad je obratno, jeli? Tako i treba, mlađi uvijek treba da nadrastu starije. Rekoh da sam ja bio i sekretar vlade i već sam imao i 2 godine mi je bila i Veritas, sam osnovan 93. godine i bio sam predsjednik komisije. 3. uoči sam ja predvodio delegaciju sa muslimanima u Ličkom Petrovom selu. Smo imali sastanak sa muslimanima iz Bihaća. A znate šta, oni su, Bihać je bio ta enklava gdje je tu bilo skupljeno isto 70.000 ljudi. Oni su bili okruženi sa 5 korpusa srpskih, što iz Republike Srpske Krajine, što ovamo iz Republike Srpske, jeli. I onda je tu bilo tih okršaja dosta i bilo je posla za nas iz ovih komisija. I kad sam ja došao ovaj put, 3. Hrvati, ovi muslimani, oni su dolazili uvijek, bio jedan Hrvat iz HVO-a i bio je 3 muslimana, recimo, činili su njihovu grupu za razgovore. A razgovarali smo u šatoru tu nam je taj šator bi pripremio i obezbeđivao nam je oružjem, nas je čuvao na samoj toj granici i skuvali nam kave i sendviče davali ovi umproforci. Oni su to voljeli kad se skupe ljudi sa različitih strana, jeli, neprijatelji, protivnici i sad negdje razgovaraju. Jel, tako da su nas pratili sve te organizacije, svaki taj sastanak je bilo njih 10 puta više nego nas. A ovaj put je 3. je došao i gradonačelnik, civil, dakle, iz Bihaća i počeo je on, može li on meni nešto da pred svima kaže, ja ajde kažem, recite šta je. I onda je on rekao, mi muslimani iz Bihaća i vi nemamo nikad ništa sporno. Nisu nam granice sporne, mi ne želimo na vašu stranu, koliko znam vi ne želite na našu, a dajte da razgovaramo, da dogovaramo, evo, pustite vi za početak preko vašeg teritorija humanitarne konvoje koji su trebali doći ovamo i preko Hrvatske, iz Italije, negdje od Trsta, to su ogromni kamioni.
1: 3. augustu.
0: 3. august, dan samo prije, jel? Uh-huh. Popodne, još razgovaram s njima. I onda ćemo mi, evo, dijelit ćemo ako vam treba i hranu i gorivo i sve šta god dobijemo, samo vam propustite. Jer oni nisu mogli ništa da dobiju ako ih Srbi ne propuste. Nešto je moglo iz vazduha, ali kad su pokušali, onda smo ih oborili par puta i onda više nisu. I još su mi dali, taj gradonačelnik, pismo da nosim svojima u Knin. Jel da? Šta ima ja sad onako, kako sam Bečka škola, neću da otvaram pismo. Nisam ga ni otvorio, nego tek ovamo negdje, ne znam koliko je vremena prošlo, jer nisam ja očekivao da će tada pasti krajina, sutradan, i da neće biti. Ja sam došao, Boga mi, pošto mi je tazbina tamo u Drakulića, odakle je i Nataša, onda sam ja ostao, uvijek bi ta delegacija moja, jadna ona moja punica, tašta Mara, uvijek sam je dovodio u nezgodnu situaciju, dovedem joj po 10 ovih pregovarača mojih i tu je bilo i stranaca i onda se ona sva razleti da nas počasti i uvijek je tu bilo problema, šta mi to radiš, pa znaš da ne volim da mi bilo ko ode gladan iz kuće i tako to. U svakom slučaju ja sam došao oko ponoći u dole u Knin, ušao u svoju kancelariju, ponoć. Znači, 3. nestajeće, ulazimo u 4. Dočekao me jedan pukovnik, drugi čovjek u našoj vojsci, neću mu ime spominjati jer se ljuti, a i on drugčije prikazuje ovo što ja sad kažem, on me je dočekao, znamo se odlično, išli smo više puta, čak i u gimnaziju smo zajedno išli i poslije cijeli rat smo se družili, jel da? I on meni kaže, otprilike, šta je bilo na sastanku sa, evo imam jedno pismo, ali neću ga tebi dati, nego ovo je za predsjednika vlade i države, jel? Pa razgovarali smo lijepo o svemu, ja njemu prepričavam, a on meni kaže, možete ići spavati kući, neće biti ništa, mi smo dobili telegram iz Beograda, 24 sata, neće biti nikakvog napada. Ovo što kaže, Mi smo svi

0: sa Plitvičkih jezera, a morali su da stignu. Ona odluči da ostane, tata sa njom i baka, i mene daju rođacima. I onda ja putujem sa njima, znači vozio je moj rođak koji isto ima 16 godina kao i ja, i ne znam ništa o svojima. To je ono što je negde mene najviše deprimiralo, jer je mama meni u tom trenutku ostavila sav novac koji smo imali i svo zlato. I sad tu nema trenutka za opraštanje, za plakanje, za patetiku bilo koje vrste, ljudi trube ti, moraš da ideš dalje u tom autu kom jesi, mislim. Tako da onda se dešava Petrovačka cesta, gde je meni ranjen rođak, koji se zvao, nažalost, i on je umro kao moj pokojni otac. I ti onda odjednom ne znaš da li se siroči, šta će sad biti s tobom, ni bilo šta, ali negde olakšanje mi nastaje u času kad shvatam da su oni dobro, kad smo uspeli da stupimo na komunikaciju, tako što ja zovem u Beograd, oni zovu iz Banja Luki, zato mi je Banja Luka neko olakšanje. Ali često ja pričam sa tim mojim rođakom, na kraju krajeva i vršnjaci smo, i dan danas, evo, ja toliko često idem u Republiku Srpsku, znam sve puteve, ovako, onako, 9. januar, stariji put, mislim 9. januar kao autoput. Dan danas ja imamo i on, ne možemo da se dogovorimo gde smo to stali i prespavali jednu noć, jer to vam staje u neku prašinu, u neku maglu, da jednostavno nikad nećete rekonstruisati. Kao učini mi se nešto, ma mora da je bilo tu na Bosni, onda shvatim, ne, nije moglo, moralo je biti tamo kod Modrića. To su te neke stvari koje više, niti na kraju krajeva, nemojmo se ružnog sjećati, jer ne možemo ništa od toga dobijemo, sem da sami sebe još više potkopamo. A 31 godinu nije malo, a da je prošlo, nije.
1: Da, izbjegličke kolone su se kretale, naravno, prema Republici Srpskoj, pa su i napadi hrvatske vojske bili i po Srpskoj. Šta je u stvari Tuđman želeo?
2: Da, ponavljam, on je želio teritorij bez Srba. I poslije mi tada nismo znali ono što danas znamo. Naša delegacija je otišla 2. i 3. u Ženevu na razgovore. Tuđman je poslao svoju, mi to sad znamo, u tom vremenu nismo znali. On je već imao taj sastanak sa vojskom, policijom, politikom, političarima svojima na Brionski, tim čuveni Brionski sastanak, je li, 31. jula, sad za koji, gdje je on njima rekao, odite i glumite tamo kao da nešto razgovarate, dogovarate. Mm-hmm. Meni je u cilju, i zadužio je onoga svoga glavnog pregovarača, zadužio ga je da mu, kako god zna, isposluje pred međunarodnim faktorima, tim medijatorima, da dobije odgovor na pitanje, na ponudu. Ne, nećemo. I kad je on njihov, a nisu bili u situaciji, naši cijeli dan bili su u jednoj, na jednom kraju nekakve vile, ovi drugi su bili na drugome, a stalno su inzistirali Hrvati, dajte da se sastanemo zajedno pa da mi nešto pitamo direktno Srbe, jel da? To su oni, poslije se oni o tome pričaju, i onda su oni rekli, evo, kad su konačno sjeli zajedno za isti sto, Srbi, predajte se, predajte oružje, kapitulacija, ovim su naše, znači tražite da kapituliramo, totalna kapitulacija, da, ništa više i ništa manje od toga. Ovi su naši rekli, ne dolazi u obzir, ovi su se podigli, samo im je to trebalo, otišli su u ambasadu, javili telefonom šifrovano, dobili smo ne, može ići akcija. Prije nek što su se vratili ovi naši iz Ženeve, krenula je akcija, već unaprijed je dogovoreno. Galbraith mi je tada ambasador, meni lično, prije nekoliko godina u jednoj nekom webinaru ispričao, a znali smo se iz rata, jeli, više puta smo bili zajedno, on je tako reći cijeli rat bio njihov ambasador Amerike u Hrvatskoj, pa dolazio i u Ukrajinu, sastavljali smo se, kaže, mi smo tada već dali zeleno svjetlo Tuđmanu, Srebrenica je dosta kumovala da Amerikanci njima daju svjetlo, znate, jer su oni ubijedili ovu američku vladu, jeli, koji tada tamo bio ključni čovjek, da će Srbi napasti Bihać, Bihaćku enklavu o kojoj sam već pričao, tamo je 70.000 bilo ljudi i da je to mala maca što se desilo u Srebrenici u odnosu na ono što bi se desilo u Bihaću. I onda su ovi poručili s vojnom linijom nekako može, imate zeleno svjetlo od strane Amerike, a to znači i od NATO-a. I ovaj, ovi su još, oni su i ranije tražili još negdje krajem 94. ili rekoh već u oktobru su im Amerikanci napravili planove kako će oni to uspjeti da istjeraju narod, jel da, kad krene narod ode i vojska sa narodom, jer to je, vojska je narod zapravo, nema profesionalaca. Kad mu protjeraš ono malo prije kako sam krenuo, kad počnu granate da padaju po njegovoj kući, on prvo, pa više njemu, on nije, onda drži front, on ide da vidi šta mu je sa djecom. Da. Jeli, i onda uzima djecu u traktor i kreće kao idem ih odvesti u podubinu, pošto nema dubine, on ode pravo u Srbiju.
1: Da. Mnogi su stradali u izbjegličkim kolonama, a prognano je više, rekli smo, od 200.000 ljudi. Nataša, kako je izgledao vaš dolazak u Srbiju i kako je izgledao kasnije vaš prvi povratak u Zavičaj?
0: Što se tiče samog dolaska i smještaja, zahvaljujući zaista samo mojoj porodici široj koja nas je prigrlila, moram da kažem da sam s te strane imala mnogo sreće, jer si bar imao od prvog trenutka gdje da spavaš, neko da te prigrli, obuče. I što bi moja strina, za koja je za mene dan danas kao majka, kravlju mi nije ništa, je rekla sve će biti juče, tvoje samo da učiš, izdržat ćemo. Tako da s te strane jesam i jako mnogo mojih prijatelja nije. Neki su slati na Kosovo, neki su imali onako ono, malte ne kao da su ugledani kao neka vrsta šljama, ako mogu i taj izraz da upotrebim, to je bilo grozno, ali... Nekako opet danas sam ja jako ponosna, mnogo se krećem po Srbiji, pogotovo ta neka naša najveća izbjeglička mjesta, ajde to kažem, pa mene, ja stopim od ponosa što su sva djeca, bez obzira što si bio neko, pa si bio niko, opet si postao neko, svi su se školovali, kuće su napravljene, znači ono, imalo se snagi, to je vredan narod, tu nema šta da se kaže. Meni je povratak prvi bio 99. mislim, kažem da je negdje izazvani tim bombardovanje, jer je mene ta sirena koju drugi put čujete u životu uzdrmala na neki način teže od tih naših sirena, jer kad jednom stekneš mir, lako se on tebi osladi, kao uvek razmišljaš nema rata, sve ćemo nekako završiti. I pamtim tu 99. kada idem, da, moja baka se vratila 2 godine ranije, idem nekim kombijem i pamtim ono, samo znam da trčim ka njoj, tim staračkim rukama koje te grle, tu je i pas, ovaj, tu je ta voda i sve mi se nekako smanjilo, ali si došao kući, tu nema, to jednostavno nema svoju cijenu, kažem, vidjela sam, imala sam sreću da putujem skoro čitav svijet da vidim, ali ima samo nešto što je, ti se vode više nikad nećeš napiti kao tvoje i to je tako, ono, da ti daju, ne znam, koji grad, ono, na planeti, rajsko ostrvo, to ne postoji.
1: Šta je Lika za vas danas?
0: Ponos, sav moj karakter koji nekad ima dobrih, ima recimo to i tvrdoglavosti da nešto radim, tu, to je dobro, ali ima i bandoglavosti, ali je usađen u mene i radeći kulturu Srba u Hrvatskoj, pogotovo tu Liku, kad sam ja sagledala onako s jedne pozicije tu prošlosti, šta smo bili, ja s toga ne mogu da odreknem, čak i da se napismeno odreknem, da kažem ja se sad odrečem, kad je to toliko moje i to, ja sam toliko toga da je to prosto nemoguće.
1: Gospodine Štrbac, vi više od 30 godina svakodnevno doživljavate i proživljavate sudbine Krajišnika. Vi ste mnogo uradili i dalje činite i Nataša će se malo reći složiti sa tim. Kako vi vidite vašu misiju danas?
2: Pa, znate, kad uložite ovoliko godina rada i fizičkog i stručnoga, i kad dobijete recimo sad ovo prije neki dan, prije 10 dana, kad natjerate Ustavni sud Hrvatske da vam prizna recimo u jednom vrlo interesantnom predmetu, po tome s jedne strane su, ne znam, ubijeno 7 ljudi.
1: Emisije, pa ne možete detaljno o slučaju nego
2: da, dobro, 7 je ubijeno dole Starčadi. Vode istragu, a istraga se vodi tako da se ne otkriju ubice, je li? I sad smo na kraju došli do toga da Ustavni sud Hrvatske kaže bila je neučinkovita, neefikasna istraga, morate u roku od 6 mjeseci završiti ovu istragu, a tu su ključni ljudi koji su osumnjičeni Perković, čuveni Thompson, jeli, i njegov brat. I to sada ja napišem i onda dobijem s druge strane poruku, stotine poruka, jeli, otprilike jedna glasi: ko dovede Sauštrbca u Hrvatsku dobit će 100.000 evra. I sad se ja dogovaram s Natašom da me odveze dole, pošto na moj vozač, da me odveze dole i da podijelimo te pare, a ja ću se već snaći, jeli, branit ću sam sebe ako sačuvam živu glavu. Dakle, eto, da ne bi pričao samo o ovim stvari, ali to je ovo je tačno. Tačno ovo što vam ja sad kažem.
1: Imate li, gospodine Savo, podršku Beograda u svemu ovome što radite? I sad, može li ona biti veća?
2: Pitali ste me imam li je. A onda, da sam odgovorio da imam, pa ja onda pitam, ste me trebali pitati može li biti veća.
1: Zato što je preša emisija, pustila bih vas da odgovorim.
2: Dobro, znači već treba da odgovorim. Svakako postoji pomoć, ne bi mogli sve ovo vrijeme da se održimo. A znate, odmah u početku, tamo kad sam ja došao i nastavio da radim ono što sam radio i u Ukrajini, kad su me pitali neki Clintonovi zaslanik, inače moj kolega advokat, bio je, došao je na pola sata kao da se sastane sa mnom, pa dva dana je razgovarao. I onda me na kraju pitao: koliko vas plaća, gospodine Štrbac, ova država za ovo što radite? Ja sam rekao: ne bi vjerovali, jel da, da me ne plaća ništa. A ja zadovoljan što mi uopšte dozvoljava da živim ovdje i da radim ovo što radim, jeli. Onda je on rekao: ovo je luda država, znači za ono ondašnju, jel. Luda država, ovo što vi radite plaća se u zlatu.
1: Imamo malo vremena, polako da svedemo ovaj razgovor. Broj Srba u Hrvatskoj danas je višestruko manji nego pre Oluje. Kakva je njihova budućnost i sudbina u državi koja Oluju slavi kao državni praznik?
0: Pa, pošto pripadam toj nekoj, nažalost, ta generacija moje bake se, nestala je prosto, umrle su prirodnom smrću, to je ta prva povratnička generacija. Postoji neki broj Srba povratnika, nije im lako, jer treba lako je srbovati odavde i bilo gde, treba živjeti tamo, pogotovo u prvi godina nije to bilo snošljivo. Bilo je nesnošljivo, onda kao pomisliš nekako nade ima, pa od trenutka ulaska u Evropsku uniju sve su to nekako više te ne zezaju toliko za običnog papira u opštini, ali se desi prošle godine Thompsonov koncert i ja više nemam nikakvu tu, sad neku da budem optimista, nemam na osnovu čega, mislim, kad generacije ni u petogodišnjem planu planirane nose, one crne košulje dižu u ruku, znaš li zašto je nosiš, mislim, za početak. Tako da nije lako, ali jednostavno ono što se sad dešava, to je ovaj trenutak kada se ljudi iseljavaju, odlaze iz Hrvatske, odlazimo i odavde, mislim, prosto nestabilno i svetsko vreme i bilo čega, tako da ta zemlja će ostati, ja duboko vjerujem da priroda, da niko neće pogrešiti ako se nekad vrati prirodi, da prosto ono što mi možemo da sredimo tu zemlju, tu papirologiju i da je ostavimo. No, što bi se rekao, zemlja se prodaje kad ti treba krvi i neka bude na tome.
1: Koliko je, idemo u susret godišnjici obeležavanja, koliko je u ovom kontekstu važna kultura sećanja?
0: Uvek je važna. Važna je svaki dan, ne samo kad su ono što bi se reklo, kad su godišnjice i bilo šta, jer vi nikad ne znate kad će neko čuti nešto pa će poželjeti da sazna nešto drugo. Tako da prošle godine to dignuto na neki malo veći nivo, ali nastavljamo i ove, ali nije suština da mi pričamo 1. maja, da pričamo sada početkom avgusta, nego suština je da pričamo svaki dan i da učimo šta smo bili, kakva je nama prošlost. Kažem, tek kroz kulturu Srba u Hrvatskoj, ima je na YouTube, RTS ozbiljan serijal, da vidimo kao, dakle, je nama kosovski boj došao, mi smo ga zapisali tamo u tim krajevima, ne ovdje.
1: Gospodine Savo, i za vas isto pitanje.
2: Kultura sećanja postoji ili kultura pamćenja? Možda smo i pričali jednom ovdje. Znači, ja se sjećam i Nataša se sjeća onoga što smo doživjeli i proživjeli. I mi vama uglavnom pričamo naše sjećanje. Međutim, Nataša radi za kulturu pamćenja, praveći ove filmove svoje, posebno Daru iz Jasenovca, i ja isto tako pravim kulturu pamćenja. Pišući te knjige, svoje kolumne, mi zapravo kroz tu kulturu pamćenja prenosimo cijelom narodu, kolektivu, Srbima, svima gdje god da su, da treba da se sjećaju šta se nama desilo, i onim prethodnim ratovima, posebno onome što smo mi doživjeli, kako nam se istorija ne bi ponavljala. Dakle, kultura pamćenja, treba Nataša da snimi još dosta filmova, da ih da ne snima samo više o Drugom svjetskom ratu, jeli, da im doduše snimala i ona i o ovom 90.

0: ali malo je. Malo je i 100 filmova, malo je i 1000 filmova, malo je milion knjiga. Sve to treba da ostavimo ovim generacijama koji dolaze. Jer to je kultura, kako rekao, pamćenja.
1: Hvala vam što pamtite, hvala vam na svemu što činite i hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda.
2: Hvala vama.
0: Hvala na pozivu.

Koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi se bi stalo. Kada pričala bi ti, jer ono sve što znaš o meni. Tvoji drugi ljudi znaj, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati.

pa ćemo sami ostati. Kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš

Počnimo ljubav iz početka.

Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime ekipe pozdravlja vas Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu. Ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34, 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana?

0: i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom. Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu radi.

0: U Skupštini Srbije završen je prvi od, kako je najavljeno, 3 dana rasprave o nepoverenju vladi Srbije. Zahtev su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, dok je sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije okupljene oko SNS-a. Sednici su prisustovali članovi vlade. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Raspravu je pratila Marina Bajić.
1: Prvi dan rasprave trajao je 8 sati bez pauze, a uvod je bila konferencija za medije predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenka Jovanova, koji je rekao da opozicija nema kapacitet da izglasa nepoverenje vladi.
2: Iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, pa su na taj način faktički zaustavili vladu da traži raspuštanje Skupštine ili da se ide na izbore, ili su hteli malo reklame.
1: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić iskoristio je pravo na neograničeno vreme za govor i 4 sata obrazlagao predlog opozicije.
3: Dozvolite da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim silama borite da opstanete na vlasti.
1: Premijer Đuro Macut poručuje kako ne postoji vlada koja nije pravila greške, ali da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
4: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana. Zato ni danas neću odgovarati uvredama na uvrede. Građani od nas očekuju mnogo više od toga.
1: Aleksiću je odgovorio i ministar za kulturu Nikola Selaković.
5: Te laži mašinerije koje ste instalirali, one su vam poslužile da iznosite vaš ekspoze laži i izmišljotina u koji ste poverovali sami, pa onda očekujete da će poverovati i drugi.
1: Za reč se javio i ministar financija Siniša Mali.
6: Ko o čemu Miroslav Aleksić o poštenju? Znate kolika je prosečna plata u Trsteniku bila tokom njegovog mandata? 32.000 dinara. 5.000 ljudi je bilo bez posla. Kada je Miroslav Aleksić sa svojim mentorom, Mlađom Dinkićem, vladao ekonomskom politikom, 500.000 radnih mesta je bilo izgubljeno.
1: Aleksićev ekspoze podržala je poslanička grupa Srbija Centar Srce kao i Zeleno-Levi front. Radomir Lazović iz te poslaničke grupe kritikovao je ministre što, kako je rekao, napadaju Aleksića.
7: O vašem nepoverenju se ovde govori. O vama razgovaramo danas. Vaše odgovore tražimo.
1: Reagovala je i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
8: 3/4 stvari nikakve veze nije imalo sa ovom inicijativom. Dobili ste vreme za vaš politički reality. Nije vas se ni 40-oro skupilo danas za taj reality. Pošto ste videli da nema pauze za ručak, onda vas je u sali ostalo tačno 13. E, toliko vas zanima poverenje vlade.
1: Posle rasprave između opozicije i ministara, reč je imao Željko Veselinović iz Ujedinjene seljačke stranke.
9: Smatram da je ova sednica potpuno bespotrebna, jer smo imali prilike da vidimo da je predsednik Republike najavio da će izbori biti u naredna 2 do 3 meseca i da sve ovo što mi danas ovde radimo apsolutno nema nikakve svrhe, osim pravljenja još jednog cirkusa da se narod smeje u ove letnje dane.
1: Podršku vladi najavili su Jedinstvena Srbija i Pokret socijalista. Nastavak rasprave zakazan je za sutra u 10 časova.
0: Osumnjičeni 55-godišnji SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsjedniku Republike, saslušan je u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Branio se ćutanjem. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će privedenom pomoći u procesno-pravnom smislu, tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ocenjuje da je SS samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama.
10: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno pravno pomognem. I reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac kojeg je neko zaveo. A ja sam uvek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao.
0: Diplomatski mandat u Srbiji završava ambasador Mađarske Jožef Mađar. Tokom razgovora sa predsjednikom Srbije ocjenjeno je da su odnosi dveju država na istorijski najvišem nivou, utemeljeni na međusobnom

0: međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu. Posebnu pažnju dvojica sagovornika su posvetila strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukturi i ekonomije, kao i realizacije projekata od zajedničkog interesa. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odložio je izricanje presude za navodni ratni zločin Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći na zahtev odbrane zbog neusaglašenosti u izjavi jednog svedoka i ponovo otvori glavni pretres. Advokat Dejan Vasić kaže da je to presedan jer se, kako je istakao, jedno sudsko veće odvažilo i reklo da je potrebno pronaći sve izjave koje su svedoci davali tokom svih godina.
1: Ja sam skretao pažnju da suđenja za ratne zločine, istrage ratnih zločina nisu počeli osnivanjem specijalnog tužilaštva, već su one vođene i pre, u vreme dok je postojala misija Euleksa i dok je postojala misija UNMIKA. I da bi se morale uzeti u obzir izjave koje su pojedini svedoci davali tokom postojanja tih pravosudnih misija. Danas smo u tome konačno uspeli i sudsko veće je ponovo otvorilo glavni pretres na kome će se pronaći ranije izjave jedne od vrlo važnih svedoka u postupku protiv Milorada Đokovića. Pozitivan signal za odbranu i očekujemo da će se u ponovo otvorenom glavnom pretresu, da će se utvrditi jedna istina kojoj, nadam se, svi koji u postupku učestvujemo težimo.
0: Podsjetimo, Milorad Đoković je optužen da je počinio navodni ratni zločin 99. godine u selu Ozrim kod Peći. Uhapšen je krajem juna 2022. godine. Na početku procesa se izjasnio da nije kriv. Đoković je pre hapšenja vodio sudski spor za povraćaj uzurpirane imovine. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, Igoru Dimoviću, zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. godine. Tužilac je nastojao da ispitivanjem svedoka uveća pričinjenu štetu na kanalu kako bi i delo postalo teže, rekao je advokat Nebojša Vlajić.
2: Kanal jeste onesposobljen, ali šteta ne može nikako da bude takva. A nije teško zaključiti zašto se trudimo da šteta bude što veća, da bi onda i delo bilo što teže. Ovo nije prvi slučaj šarenih laža koje su zapakovane u optužnicu, koja na početku izgleda kao monolitna optužnica, ali u stvari do kraja suđenja mi vidimo da to baš nije tako.
0: Polaganjem venaca i svetim liturgijama u Drinjači kod Zvornika obeležena je godišnjica stradanja 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koji je na današnji dan 1992. godine tokom rata na prostoru Bosne i Hercegovine svirepo ubijen pokušavajući da spase svog psa iz okupiranog sela. Srpska pravoslavna crkva ga je proglasila za sveca. Za zločin na 13-godišnju kaznu zatvora osuđena je pripadnica takozvane armije BiH Elfeta Veseli. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Prethodno su sa planine već bila spuštena tela dvoje članova ekspedicije. U Federaciji BiH sutra je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice. Slušate vesti Radio Beograda. Sa Niškog aerodroma u Liban je otputovalo oko 140 pripadnika Vojske Srbije, koji će narednih 6 mjeseci biti deo mirovne misije UNIFIL. Oni će biti deo španskog kontingenta u Južnom Libanu i kontrolisat će prelazak plave linije u području prema Izraelu. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je ispratio vojnike, rekao je da je naša vojska postala pouzdan partner u ovoj misiji, ali da ovaj zadatak neće biti lak, posebno posle nedavne tragedije u kojoj smo u Libanu izgubili uzornog podoficira Milovana Jovanovića. Zbog toga će bezbednost pripadnika vojske biti na prvom mestu, istakao je Gašić.
3: Važno je od prvog dana stupanja na dužnost do dana povratka u Srbiju budete maksimalno posvećeni kako mandatu misije, tako i čuvanju svog života i zdravlja. To nije samo odgovornost prema sebi, nego i prema vašim porodicama i prema našoj vojsci i državi. Tokom narednih 6 mjeseci vi ćete biti više od jedinice, bit ćete porodica. Čuvajte se i pomažite međusobno kao braći i sestre.
0: Skoro 220.000 ljudi napustilo je svoje domove na jugozapadu Francuske u neposrednoj blizini Bordeaux zbog velikog požara. Do sada neviđena plamena oluja od srede je opustošila 42.000.

0: hiljade hektara. Strahuje se i od posljedica novog talasa vrućina koji najavljuju meteorolozi. Vlasti navode da je vojno-industrijski kompleks koji se nalazi u blizini bezbedan. Izveštava Nataša Jokić.
1: Javni tužilac Bordoa izjavio je danas da je masivni požar u francuskom departmanu Gironde na jugozapadu zemlje izgleda izazvala operacija čišćenja žbunja i šume, koja je počela neposredno pre izbijanja požara, dodajući da moraju da se istraže uslovi pod kojima je ovaj posao izveden i da je istraga još uvek u ranoj fazi. Ono što je za sada izvesno, to je da su jak vetar i peščano tlo doveli do stvaranja do sada neviđene vatrene oluje, da je vetar noćas sporije duvao, da ima znakova stabilizacije požara koji je već stigao do neposredne okoline Bordoa, grada od oko 250.000 stanovnika. Predstavnica vlade za medije izjavila je danas da evakuacija Bordoa nije na dnevnom redu, ali vatrogasci i stručnjaci upozoravaju da je neizvesno šta će biti narednih dana, jer meteorološke službe najavljuju da u sredu počinje novi talas žege sa temperaturama koje će u hladu prelaziti 41 stepen. Vlada je potvrdila da je trenutno mobilisano 2500 vatrogasaca, 1500 vojnika i 1200 policajaca i žandarmerije. Posebnu pažnju izaziva 488 industrijskih postrojenja u okolini Bordoa, od kojih 18 spada u visokorizične, dok 3 spadaju u najrizičnije, koji proizvode između ostalog raketna goriva, raketne sisteme, a tu su i skladišta za naftne proizvode i veštačko đubrivo. Vlasti navode da je vojska u toku posljednjih dana izgradila zaštitne zidove i strukture oko ovih postrojenja i da su ona bezbedna. Na danas održanoj konferenciji za novinare, ministar unutrašnjih poslova imao je muke da odbrani vladu od kritika da nije dovoljno investirala u obnavljanje vazdušne vatrogasne flote. Vatrogasci tvrde da im nedostaje bar 300 cisterni, zaštitna odeća i naročito ljudstvo i podsjećaju da su ranije protestovali, ali da je odgovor bio jedino policijska intervencija. Oko 250 kuća je pretvoreno doslovno u pepeo. Osiguravajuća društva daju do znanja da će platiti ono što je osigurano, što znači da ako ugovoru neko nije zaokružio da osigurava kuću od potpunog uništenja, a kuća je potpuno uništena, šteta mu neće biti nadoknađena.
0: Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Ukrajina i Rusija nastavljaju međusobne napade dronovima. Na meti ukrajinskih letelica su i ciljevi unutar Ruske federacije, dok su sa druge strane gađane mete u ukrajinskim lukama. Iz Moskve je demantovano da se govori o primirju koje bi pre svega obuhvatilo udare iz vazduha. U Persijskom zalivu situacija je mirnija, spekuliše se o obnavljanju pregovora, iako Iran negira da je zatražio nastavak razgovora. Predsjednik Donald Trump navodi da američka vojska ima kapacitete za nastavak sukoba. Pripremio Nikola Denčić.
2: Ruske snage su dronovima napale Zaporožku oblast i pritom pogodile stambeno naselje i pogon prehrambene industrije, saopštile su lokalne vlasti. Moskva je objavila da su gađane mete u Luci Nikolajev, ali je, kako je saopšteno, reč o brodovima koji su prenosili vojni teret. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala Rostovsku oblast, uključujući i sam grad Rostov na Donu. Kako je objavljeno, ključne mete bile su lučka infrastruktura i naftna postrojenja. Na meti ukrajinskih dronova bio je i grad Belgorod. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je da se razgovara o prekidu napada iz vazduha. Informacije koje se plasiraju prethodnih dana nisu tačne, ističe Peskov i navodi da i dalje nema kontakata sa ukrajinskom stranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju poslanicima Državne dume rekao da ruske trupe nastavljaju operacije i da će Moskva ostvariti ciljeve koje je postavila na početku sukoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja diplomatske aktivnosti i bit će prvi strani lider kog je primio novi britanski premijer Andy Barnum. U Persijskom zalivu nije bilo napada tokom prethodna dva dana, ali i dalje nije sigurno da li će se nastaviti pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Dok iz diplomatskih izvora stižu informacije da su katarski posrednici dobili odgovore

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Projekti Zorale Avazije i Romengije vaš savo suporti dela Ediz Beograd, taj sekretarijati vaš socijalno arakibe realizujne la PRSO-a pošukar lejbe kotore Romengo, ano publikako dživdipe, barjeri peolengje arakibasko ano medije, taj povaro dževapibe, profesionalno taj nadiskriminatorno informišibe kotore romanik hupatna. Anoramija kale projektesko organizuje mi Butiker dutni medijako edukuj be, ta informiši be medijengo koter romani populacija. Butiker dutni kedinge reprezentatorija e institucijenge, medijenge taj e organizacijenge civilno amali paske, zave vakarde koter kvalitetije medijenge informiši basko koter Roma, majbut koter stereotipjano publikaketana, sarini koter rola e medijengi, ano olengo CDP. Organizator je Butiker dutnako, sito romano medijengo servisi.
3: Medijsko izveštavanje o Romima i dalje je često zasnovano na stereotipima, senzacionalizmu i predstavljanju romske zajednice isključivo kroz siromaštvo i socijalne probleme. Pozitivni primjeri, uspesi i doprinos Roma društvu mnogo su ređe zastupljeni u medijima. Važno je da novinari koriste nediskriminatoran jezik, proverene informacije i uključuju glasove samih pripadnika romske zajednice. Prema rečima Igora Jovanovića, potpredsjednika Skupštine grada Beograda, odgovorno izveštavanje može doprineti smanjenju predrasuda, borbi protiv anticiganizma i boljoj društvenoj uključenosti Roma.
4: Ja bih rekao da se o Romima uglavnom izveštava tako da su Romi objekat neke priče. Retko kada subjekat nekog novinarskog izveštavanja. Zato je važno da razgovaramo na jedan vrlo otvoren način o tome kako popraviti sliku o Romima u današnjem društvu u kome živimo. Smatram da mediji imaju jednu presudnu odgovornost za to kako ih društvo doživljava. Upravo kroz izveštavanje medije čini mi se da i društvo stiče onu najvažniju i najširu sliku o jednoj zajednici kao što su Romi. Ja mislim da je važno da današnje redakcije i mediji izveštavaju pre svega profesionalno i po novinarskom kodeksu, da to izveštavanje bude zasnovano na činjenicama, nikako ne na senzacionalizmu ili na nekim predrasudama i da se te predrasude i dalje šire i podržavaju i pospešuju. Dakle, smatram da ono što je zapravo kor tog novinarskog posla i ono što je verujem i razlog zašto neko želi da bude novinar, važno i da se na taj način izveštava. Dakle,

0: dakle, novinarski kodeks, činjenice, a nikako ne senzacionalizam i, ako hoćete, i reality.
1: Tokom radionice bilo je reči o načinima na koje medije oblikuju stavove javnosti, primjerima senzacionalističkog i diskriminatornog predstavljanja romske zajednice, ali i o mogućnostima za unapređenje novinarske prakse i stvaranje sadržaja koji poštuju dostojanstvo, identitet i prava Roma i Romkinja. Ono na što je posebno obraćena pažnja je diskriminacija zajednice od strane javnih ličnosti.
0: Borba protiv diskriminacije se ne vodi samo kroz zakone i kroz institucije. Ona se svakodnevno vodi u javnom prostoru kroz javni govor i u tome je i uloga i odgovornost medija, ali i uloga i odgovornost nas koji predstavljamo različite institucije, pa na kraju krajeva i same sebe i svoje porodice. Dakle, kroz javni govor mi moramo da se borimo protiv diskriminacije, protiv stereotipa i svakako je to jedan od najvažnijih poslova koje naše društvo ima pred sobom i smatram da je ovo jedan način kako možemo da se borimo protiv diskriminacije, upravo ovakvi sastanci gde za jednim istim stolom imate predstavnike medija, institucija, nevladinog sektora, društvene aktiviste, da razgovaramo i da ne bude samo još jedan od nizu od sastanaka gde smo seli, razgovarali i ništa se nije uradilo, već da se dogovorimo oko tog nekog zajedničkog posla koji možemo da uradimo, a sa druge strane da se dogovorimo konkretno o narednim koracima koje treba da preduzmemo.
1: Saradnja sa institucijama i nezavisnim telima važna je za unapređenje položaja Roma, pogotovo kada je u pitanju medijsko izveštavanje, ističe Dragan Traparić, pomoćnik ministra za informisanje i telekomunikacije, sektor za informisanje i medije.
2: Ovdje su svi jednaki i naravno za inkluzivnost mediji imaju veoma važnu ulogu, posebno javni medijski servisi, radio televizije Vojvodine i radio televizije Srbije. Naravno da treba da bude više sadržaja na romskom jeziku kao i na drugim jezicima nacionalnih zajednica, a ministarstvo je tu da podrži što se tiče normative i ostalih akata da bude bolje svima u društvu u Republici Srbije. Mi moramo da poznajemo jedni druge što više. Ono što je značajno u medijima, da se titluje, da se prevodi, da se upoznajemo na taj način kulturu, tradiciju, običaju jedni drugih i da vidimo koliko smo u stvari slični, a ne različiti i koliko smo u stvari bogati, što i toliko ima nacionalnih zajednica u Republici Srbiji da možemo celom svetu da pokažemo baš onako pozitivnu praksu i kako dobro i normalno živimo.
1: Igor Jovanović ukazuje na značaj saradnje između institucija, medija i nevladinog sektora.
0: Za mene je važno da postoji pre svega ta dvosmjerna komunikacija, pa kada je u pitanju institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koju danas zastupa gospodin Antonijević i sve druge institucije. Zapravo da postoji ta dvosmjerna komunikacija, da jedni drugima imamo slobodu da kažemo i ukažemo na sve to što možda nije dobro u radu naših institucija, a sa druge strane da zajedničkim naporom i radom pokušamo da prevaziđemo sve izazove koji su pred nama. Izazova je mnogo, ali ja se nadam da postoji dobra volja za rešenjem svih tih problema. Zaista mislim da kada je u pitanju romska zajednica postoji mnogo načina i mesta za pomak i mislim da smo svi usredsređeni na to da se konkretno slika o Romima poboljša, pre svega kroz izveštavanje medija, jer su nam potrebni ti pozitivni primjeri, potrebni su nam primjeri o Romima koji su danas uspešni i u svetu muzike, filma i u politici i kao učenici, kao studenti i u biznisu, jer smatram da upravo kroz te priče mi se borimo protiv govora mržnje, diskriminacije, stereotipa.
1: Cilj projekta Osnaženi glasovi Roma i Romkinja je da kroz edukativne aktivnosti, saradnju sa institucijama i medijima i uključivanjem organizacija civilnog društva doprinese većoj vidljivosti romske zajednice i odgovornijem izveštavanju o pitanjima koja su važna za Rome i Romkinje. Ilija Stojanović, direktor Romskog medijskog servisa, koji je i organizovao radionicu, objašnjava ciljeve projekta.
3: Aktivnosti su bile vezane za obrazovanje mladih Roma i Romkinja kroz oblasti kao što su kultura, upoznavanje sa digitalnim alatima, korištenje mobilnih telefona, fotoaparata. Također smo imali i radionice sa mladim Romkinjama na temu zdravlja, na temu socijalne zaštite. Kroz te radionice smo ih u stvari informisali o njihovim pravima i mogućnostima koje pružaju državne institucije.
1: Tokom radionice razgovaralo se i o problemima u radu romskih redakcija. Igor Jovanović ističe odgovornost svih aktera.
0: Ja mislim da je tu podeljena odgovornost, da je dobar deo odgovornosti u institucijama, jer prosto nije dovoljno da mediji koji se bave položajem i pitanjem Roma u Srbiji žive samo od projekata i donacija. Nikako nije fair da takve ljude ostavimo na vetrometinu, što su to, da kažem, redakcije od jednog ili dva člana, pogotovo neke redakcije koje su van Beograda i koje na vrlo težak način rade i funkcionišu. Zato mislim da je dužnost nas koji predstavljamo određene institucije da pokušamo da nađemo način da pomognemo i takvim redakcijama, ali i mnogim drugim redakcijama koje se bave pitanjima marginalizovanih, položaja marginalizovanih grupa u Srbiji. S druge strane, odgovornost jeste na urednicima takvih redakcija, jer danas urednički posao često spada i taj neki menadžerski deo i ljudi koji su zaduženi da vode medije često moraju da se snalaze i za njihovo funkcionisanje. Tako da svakako je tu negde neka saradnja preko potrebna, neću da kažem da je moguća, već je moramo da stvorimo uslove za takvu vrstu saradnje, ali mora da postoji tu pružena ruka i sa jedne i sa druge strane. Ja se zaista trudim da što se Skupštine grada tiče i što se mene lično tiče, budem uvek tu za romske redakcije, za medije koji se bave pitanjem Roma i da razgovaramo vrlo, vrlo otvoreno o svim problemima i o svim stvarima koje su vezane za funkcionisanje takvih medija. Znam da nije lako, ali mislim da su takvi mediji preko potrebni svakom društvu, pa i u našem.
1: Održavanjem radionice dodatno je ukazano na značaj medija u borbi protiv anticiganizma, diskriminacije, predrasuda i društvene isključenosti, ali i na njihovu odgovornost u stvaranju javnog prostora u kome će se glasovi Roma i Romkinja ravnopravno čuti. Ilija Stojanović kaže da je edukacija prvi korak u tom smeru.
3: Kada govorimo o medijima, ono što Romski medijski servis zajedno sa svojim timom i Nacionalnom asocijacijom romskih novinara Srbije pokušava već nekoliko godina unazad da kroz određene edukativne radionice, kroz razne druge aktivnosti u stvari osnaži i pruži podršku stvaranju mlade romske elite koja će u stvari biti glas Roma i romske zajednice. Šta u stvari konkretno hoću da kažem? Da mi već dugi niz godina se borimo da stvorimo mlade ljude koji će biti angažovani u određenim nacionalnim i lokalnim medijima. Da oni budu zaposleni u tim nekim redakcijama, budu zaposleni u određenim institucijama, učestvuju u donošenju raznih odluka. Mi imamo visoko obrazovane mlade Rome, ali nažalost oni su samo prisutni u društvenim mrežama. A ono čemu mi težimo je u stvari da oni budu prisutni u institucijama gde se donose neke odluke i učestvuju zajedno sa većinskim stanovništvom, a smatram i znam da je to interes Srbije.
1: Radionica Medijska pismenost i izveštavanje medija u romskoj zajednici bila je prilika da se razmene iskustva između predstavnika institucija, medija i civilnog sektora, kao i za razgovor o mogućnostima unapređenja saradnje i razvijanja preporuka za objektivnije, etičnije i inkluzivnije izveštavanje.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Lazića, koji je pisac, advokat, strastveni putnik i veliki zaljubljenik u knjigu.
1: Kakvo udruženje je Adligat? Zašto je i sa kakvim ciljem osnovano? I šta uopšte znači reč Adligat? Viktor Lazić o tome kaže.
2: Udruženje Adligat je osnovano za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju. Sama reč Adligat označava više knjiga u jednim koricama. Mi smo to uzeli kao simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Trenutno udruženje ima 53 osnivača. Od 53 osnivača tu su vam najznačajniji ljudi srpske kulture i srpske knjige. Ja bih naveo samo nekoliko. Recimo Miodrag Pavlović, Milovan Danović, Matije Bećković, Ljubomir Simović, Filip David, Nevenka Tadić i tako dalje. To je jedan izvanredan broj, jedna izvanredna grupa posebnih ljudi, ljudi koji su posvećenici i poslanici knjige i kulture. Ono što je za nas možda specifično, to je da su tu ljudi svih političkih shvatanja. Ljudi koji ponekad, to jest verovatno ne bi voljeli da kažem da sede zajedno na kafi zbog različitih političkih stavova ili drugih problema koji postoje i podela raznoraznih koje postoje ne samo u Srbiji, postoje te podele i u svetu. Oni su se svi okupili oko našeg udruženja da bismo svi zajedno radili na nečemu što je mnogo značajnije od svih nas i od svih naših podela, a to je kultura i knjiga. Udruženje Adligat ne radi samo. Dakle, mi smo i osnovani i radimo uz veliku podršku drugih institucija. Uvek volim da napomenem Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja nam je zaista od samog osnivanja pružila veliku podršku. I oni su nam i poklonili negde više od 800.000 knjiga. Zatim tu su Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, Narodna biblioteka, Biblioteka Matice Srpske, naravno i cela Matica Srpska, zatim Gradska biblioteka Beograda, mnogi fakulteti i tako dalje. Dakle, ako bih ja birao najveći uspeh našeg udruženja, to nisu ni Teslina pisma, to nije ni orman kraljice Natalije Obrenović ili neki predmet koji je tako vredan i važan i dragocen za našu kulturu ili za muzej, to je upravo jedno sabiranje i okupljanje ljudi oko jednog važnog zajedničkog cilja i za koji sam ubeđen da mi svi zajedno, kada svako doprinese koliko može, da ćemo mi zaista napraviti jedan pomak u našoj kulturi.

0: Udruženje Adligat poniklo je na temeljima biblioteke porodice Lazić, koja je zvanično osnovana 1882. godine u mestu Kumane kod Zrenjanina i koja postoji već 9 generacija. Upravo zbog toga Viktor Lazić ima običaj da kaže da se on knjigom bavi već 250 godina.
1: Zaista sam ubeđen da se bavim knjigom 250 godina i pre mog rođenja. Dakle, ja sam inače deveta generacija u mojoj porodici zaluđenika i time se ponosimo. Dakle, moji preci su zbog knjige žrtvovali svoje živote, bili gladni, žedni. Moj pradeda dok je prelazio Albaniju, u svoj gunj imao je ušivene knjige koje je želeo da spasi. Moja porodica je knjige morala čak da zakopa ispod vinograda da bi ih spašavala. Kažem, mnogo puta tokom ovih 250 godina i moji preci, a zatim i ja, bili smo spremni da gladujemo i da položimo, da kažem, i svoj život da bismo spasili nešto što smo smatrali da ima ogroman značaj ne samo za srpsku, nego uopšte za ljudsku kulturu.

da je ta vizija tačna, jer mi naravno imamo jako malo podataka o tome šta se tu zaista događalo. Mi samo znamo da je Mihajlo Lazić postojao, da je bio sveštenik u Kumanu i da je imao jednu zbirku knjiga. Znajući istorijske okolnosti, ja pretpostavljam i ono što je nasleđeno, naravno, pretpostavljam da je ta zbirka bila jako mala. Verujem da govorimo o svega 5 ili 6 knjiga. Međutim, znate, to je doba u kome je svaka knjiga vredela kao kuća. To je doba u kome, kada se piše testament, vi pored spiska kuća i imanja, ako ste bogat čovek, navodite spisak knjiga i kome one ostaju. Volim i da se našalim, pa kažem, njegov naslednik, njegov sin, verovatno je duplirao biblioteku, pa je imao 12 knjiga. Međutim, mi kada govorimo o 9 generacija istorije srpske, ja mislim da je moja porodica verovatno najtrajnija porodica srpske kulture, u smislu da je u kontinuitetu opstajala ta biblioteka. Naravno, ne uvek podjednako uspešna. Dakle, nije to isto kao kada imate 9 generacija u Engleskoj ili u Francuskoj ili u Nemačkoj, gde imate mnogo bogatije društvo, stabilnije društvo i tako dalje. Ne. Sve srpske biblioteke, i to je nešto što ja volim uvek da ponavljam, a naravno moja biblioteka je samo kalejdoskop, moja porodična biblioteka. Dakle, samo se kroz nju prelamaju istorijske okolnosti celog našeg naroda. Dakle, vi nemate taj kontinuitet stabilan i bogat. Ne. Vi imate da su sve naše biblioteke feniksi. Dakle, da ih jedna generacija stvara, da one doživljavaju svoj procvat, budu veoma značajne, bogate i tako dalje, a onda dođu ratovi, sukobi, nevolje, nesreće, to se sve sruši kao kula od karata. I druga, sledeća generacija, ne možete baš reći da počinje od nule, dakle, ona ima neku tradiciju i neki temelj, ali je taj temelj toliko urušen da to de facto jeste neka vrsta nule. Vi to nemate na zapadu. Na zapadu se stalno nastavlja, pa vi posle 9 generacija imate punih 9 generacija nekog prosperiteta u samo pojedine prekide, a ovde imate stalno neke prekide.

0: U 19. veku došlo je do prvog velikog procvata biblioteke. Viktor Lazić otkriva kako je do tog napretka došlo i kako je biblioteka trajala tokom vremena.
1: Ja vam mogu sad ispričati u 19. veku kako je došlo do prvog velikog procvata biblioteke. A došlo je tako što se pročulo pre svega u Vojvodini, to još uvek govorimo naravno o Austrijskom carstvu, Austro-Ugarskoj, pročulo se među malobrojnim intelektualcima da u kući moje porodice postoji jedna značajna biblioteka. Dakle, moja porodična biblioteka je brojala recimo 600-700 knjiga tamo 1850. 1860. godine. U to vreme Matica Srpska biblioteka, Matica Srpska je imala otprilike isti broj knjiga, prosto da znate o kojim razmerama govorimo. Dakle, intelektualci su za to čuli i nije im bilo teško, naravno nije bilo interneta, telefona, ničega, ali nije im bilo teško da pređu i nekada više stotina kilometara da bi došli do kuće moje porodice, zakucali na vrata i zamolili mog čukundedu i navrndedu da neku knjigu pročitaju, pozajme i tako dalje. To nije uvek odgovaralo mojoj porodici zato što ljudi su dolazili kada njima odgovara, nije baš bilo nekog načina da se ni najave. A sa druge strane, moja porodica je shvatila dosta rano da je to što su sakupili već nekoliko generacija da prevazilazi značaj samo porodice, dakle da postoji neki javni interes da to bude dostupno i drugim ljudima. Velika donacija je došla posle smrti Laze Telečkog, to je jedan od poznatijih glumaca, to je prvi profesionalni srpski glumac. On je bio naš rođak i po njegovoj smrti deo njegove biblioteke je takođe priključen biblioteci porodice Lazić, moje porodice. I sad dolaze 80. godine 19. veka i moja porodica sad razmišlja, dakle već ljudi dolaze, pozajmljuju te knjige, ali je to sve neformalno na nekom prijateljskoj osnovi ili jednostavno ne možete odbiti čoveka koji vam se pojavio pred vratima i potrebna mu je knjiga. I moj čukundad Aleksandar Lazić odlučuje 1882. godine da registruje biblioteku, da otvori čitaonicu, zapravo da jednu sobu u svojoj kući odredi kao čitaonicu, da stavi radno vreme kada knjige mogu da se koriste i tako dalje. Međutim, nije on slučajno izabrao tu godinu. 1882. godine je Srbija proglašena za kraljevinu. Mi govorimo

O teritoriji Austro-Ugarske, mi govorimo o ljudima koji su, da kažem, decenijama, ako ne vekovima, žudeli za tim da imaju što veću autonomiju ili da budu deo Srbije. I to je bio neki njegov doprinos mog Čukundede Aleksandra Lazića srpskom pitanju u Vojvodini i nekom eventualno budućem ujedinjenju sa Srbijom. Naravno, o tome on u tom trenutku nije smeo ni da javno progovori ni reči.

0: Viktorov pradeda Luka Lazić bio je čovjek koga je odlikovala posvećenička strast prema knjizi. Luka Lazić, do kraja predan sakupljanju knjiga, oduvek je bio inspiracija i uzor Viktoru Laziću.
1: Luka Lazić je moj pradeda i on je najveći zaluđenik pored mene ili uz mene ili ne znam kako da kažem, ja se na njega ugledam. Dakle, od mog detinjstva on je taj moj neki idol, neka figura ka kojoj težim. Luka Lazić je bio jedan jednostavan čovjek, po struci inženjer, dakle suprotno od onoga što bi čovjek obično pomislio da je, ali je bio veliki zaljubljenik u književnost i u knjigu. On je porodičnu tradiciju preuzeo 1908. godine, dakle imao je 20 i nešto godina, i vrlo brzo dolazi Prvi svjetski rat. Kako mi znamo za 1908. godinu i za sve ovo ostalo? Tako što je on tada napravio prvi pečat i većina tih knjiga ispečatirana koje je on nabavio nosi dan danas njegov pečat. Dolazi Prvi svjetski rat i on je onako u Vojvodini uplašen, on je bio austrijski rezervista, mi čak imamo neke njegove fotografije u austrijskoj vojsci. Naravno, on na stolu uvek drži knjigu, ruka na knjizi, ali austrijska uniforma. I kao austrijski rezervista on se strašno plašio da će biti primoran da ratuje na strani Austrije protiv Srbije. Da bi to sprečio, on je čim je došlo do objave rata, odlučio da prebegne u Srbiju i da se priključi srpskim dobrovoljcima, srpskoj vojsci. Međutim, istovremeno plašio se i da to porodično blago, u tom momentu već sakupljeno duže od jednog veka, da to prepusti na milost i nemilost. Da li će neki austrijski vojnici ili službenici ući u kuću, šta će s time biti? I on je odlučio da u svoj gunj ušije nekoliko najznačajnijih, najvrednijih knjiga. Govorimo o malom broju, možda je to moglo biti 5-6 knjiga, od toga je samo jedna preživela. U stvari, šta se tu dogodilo? Kada je on prešao u Srbiju, on sa tim knjigama na sebi, on nije mogao da pretpostavi da će tako da pešači u sred zime preko Albanije, preko albanskih udura sve do Drača. I ja ga često zamišljam kako, eto, u sred te zime, po snegu, penje se na te planinčuge na koje se niko nije ni penjao od vremena srpske vojske do danas. To je bila jedna grupa entuzijasta koji su prošle godine otišli da se popenju, da vide kuda je to prošla srpska vojska. Dakle, gde ni alpinisti ne idu, koliko su to nehumani uslovi i teški za penjanje. On sve to prolazi sa tim knjigama na sebi i ne želi da ih se retosilja, da olakša sebi ili ne. Dolazi do Drača, do jednog močvarnog područja, ukrcavaju ga na brod i njegov brod torpeduju. On, da bi spasao jednog svog prijatelja, skače u vodu i većina tih knjiga propada. I ja ga zamišljam tako, ne znam, ne zamišljam ga ogorčenog, ali ga zamišljam ga poluživog, polumrtvog, onako ne zna čovjek ni šta ga je tačno snašlo, ni da li će sutrašnji dan da preživi, ne shvata verovatno to ni previše tragično, već toliko iscrpljen. Izgubio je najveću vrednost koju je vukao 1000 nešto kilometara kroz sve te gudure. I šta čovjek prvo radi? Nastavlja da sakuplja knjige. Sad zamislite kolika je ta ljubav prema knjizi, kolika je ta svest da sve to što su oni prošli, da je ipak pisana reč važna.

0: Luka Lazić imao je buran život. Zaslužan je za formiranje prve velike zbirke ratne štampe. Ova zbirka značajna je zbog toga što se iz nje može vidjeti šta se za vrijeme Velikog rata štampalo i koje publikacije i knjige su se na frontu čitale.
1: Dakle, on je napravio jednu od najvećih zbirki srpske ratne štampe u izbjeglištvu. Dakle, on je sve čega je mogao da se dokopa na tom krfu, na Solunskom frontu, u samom rovu, on je sakupljao. A vi biste bili iznenađeni šta je sve štampano. Zato što je štampa bila način države i naroda da dokaže svoje postojanje i da opstane. Dakle, vi imate na prvoj liniji fronta, recimo, čitaju se junačke pesme, čita se belatristika, imate čak poverljive neke knjižice taktičke, vojne, na kojima piše na korici ne iznositi na prvu liniju fronta. Zašto? Ako čovjeka ubiju ili zarobe, da ne zarobe i knjigu, jer knjiga sadrži neke poverljive informacije o srpskoj vojsci i državi. To su sve stvari koje su štampane ad hoc, u jako malim tiražima. Papir je bio užasno redak, tako da događalo se tu, recimo, štamparija u Solunu gdje su se štampale srpske knjige je izgorela, pa je veći deo tiraža mnogih tih knjiga izgoreo, uključujući poznatu knjigu Pesme bola i ponosa Milutina Bojića. Dakle, skoro ceo tiraž je izgoreo. Dakle, to su sve publikacije izuzetno važne, a koliko su važne, još su 10 puta ređe. To je sve moj prajeda skupio i mi smo dobili jedan projekat engleske britanske biblioteke i oni su digitalizovali 50.000 primjeraka uz podršku biblioteke univerzitetske Svetozar Marković. Međutim, druga stvar, što mislim da nije manji podvig bio, sad zamislite 2000 publikacija takvih materijala vi skupite, od kojih velika većina postoji samo kod nas danas. Ali vi ne možete da se vratite kući. Kako se vi vraćate kući? Vi se vraćate sa puškom na ramenu i tako što probijate put do kuće. Dakle, vi imate 500-600 kilometara, on je bio u pešadiji, dakle, pešačite. Da se borite, ne znate hoćete doći živi. A iza negde organizujete prevoz 2000 knjiga. Mislim, ne znam, meni je to nerealna scena. Ja ne znam danas kako bih ja 2000 knjiga dovukao iz Soluna da nisu ratni uslovi.
2: Između dva svjetska rata traje zlatni period biblioteke koja je tada imala oko 20.000 naslova, učestvovala u reviziji mnogih časopisa i organizovala malu pozorišnu trupu. Kako bi institucija bila samoodrživa, Luka Lazić osniva mrežu za raznošenje biciklima. Na taj način su se iznajmljivale i prodavale knjige i novine po Banatu. Moglo bi se reći da se veći deo ovog dela kraljevine kulturom snabdevao od Lazića.
0: Proces štampanja knjiga za života Luke Lazića razlikovao se od savremenog načina štampe i vrednost papira bila je tada mnogo veća nego danas. Viktor Lazić pominje još jedan gotovo herojski napor svog pradede koji svedoči o njegovoj bezgraničnoj ljubavi prema knjizi.
1: Druga stvar što je on jako voleo da te knjige budu uredne i da budu dostupne, a papir je bio užasno redak. I onda kada je on iznajmljivao, i on i moj prajeda, njegov otac, Čukundeda, nemarni čitaoci su često cepali stranice, jer taj papir je bio užasno redak i bio im je potreban za fišeke, cigarete, potpale, za 300 čuda. I neki ljudi su čak želeli samo kao suvenir da imaju stranicu iz knjige, da je urame ko sliku i tako dalje. I moj prajeda je to jako emotivno doživljavao i on bi onda uzimao i prepisivao te strane. E sad, naravno, nema fotokopir mašine, nema ničega. Ne bi to bilo čudno da ja nisam naišao na stotine i stotine stranica. Dakle, ja mislim čak da ih ima više od 1000 prepisanih njegovom rukom. Crteži na mestima na kojima su bili jako nevešto, onako najbolje kako je on umeo, ali on ih je precrtao. Često su ljudi cepali samo deo kojim je potreban. Recimo, mali uzak deo sa strane ocepe za cigaretu, da uviju cigaru. A moj pradeda taj deo dolepi I reči one, kako nisu završene, kako se iscepalo, on samo i završi završetak tih reči da može, mogu knjige da se čitaju. Onda ih naravno ušiva, prošiva i tako dalje. E sad, znate šta se tu još dogodi? Neko mu pocepa, recimo, ceo tabak izvuče 12 strana papira. Sad, moj pradeda nema tu istu knjigu. Niti on ima gde da nju nabavi. On mora da čeka pa mu se nakupi ti knjiga i onda odlazi za Zrenjanin, pa nema te knjige ni u Zrenjaninu, pa onda mora nekada više stotina kilometara da odlazi od svog mesta u kome je živeo, u Beogradu, Budimpeštu, Budimpešta je bila tako njihov prirodni centar, čak u Beč, i da onda tamo prepisuje stranice koje njemu u knjigama nedostaju. Pa zamislite koja je to ljubav. I recimo, mene kada pitaju koje su mi knjige najdraže, meni su te najdraže, jer to je jedan univerzalni, naravno, posebno sam vezan što je to moj prajeda i čovjek na koga se ja ugledam, ali to je jedan univerzalni simbol ljubavi prema knjizi, gde čoveku ništa nije teško da uradi zapisanu reču.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. I predstavljamo osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića.
1: Drugi svetski rat doneo je muku i nesreću, ali i nova iskušenja koja su se ticala i biblioteke porodice Lazić. Nemcima je bila neophodna mreža za raznošenje ratne propagande, fašističkih proglasa, knjiga i novina. Pošto su čuli da razgranat sistem dostave već postoji kod porodice Lazić, ubrzo stiže naređenje da se knjižara i novinarnica ponovo otvore.
0: Lukin sin Milorad, koji je preuzeo posao, ne uliva im mnogo poverenja, pa za njega ostaje na snazi zabrana za izlazak iz naselja. Ali naredbu za rad i odobrenje za nesmetano kretanje dobija njegova supruga Danica. Nemci su verovali da nepismeno žensko čeljade, majka dve devojčice od 7 i 3 godine, za njih ne može biti pretnja.
1: Uz saglasnost muža, Danica stupa u kontakt sa partizanima. Za njih će naredne 4 godine raditi kao špijun sa 3 zadatka. Da ispod fašističke raznosi partizansku literaturu, pre svega ilegalni časopis Naša borba, te da analizira nemačke jedinice na koje nailazi i o tome izveštava partizane.
0: Možda je najbitniji bio treći zadatak. Ona je mogla da slobodno ode u Zrenjanin i za novac otet od Nemaca kupi preko potrebnu hranu, koju je zatim partizanima ostavljala na dogovorenim mestima u kukuruzima. Više puta su zbog toga bili ugroženi životi svih članova porodice, ali je želja da se pomogne oslobođenju bila čvrsta.
1: Tokom perioda najveće gladi za vreme rata, Milorad Lazić nije pristajao da prodaje knjižno nasleđe, niti da ga menja za hranu. Biblioteka je za vreme rata čak i popunjena pojedinim izdanjima nemačkih knjiga, kao i partizanskim publikacijama.
0: Oslobođenje nije donelo očekivani spokoj. Nove komunističke vlasti odlučile su da nacionalizuju biblioteku. Luki i Miloradu je bilo neshvatljivo da bi neko mogao tek tako da im otme kroz vekove sticanu porodičnu tradiciju. Strepili su i kako će komunisti reagovati ako u kući pronađu fašističku literaturu. Ne samo što bi cela porodica mogla da nastrada, već je sasvim izvesno da bi jedan deo biblioteke završio u plamenu.
1: Članovi porodice Lazić tada su se zavetovali da nikada ni jednu knjigu neće uništiti na ideološkoj osnovi, jer je sva ta literatura deo istorije i treba da bude sačuvana kao svedočanstvo jednog vremena. Da bi spasili bibliotečki fond, najvrednije kao i sve knjige problematične sadržine, zakopali su ispod vinograda u neposrednoj blizini kuće, a preostale razdelili u nekoliko domaćinstava, rodbine i prijatelja.
0: Komunističke vlasti ni posle detaljne pretrage nisu mogle da ih pronađu, pa su Milorada Lazića pritvorili. Međutim, pošto su svi znali za doprinos Lazića oslobođenju od fašizma, nove vlasti su ubrzo odustale od daljeg progona porodice.
1: Svojoj baki Danici Viktor Lazić se odužio tako što ju je u starosti naučio da čita i piše. Ona ga je, kada je imala već više od 80 godina, posetila u Beogradu.
2: I ona kako je došla, mi imamo neke silne stepenice kada uđete, popela se u stepenice na terasu i istog sekunda rek tražila da razgovara nasamo sa mnom, da svi nas napuste, i svoje seljačke kecelje izvadila mi je, 9 godina sam imao, izvadila mi je medalje pradedine i rekla da želi da ja budem naslednik biblioteke i da od toga napravim instituciju. Eto, to je. Moj čukundeda je zapravo pokušao da napravi instituciju sa tim čitalištem. Nažalost, 77. kad je moj deda umro, čitalište je zatvoreno. Ja sam u svog djetinjstva od moje 9. godine maštao da napravim novu instituciju, neki novi temelj, stub srpske kulture, i mislim da smo mi na najboljem putu da to ostvarimo. Naravno, vrlo rano sam ja shvatio dve stvari. Prvo, da ja nisam sam. Da ima puno ljudi koji imaju dragocene stvari u svojim kućama, koji generacijama nešto skupljaju, i da ako se mi svi udružimo i napravimo jednu instituciju, da tek to može biti značajno, jer sve to što imamo daleko prevazilazi i značaj porodice i naš lični. Sa druge strane, shvatio sam još nešto, da taj kontinuitet porodični u svakom trenutku može biti prekinut i da tu čak ne treba se previše boriti protiv toga. Mog oca i njegovu braću i sestre, recimo, knjige nisu to u toj meri zanimale. Ja ne znam, moju decu, moje unuke, možda će sve život odvesti na neki drugi kraj planete ili u druge neke sfere. Zašto bi bilo ko bio primoran na silu da se bavi nacionalnim blagom? Zar nije bolje napraviti

ljudsko biće. I vi tu možete da vidite recimo knjige na palminom, na lišću palme ili na lišću banana. Možete da vidite knjige od korica koje su čak verovatno od ljudskih kostiju. Možete da vidite knjige nešto pićima od bambusa. Ima i jestivih knjiga. Recimo knjige od pirinča iz Kine. Ima i nejestive oslonovog izmeta. Celokupno ljudsko postojanje, ogledalo i riznica ljudskog postojanja, to je knjiga. I to je ono što vi možete da vidite. Ali vi u našem muzeju možete da vidite još nešto, a to je ogledalo ljudske inventivnosti i značaj knjige o kakvom niste ni maštali. Dakle, vi imate recimo, ljudi kada pomisle na knjigu, uvek pomisle na čitanje. Moje pitanje za vas, da li je svaka knjiga namenjena čitanju? I zašto bi bila? Vi imate mnogo naroda, uzmimo, počeo od hrišćanstva, znači ajmo da krenemo od samih sebe, koji veruju u magijsku snagu reči. Dakle, reč sama ima jačinu. Kako je Bog stvorio univerzum i planetu Zemlju i ljude? U početku beše reč i reč beše u Boga. Je li tako? Dakle, vi imate, recimo, sad ja sam napravio digresiju, ali o čemu se radi? Mi pokazujemo knjigu iz drugog ugla. Dakle, mi imamo veliki broj knjiga, recimo, koje nisu namenjene čitanju. To su molitvenici koji vas štite samim tim što su određene molitve napisane, koje ćete zatvorene, tako su napisane da ne mogu ni da se otvaraju, tako što ćete ih nositi oko vrata. I šta više, radi se o pravoslavnim molitvama iz Etiopije, koje su inače ispisali monasi rukom u njihovim manastirima i ispisali su ih na pergamentu na koži od fetusa ovaca. Recimo, jedan detalj. I to pravoslavno. Onda imate recimo u Mijanmaru gde veruju da svaki čovek treba da ima svoju sopstvenu knjigu. Dakle, kada se dete rodi, prvo što roditelji rade, sastavljaju mu knjigu. Njegovu knjigu. Kako to izgleda? Tako što zaseda, ja to zovem skupština. Sabor, jedan mini sabor porodice, prijatelja, monaha, sveštenika koji sastavljaju tu knjigu za dete. Unutra su molitve, dobre želje, pesmice, svašta šta god neko želi da napiše, može da napiše. A onda se, to se radi na tikovom drvetu, onda se to zatvori i tako uveže da ga nije moguće otvaranje te knjige. I ona nije namenjena čitanju. Šta više, smatra se veoma lošom srećom ako je neko otvori, jer tako to može da donese probleme čoveku za koga je napisana. Na koricama knjige nalaze se izgravirane pozicije planeta i zvezda u trenutku detetovog rođenja i to naravno služi za predviđanje budućnosti. Te knjige se čuvaju kao ikone. Dakle, kao što mi stavljamo ikonu na određeni zid, na počasno mesto i tako dalje, tako taj čovek treba da se za svog života stara o toj knjizi. Dakle, vi u Muzeju knjige i putovanja saznajete prosto, šire vam se vidici o tome šta je to knjiga, kako se ona može da postoji, kako sve utiče na ljude, kako se sve ljudsko postojanje ogleda preko knjiga. A ono se u potpunosti ogleda preko knjiga.

0: Muzej srpske književnosti je još u formiranju. Njegov cilj je prikazivanje celokupne srpske istorije sa fokusom na književnost. Uz ovaj muzej nalazi se Dom legata, u okviru kojeg se nalazi više od 40 legata naših najznačajnijih intelektualaca, pretežno pisaca.
1: U Muzeju srpske književnosti mogu da se vide mnoge vredne i dragocene knjige, kao što je prvo srpsko izdanje kompletne Biblije, ali i spomen sobe naših značajnih pisaca.
2: Radi se o prvoj celoj štampanoj Bibliji, srpskoj Bibliji. Dakle, pre toga je štampana i su evanđelja određena ili delovi, nije štampana cela. Štampano je, to je 30 godina trajalo. Stefan Novaković započeo u Beču, na kraju završeno u Budimpešti posle 30 godina, 1804. završena štampa. Mi smo u porodici imali tu Bibliju i ona je nestala posle smrti mog dede. Ona je izuzetno vredna. Ja sam sigurno duže od 10 godina maštao da je ponovo nabavim i uspeo sam preko prijatelja, kolekcionara i tako dalje. Ali to je samo jedan detalj u moru, nepreglednom moru značajnih stvari koje imamo za srpsku kulturu. Jedna od najvažnijih stvari koje mi radimo, mi pokušavamo da u celosti preuzmemo što više ambijenta

klijenata, ljudi, recimo književnika. Cele formiramo spomen sobe gde uzimamo predmete, police. Kada uzmemo recimo biblioteku, mi uzmemo policu, uzmemo sve knjige, uzmemo sve ukrase. Da vam kažem, da možemo, uzeli bismo i prašinu sa te police. Za one ljude koji su dovoljno značajni. Mi smo napravili dve spomen sobe za književnike koje su već otvorene. To su spomen soba Miodraga Pavlovića i spomen soba Petra Pajića. Legat Milovana Danovića takođe ide u tom smeru. Imamo jako veliki broj legata. Legat Pere Zubca, Petera Urbana, jednog od najznačajnijih prevodilaca sa nemačkog, sa slovenskih na nemačke jezike i tako dalje. Uzimamo mnogo predmeta. Vi u spomen sobi Petra Pajića, koja je možda najbolji primer šta nameravamo i u budućnosti da radimo, vi možete vidjeti, pošto on bio strastveni pušač, njegovu pepeljaru sa opuškom uzetim iz njegovog stana. Ali najemotivnija stvar, koja je čak i mene naterala na suze, njegova sestra i ja smo, kada smo pregledali stvari iz stana, ispod njegovog televizora našli kasu, pekarsku kasu njegovog oca. Njegov otac je bio pekar i tim zanatom u Valjevu je izdržavao svoju porodicu decenijama. I kada smo otvorili tu pekarsku kasu, kase nije bilo, to je samo dakle omot od kase, kutija, unutra smo zatekli kesu sa originalnim hlebom koji je pekao njegov otac 60. godina, koji se sam od sebe okamenio. I naravno, eto, to rijetko koji druga institucija ili legat, to je stvar koju obično ne uzimaju u legate, međutim, nama je to, da kažem, jedna od glavnih emotivnih stvari koje smo uzeli.

0: Udruženje Adligat se specijalizovalo za sakupljanje posveta i potpisa na knjigama. Procenjuje se da u fondu postoji između 30 i 50 hiljada knjiga sa posvetama i potpisima značajnih književnika.
1: Adligat u svom posjedu ima dosta retkih i vrednih izdanja knjiga naših značajnih književnika.
2: Lame nad Beogradom Miloša Crnjanskog, remek delo štampano u Johannesburgu, 75 primeraka, samo 25 na posebnoj hartiji, kod nas se nalazi 21. primerak. To je legat Milovana Danolića, isto kao i lirika. Lirika Jovana Dučića je također jedna od kultnih knjiga srpske književnosti. Ne zna se tačan tiraž, pretpostavlja se da je štampano u manje od 50 primeraka, štampano u Americi, u Pittsburghu, da se rukopis pesnikov ne izgubi tokom rata. To je on i napisao, tako i znamo. Knjiga je izašla iz štampe na dan pesnikove smrti. Dakle, Dučić je sa jednim primerkom sahranjen. Jedan primerak, mi imamo dva primerke. Sad da vam kažem, moj dobar prijatelj i naš osnivač i član našeg upravnog odbora i jedan divan, veliki čovjek, Milovan Danolić, on i ja imamo jednu tradiciju. Često kada ide u selo, ja ga vozim. To bi moglo se protumači kao moja usluga njemu i njegova meni, jer toliko uživam u tim razgovorima našim i druženjima da samo se nadam da će što duže to trajati, da će ga zdravlje još dugo, dugo godina poslužiti. Govorim o jednom periodu kada sam ja tek počinjao muzej. To je bila jedna sobica, ništa da kažem, ni približno ovome što je danas. Ali Milovan Danolić je od početka verovao i u mene i u projekat iz sveg srca. I sad mi se vraćamo iz njegovog sela, iz Ivanovaca, i u to vreme je bila na izložbu u biblioteci grada Beograda i na izložbi je prikazana lirika Jovana Dučića. I ja njemu kažem, znate, ja bih, eto, maštam da je taj naš muzej budući srpske književnosti jednog dana ima knjige tako retke i važne koje su, da kažem, kultne knjige srpske književnosti kao što je Dučićeva lirika. On mene pogleda i kaže, pa Viktore, zašto mi nisi rekao, pa imam je u kući, dao bih ti je odmah. I sad, mi smo odmakli možda 10 kilometara, ali mene je sramota sada, ja tražim da se odmah vratimo. Kako sada mu kažu, ništa, ćutim ja, a znam, on sad ide u Francusku, pa vratit će se ko zna kad. Naravno, prošlo je puno vremena od tad, zapravo se tu dogodila još jedna stvar. Posle nekoliko minuta meni padne na pamet Lame nad Beogradom. I onda mu kažem, pa znate, još maštam o tome da jednog dana imamo Lame nad Beogradom, prvo izdanje. Jao, pa to je nemoguće da se nabavi, to je. Znam, negde prodaju za neke basnoslovne cifre. A mene pogleda Danović i kaže, pa Viktor, ja i to imam, što mi ne reče da ti i to dam. I sad dobro, vozim ga ja posle na aerodrom, sve u redu. Prođoše 3-4 meseca, vraća se on u Srbiju, ovo je bilo jesen, ono proleće, ja nestrpljiv, idemo mi za Ivanovce, da li će dati, neće, da li, kako da možda pomenem, to je neprijatno tražiti. Odmah, kako smo izašli iz kola, on je u svoju biblioteku našao te dve knjige, poklonio, ali tu se priča ne završava. Objavimo mi u politici da se može vidjeti na stalnoj postavci kod nas lirika i tako dalje, javlja se meni jedna gospođa i kaže, moj prijatelj je Marko Dučić, izvršila se testamenta Jovana Dučića, on mi je veliki prijatelj i on bi se sigurno veoma radovao da dođe da posjeti muzej i da vidi da imate liriku. Ja kažem, ne, sa zadovoljstvom, neka dođe, sve u redu. Dolazi Marko Dučić, pogleda muzej, vidi liriku, ja mu ispričam, oduševljen što imamo, kako smo je nabavili, sve to. Prođe nekoliko mjeseci, dolazi on ponovo, da li može da dođe u muzej? Može. Dođe i vadi mi iz torbe još jedan primjerak lirike i kaže, Viktore, kad je tebi toliko stalo do te lirike, evo ti još jedan primjerak da imaš. I mi sad imamo dva primjerka Dučićeve lirike.
0: Udruženje Adligat organizuje brojne izložbe knjiga, kao što je na primjer izložba minijaturne knjige koju je organizovala Nataša Ršumović, a posebnu pažnju privlači jedna akcija.
2: Radimo mnogo toga, imamo jednu akciju koja traje već 4 godine, milion knjiga za Srbiju se zove, više od pola miliona knjiga smo poklonili u više od 300 institucija, 29 zatvora je dobilo, zatvorskih biblioteka dobilo je 10.000 knjiga, u toku je akcija poklanjanja knjiga za 50 škola, a već smo poklonili knjige u nekih 25 bolnica. Taj broj stalno raste, to je jedna stalna akcija, dakle mi apelujemo na sve koji imaju više knjiga da se nama obrate, mi šaljemo ekipu, uzimamo te knjige, naravno sve pregledamo, gledamo šta je to važno, retko, zanimljivo, što je potrebno našim muzejima, a onda ono ostalo distribuiramo ogromnom broju biblioteka kojima je to potrebno, pa čak i pojedincima, profesorima, studentima, recimo studenti Filološkog fakulteta dobili su više od 10.000 naših publikacija ovde u Beogradu. Biblioteka u Banja Luci Filološkog fakulteta je otvorena maltene zahvaljujući nama i Akademiji nauka, 2200 knjiga smo im poslali i tako dalje.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Nas je 10%, u kojoj govorimo o osobama sa invaliditetom. U ovom izdanju pričamo o

0: Udruženje za reviziju pristupačnosti je osnovano 2009. godine i osnovali smo ga sa ciljem da se isključivo bavimo pitanjima pristupačnosti. Dakle, isključivo pitanjima izgrađenosti pristupačnog okruženja, pristupačnih usluga, pristupačnih proizvoda. Zašto? Uglavnom, organizacije osoba s invaliditetom se bave pitanjima pristupačnosti, ali je to, da kažemo, jedna od aktivnosti koju rade, ali imaju mnogo toga što treba da urade, te socijalna zaštita, te usluge, te da izađu u susret članovima, prevozi i ovo, a mi se bavimo isključivo, dakle, izgradnja pristupačnog okruženja i to kroz jedan poseban koncept, evropski koncept pristupačnosti i dizajn za sve, koji u suštini govori o tome da pristupačno okruženje nije samo pristupačno okruženje, nije samo za osobe s invaliditetom, već i za stare, za roditelje sa decom u kolicima, dakle za ono više od 40% građana neke zemlje.
1: Za koji objekat možemo reći da je pristupačan, da je takav kakav treba da bude i da je dostupan svima?
0: Pristupačan objekat je objekat gde je prilaz do tog objekta pristupačan. Dakle, da mi možemo od nekog parking mesta ili autobuske stanice da dođemo prvo do tog objekta, da ne postoje arhitektonske prepreke na ulici. Zatim, da bude pristupačan ulaz tom objektu, a to znači da ima ili rampu, ukoliko ima stepenike, ili da bude u nivou sa ulicom, da ima široka vrata, najbolje bi bilo automatska, dovoljno široka da mogu da uđu korisnici invalidskih kolica tu.
1: I ne samo invalidskih kolica.
0: I ne samo invalidskih kolica, tako je.
1: Osoba koji se otežano kreću, stari, male dece.
0: Osoba koji se kreću s pomoć štaka, sve to jako bitno. Da postoje informacije, taktilne informacije za slepe i slabovide osobe i već neke kontrasne boje za slabovide osobe. Da su sve informacije u tom objektu kako vizuelne, tako predstavljene i zvučno, jer je to bitno, slepima je bitno da nešto bude zvučno predstavljeno, a gluvim osobama je bitno da bude vizualno, tako da postoji neka informacija. Ako se daje neka informacija, da se daje na više različitih načina. I ono što je bitno unutar tog objekta, da postoji da je objekat dovoljno širok, da mogu ljudi da se kreću tu, da bude dovoljno osvetljen, i da ono sada što se dešava, zbog čega smo mi u tom objektu, da opet i to bude pristupačno. Dakle, da usluga koja se pruža u tom objektu ili proizvodi koji se kupuju u tom objektu opet na neki način budu pristupačni.
1: A postoje li uopšte takvi objekti u Srbiji? U realnom životu?
0: Da. U realnom životu,
1: da. A praksa?
0: Postoje. Postoje. Gde? Ono što se postoji, dakle, najpristupačniji su kod nas tržni centri. I to najverovatnije zbog toga što se tržni centri i neki hoteli koji imaju neke strane licence projektuju tako da budu pristupačni. Dakle, oni su, kompanija je usvojila određeni standard.
1: Uglavnom strane kompanije.
0: Strane kompanije usvojili su određeni standard i taj standard sada propisuje šta sve treba uraditi kada se gradi neki objekat i onda je u stvari primjenom tog standarda su i ti objekti pristupačni. Tako da primjer sada, recimo, Crown Plaza je super pristupačna jer je jednostavno standard da Crown Plaza bude pristupačna.
1: A na kome je odgovornost kada je reč o izgradnji objekta, odnosno objekata, ko treba da bude taj koji će objekat učiniti pristupačnim kako bi išli u korak sa Evropom?
0: Da. Veliki problem što je postoji više ljudi koji su odgovorni da bi neki objekat bio pristupačan. Naravno da su na početku to investitori. Investitor je dužan da obezbedi da ono što gradi, ukoliko nešto gradi, bude pristupačno.
1: A po zakonu on mora to dobiti.
0: Tako je, on to mora da obezbedi. Dalje su odgovorni projektanti koji će onda primjenjivati standarde i propise koji su usvojeni u toj oblasti, pa onda projektanti koji kontrolišu

0: te projektante, pa onda inspektori koji opet kontrolišu projektante koji kontrolišu projektante i tako dalje, tako dalje.
1: Opet je to lepa teorija, odnosno tako treba da bude. A kako izgleda pristupačna Srbija u praksi?
0: Pristupačna Srbija u praksi izgleda tako da neko kaže ajde da napravimo da nešto bude pristupačno, žao.
1: Dakle, opet je sve na bazi dobre volje, odnosno tako se to sve uzima, a u stvari je to zakonska obaveza.
0: Tako je, tako je. Mi često kažemo pristupačnost nije milostinja za osobe s invaliditetom, a često se tako shvata.
1: Iz toga se vjerojatno izgradila ideja, rodila ideja da vi napravite mapu pristupačnosti Srbije.
0: Mapa pristupačnosti je mapa, ali tako, Srbije, na kojoj se nalaze pinovani objekti koje smo, za koje imamo informacije da li su pristupačni ili nisu pristupačni. Mi smo napravili neki algoritam koji meri stepen pristupačnosti objekta, ali ono što je bitno to je da su informacije takve da onom da svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Mi kada kažemo ovaj objekat je pristupačan, a mislimo samo recimo na fizičku pristupačnost, da on ima rampu i širok ulaz, on, to nije toliko važna informacija recimo slepim osobama. Njima je važnije da li postoje, da li se informacije daju kada ulaze u neke objekte. Mi smo onda upravo gledali da tako napravimo, da mi imamo kategorije ljudi i onda po tim kategorijama određena pitanja i svako može da izabere šta je ono što je njemu važno. Imamo i roditelje sa malom decom u mapi pristupačnosti, slepe i slabovide, osobe sa otežanim kretanjem, korisnike invalidskih kolica. Dakle, svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Informacije su otvorene, dakle svako može da ubaci objekte koje želi, ali da te informacije da podeli sa drugima, može da vidi šta ima, cela Srbija je obuhvaćena ovim projektom. I ono što je posebno važno, sa zaštitnikom građana smo napravili saradnju da su oni poslali taj upitnik iz mape pristupačnosti svim jedinicama lokalne samouprave po Srbiji da odgovore na pitanja za objekte koji su u njihovoj nadležnosti. I to je nešto što je trenutno aktuelno, nešto na čemu trenutno radimo, obrađujemo te podatke i nadamo se da ćemo do kraja godine imati neku informaciju kakva je situacija u Srbiji kada su objekti u javnoj nadležnosti u pitanju. Mapa pristupačnosti zbog toga daje i konačno određenu statistiku koliko je pristupačno, koliko nije pristupačno. Često sam ja bio u prilici da paušalno odredim šta je pristupačno u Srbiji, pa eto, bolje je sada nego što je bilo ranije, nije baš najbolje i tako. Sad ćemo imati kroz ove informacije, imat ćemo jasnu statistiku koliko je objekata u javnoj nadležnosti pristupačno, koji je to procenat, gde škripi, tako dalje, tako dalje.
2: Čuli smo priču iz Udruženja za reviziju pristupačnosti, a sad idemo u Centar za orijentaciju društva i razgovaramo sa direktorom Goranom Lončarom.
3: Nas je 10%.
4: Centar za orijentaciju društva je organizacija iz Beograda, osnovana 2006. godine. Zapravo je nastavak jedne veće međunarodne organizacije koja je delovala ranije na prostorima jugoistočne Evrope. Mi smo nastavili aktivnosti Handicap International u oblasti prava osoba sa invaliditetom i naš fokus je zapravo invalidnost u tom smislu. Takođe, programima kojima se bavimo se fokusiraju na neke druge marginalizovane grupe, kao što su osobe koje žive sa HIV-om i SID-om. Takođe, aktivno radimo kroz regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom za Evropu koji se nalazi kod nas. Aktivno se zapravo bavimo implementacijom konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u celom regionu jugoistočne Evrope.
1: Iz vašeg ugla, hajde da bacimo fokus na osobe sa invaliditetom. Njihov status u našem društvu, kakav je u odnosu na neka pravila koje vladaju svetom?
4: Pa u odnosu na pravila koje vladaju svetom, naravno moramo da se fokusiramo na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Srbija je potpisnica te konvencije i mislim da je to jako važan dokument jer se samim njegovom implementacijom kod nas dosta stvari menja. Neke stvari su već urađene, na nekima se tek radi. Evo projekat koji mi trenutno sprovodimo, koji se fokusira na prava gluvih i nagluvih osoba u Srbiji. Recimo, tu je problem što ne postoji još uvek srpski znakovni jezik u našem normativnom okviru, tako da, ali konvencija i zapravo svi članovi koji se odnose na različite oblasti života na neki način malo po malo dolaze na red. E sad, što se tiče neke generalne situacije, vrlo je teško reći koliki je napredak izračunati. Jel? Mi smo pokušali to kroz monitoring izveštaje da prikažemo kako se stvari dešavaju u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, pristupačnosti. Generalno ne možemo da kažemo recimo da je sve pristupačno u gradu, ali daleko se više o tome priča, daleko više broj objekata unose pristupačnost kao bitan segment ili bilo koja druga oblast kao što je socijalna zaštita ili obrazovanje. Sve je to nešto što se na neki način nadovezuje na ono što zahteva konvencija i to je ono što je značajno zapravo za razvoj našeg društva kada su osobe sa invaliditetom.
1: Koliko se osobe sa invaliditetom aktivno uključuju i u vaš rad i u rad drugih organizacija koje se bave njima, odnosno ima li pomaka u njihovom, dakle, aktivizmu, ako tako možemo reći?
4: Napredak je vidljiv i možda ranije se nekako više pričalo o tome da neko drugi zapravo donosi odluke i kreira neku politiku u odnosu na osobe sa invaliditetom, a danas zapravo je situacija drugačija. Prosto ne može ništa da se uradi bez samih osoba sa invaliditetom. Znači, aktivno učešće, da kažem, ona norma koja mora da se ispoštuje u bilo kom radu, ne kažem samo u zakonodavnom smislu, nego i u pruženju određenih usluga, u monitoringu prava. Znači, izveštaj koji smo mi pripremili, koji se bavi monitoringom, odnosno implementacijom Konvencije Ujedinjenih nacija je uključila baš to, lokalne aktere, lokalne organizacije osoba sa invaliditetom koji su iz različitih svojih nekih uglova, da li kao dobrih poznavaoca medija ili pak zakona ili uopšte tih nekih, nama je u fokusu zapravo lična priča, individualno iskustvo osobe sa invaliditetom, to je neka kruna oko koje se sve odvije, jel? Kako se zapravo, šta je ono što same osobe sa invaliditetom kažu u svom položaju i zapravo je tokom projekta uključenje osoba sa invaliditetom bilo najbitnije, znači da oni sami istražuju, međusobno komuniciraju dokle se, šta je dobro, šta je loše, dokle se stiglo, šta je ono što treba da se uradi. Određene preporuke su formirane koje su, evo baš kada pričamo o srpskom znakovnom jeziku, jedna od preporuka tog izveštaja je bila da bi trebalo na neki način da se reguliše kroz zakon upotreba znakovnog jezika. E sad, je vrlo zapravo aktivno se krenuo taj neki advokacy da bi taj zakon što pre zaživeo i tako omogućio zapravo gluvim i nagluvim da uživaju svoje pravo.
1: I evo na kraju, koliko se menja svest ljudi u Srbiji kada je reč o odnosu prema osobama sa invaliditetom?
4: svest ljudi mora da se menja na različite načine. Mi smo tako kroz projekat

0: pravno informisanje zapravo napravili promo spot koji opisuje, odnosno promoviše prava osoba sa invaliditetom na jedan nesvakidašnji način. Znači, stavili smo u kontekst, stavili smo osobu koja čuje u kontekst stvarnosti da je sve oko nje na znakovnom jeziku i samim tim na neki način pokušali da prikažemo opštoj populaciji kako bi izgledao svet iz te perspektive kada bi mi morali da komuniciramo na znakovnom jeziku, na primjer, a da ga ne znamo. Tako da, taj spot je odlično prihvaćen. Mediji su jako značajan segment svega toga. Zbog toga se treba i na taj na tu oblast najviše usmeriti kada je u pitanju promjena svesti. Ali svakako, u odnosu na neki rani period, posebno pre potpisivanja i ratifikacije konvencije, daleko bilo drugačije. Mislim da sada ljudi ipak imaju više informacija o tome kako, zapravo kako se odnositi prema marginalizovanim grupama, a osobe sa invaliditetom predstavljaju zapravo i najbrojniju. Mislim da jednostavno cela ta neka promjena u društvu krenula baš od samih osoba sa invaliditetom kada su u pitanju neke druge marginalizovane grupe.
1: Nas je 10%.
2: Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: Pri kraju emisije nas je 10% priča iz ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Reč ima gospodin Milutin Garić.
1: Paraplegija je oduzeto, znači donjih dela ekstremiteta sa vrlo ozbiljnim ispadima fizioloških radnji, tako da je neophodno da se pacijent ponaša vrlo disciplinovano u jednoj takvoj situaciji. Cilj medicinske zdravstvene rehabilitacije jeste u tome da on svoje stanje prihvati što realnije onako kako se to već mora i da mu se omogući jedan zdrav i normalan život da u jednoj njegovoj svakodnevnici. Ukoliko naravno čovjek to prevaziđe na jedan zdrav i jedan pravi način, on sasvim normalno može da se bavi svojim novonastalim životom. Vrlo često se naravno bavi i sportom. Već nam je svima poznato koliko su dobrih rezultata i postigli naši sportisti na tim takmičenjima međunarodnim. Tako da je to nešto što im taj hendikep može u trenutku dati i njihovu prednost u masi stvari, jer na taj način će posvetiti sebi jedan mnogo kvalitetniji način života, odnosno njihova borba će biti mnogo veća i naravno psihološki će biti spremniji za sve druge stvari koje ih prate kroz život. Nije retka pojava da i u takvom stanju postaju roditelji, što je velika stvar za njih. Jednostavno na taj način se dokažu i pokažu kao zdrava jedna populacija, što je naravno interes i cilj svakog čoveka, a ne samo čoveka koji je došao u jednu takvu situaciju, da ne kažem neizbježnu ili definitivnu. Zašto je značajno da se svakodnevno bave sobom? Da jednostavno ne bi ušli u probleme, jer mašta stvari prati ih kroz tu njihovu problematiku, samo saznanje da je došlo do jednog vrlo ozbiljnog oštećenja, dovoljno govori koliko je stvari koje mogu zadesiti u svakodnevnom životu. Najčešće to su dekubitalne rane zbog loše cirkulacije, spazmatične promjene ili mlitavi mišići koji mogu praviti probleme, veliki bolovi koji se javljaju u leđima, druge stvari koje su vezane za cirkulaciju, gdje dolazi do jednog vrlo ozbiljnih trauma. I ukoliko se ljudi ne bave s tim na pravi način, onda je to već postaje mnogo veći problem, odnosno komplikacije postaju mnogo veće i sa nažalost vrlo ozbiljnim problemima koji mogu ugroziti zdravlje i trajnije nego što se predviđa. Naravno, vrlo je bitno da se omogući maksimalna funkcionalnost donjih delova tela koji su, nažalost, kod

tih patologija jako ugroženi, da bi se sprečila njihove kontrakture, odnosno da bi se spazam tih mišića onemogućio i da bi se razradili segmenti donjih delova tela.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
8: samo
7: narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
8: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazpromneft o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola takođe ističe poslednjeg dana jula. U Skupštini Srbije završen je prvi od, kako je najavljeno, tri dana rasprave o nepoverenju vladi Srbije. Zahtev su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, dok je sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika

0: A uvod je bila konferencija za medije predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenka Jovanova, koji je rekao da opozicija nema kapacitet da izglasa nepoverenje vladi.
1: Iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, pa su na taj način faktički zaustavili vladu da traži raspuštanje skupštine ili da se ide na izbore, ili su hteli malo reklame.
0: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić iskoristio je pravo na neograničeno vreme za govor i 4 sata obrazlagao predlog opozicije.
2: Dozvolite da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim silama borite da opstanete na vlasti.
0: Premijer Đuro Macut poručuje kako ne postoji vlada koja nije pravila greške, ali da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
3: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana. Zato ni danas neću odgovarati uvredama na uvrede. Građani od nas očekuju mnogo više od toga.
0: Za reč se javio i ministar finansija Siniša Mali.
4: Ko o čemu Miroslav Aleksić o poštenju? Znate kolika je prosečna plata u Trsteniku bila tokom njegovog mandata? 32.000 dinara. 5.000 ljudi je bilo bez posla.
0: Aleksićev ekspoze podržala je poslanička grupa Srbija Centar Srce kao i Zeleno-Levi front. Radomir Lazović iz te poslaničke grupe kritikovao je ministre što, kako je rekao, napadaju Aleksića.
5: O vašem nepoverenju se ovde govori. O vama razgovaramo danas. Vaše odgovore tražimo.
0: Reagovala je i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
6: 3/4 stvari nikakve veze nije imalo sa ovom inicijativom. Dobili ste vreme za vaš politički reality, nije vas se ni 40-oro skupilo danas za taj reality.
0: Posle rasprave između opozicije i ministara reč je imao Željko Veselinović iz Ujedinjene seljačke stranke.
7: Smatram da je ova sednica potpuno bespotrebna, jer smo imali prilike da vidimo da je predsednik Republike najavio da će izbori biti u naredna 2 do 3 meseca i da sve ovo što mi danas ovde radimo apsolutno nema nikakve svrhe.
0: Podršku vladi najavili su Jedinstvena Srbija i Pokret socijalista. Nastavak rasprave zakazan je za sutra u 10 časova.
8: Osumnjičenom SS za pretnje smrću predsjedniku Republike određen je jednomesečni pritvor. Na teret mu se stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je zapretio ubistvom Aleksandra Vučića. Predsjednik poručuje da će privedenom pomoći u procesno-pravnom smislu, tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ocenjuje da je SS samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama.
9: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati, pokušat ću da mu procesno pravno pomognem. I reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva, dobar domaćin, dobar Šumadinac, kojeg je neko zaveo, a ja sam uvek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao.
8: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odložio je izricanje presude za navodni ratni zločin Miloradu Đokoviću i za Vitomirice kod Peći na zahtev odbrane zbog neusaglašenosti u izjavi jednog svedoka i ponovo otvorio glavni pretres. Advokat Dejan Vasić kaže da je to presedan jer se, kako je istakao, jedno sudsko veće odvažilo i reklo da je potrebno pronaći sve izjave koje su svedoci davali tokom svih godina.
10: Ja sam skretao pažnju da suđenja za ratne zločine, istrage ratnih zločina, nisu počeli osnivanjem specijalnog tužilaštva, već su one vođene i pre, u vreme dok je postojala misija Euleksa i dok je postojala misija UNMIKA. I da bi se morale uzeti u obzir izjave koje su pojedini svedoci davali tokom postojanja tih pravosudnih misija. Danas smo u tome konačno uspeli i sudsko veće je ponovo otvorilo glavni pretres na kome će se pronaći ranije izjave jedne od vrlo važnih svedoka u postupku protiv Milorada Đokovića. Pozitivan signal za odbranu i očekujemo da će se u ponovo otvorenom glavnom pretresu, da će se utvrditi jedna istina kojoj, nadam se, svi koji u postupku učestvujemo težimo.
8: Podsjetimo, Milorad Đoković je optužen da je počinio navodni ratni zločin 99.

0: godine u selu Ozrim kod Peći. Uhapšen je krajem juna 2022. godine. Na početku procesa se izjasnio da nije kriv. Đoković je pre hapšenja vodio sudski spor za povraćaj uzurpirane imovine. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba. Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i Jovanu i Dragiši Vićentijeviću koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. godine. Tužilac je nastojao da ispitivanjem svedoka uveća pričinjenu štetu na kanalu kako bi i delo postalo teže, rekao je advokat Nebojša Vlajić.
1: Kanal jeste onesposobljen, ali šteta ne može nikako da bude takva. A nije teško zaključiti zašto se trudimo da šteta bude što veća, da bi onda i delo bilo što teže. Ovo nije prvi slučaj šarenih laža koje su zapakovane u optužnicu, koja na početku izgleda kao monolitna optužnica, ali u stvari do kraja suđenja mi vidimo da to baš nije tako.
0: Polaganjem venaca i svetim liturgijama u Drinjači kod Zvornika obeležena je godišnica stradanja 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koji je na današnji dan 1992. godine tokom rata na prostoru Bosne i Hercegovine svirepo ubijen pokušavajući da spase svog psa iz okupiranog sela. Srpska pravoslavna crkva ga je proglasila za sveca. Za zločin na 13-godišnju kaznu zatvora osuđena je pripadnica takozvane armije BiH Elfeta Veseli. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Prethodno su sa planine već bila spuštena tela dvoje članova ekspedicije. U Federaciji BiH sutra dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice. Slušate dnevnik Radio Beograda. Sa Niškog aerodroma u Liban je otputovalo oko 140 pripadnika Vojske Srbije koji će narednih 6 mjeseci biti deo mirovne misije UNIFIL. Oni će biti deo španskog kontingenta u Južnom Libanu i kontrolisat će prelazak plave linije u području prema Izraelu. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je ispratio vojnike, rekao je da je naša vojska postala pouzdan partner u ovoj misiji, ali da ovaj zadatak neće biti lak, posebno posle nedavne tragedije u kojoj smo u Libanu izgubili uzornog podoficira Milovana Jovanovića. Zbog toga će bezbednost pripadnika vojske biti na prvom mestu, istakao je Gašić.
2: Važno je od prvog dana stupanja na dužnost do dana povratka u Srbiju budete maksimalno posvećeni kako mandatu misije, tako i čuvanju svog života i zdravlja. To nije samo odgovornost prema sebi, nego i prema vašim porodicama i prema našoj vojsci i državi. Tokom narednih 6 mjeseci vi ćete biti više od jedinice, bit ćete porodice. Čuvajte se i pomažite međusobno kao braći i sestre.
0: Skoro 220.000 ljudi napustilo je svoje domove na jugozapadu Francuske u neposrednoj blizini Bordeauxa zbog velikog požara. Do sada neviđena plamena oluja od srede je opustošila 42.000 hektara. Strahuje se i od posljedica novog talasa vrućina koji najavljuju meteorolozi. Vlasti navode da je vojno-industrijski kompleks koji se nalazi u blizini bezbedan. Izveštava Nataša Jokić.
3: Javni tužilac Bordeauxa izjavio je danas da je masivni požar u francuskom departmanu Gironde na jugozapadu zemlje izgleda izazvala operacija čišćenja žbunja i šume, koja je počela neposredno pre izbijanja požara, dodajući da moraju da se istraže uslovi pod kojima je ovaj posao izveden i da je istraga još uvek u ranoj fazi. Ono što je za sada izvesno, to je da su jak vetar i peščano tlo doveli do stvaranja do sada neviđene vatrene oluje, da je vetar noća sporije duvao, da ima znakova stabilizacije požara koji je već stigao do neposredne okoline Bordeauxa, grada od oko 250.000 stanovnika. Predstavnica vlade za medije izjavila je danas da evakuacija Bordeauxa nije na dnevnom redu, ali vatrogasci i stručnjaci upozoravaju da je neizvesno šta će biti narednih dana, jer meteorološke službe najavljuju da u sredu počinje novi talas žege sa temperaturama koje će u hladu prelaziti 41 stepen. Vlada je potvrdila da je trenutno mobilisano 2500 vatrogasaca, 1500 vojnika i 1200 policajaca i žandara. Posebnu pažnju izaziva 488 industrijskih postrojenja u okolini Bordeauxa, od kojih 18 spada u visokorizične, dok 3 spadaju u najrizičnije, koji proizvode između ostalog raketna goriva, raketne sisteme, a

0: Tu su i skladišta za naftne proizvode i veštačko đubrivo. Vlasti navode da je vojska u toku posljednjih dana izgradila zaštitne zidove i strukture oko ovih postrojenja i da su ona bezbedna. Na danas održanoj konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova imao je muke da odbrani vladu od kritika da nije dovoljno investirala u obnavljanje vazdušne vatrogasne flote. Vatrogasci tvrde da im nedostaje bar 300 cisterni zaštitne odeća i naročito ljudstvo i podsjećaju da su ranije protestovali, ali da je odgovor bio jedino policijska intervencija. Oko 250 kuća je pretvoreno doslovno u pepeo. Osiguravajuća društva daju do znanja da će platiti ono što je osigurano, što znači da ako ugovoru neko nije zaokružio da osigurava kuću od potpunog uništenja, a kuća je potpuno uništena, šteta mu neće biti nadoknađena.
1: Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Američke Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade posle dvonedeljne eskalacije sukoba, prenosi Associated Press izjave zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči sutrašnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući, prenose pojedini izraelski mediji. Ukrajinska i ruska vojska nastavljaju žestoke borbe. U ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji poginule su dve osobe, dok je u ruskom napadu na Harkovsku oblast stradala najmanje jedna osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u Londonu, a zatim putuje u Vašington. Istovremeno, predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva delovati pažljivo, istrajno i dosledno i da će ostvariti svoje ciljeve.
2: Za Rusiju, za
3: u igri je budućnost Rusije. Otadžbina nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu. Učesnici specijalne vojne operacije herojski se bore za Rusiju, za svoju domovinu. Njih podržava ceo naš narod, celo naše društvo. Ostvarit ćemo svoje ciljeve i zajedno ćemo učiniti sve za pobedu.
1: Ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev proglašen je personom non grata i ima rok od 5 dana da napusti zemlju nakon što je rumunska vojska oborila 3 drona iznad teritorije Rumunije za koje tvrdi da su ruski. Lipajev ocenjuje da je takav potez Rumunije propagandni trik, čiji je cilj sprečavanje ruskih napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu na Dunavu i Crnom moru. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, CERN, odlučila je da učestvuje na međunarodnoj izložbi EXPO naredne godine u Beogradu. Tim povodom je potpisan ugovor sa srpskim zvaničnicima i ovo će biti, kako je rečeno, prvi put da CERN ima sopstveni izložbeni štand na jednoj EXPO manifestaciji. Nataša Ćimović.
4: Iz CERN-a kao najvećeg centra za istraživanje elementarnih čestica potekla su naučna otkrića koja su oblikovala savremeni svet. Od nastanka interneta i napretka u medicini do inovativnih industrijskih rešenja koje utiču na našu svakodnevicu. Na EXPO će predstaviti domaćoj međunarodnoj javnosti sva svoja dostignuća, ali i objasniti koje se to čestice sudaraju pri skoro brzini svetlosti. Ursula Basler, komesarka sekcije Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, kaže da je EXPO prilika za sve.
5: Odlična prilika za nas, ali i za Srbiju. I veoma smo ponosni što po prvi put CERN učestvuje na EXPO izložbi. I to je velika prilika, a također i veliki korak. I veoma sam uzbuđena što ćemo dobiti, izgraditi naš zajednički paviljon i stvoriti novu izložbu za EXPO. I što kasnije može da se prenese i na druge zemlje članice.
4: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević ističe da je Srbija ponosna na svoje naučnike koji rade u CERN-u i na učešće te evropske organizacije na izložbi naredne godine.
6: Velika čast za Srbiju da ovako prominentnu, izuzetnu organizaciju imamo sa nama sledeće godine. Podsjetiću, nas vezuju, da kažemo, duge, istorijske duge veze, znači

0: od samog osnivanja već davne 1954. godine, kada je Jugoslavija bila jedan od zemalja osnivača. 2019. godine Republika Srbija postaje punopravni član CERN-a i od tada kreće naša sve intenzivnija saradnja.
1: Srbija je jedna od 24 punopravne članice CERN-a, tako da, kao što smo rekli, srpski naučnici učestvuju u velikim eksperimentima na Velikom hadronskom sudaraču, koji se bave pitanjima postojanja univerzuma, ali i njegovim razvojem.
2: Afrička kuga svinja i dalje je prisutna u Srbiji i do sada je u 9 opština dovela do eutanazije više od 33.000 svinja. Istovremeno potvrđeno je i prvo žarište boginja ovaca i koza na gazdinstvu u opštini Raška, gde je radi sprečavanja daljeg širenja bolesti izvršena eutanazija celog stada. Resorni ministar Dragan Glamočić izjavio je za naš program da očekuje da će, zahvaljujući brzoj reakciji veterinarskih službi, zaraza ostati pod kontrolom. Detaljnije Sara Kolak.
3: Virus boginja ovaca i koza u Srbiju je dospeo švercerskim kanalima sa područja Kosova i Metohije, ističe resorni ministar Dragan Glamočić. Kako kaže, ta virusna bolest najčešće se prenosi kontaktom zaraženih životinja sa stadom. Zaraza je potvrđena u brdskom selu Nosoljin. Zbog takvog položaja sela ne očekuje se njeno dalje širenje, navodi ministar.
4: Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže za neki virus u odnosu na virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju.
3: Afrička kuga svinja i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, kaže za naš program ministar Glamočić. Upozorava da su posebno problematični odlasci u šume po ogrev i u lovišta, jer mnogi domaćini, naročito vlasnici manjih gazdinstava, ne poštuju obavezne mere dezinfekcije. Ističe da to nakon povratka povećava rizik od prenošenja virusa.
4: Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu, na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod domaćih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima.
3: Dodatni rizik predstavlja i nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje iz susednih zemalja mogu lakše da pređu reku i prenesu virus afričke kuge, upozorava ministar.
2: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, biće održana u četvrtak 30. jula. Glavna tačka dnevnog reda je izbor predsjednika i njegovog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika saveta potrebno je 6 glasova. Košarka, tenis i fudbal u hronici sportskih događaja koja će nam preneti kolega Miloš Panić.
5: Mladi košarkaši Srbije igraju protiv Danske na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. Trenutni rezultat je 64-57 za Srbiju. U poslednjoj četvrtini do kraja ima nešto manje od 3 minuta. Ako Srbija pobedi, obezbediće drugo mesto u grupi B. Sve 4 reprezentacije iz grupe obezbeđuju direktan plasman u osminu finala. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteni u glavni žreb. Uz to još 8 parova će dobiti specijalne pozivnice i njihova imena biće saopštena naknadno. Preostala dva para će mesto u glavnom žrebu obezbediti kroz kvalifikacije koje će se igrati 24. augusta. Igra se na 2 dobijena seta do 4 gema, dok se jedino u finalu igra na 2 klasična seta do 6 osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta do 13. septembra. Pogodak fudbalskog reprezentativca zelenoretskih ostrva Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine u 16.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo muzici dali reč. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Svet muzike danas u emisiji Susretanja otvaramo kompozicijom Hektora Berlioza. Slušamo uvertiru Rimski karneval u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra.

Bila je ovo uvertira, rimski karneval, Hektora Berlioza zasvirao je francuski nacionalni orkestar, a iz sveta muzike Johannesa Brahmsa slušamo četvrtu baladu iz opusa broj 10, svira pijanista Vladimir Aškenazi.

Bila je ovo Brahmsova balada, opus 10 broj 4, svirao je pijanista Vladimir Aškenazi. Iz opusa Jana Sibeliusa danas smo u svetu jedne uvertire. U pitanju je Karelija, svira Simfonijski orkestar Finskog radija, a diriguje Jukka-Pekka Salonen.

Poštovani slušalci, otvorili smo danas svet umetničke muzike. Slušat ćemo i prvi stav koncerta za fagot i orkestar u B-duru K-191 Wolfganga Amadeusa Mozarta, svira Mozart Festivalski orkestar.

Bio je ovo prvi stav koncerta za fagot i orkestar u B-duru K191 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je fagotista Kamil Sreter uz Mozart festivalski orkestar. Iz opusa Ludviga van Beethovena slušamo danas i treći stav njegove sonate broj 7 za violinu i klavir. Sviraju Nemanja Radulović i Suzan Manoff.

Nemanja Radulović i Suzan Manofi izveli su treći stav sonate broj 7 za violinu i klavir Ludviga van Beethovena. Mi smo u svetu muzike Aleksandra Borodina. Slušamo njegove polovetske igre iz opere Knez Igor u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.

Bio je ovo treći stav simfonije broj 6 Ludviga van Beethovena, svirao je orkestar Akademije za ranu muziku, dirigovao je Christopher Hogwood. Slušat ćemo danas i četvrti stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 Johannesa Brahmsa. Svira pijanista Christian Zimmermann uz Bečku filharmoniju, a diriguje Leonard Bernstein.

Bio je ovo četvrti stav drugog klavirskog koncerta Johannesa Brahmsa, svirao je pijanista Christian Zimmermann, nastupio je uz Bečku filharmoniju, dirigovao je Leonard Bernstein. Slušat ćemo i uvertiru za san letnje noći Felixa Mendelsona, svira škotski kamerni orkestar.

Bile ovo Pavana za simfonijski orkestar Gabriela Forea, svirao je Bostonski simfonijski orkestar. Poštovani slušalci, uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca ističe u petak 31. jula. Američka administracija je ranije produžila licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Na predlog Višeg javnog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana 55-godišnjem SS iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Republike. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ugrožavanja sigurnosti. On je prethodno saslušan u tužilaštvu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će privedenom pomoći u procesno-pravnom smislu tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ocenjuje da je SS samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama. Ne prestaje borba sa požarima u nekoliko zemalja Evrope. Samo u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili, a u Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa. Ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Srbija je ponudila helikopter za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Ukrajinske snage izvele su napad na Rostov na Donu, dok je ruska vojska napala Harkovsku oblast, ima žrtve.

Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Takmičenje u mešovitom dublu držat će se od 24. do 26. avgusta, a glavni žreb US Opena je od 30. avgusta do 13. septembra. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevno od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste ponoćne vesti.